0: 大杉久美子でロックリバーへお届けしました。
1: 確かに どうですか
2: カントリーですね、うん、この、あの、うん、バンジョーから入ってて、そのフィンガーバンジョーで、うん、入ってるところなんかはジョン・デンバーを彷彿とさせるところがあるかもしれないです、ね、そこに少しポップな要素が入ってて、うん、それでこの、あの、アニメの曲に仕上げてるのではないでしょうか。
1: そうですね、だから今回ってそのジャンルそのものをっていうよりはもちろん、あの、そのアニメソング子供のために、うん、まあ、あの、作るものなので、そこにやっぱり当時のポップの要素とかも入ってるので、あくまでも、まあ、カントリーをベースにした、あの、
2: ね、
1: ポップス
2: というものが、それはそういうふうに思いますね。
1: そういったものは今回多くはなると、ジャンルそのものになるとドカントリーとかだとやっぱりなかなか、
0: ね、あの、はい、
2: これやっぱりその、うん、なんか皆さんに親しみがあるようにポップになってるのと、うん、やっぱりその、割とミソなのはベースではなくてチューバで、ね、やっぱりその、あの、下音を支えてるところかな、うん、でなんかドラムのリズムなんかも少し、あの、アレンジしたりなんかして、割とこれはやっぱりよく音楽を知ってる方がやっぱりしっかりなんかこう演奏されてる感じがよくわかりますね。
1: 解説ありがとうございます。
2: はい、さ、はい、てですね、音楽ジャンルで聞く昭和アニソンなんですけど、続いてのジャンルは何でしょうか。
1: ソウルですね、
2: うん、まあ、ソウル、
1: まあ、はい、まあ、まあ、アフリカ系アメリカ人の、まあ、コミュニティの中から生まれた、まあ、大衆的な音楽、まあ、黒人音楽、
2: 黒人の音楽の大衆音楽ですよね、アメリカの、ね、
1: 簡単にまあ言えばそういう感じですよね。
2: あ、いや、それで曲は何になるんでしょうかね。
1: ですね、これは1971年に放送されたですね、新お化けの Q 太郎、
2: 新お化けの Q 太郎

0: とっても立派なお化けなんだってさ。
1: 堀順子でお化けの九太郎をお届けしました。
2: なるほどね、
1: うん、細かいリズムがね、
2: 細かいリズムもプラスセクションも、うん、あの最後の終わり方の、うん、あのコード進行も、うん、確かにソウルですよ、うん、でもこれは日本の歌詞にすごい引っ張られて、うん、全然そんな風には思えなかった
1: ですね気がつかなかったですね
3: やっぱあとボーカルのミックスが大きいから、うん、どうしてもねあの歌を聴いちゃいますけど、
2: やっぱそうなりますよね、うん、でもこれ音楽のメロディーとかのあと編成とかを聴いてみると、うん、ちょっとなんか一頃のシカゴみたいな感じのところとかブラッドスティアンドティアーズみたいな感じ
3: とかちょっとねブラスロックっぽい感じもありつつ、
2: うん、ありますね。
3: でもコーラスの感じとかやっぱちょっと60年代です
2: ねソウルっぽい、あの裏にちゃんとしっかり入ってるところでね、キュータローはねお化けのキュータローはねってやつねやっぱりね
1: コーラスも
3: だからね、そうこうやって聞くとなかなかねあのやっぱアニメソングもすごい、
2: やっぱりね、どうやって聞いてもらおう、どうやってお漫画のこのアニメを面白くしようっていうことが、うん、やっぱりこういういろいろなことを考えてジャンルを追求することに共通してかなったんでしょうね、うんうん、
3: あとはやっぱりこの当時って子供たちはもうあのアニメから入る、ま、テレビ漫画ですね当時でいう、うん、そこから入って初めて音楽に触れるっていう人たちが多かったと思う、ほとんどの子はそうだったと思うので、やっぱあの作り手たちもそこは真剣に考えて、
2: そうだ、ね、
3: うん、ちゃんとした音楽っていうものを提供した。
2: まあ、今ももちろんそうなんだと思うけど、うん、子供たちに対する音楽をどうやって聴いてもらうかっていう気持ちがあったから、うんうん、今自分たちもこうやって音楽をいろいろと、うん、掘り下げて入れられるんだよね、
3: うんうん
2: うん、
3: そう根っこになってると思います。
2: さて音楽ジャンルで聞く昭和アニソン、続いてのジャンルは何でしょうか。
3: ジャズはジャズでもデキシーランドジャズ、うん、
2: あらまあ、デキシー、ニューオーリンズ、ニューオーリンズですね。
3: そうですね、ニューオーリンズのジャズですね、まあ、アメリカ南部で生まれた、まあ、初期の、うん、ジャズの初期の形ですよね。
2: そうです
3: よね。こういろんな複数の楽器が同時にこう、ね、響いて賑やかな感じの、うん、今かかってる、
2: はい、
3: ルイ・アームストロングです
2: よね、はい、
3: 聖者の行進。
2: ここからねセカンドラインとかねいろいろなものが生まれてくるわけなんです、うん、デキシーランドジャズからね、
3: はい、
2: でもこれじゃあ何の曲がですか。
3: これはですね、1966年から放送された魔法使いサリーの主題歌、魔法使いサリーの歌ですね、
2: うん、そうでしたっけ
3: これね。
2: いや全然だからやっぱり我々はボーカルと歌詞に引っ張られてるから、うん、やっぱりあだから無意識のうちに聴いていいなと思って、それでもって音楽にやっぱり発展するのかね。
3: そうでも今改めて聞くとどう聴いてもこれデキシーランドジャズなんですけども、うん、まあ、というのもこれあの、まあ、あの作曲が小林亜星さんなんですけど、
2: はい、
3: 小林亜星さん今回あのいっぱい出てきます。
2: あ、
3: うん、であのバックをですねあの園田健一とデキシーキングス、
2: あはいはいはいはい、
3: 高田渡さんの石ってアルバムで
2: もああの
3: 共演してますよね、
2: はい、
3: だから本格的にちゃんとあバックがそのデキシーをやる人たち、
2: そうなんですね。
3: ですね。で、これねテレビ版だとスリーグレイセスが歌ってるんですけども、レコードではね、うん、あの今回おかけするダイヤモンドシスターズの方があのすごい売れたので、あのそっちをかけたいと思うんですが、うん、OK 自体は一緒です、
2: うんうん、
3: はい、じゃあ行ってみましょうか。
2: 行きましょうかね、
1: はい、
3: はい、ダイヤモンドシスターズで魔法使いサリーの歌。

0: てや。
1: ダイヤモンドシスターズで魔法使いサリーの歌お届けしました。
2: 本当だ、
3: 思いっきり。
2: これはもうデキシーランドジャズ以外の何者でもないですわ、この、まあ、デキシーランドジャズって、まあ、ブラスだとかも入ってることもあるけど、特徴的なのはやっぱ盤上の使い方ですよ、で、あの普通の先ほどかけたブルーグラスの盤上は5弦盤上っていうものを使ってるんですけど、これは4弦盤上っていうものでチューニングの、だから音程のチューニングも違うんですよ。それをやっぱりかき鳴らしてやっぱり行く楽器になってるんですね、だから使い方、バンジョの使い方も違うんですけど、これはもうデキシーランドジャズにしかないもの、ね、あとなんていうか某あのピザ屋で必ずかかってる感じの曲っていう気がしますよね。これでもなんで気づかないんだろう。
3: そうなんですよね、何十回となく聞いてるはずですけど
2: だからやっぱりあんまりこう成人してっていうか、聞いてないんだろうかったな、この曲もな。
3: そうでしょうね、
2: いやもう気づきそうなもんだけどね。
3: 不思議なんです
2: よ、やっぱこれらにやっぱそういう目線で聞いてたんですか。
3: 聞いてないです、聞いてないです、だからそのガンバの冒険でハッと思って、いろいろちょっと聞き直してみようと思ったら、うわーっと思って、
2: あ、聞き直してみようという瞬間があったわけですね。
3: そうです、あのガンバの冒険をきっかけに聞き直したらうわっていう感じだったんです。
2: はは、
1: 知らず知らずに小さい時からこうやるね、こういろんなジャンルの音楽
2: 聞いてるんだ、
3: 実は聞いてたんだということですね、
2: はい、音楽ジャンルで聞く昭和のアニソン、続いてのジャンルは、
3: はい、次はねちょっと新しくなりまして、テクノポップですね。
2: テクノですか、ああじゃあこれはもう1980
3: そうですね、
2: 年代に入った、まあ、前後ですかね。
3: そうですね、テクノポップ自体はまあ、ね、70年代の後半ぐらいに、まあ、あの電子楽器を中心に作られた、まあ、簡単に言えばポップスですか、
2: はい、
3: 海外だとクラフトワークとか、はい、日本では YMO とかですね、あのジューシーフルーツとかいましたけれども、もうただこのって紹介するのはもうこれは明らかに聞いた時からこれはテクノっぽいなと思っていた曲ですね。 うるせえやつらですね、81年にまあ放送された、まあ、これはみんなご存知の方もいると思います、はい、うるせえやつらの主題歌、ラムのラブソングですね。
2: なるほどね、
3: これはやっぱりね当時最先端のシンセ類をもうバンバン使用してますし、やっぱりリズムパターンとかもこう反復をしたりして、あのテクノっぽいですし、それでいてこう曲としてもクオリティが非常に高い、
2: やっぱり新しいって感じが、テクノの場合はすごくやっぱり今までになかった音楽って感じがしたから、やっぱり取り入れようという人も多かったんだろうね。
3: そうですね、これね小林泉さんっていう今すごいあの再評価されてるあの方がいるんですけど、小林泉さんが作曲してて、やっぱりあのシンセを効果的に非常に使ってますし、はい、あの今聞いてもこれは全く古びてないと思います、ではお聞きください、はい、松谷優子でラムのラブソング。

0: 松谷優子でラブのラブソングお届けしました。
1: これラテンテクノですねこれね、
2: う
1: ん、いやよくできてますね。でももちろんあの聞いたことはあるんですけども、うん、こんなになんかこういろいろな思考が凝らされてる音楽筋だとは俺も思わなかったです。
2: そうですか、やっぱり、ね、この小林泉さんがね今でもシティポップ筋とかですごい評価も高い方なので、あのきちんと作られてるなって思いますね、うん、やっぱり
1: あのすごいこう音の練り方とやっぱその展開が丁寧で自然、うん、それにやっぱり電子音楽が入ってるから、うん、あのなんかこう腑に落ちるというか無理がない感じがしますね、はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。アニメバッカーノオリジナルサウンドトラックより長い長い夢の中の宴バッカーノのテーマです。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日の六角精児の名曲遺産テーマは音楽ジャンルで聞く昭和アニソン。プレゼンターは名曲遺産選曲担当で音楽ライターの北爪博さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: しくお願いしますね。今まではカントリーでソウル、デキシーランド、ジャズとテクノポップと出てますけどもですね、さて次の昭和のアニソンのこのジャンルは何ですかね。
1: はい、ビッグバンドジャズですね。まあ、ビッグバンドジャズっていうのはさっきのデキシーランドジャズよりもちょっと新しい形で、うん、まあ、あの大人数で編成された、まあ、管楽器を中心にしたジャズですね。
0: そうですね、で、はい、あのジャズの形がやっぱりより現代的になった感じですよね、うん、さっきのデキシーランド
2: ショーとかそういう華やかな場所
0: で、まあ、そうですね、う
1: ん、もう本当に華やかな音楽ですけれども、はい、でもこれはねもう大定番、今回選んだのは、まあ、ルパン三世ですね。ルパン三世からルパン三世のテーマ80ですね。
0: おお、まあこれ結構いろんなバージョンがあるんじゃないですか。
1: むちゃくちゃいろんなバージョンがあって、うん、78はちょっとジャズファンクとかフュージョン、79はどんな感じだっけな、シティ、あ、じゃねえ、ディスコっぽいんですよ。
0: 全部聞いたんですか。
1: 僕は全部、僕大野雄二さん、これ作曲の大野雄二さんが大好きなので、はいはい、聞いたんですけども、この80が一番かっこいいです。
0: なるほど、ね、
1: これビッグバンドジャズでアニソンをやってしまうっていうまず発想が、
0: まあでもルパン三世っていうもののイメージが、まあ、あの昔から長年あっての培ってきたイメージなんでしょうか、なんかの洒落てますからね。
1: そうそうそう、
0: 出てくる人たちの感じもね、やっぱ丹下段平とか出てこないですからね。
1: 出てこないですね、次元大好きだから
0: そうですよね、
1: でだからその、まあ、大野さんがまあ、こういうのを自由にできる場があったってことですね、そのルパン三世っていう。
0: あ、でもそういうそのアニソンに音楽を自由にやる場を広げていったというか、それを受け入れたってことが交互に、まあ、ちょっとさっきの繰り返しになりますけど、交互のためにもなってたんですね。
1: そうそうそう、でルパン三世ヒットしたことでこの、まあ、あの3期目の音楽なのでこういう自由にできたっていうんですけども、はい、僕大野さんに以前インタビューしたことあるんですけども、うん、このアレンジについて聞いて、これビブラフォンがメロディーずっと取ってるんですよ、ビートで。それなんでですかって聞いたら、他がやってないじゃんっていう、ただそのままだけじゃ面白くないから、はい、要はビッグバンドジャズっていうのはアニメでやるのも初めてだし、うん、フルバンドスタイルで、うん、でそれで普通にやっても面白くないから、
0: ブラフォン
1: でビブラフォンがリード取ってそれ対バックバンドみたいな形にした方が面白いじゃんっていう、二重にひねった感じでやってるんですね。
0: ちょっとなんかもう久しぶりに聞いてみたいです。
2: はい、はい、お願いします、
1: はい、では U&Explosion バンドでルパン三世のテーマ80。

0: 思うんですけども、あのそのイメージはございませんね。
1: これ78年に放送されたんですけども、うん、まさに前年に77年にあの、うん、先ほど言ったサタデーナイトフィーバー、ジョン・トラボルタ主演の、まあ、ディスコをあの、ね、てあの舞台にした、
0: まあ、サタデーナイトフィーバーはハリカラさんが撮るみたいなもんですからね。
1: よく分かんないですけど、
2: ハリカラさん確かに、
1: まあそうです、ハリカラさんという意味でか、
0: そうそう、ハリカラさんでね、
1: なのでその影響をあの強く受けてるんじゃないか、
0: なるほど、
1: なと思いますね。はい、はい、それでは行きましょうか。
2: お願いします。
1: 関田翔介でハイカラさんが通る。

0: 関田翔介でハイカラさんが通るお届けしました。
1: 確かにディスコですね。
0: ベース音がかっこいい、
1: うん、もうね、ダンツダンス、あの向こうのケイシー&サンシャインバンドみたいなね、
2: ザッツだ
1: わみたいな感じなんですけど、なぜかボーカルの方が

0: 少しこの私 の個人的な感じあれなんですけど、ちょっとやぼったい感じがしました
1: ね。ちょっといわゆる何つうんですか、叙情的なフォークっぽい感じでも、うん、まあ元電車箱バイクの人なんですよ。
0: ああ、はいはいはい、まあ、あれですね、あのディジョジョフォークディスコ
1: そうですね、
0: うん、そんなものがあるのかどうか分かりませんけど、まあ、
1: 奇跡的にフォークとディスコが融合した、
0: そのジョジョ派とね
1: 感じがするんですね。
0: なかなかでしたけど、
1: ね、大正っぽい感じは全然しないですけどね、
0: うん、大正っていうのはじゃあどう出せばいいかって言ったら西条八十みたいになる
1: そうですね、あのそういうちょっと、うん、古典的な感じで、
0: これはでもなんかやっぱり聞けば、あもういきなり最初からあディスコだわって感じがしましたよね、うん、
1: でも当時は思ってなかったんですか。
0: いやもう全然、いやだからこう改めて聞くと音楽感というかアニメ感というか、まあまあまあアニメソング感ですけどね、うん、変わりますね。
1: そう、だからそれが今日ね、あのみんなに伝わればなというふうに思ってこのプレゼンしてる。
0: これも実に興味深いですわ、面白い。
1: ありがとうございます、うん、
0: さて音楽ジャンルで聞く昭和アニソン、続いてのジャンルは何でしょうか。
1: はい、まあ今おっしゃっていたフォークですね。
0: うん、フォーク、
1: まあ、このでもフォークって難しいじゃないですか。海外と日本でも違いますけど、まあ、ここで言うと、まあ、いわゆる日本でいうフォークですかね、まあ、大体1960年代後半から70年代前半にかけて。
0: あじゃあまあ、まあ、カレッジフォークが過ぎた後のメッセージフォークから四畳半フォークにつながるあたりというイメージですか。
1: まあ、そう、まあ、いわゆるアコースティックギターの弾き語りを中心とした音楽的な、はい、的なです。あの
0: 用もないのに中学校に楽器のフォークギターを持ってくる的な
1: そうそう、はい、的なものなので、はい、あくまでもフォークっぽいだけでフォークそのものではないんですけれども、はい、あのちょっとそんな曲もあるよということでご紹介したいんですけれども、
0: はい、
1: これは1973年に放送されたですね、永、うん、井豪さん原作のドロロンエンマ君のエンディング曲ですね。妖怪にご用心という曲なんですけど、ドロロエンマ君ご存知ですか。
0: はい、もうドロロエンマ君も知ってますし、僕はあの一度永井豪さんとあの一緒に立ち飲みしたことあります。
1: それ大丈夫ですか NHK で。
0: あ、そう、あ、すみません、申し訳ないです。
2: お食事してる方もいるかもしれない。
0: 失礼しました。申し訳ないです。
1: はい。はい、で、うん、まああのこの曲なんですけれども、うん、まあ僕もすごい好きだったんですけど当時、やっぱこれも聞き直したら、はい、あれフォークっぽいぞこれと
0: 思
1: った
0: んです
1: けど、その理由としてね、ちょっとやっぱちょっとフォークみたいに語りかけるようなこう歌い方と。あの出だしの方がね
0: 想像もできないですね。
1: デスマス調でこう、あの
0: あデスマス調ね、
1: そう、
0: ええ、
1: 変な感じがしませんかみたいな、そう、ただ感想にハーモニカが入ったりしてね、なかなかね牧歌的なこうちょっとあれなんですけど、これね歌ってるのがあの中山千夏さんですね。
0: ああそうなんですね、
1: はい、まあ、中山さんもフォークシンガーってわけではないですけど、歌結構ね、
0: うん、でも出してらっしゃると思います。
1: あなたの心にとかね、うん、あのヒット曲もいくつかあって、いましたけども、その中山千夏さんがアニメソングを歌ってるというもので、聴いていただければと思います。中山千夏で妖怪にご用心

0: 中山千夏で妖怪にご用心お届けしています。
1: これはまあその言われるなんてすることは分かる、うんうん、やっぱりあのフォークっちゃフォークだけど、うん、なんかこうなんかこうカントリー寄りのそうそう、うん、なんかそういう感じがするな、うん、ただ日本にしかないものであることは確かだと思う。
2: そうですよね、海外のフォークとはちょっと違う感じ、う
1: ん、なんかあの、はい、恋人に振られたのって曲あったじゃないですかはい、はい、あんな感じのイメージもしますしね、
2: それでね、これがね、うん、これまた小林亜星さんなんですよ。だからサリーちゃんとはまた全然違う感じで、
1: 小林亜星さんっていうのはすごくいろいろな曲をもう、うん、あのこういうものもありますし、それからあの CM ソングなんかもね、
2: そうそうそうですね、
1: あのすごく、まあ、作ってらっしゃるし、
2: うん、ただね、怒鳴ってこうね机をひっくり返している人ではないと、う
1: ん、あれは役ですからね、
2: 寺内貫太郎ですね。
1: 我々もそれが本当の彼だとは思ったことはないんですけども、子供の頃は思ってましたけどもね、はい、それではですね、続いてのジャンルは何でしょうか。
2: ドゥーワップですね、僕の大好きなジャンルですね。
1: ドゥーワップですか、
2: はい、まあ、1950年代のアメリカでまあ流行した、まあ、コーラスが中心の黒人音楽ですね、うん、まあ、リードボーカルの背後にこうドゥーワとかシュビズビーとかいう意味のないコーラスが入る、はい、今かかってシャネルズ日本で言うと、はいはい、
1: まあそうですよね、うん、コーラスグループのね、
2: そう、
1: だけどこれに関してこんなドゥーワップのアニソンなんてあるんですか。
2: これはねあるんですよ、ことに、まあ、今回僕が選んだのは、はい、1980年なので若干六角さんにとっては新しいかもしれないんですけども、うん、とんでも戦士ムテキングのエンディング曲、知ってます？ムテキング、
1: ムテキングってのは聞いたことあるけど見たことはないです、
2: うん、はい、あのタケノコみたいな名前のプロダクションの、
1: ああタケノコではないけどタケノコみたいなのありましたね、はい、
2: そう、そこのプロダクションの、うん、あのムテキング、僕はもう子供の頃大好きで見てたんですけど、
1: はいはいはい、
2: これがねエンディングがね、あのもろにドゥーアップというか、敵がですね、ムテキングの敵が宇宙人でクロダコブラザーズっていうタコ型の宇宙人なんですけれども、うん、その
1: クロダコブラザーズ、
2: ブラザーズ、そのクロダコブラザーズが4人であのコーラスというかドゥアップコーラスをする、
1: いやそれはなんかちょっと想像が できてきてきましたけど
0: 敵の方がね歌うっていう、
2: そうそうそう、そう敵、まあ、エンディングは敵が歌う感じです、ちょっとあのコミカルな
1: タコ、あでもここにちょっといろいろなキャラクターが、タコ吉、タコマロ、タコサク、タコミっていうのがいるんですね。
2: そうです、あの変身するんですよ彼らが、いつも変身してあのムテキング戦うんですけどタコミはね確かムテキングのことが好きなんですよ、敵ながらそれは覚えてるんですけども、
1: そうですか、はい、ちょっとじゃあ聞いてみたいです、
0: はい、はい、お願いします、
2: ではコオロギ73で俺たちは黒ダコブラザーズ

する八潮市でも目撃情報があったということです。埼玉県は今後目撃情報が集中している県東部の河川敷でドローンを使って調査を進め実態の把握を急ぐことにしています。神奈川県の鎌倉市は市内の中学校を巡回して生徒の指導にあたる教諭の移動に今年度からトゥクトゥクと呼ばれる小回りが利く

0: 三輪自動車を活用しています。鎌倉市ではコミュニケーションや言語能力に困難を伴う生徒を対象に4人の専門の教諭が市内にある9つの中学校を巡回し個別の指導に当たっていますが、多くの教材を持って公共交通機関で移動するため負担をどう軽減するのかが課題になっていました。こうした状況を受けて市の教育委員会は今年度から電動の三輪自動車トゥクトゥクを活用することになりました。トゥクトゥクを観光客向けに貸し出している会社と協定を結び2台を無償で借りました。トゥクトゥクは自動車の普通免許で運転することができ、小回りが利くため狭い道が多い市内の移動にも適しているということで、市の教育委員会の高橋洋平教育長は指導や支援に充てられる時間が増えると話しています。中山道随一とも称えられた長野県下諏訪町の庭園で新緑が見ごろを迎えています。庭園があるのは下諏訪宿本陣岩波家で、幕末に皇女和宮が徳川家に嫁ぐ際に宿泊したほか、明治天皇が奥座敷から庭園の景色を眺めたことで知られています。中山道随一とも称えられた全国から600個以上の名石を集めて作られ、青々とした新緑とピンク色の花を咲かせたツツジが今見頃を迎えています。長野市から訪れた30代の男性は、緑が生えてとても綺麗です、喧騒から離れてタイムスリップしたような気持ちになりますと話していました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの下りが故障車のため渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルにダンプカーが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。新湘南バイパスは下りの藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: 10時の NHK ニュースです。連休明けの今日の東京株式市場、イラン情勢をめぐる緊張緩和への期待を背景に買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて6万2000円台をつけました。今日の東京株式市場、取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が広がりました。日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて6万2000円台をつけ、株価の上昇幅は2600円を超えました。日経平均株価現在は先週末の終値と比べて2621円64銭高い6万2134円76銭、東証株価指数トピックスは 91.57 上がって3820.30 となっています。株価上昇の背景にはイラン情勢をめぐってアメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことから戦闘終結につながるのではないかとの見方が広がったことなどがあります。一方、東京外国為替市場では連休期間中にも急速に円高が進む場面が見られ

0: 市場関係者からは政府日銀による市場介入が行われたのではないかとの見方も出ています。市場では介入への警戒感が依然として根強いとみられ、午前中は1ドル156円台前半を中心に取引されています。円相場は現在ドルに対しては先週末より33銭円高ドル安の1ドル156円28銭から33銭となっています。ユーロに対しては15銭円高ユーロ安の1ユーロ183円62銭から63銭となっています。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、大西洋の島国カボベルデ沖から6日スペイン領のカナリア諸島に向けて出発しました。一方、重い症状が出ている人など3人が治療などのためオランダへの移送が進められています。乗客乗員およそ150人を乗せたクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、これまでに感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人となり、このうち3人が死亡しています。船の位置情報を公開しているマリントラフィックやロイター通信など
1: ですけれどもですね。さて、10時台もいろいろなものが出てくるとは思うんですけど、はい、まず音楽ジャンルで聴く昭和アニソン、10時台最初の一発目は何でしょうかね。
2: ですね、ファンク。ファンクですね。
1: ファンクですか。
2: ファンク説明しづらいんですが、ソウルの一種ですよね。ソウルもっとリズムを強調してこう反復とかが多い。今このBGM がかかってる、カーティス・メイフィールドを、なんかはこの感じですね。
1: このギターのカッティングか。
2: そう、
1: このチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコ
2: チョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコこってこてのごついファンクというよりは、こういうカーティスみたいなちょっと都会的な、都会的、そうですね、なファンクと言ってもいいのかな。はい、1972年から放送されたですね、科学忍者隊ガッチャマンの主題歌、ガッチャマンの歌。
1: ガッチャマンの歌、はい、ガッチャマンの歌って誰だってやつですか。
2: そうです。
1: あれってそんなですか。
2: あれね、曲自体は割と直線的でロックっぽいといえばロックっぽいんですけど、
1: シモン雅人さん。
2: そう、シモン、そうです、なんですけど、曲の味付けがかなりファンクっぽいというか、このカーティス・メインフィールドっぽい。
1: カーティス・メインフィールドを意識した曲だったんですかね、ガッチャマンの曲は。
2: 意識してるかどうかは分からないんですがこのカーティスのこの特有のこのシャカパコシャカパコいうこのちょっとワウをかけたこの
1: カッティングギター、これはね、もう特徴ですからね、そこの中に割と抑えたおぶりが入るっていうのがカッツメフィールドの特徴ですからね。
2: でこのホーンとか、でこれを恐るべきことに小林亜星さんです。
3: お
2: はい、はい、
1: 行きましょう。
2: ではシモン雅人でガッチャマンの歌。

0: 誰だ。メジャーセブンスとかを使ってこう、はいはいはい、洗練されたコードの進行とか、ま
1: あ、そのこのフィフスディメンションなのもそんな感じです
0: よね。そうそう。でまあこう軽やかでちょっとねさっきのファンキーな本とは違うようなちょっとジャジーな本セクションとかこうストリングスとかが
1: これも聞いたことはありますけど、ね、
0: 入ったりしてるので、はい、ちょっと聞いてみてください、はい、そのあたりを意識して、はい、はい、出原千佳子ヤングフレッシュで不思議なメルモ。

0: 出原千佳子ヤングフレッシュで不思議なメルもお届けしました。
1: ねえ、こんな割と大人っぽいこれはメロディーに聞こえるんですよね、
2: はい、
1: あのなんていうか 楽曲がそれにこの幼い声で、うん、あの歌うことでその中の対決させてるというか当てて、うんうん、やっぱりこのアニソンっていうものを作ってる気がしますよね。
2: そうです。
1: さっきからずっと思ってたんだけど、うん、そういういろいろなジャンルがあって、うん、それとは全く違う対照的な声の人がそれを歌ってて、それでそのぶつかり合いで派生するエネルギーがこれはアニメソングになってる気がするんですよ。
2: なるほどね、うん、まあだからそのものを提出するよりも、うん、やっぱり子供に向けてちょっと分かりやすく砕けてやるためにはそういうボーカルを入れて、こういうこれだと同世代の感じで、
1: 多分そうだと思いますよ、うん、じゃないと本物になっちゃうと、それはアニソンというかそういう形じゃなくなっちゃいますもんね、
2: うん、
1: はいはい、 いやありがとうございます、うん、さて、音楽ジャンルで聞く昭和のアニソン、続いてのジャンルは何でしょうか。
2: レゲエですね。
1: 出ました。レゲエもあるんですね。
2: レゲエありますね。ああ、まあ、レゲエはまあ1960年代の後半にジャマイカで生まれた最初音楽ですね、
1: うんうん、はい、
2: まああのおなじみのこうんちゃんちゃみたいなね、あの後乗りの
1: スカビートのから生まれてきた、
2: そうスカから生まれた感じですね、うん、あのビートなんですけれども、うん、これが実はあるんですけれども、これはちょっと僕の世代のアニメでございまして、
1: なん
2: て言います、1982年に放送されたさすがのサルトビというアニメのニントンレゲエというエンディングの曲ですね。
1: ちょっとわかんない、サルトビエッチャンじゃないんですか。
2: サルトビエッチャンは60年代なんですけど、80年代は、うん、僕はもうこのアニメが大好きで、
1: はいはい
2: はい、もう当時からレコードを買っていましたけれども、うん、これがもう今聞かなくても当時からこれはレゲエだったんですけども、レゲエって言ってるぐらいですから、
1: うん、
2: でもレゲエという音楽を、
1: そう、
2: そうだ、僕が知ったのがもっと後ですから、
1: うん、そうか、レゲエとは何ぞやと、これこの時思ってたんだ、
2: はい、レゲエって何のことだろうと思ったんですけれども、はい、それが後で分かると。そして後で知るんですけども、この
1: これはニントンを歌ってる、
2: うん、そうそうそうだからさっきの話になりますよね、ちゃんとそのアニメに寄せて
1: こうなってる。いやいやいや素晴らしいですね、うん、やっぱりこのアニメ自身の素晴らしさみたいなものって今世界に割と、うんうん、あの広まってるじゃないですか、
2: はい、
1: その広まりっていうのはどこにあったのかったら、もう原理はやっぱりこういうところで何が面白いんだろうってことを必死にやって考えてるってことが、
2: そうそう
1: そ
2: う、
1: それがちょっとずついろいろな形で成功して花開いていったのかなって気が、むしろこれを聞いてるとしちゃいますよね、
2: うん、だからみんな本気で作ってたんだと思いますね、あの、うんうん、音楽もしっかり、はい、
1: なるほど。さて音楽ジャンルで聞く昭和のアニソン、次は何でしょうか。
2: サイケデリックロックですね。サイケです。
1: サイケですか、
2: はい、
1: ね、すごいですね。サイケ、
2: うん、まあ、サイケってまあこうちょっと幻覚剤とかによる、まあ、精神的な変化を、まあ、はいはいはい、音楽で表現したような、まあ、
1: フラワームーブメントとかね、
2: そうですね、エフェクトとかテープ編集とか使って、うん、はいはい、ちょっと奇妙な、はい、あの音を出したりする、まああのね、変な音楽のジャンルなんですけれども、はい、今回選んだのはですね、はい、1972年に放送されたオンブオバケの主題歌、オンブオバケの歌ですね。ちょっと緑とオレンジの子供みたいな、おんぶされてるお化け。
1: オンブオバケも聞いても、これ見たことないかもしれない。あの僕らの頃にやってたわけですよね、これね。
2: そうですね。これ僕が生まれた年ぐらいですけど、僕再放送で何度か。
1: ああ、じゃあでも見たことあるのかもしれない。うん、だけどこのなんかこのなんか今写真がちょっとだけあるんですけど、うん、それを見るとまあ見たことがあるような気もしますけども、再、
2: う、
1: 現、
2: ん。うん、とにかくね、なんか、うん、びっくりしました。この曲が久しぶりに聴いたら、うん、こんなおかしな曲だったのかと。
1: サイケの例えば、うん、あのミュージシャンというとどういう人だと言うんでしょうかね。
2: まあ、一般的なグレートフルデッドとかジェファーソン・エアプレインとかジミー・

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日の六角精児の名曲遺産、テーマは音楽ジャンルで聴く昭和アニソン。プレゼンターは名曲遺産選曲担当で音楽ライターの北爪博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、これも今まで聞いてきたんですけど、
0: はい、
1: ジャンルがだんだん深くなってきたイメージがありますね。
2: そうですか。
1: 最後はやっぱりサイケデリックっていうところまで聞きましたから ね、 ね、はい、なかなか自分たちでも日常では聞かないような音楽ですけども、うん、でもジャンルとしてはしっかりあるロックの一部としては確立されているものですから、うん、やっぱりそうですよね。この音って言ったら、あ、僕なんかはあのキヨーっていうのを聞くと、あ、ちょっと懐かしいなって気持ちになりますよ、ね、
2: なります、
1: うん、そうですよね。さて、それではですね、次のジャンルは何になるんでしょうかね。
2: はい、ラテンです。
1: ラテン、
2: まあ、ラテンっていうとざっくりしすぎてますよね。
0: なんか情熱的なイメージ。
2: そうですね、まあ、本当中南米のねダンス音楽全般を指す言葉、
1: はい、すごい範囲が広い感じがしますよね。
2: そう、広いんですけれども、うん、まあ、今回のラテンはですね、ラテンっぽいものはですね、これは知ってるかな、ときめきトゥナイト。
1: 聞いたことあります。
2: 千葉さんはご存知ですか、ね、
0: あります聞いたことあります。
1: はい、でも千葉さんは割と昔のアニメも知っているような気がするんですよ、さっきからいろんなお話を聞いてると、
0: うん、なんでだろうって思ったら、はい、ケーブルテレビでもいわゆる子供番組アニメ専門チャンネルを小さい頃ずっと見ていて、母がまさにその自分が子供の頃懐かしいと思ってたのを一緒に見てたんですよね。
1: なるほどな、
0: はい、だから結構知ってる。
1: だから僕なんかの頃のアニメも知ってるわけだ、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だからどうって、
2: やっぱりね、こう
1: お化けの九太郎の歌知ってるってちょっとえって思ったけど、やっぱりそういうことなんだね、はい、
0: そうでした。
1: お父さんお母さんとかと一緒にご覧になってたからってことなんだね。
0: そうですね、再放送ですけど、はい、
1: でこれやっぱり知ってるわけだ、このときめきトゥナイト、
2: まあ、少女漫画ですよね、はい、これもでも僕も見てましたね。でこれが今聞くと、まあ、ラテンというか、まあ、ラテンディスコというか、もっと言うと、まあ、当時、まあ、イギリスでファンカラティーナっていう、うん、ラテンとこうファンクとディスコを合わせたような音楽がちょっと流行ったことがあるんですよ。マット・ビアンコとか、うんうんうん、カルチャークラブとか、はい、ヘアカット100とか、そういうのが流行って、どっちかかというとラテンといってもちょっとその同時代的な、ラテンミュージック。
1: ということはラテンの中にちょっとだけ違うテイストが入っていたりするもの
2: ですか、ね、そうですね、もの、まあ、うんうん、ラテンとディスコ、ラテンディスコって言った方が言葉がいいかもしれないですね、うんうん、だからフォルクローレとかそういうのとは違う感じですね。はい、まあ、ちょっとね聞いてみた方がいい。
1: より先鋭的なものだというイメージですかね。
2: 先鋭というよりポップ
1: ポップ
2: なものだと思いますね、うんうん、はい、はい、ではカモ・ハルミでときめきトゥナイト。

0: 前野陽子でコブラお届けしました、
1: はい、これアニソンなんですか。
0: 大人っぽいですね、うん、だいぶね、
1: うんうん、もうこの先ほど言われてたね、はい、あのソフトロックとかジャズファンクっていう感じっていうのもよくわかりますけども、うんうんまあ、あとはもうクロスオーバーとでも言いましょうかね。そういうところの音楽の上に歌唱力のしっかりした方が歌を乗せていると、うんうん、そうなると先ほど自分が言ってたなんかこの全く違うものをぶつけ合ってアニソンになってるっていうものをすでにここでは崩壊してます。そういうわけじゃもうないです。これだから一つの、うん、まあまあでも大野さんのだからルパン三世もそうだったんですけども、うんうん、やっぱり曲をしっかりと仕上げてるという感じですかね。
2: そうですね。さっきね、うん、でもやりすぎだって六角さんね、これもうここまでアニソンってここまでっていうのは仕上げすぎ、う
1: ん、ちょっと仕上げすぎなんだろうなって思いますよね。だからあの我々に聞くものに対して猶予を与えない感じがします、うん
0: 完成形として提供されて
2: なるほどなるほど、子供がこう何かを感想をあれ述べる余地がない
1: 余地がないというか、もうこちらの方に行ってじゃあこういう曲は何たるものかということを子供に対して問いかけてる感じがします、う
2: ん、おむしろ、
1: うん、だからじゃあ僕はこういうふうにこれから聞くぞっていうふうな、
2: これが大人の世界だぞ、
1: そう大人の世界だ
2: っていうのを
1: 指針を一つなんかこの出している気がしますけどもね。
2: あなるほど、
1: はい、それではですね、昭和のアニソン続いてのジャンルは何でしょうか。
2: これが本編最後になるんですけども、はい、ブルースですね。
1: ブルース、うん、いやまたどういうブルースってほら本当にジャンルというか、まあ、のニュアンスが違うじゃないですかね。
2: そうですね、まあ、一般的にはまあ、ね、アメリカ南部のまあ、黒人の間で生まれた、はいまあ、こう歌唱の音楽という感じなんですけれども、今回紹介するのはドブルースではないです。その、ね、あのロバート・ジョンソンとかマディ・ウォータスとかみたいな、
1: そんなアニソンは聞いたことがない
2: ですけども、はい、ただね最初ねちょっと思ったのは、はい、あの荒木一郎さんのミッドナイト・ブルースってあるじゃないですか、
1: はい、明日のジョー2の、ね、最後に流れて
2: る、ね、あれだとちょっと本物っぽすぎる
1: かな。あれは本物のブルースですから、うん、なんていうかこう一つそれこそ余地がないですあれも、
2: うん、そうですね、のでもうちょっとあの ポップなというかアニソンに寄ったというじゃないんですけども、これなんちょっとね今回のだけはこれだけはねちょっとねかなり私的な事情があって、うん、僕が大好きなアニメ、気候創世記モスピーダっていうね83年にあったアニメの、ね、
1: あの今初めて聞いた。
2: そうですよね、はい、僕はこれ本当小学生の時大好きだったんですけれども、うん、これをねあのうちの亡き父親と聞いていたら、うんうん、お前この曲はブルースだなと、
1: うん、お父さんが言われたんですね。
2: そうなんですよ、うん、それでこれブルースって言うんだと思って、うん、僕はこの曲をブルースだと思って、まあ、あのずっと聴き続けてきた感じなんですよね。はは
1: こ の、あの、曲のブルース度合いがどこにあるのか私もじゃあ一緒に聞かせていただきましょう。
2: そう、ね、だからまあそうどこにブルースがあるのかちょっと聞いてほしいのと、はいまあ、ちょっと歌詞もあのそういうロボットアニメとは思えないからなかなか大人びた、うん、あ歌詞いいです、うん、ちなみに作曲 竹川幸秀さんで、そう編曲が久石譲さんです。で歌っているのが元シャープオークスのリードボーカルのアンディさんです。
1: あ
2: ではお聴きください。松木美香アンディでブルーレイン。

0: 確かめ。
1: テーマソングなんですか？
2: これエンディング曲ですね。ロボットアニメ。
3: これで終わっていく
2: んですよ。これで終わっていくんですよ。
3: これ夕方ぐらいにやってたんですか？
2: 日曜日の朝ですね。
3: 朝からこんなに、うん、
1: 大人っぽい。いや、これでも、これでも小学生が見てるわけです
2: よ。僕もこれ痺れて
1: た。意味わかるんですよ。
2: だから歌詞はさよならが最後の優しさだなんて。二人とも生まれる時代を間違えたのさって、まあ、何のこと言ってるか全然分かんなかったんですけど、
1: これでもブルースはブルースなんですけど、うんうん、いわゆる皆さんの言われてるブルースじゃなくて、うん、ズバリこれ横浜ブルースです。
2: あ、
1: だから横浜 の、うんうんうん、あのエディバングループとか、はいはい、理性服コネクションとか、うん、そういうあのなんていうか横浜の人たち、うん、まあ、あとだからちょっとあのただあの柳ジョージとレイニーウッド、
2: はいはいはい、
1: だからそういうジャンルのブルースです。よくこれがアニソンになりましたね。
2: そうですね、でもいい曲でしょ普通にこれ、ね、
1: いやもういい曲です。だからこれだから本目の不当でさ、うん、聞いたりしたらさこれバッチリじゃないかっていうような曲なんですよ。だからこれやりすぎですよこれ。
2: ミッドナイトブルースより、
1: いやミッドナイトブルースよりもやれ、これこちらとかやりすぎですよこれ。
2: あ、まあ、アダルトすぎる。
1: アダルトすぎますこれ。
2: いやよかった書かれて、でも親父が間違ってなかった。
1: いやこれもブルースです。
2: よかったです。
1: はい、はい、さて、

0: まだまだあのコーナーこの後もあるんですよね、これね。
1: まさかのいつものあれが、
2: いつものあれがある、はいはい、ということで、はい、北爪さんからタイトルコールお願いします。
1: 名曲遺産奥の細道。
0: これは、はい、ちょっとこれではやっぱりそのジャンル分けということでの奥の細道になるわけですかね。
1: そうですね、ジャンルは、うん、一応ジャンルも分けてますよ。あのアニソンです、もちろんアニソンで。
0: じゃあこのジャンルは何なんですか。
1: グループサウンズですね。
0: あ、うん、そうか、うん、あのバンドグループサウンズ、うん、
1: でもまあ音楽的にも言えます。これは、うん、あのガレージサイケです。
0: ガレージサイケ、
1: はい、ガレージパンクテガでサイケデリックな感じですね、
0: は
1: あ、はい、曲はですね、巨人の星に登場するアイドルグループのオーロラ三人娘が歌うクールな恋という曲。
0: 知ってます、知ってます。
1: ゴールデンカップス。
0: あ、いや、ちょっとあの僕はこのオーロラ三人娘知ってます。だってあの巨人の星ヒューマが好きだった人でしょ。
1: そうです、そうです。星ヒューマの最初の恋人ですね。
0: ですよね。
1: が組んでいた立花留美だったかな。
0: あ、
1: が歌った、その組んだ、うん、あのグループですね。
0: ヒューマはこういう人が好みなのかと思って見てました。
1: それはどう肯定的な感じですか。
0: いや、まあどちらともなる、あのあの割 と客観的に。
1: 客観的に。
0: ああ、なるほどなと。
1: はあ、
0: 俺とは違うなと。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。連休明けの今日の東京株式市場、幅広い銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3000円を超える大幅な上昇となっています。日経平均株価、現在は先週末の終値と比べて3248円93銭高い6万2762円5銭となっています。アメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことをきっかけに、戦闘終結につながるのではないかとの見方が出ていて、株価を押し上げています。外国為替市場で連休中、円相場が急激に円高方向に動く場面があったことについて、財務省の三村財務官は今朝記者団の取材に対し、特にコメントする必要はないと述べ、政府日銀が市場介入を実施したかどうか明言を避けた上で、投機的な動きはなお続いているとして市場を牽制しました。外国為替市場では今月4日の午後1時ごろ、円相場がおよそ10分の間に1円50銭ほど円高に動いたほか、昨日午後1時半ごろにもおよそ30分間で2円70銭ほど円高が進む場面がありました。政府日銀は先月30日に市場介入を実施していることなどから、市場関係者の間では介入を繰り返しているという見方も出ています。これについて財務省の三村財務官は今朝記者団から、連休中に市場介入を行ったのか問われたのに対し、特にコメントする必要はないと述べ、政府日銀が市場介入を実施したかどうか明らかにしませんでした。また外国為替市場で投機的な動きが続いているか問われたのに対し、足元の動きを見ればそういうことではないかと述べました。その上で三浦財務官は、引き続き変わらぬ警戒感を持って注視している、連休が終わればまた週末も来ると述べ、市場を牽制しました。岩手県大槌町で昨日新たに別の場所で発生した山林火災について、消防は今日午前9時の時点でほぼ消し止められたと明らかにしました。アメリカや世界のニュースを24時間放送するテレビ局 CNN を創設したテッド・ターナー氏が6日亡くなりました。

0: 出身で、広告会社を父親から引き継いだ後、南部ジョージア州アトランタのテレビ局を買収して放送業界に参入しました。1980年に24時間のニュース専門チャンネル CNN を創設しました。1991年には湾岸戦争でイラクの首都バグダッドにとどまった特派員だが、現場の状況を生中継で伝え続け、テレビの強みを生かした報道手法の先駆けとなりました。また野球やバスケットボールなどのスポーツチームを保有し、派手な生活や率直な発言でも広く知られました。一方、メディア業界の第一線から退いた後は、核兵器の廃絶や環境保護などの活動に取り組みました。ターナー氏は晩年、認知症を患い、資産などを管理する会社におりますと、6日家族に囲まれて亡くなったということです。87歳でした。ドイツの自動車大手 BMW の今年3月までの3ヶ月の決算は、中国での販売の落ち込みなどから最終的な利益は 23% 余り減少しました。一方、アメリカのトランプ大統領は EU ヨーロッパ連合から輸入する自動車への関税率を引き上げる考えを明らかにしましたが、 BMW 側は関税は現在の水準にとどまるという見方を示し、今年の業績の見通しを据え置きました。チプセ会長は記者会見で、トランプ大統領による関税率の引き上げへの言及について、我々は楽観的だ、これは合意を実行するための脅しに過ぎないと述べる一方、仮に引き上げられればアメリカと EU の双方にとって損害になると懸念を示しました。以上、11位のニュースは原口がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分です。
2: 六角誠二です。
1: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さて、11時台は毎日リクエストです。皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲おかけします。今日最初の毎日リクエストは、熊本県にお住まいのラジオネームトマトばあちゃんさんです。六角さん、千葉アナ、こんにちは。六角さんの独特の選曲、いつも楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
1: 今日5月7日は名古屋に住む次男の35歳の誕生日です。親元を離れてもう18年になります。今でもまだまだ小さい頃の顔が思い出されて泣きそうになります。いつまでも子離れできなくて笑っちゃいます。まだ結婚もしていなくて少し気にはなりますが、本人の考えることなので仕方ありませんね。今日一日が息子にとっていい一日になりますように、祈りを込めて私の大好きな小田和正さんの確かなことをリクエストしますとメッセージいただいております。それではお聞きください。小田和正で確かなこと。

0: 小田和正で確かなことお届けしました、
1: はい、毎日リクエスト2つ目いきたいと思います、はい、熊本県52歳女性平ちゃんさんからのリクエストですね。六角さん千葉アナこんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 職場が飲食店のためゴールデンウィークはずっと働き詰め、やっと私の連休でした。明日は私の誕生日ということもあって、今日は自分の好きなことをしようと思い、去年も行った九州横断特急に乗って大分まで行く予定です。のんびり呑み鉄しながら阿蘇と大分の風景を堪能するつもりです。去年これに乗ったことをふんわりにメールしたら読んでいただいて嬉しかったです。立野を通るたびに私も思い出しますということです。リクエストは35年以上前に初めて聞いて大好きな曲です。この曲は真似して列車の2両目の15の A 席に座ろうとしたのを思い出します。それではリクエストです。爆風スランプ天国列車で行こう。

おはようございます。私はこの5月から新しい職場で新しい挑戦をスタートさせます。大人になっても新しい環境に飛び込むのは少し勇気がいります。今は期待よりも不安でいっぱいですが、そんな時こそ明るく強く進んでいく曲を聴いて自分を奮い立たせたいと思いリクエストしました。私の背中を押してくれる大好きなこの曲を流してください。聞き逃しでも何度も聞き返して心に元気をチャージして頑張りますとメッセージいただいております。それではお聞きください。ジャクソン5で ABC。

0: ポンって見るその迫力、
1: はい、
0: ものにやっぱり子供さんはやっぱりあすげえなと思って、はい、それでじゃないですか。
1: そうですか。あと私たちも結構映画とか見るのが好きなので、はい、あのこうなんていうんですか、サウンドのいいちょっとスピーカーみたいなのもちょっとテレビにつけられるようなのがあったので、
0: サラウンドのやつですかね、
1: はい、なのでもう本当におうち映画三昧みたいな感じでした。
0: 結構いろいろとあのなんていうか、まあ、うん、あの配信なんかで送られてきたりとかすることができたりって、はい、今もうでも DVD とかでは皆さん見ないんでしょ。
1: そうですね、うん、よっぽどもう気に入ったドラマとかは私はブルーレイとかで買ったり、ブルーレイボックスで買ったりするんですけど、
0: はいはい
1: はい、最近はもうやっぱ配信で昔のテレビドラマを見られるようになってるので、
0: なってますからね、はい、そちらの方からこう引っ張ってきて、あの配信を引っ張ってくるっていうことをするのかどうかは僕にもよくわからないんですけども、
1: はい、懐かしいなと思いながら、
0: うん、他はやっぱりもの何か好きなものがあったらやっぱり買ってしまう方ですね、今
1: でも。そうですよね、
0: あのそれもあの DVD で買って、うん、それで CD で買ってっていうことで、はい、いやもちろんなんていうかそのサブスクもあるんですけども、はい、あの音楽とか、うんうん、なかなかねうまく使えないのよ。
1: あ
0: で、あの最近ワイヤレスホンを買ったんですよ、
1: はい、
0: でワイヤレスホン買って、はい、でその携帯電話から、はい、あの聞けるじゃないですか、はい、それでこれは OK だなと思ってるんですけど、うん、それでもじゃあそしたらサブスクからそのまま聞けるじゃないですか。それをしないんですよ。俺はわざわざ CD をあの
1: そうなんですね、
0: その携帯の中に取り込んで、はい、それを聞いてるんです、
1: いやもう昔はねもう取り込まないとこう携帯に入れられないとかっていうのもありましたけど、
0: 今そうですか、この携帯の中に取り込ん で、ね、でだ取り込む機械を買って、CD をそれでそこの中に入れてそれを聞いて、でそれはサブスクもあるんですよあるのにそれだからやってるんですよ、うん、このなんかでも なんかこうサブスクじゃ聞かないんですよ。
1: ああそうなんですね、
0: うん、まあそういうなんか、まあ、自分のこうなんか性格というか年齢なのかもしれないですけど、ね、その辺は別に誰に何かを言われるわけでもないんでね、いいとは思うんですけどね、いやまあでももうじゃあ整理とか荷物の整理とか、
1: そうですね大体終わりましたね、
0: うん、
1: はい、
0: まあでも僕ですよ、僕はまだってそのまま10年間ぐらい引っ越してからそのままこのほったらかしにしてある押し入れとかあるんで、あれを実は
1: もう押し入れその
0: まま、そうまだ引っ越しの整理が10年間経っても終わってない人間ですから人のことなんか何も言えませんけど、はい、
1: 頑張ってください、ではここ

0: で NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ、フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。ちょっと待てよ、
1: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく同士違う。

NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーンソングシェアする前にちょっと待てをお聞きいただきました。ではここでもう一曲お届けしましょうかね、ペズでブーメランブギ南風堂のおじさん。

0: 時刻は11時30分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。そして今日この後0時30分からお送りします午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて中継に出ています。高山さん。
2: はい、こんにちは。今いるアナウンサー高山でございますが、今日は栃木県日光市にやってまいりました、
1: はい、
2: 道の駅日光ニコニコ街道、ごめんなさい、日光街道ニコニコ本陣という道の駅なんですけどもね、あの下今市の駅が近くて、
1: ああそうなんですね、
2: レールの敵が聞こえました、うん、体重、今日はね運行されてるみたいで、なんとかね汽笛が遠くで聞こえてくる、そんなロケーションでございます。
1: 体重ね、やっぱりその汽笛がこう聞こえてくるのはいいもんですか。
2: いや、いいもんですね私あの JR の日光駅利用してきたんですけど、
1: はい、
2: 東武鉄道ですよね。
1: あ、でもそうです、体重はね、
2: うん、ちょうどあの JR の日光の駅と東武鉄道の下今市行きの間にあるのがここ道の駅日光ニコ、日光街道ニコニコ本陣という、ね、場所なんですけどもね、うん、今日よく晴れてます。
1: いい天気でしょうね、うん、
2: はい、気温もね24度くらいまで上がってまして、
1: はい、
2: もう早速あのいちごのソフトクリームを食べてらっしゃる方が何人もいらっしゃいます、
1: ね、どうですか、はい、あのまあ、ゴールデンウィーク明けということですけどまだ、うん、楽しんでらっしゃる方結構いますかね。
2: あの道の駅の方にお話を伺うと、
1: はい、
2: やっぱり昨日までが偉い人だったそうです。
1: あ、
2: 今日もね駐車場割といっぱいなんですけど、はい、これでも大型連休の間に比べると落ち着いてると。
1: まあでも大型連休の時はどこからこんなに人が出てきたいたのかっていうぐらい、いろんなところに人いっぱいいましたからね、
2: うん、駅長さんもね湧いて出たように人が来て驚いたっていうのをおっしゃってましたけどもね、あの先週先々週と雨だったんですが今日は晴れで、
1: はい、
2: でまあ、あの日光なんでね観光、あの日光の手前の今市というところなんですけども、
1: うん、
2: ちょっと日光の観光に行くちょっと途中によるあるいは帰りにお土産買うために寄るという道の駅として人気
1: なんだ。そうですよね、あの、
2: は
1: い、今市だったら日光の方にも行けるし、それからあの温泉の方にも行けますからね。
2: そうなんですよ、ね、周りの温泉だらけなんですよね、うん、
1: はい、
2: ですからあのドライブでちょっと日光のあたり走ってるわという方はぜひ今日午後まんまる4時ぐらいまで私たちおりますんで、真っ赤な格好でおりますんでお越しいただきたいと思います。
1: はい、今ですね、はい、
2: はい、
1: 先週はどうでした。
2: 雨にもかかわらず180人、うん、

0: 皆さん、静岡の5歳、道の駅清見坂でお会いしまして、
1: 雨なのにありがとうございます。どうも、
0: 豊橋刈谷、それから牧之原に来たかったんだけど行けなかったわっていう方がね、大勢来ていただけました。
1: はい、
0: はい、で、これで足す と、これまで触れ合った皆さんの数は7598人。
1: あらま、
0: まあ、10人は今日光にいらしてるんで、もう7600人超えました。先週現在で残すところ2400飛んで2人というところまでやってまいりましたんで、
1: もう4分の3以上は、今もう
0: なんか、そうなんです、
1: 達成してるわけですね。
0: なんかこの4月は全部3桁を超えてるんですね。
1: はいはいはい、
0: ですからこの調子で皆さん今日もお力をいただければと思っております。
1: そうですね、
0: 中継はね、今日も3回あります。0時45分、2時15分、3時15分で、
1: はい、
0: 0時45分で1回目の中継は湯葉、とっておきの方法で、いただきます。それから2時台の中継はたまり漬け、お土産としては大人気というこちらを、いただきたいと思っております。3時のおやつはおかき、
1: おやつですね、確かにね。
0: そうなんです、名水で作った、もう賞味期限がうんと短いとっても美味しいおかきがあるということで、こちらもご紹介したいと思っておりますので、
1: なるほど、
0: 聞くだけじゃなくて行きたいわと思って、皆さん、今日は日光です、道の駅日光、日光街道ニコニコ本陣でこの後4時前までお待ちしております。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと安田圭さんです。週替わりのリクエストテーマ、今週は家族です。歌詞やタイトルに家族またはファミリーがつく家族を感じる曲などのリクエストをお待ちしています。そして今日のメッセージテーマは地味だけどすごい、地味だけどすごいというものをぜひお送りくださいということです。ではここで一曲お届けしましょう。フィリップサイドでアニメとある科学のレールガンオープニング曲 Only My Railgun。

0: フィリップサイドでアニメとある科学のレールガンオープニングのオンリーマイレールガンお届けしました、
1: しかしこれはまあ長い間というか、そういう連休で休んでいた方が、あとまあまたやるぞというふうに、
0: またやるぞ、
1: だって仕事にね、まあ復帰じゃないけども、10日とか休んでたらさ、どうよ、
0: いやちょっとやっぱりリズムだいぶ崩れますよね。
1: だからまあ全然この休んでどこかに行ったりするのはもうそうみたいなもの、っていうものもあるのかなと思ったりして、そう思った時に何歳ぐらいまでもし仮に動けたとしたらね、どういうことをやってみたいとかって、頭の中では実はちょっと考えてたりしますよ。
0: そうですか、
1: やっぱりそれは自分にとってだから急に何もなくなったりとかっていうものに対してあまりうろたえたくないんですよ。
0: いやでもそれはわかります。なんか私もその社会人になる時に自分の未来年表みたいなのをちょっと書いてた時期があって、例えばこの組織に入ってこの仕事をするってなったら、何歳の時にこんな仕事をしていたいとか、何歳までにこれをやりたいっていうのをちゃんと書いてて、でまあそれが高い目標ではないにしても一個ずつそれを達成できてることでちょっと幸せに感じて生きてきたんですけど、やっぱりその産後復職してからそれをやらずに復職しちゃったんですね。だからそうなると自分の中で今こう、
1: でもそれはやっぱりこれから先数年でどういう風な感じになってるかっていう風なことっていうのはある程度の予測として持っていた方がいいかもしれないですよね。
0: どこに向かっていくかっていう。
1: でやっぱりそれはそれでじゃあ達成したとするじゃないですか、俺実は大変なのはそこからだと思うんですよ。大切なのは、だから達成した後が一番大切だと思うから、そういうことについてもやっぱりだから達成したからじゃあこの後どうしようとかさ、そうなってくると、なんかよりなんかいろいろなことが広がるような気がしますけどね。まあまあ俺が言うのもなんなんですけどね。
0: はい、今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふまりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますのでチェックしてみてください。
1: はい、次回の9時台10時台はゲストをお招きしますね、俳優の春風ひとみさんをお迎えしたいと思います。実はですね、僕今年 の、 前半の方に ピグマリオンという舞台をやってたんですけども、そこでご一緒しましてですね、とても素敵な方だなというふうに思ったのでぜひ来ていただきたいなと思ってお呼びしました。春風さんは元宝塚月組娘役のご出身でございましてですね、私は小劇団なんで少し異なる演劇世界を2人で生きてきたんですけども、その俳優人生を振り返るとともにですね、年齢を重ねて変わっていろいろと変わってきた芝居感とかですね、そういうものもお伺いしようと思います。お芝居の話なんかをですね、珍しくしてみたいなというふうに思っております。名曲遺産もお楽しみに。
0: そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台はイホコの引き出しシェア、皆さんからのお便りをメインにお届けするイホコの引き出しシェア編です。明日は母との上手な付き合い方のコツをテーマに

0: 様にお届けします。でそして10時台はいほこのもやもや相談室、11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付、エピソードを添えて送ってください。メールとリクエストは番組のホームページから。はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで。また X の方はですね、
1: 上がっています。関東は昨日日中は21度から22度ぐらいで過ごしやすい気温でしたが、今日は25度以上になるところが多く、高いところは28度ぐらいまで上がって暑くなりそうです。今日の各地の最高気温は熊谷28度、前橋と宇都宮、埼玉は27度、水戸と東京は26度、千葉25度、横浜24度、銚子22度の予想です。湿度もやや高めです。まだ暑さに慣れていない時期ですので無理をせずにお過ごしください。
2: はい、東京は今日よく晴れていますけれども、はい、午後はどうなりそうでしょう。
1: はい、午後も関東の広い範囲で晴れそうです。この時期紫外線がだいぶ強くなっていますのでお気をつけください。千葉県など関東の沿岸部では雲が多く、夕方頃にかけて一部で雨が降りそうです。伊豆諸島は北部は昼過ぎまで雨、南部は夕方まで雨が降るでしょう。低気圧が伊豆諸島付近を通過中で、伊豆諸島南部ではあと数時間は激しく降る恐れがあります。
2: はい、明日の天気、気温はどうでしょうか。
1: はい、明日も関東では晴れ間がありそうですが、今日より雲がやや多くなりそうです。夕方頃からは関東北部や埼玉県ではにわか雨があり、雷を伴うところがありそうです。明日は低気圧や前線が日本海を進み、北日本に近づく予想です。関東では北へ行くほど雨が降りやすく、関東北部や埼玉県では明日午後は雨が降るところがありそうです。また南寄りの風がやや強まりそうです。気温は明日の朝は今朝より2度ぐらい高くなり、16度から19度ぐらいありそうです。日中は今日と同じぐらいで26度から27度ぐらいまで上がりそうです。雲が多くても南風が吹くため気温は高めになりそうです。湿度も明日も高いでしょう。あさって土曜日、それに日曜日はよく晴れそうです。日中の気温は23度から25度ぐらいで、土日は湿度が低くカラッとした暑さでお出かけにいい陽気になりそうです。ただ日曜日の朝は気温が下がって関東北部は10度を下回りそうなので、朝晩と日中の気温差にはお気をつけください。
2: はい、気象予報士の弓木春菜さんでした。では続いて現在出ている注意報です。雷注意報

0: 静岡は23度の見込みです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。首都高速道路は湾岸線の東行きが故障車のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは葛西ジャンクションにトラックが故障で止まっているため1キロの渋滞です。3号線の上りは用賀にトラックが止まっているため東名高速道路の東京インターまで2キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで5キロの渋滞です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは東京都の八王子城跡トンネルで3キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所で1キロの渋滞です。その他の状況です。神奈川県の新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。千葉県の国道357号線は市川市方面へ向かう西行きが船橋市浜町2丁目で大型トラックと軽乗用車の事故のため2キロの渋滞です。東行きも浜町2丁目で3キロの渋滞です。国道16号線の八千代市方面へ向かう内回りは千葉市稲毛区尊王町に落下物があるため新南。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。連休明けの今日の東京株式市場はイラン情勢をめぐる緊張緩和への期待を背景に買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて6万2000円台をつけました。日経平均株価午前の終値は先週末の終値と比べて3402円75銭高い62,915円87銭、東証株価指数トピックスは 124.91 上がって 3853.64 でした。株価上昇の背景にはイラン情勢をめぐってアメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことから、戦闘終結につながるのではないかとの見方が広がったことなどがあります。一方、東京外国為替市場では連休期間中にも急速に円高が進む場面が見られ、市場関係者からは政府日銀による市場介入が行われたのではないかとの見方が出ています。市場では介入への警戒感が依然として根強いと見られ、午前中は1ドル156円台前半を中心に取引されました。日経平均株価は午前9時に取引が始まった直後、初めて6万1000円を超え、その後午前9時半ごろ取引時間中の最高値を更新して初めて6万2000円台をつけました。証券会社のコールセンターには株価の上昇理由や今後の見通しなどを尋ねる顧客からの電話が相次いで寄せられていました。岩井コスモ証券投資調査部の島田和明チーフストラテジストです。
1: 毎年のことなんですけど、連休明けはね、アメリカ市場の動きを織り込んで日本市場

0: 動いてきますので、まあ、ある程度ボラティリティは出てくるのかなとは思ってましたけれど、急ピッチ上昇の過熱感というのはあると思います。
1: 島田さんのインタビューに出てきたボラティリティとは価格の変動のことです。次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカメディアはイラン側がアメリカの提案について7日に回答を提出する見通しだと伝えました。トランプ大統領は合意に至る可能性は十分にあると述べる一方、イラン側は受け入れがたい条項を含むなどとしていて、事態が進展するのかは不透明な状況です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、複数の政府当局者などの話として、トランプ政権がイランとの間で1ページの覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。現在の案では覚書は14の項目から構成され、地域での戦闘の終結を宣言するとともに、ホルムズ海峡の解放やイランの核開発プログラムの制限、そしてアメリカによる制裁の解除についての具体的な合意に向けて30日間の交渉を始めることが盛り込まれているとしています。焦点となってきたイランがウラン濃縮を行わない期間については現在も協議が続き、関係者の間では少なくとも12年とする案や15年とする案が出てきているということです。覚書をめぐっては有力紙ウォールストリートジャーナルも、両国が作業を進めていて来週にもパキスタンの首都イスラマバードで交渉が始まる可能性があると報じています。アメリカの CNN テレビは6日、関係者の話として、戦闘の終結に向けたアメリカの提案についてイラン側は仲介者に7日に回答を提出する見通しだと伝えました。アメリカとイラン双方が戦闘の終結の合意に向けて前進しているとしています。こうした中、トランプ大統領は6日、ホワイトハウスで記者団に対し、この24時間でとても良い話し合いがあった、我々が合意に至る可能性は十分にあると述べました。またアメリカの公共放送 PBS は6日朝にトランプ大統領と行ったとする電話インタビューの中で、来週の中国訪問の前にイランとの問題が決着すると思うか問われ、トランプ大統領

使ったと思っていたので、ひき逃げをしたという感覚はないと、容疑の一部を否認しているということです。東京都は小規模事業者が熱中症対策としてグッズ、物品を購入する際、その費用として20万円の奨励金を支給することになりました。支給の対象になるのは、小売業やサービス業は従業員5人以下、建設業や製造業は20人以下の小規模事業者で、このうち気温が31度以上の作業環境では、作業環境で連続で1時間以上の作業が想定されるなど、熱中症が生じる恐れのあることが条件となっています。支給にあたっては審査が行われ、電動ファン付きの作業服やスポットクーラーなど、熱中症対策グッズを購入することなどが求められます。申し込みの受付は今年度4回に分けて予定されていて、初回の申し込みは今月13日までとなっています。都の担当者は、小規模事業者にも熱中症対策に取り組んでもらう必要がある。資金面などで対応が難しい部分もあったと思うが、この奨励金を活用してほしいとしています。今日の関東地方は広く晴れて、午前中から各地で25度以上の夏日となっています。午後はさらに気温が上がる見込みです。気象庁によりますと、今日の関東地方は沿岸で雲がかかっているところもありますが、その他の地域では広く晴れて午前中から気温が上がっています。午前11時半までの最高気温は、群馬県桐生市と茨城県大子町で 27.6 度、東京練馬区で 26.7 度、埼玉県熊谷市で26度ちょうどなどと、すでに25度以上の夏日となっているところがあります。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で28度、前橋市や宇都宮市で27度、東京の都心や水戸市で26度、千葉市で25度などと、各地で夏日になると予想されています。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、気温が上がる地域では水分をこまめに補給するなど、体調の管理に注意してください。ここまで深澤がお伝えしました。時刻は0時20分になるところです。

こんにちは、昼の憩いです。静岡県の60歳女性、猫田にゃーごさんです。各地から春の便りが聞かれる今日この頃、庭の片隅に自生している野アザミが小さなつぼみをつけました。春来たと野アザミ一輪顔を出す。柔らかな風

愛知県にお住まいの73歳男性 N7 さんからのお便りです。先日

昔の文芸です。山形県の70代阿部健二さんの歌、桃桜窓かに開く北の春、花から花へミツバチの舞う。桃桜窓かに開く北の春、花から花へミツバチの舞う。山形県の阿部健二さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 皆さん大型連休お疲れ様でございました。5月7日木曜日、時刻午後0時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、連休明けのまんまるでございます、
1: はい、
0: 安田さんどんなこの期間は過ごしてらっしゃったんですか？
1: バーベキューをしたりとか。
0: バーベキューいいですね。
1: あと息子がサッカーを習いたいと急に言い出しまして、はい、サッカー教室どこがあるかなって探して体験に行かせてもらったりとか、はい、割とお家の周りでちょこまかしてました。
0: いやすごい。息子さん空手じゃなくて今度はサッカーですか？
1: そう、でも空手もやめたくないって言って、そう大変なんですよ。だからずっと習い事の毎日ですね。
0: そうですね。
1: でも本人は運動したいみたいで、エネルギーが有り余ってんですかね。
0: ですよね。いやでも余った、はい、有り余ったエネルギーを何かに変換するっていう。
1: そうです ね運動でね、発散していただきたいですね。
0: ねえ、いいですよね、はい、じゃあ安田さんも今日サッカー付き合ったりすることになるんですかね。
1: そうですね。その間は一応ずっと見てて、うん、ママたちとこれはどうなってるんですかっていろいろ教えてもらいながら、ね、はい、
0: そうですか。自分でボールも蹴ったりなんかしないんですかね、は
1: い。いやだから付き合わされてますよ。一緒にママ蹴ってって言われて。でも私運動めっきりダメなので。
0: じゃあ今日もラジオ体操で体動かしましょう。
1: しっかり動かします。
0: では参ります。ラジオ体操です。

足の運動、1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下にの曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに

0: 横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。大きく。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして回す。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてぎゅっぎゅっと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ 1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて反らせて、体をねじります。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ 1、2。
1: 東大とかもあるじゃないですか。
2: そうですね、
1: 島とかね、そんでもいいですね、家族を感じる曲などのリクエストをお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: 今日のメッセージテーマ、今日は、乾物にちなんで、地味だけどすごい、
2: はい、
1: 地味だけどすごい、普通にあるんだけども、よくよく考えたらすごいななんていうお話が聞けるといいなと思います。例えばあなたにとって白いご飯、肉にも合う、魚にも合う、ね、白ご飯だけでも美味しい、白いご飯がないと満足できないとかっていう話もあるかもしれませんね。あとは乾電池とかね。
2: あ、確かに
1: 普段は意識すらしてないのに、あのリモコンが動かなくなったっていう時にその大切さに気づいたりとか、
2: ないと困りますもんね。
1: ない困る、ね、そういうもの、皆さんの地味だけどすごいと思うもの、エピソードとともにお送りください。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページから、ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお待ちしています。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。では今日最初のコーナーに参りましょう。その町のお昼ということで、今日のその町のお昼は目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるために中継に出ています。先週は静岡県湖西市でした。最終的になんと180人の方々と触れ合ったということで、これまでの合計が7598人、1万人まで残り2402人。
2: おお、近づいてきた。
1: 着々と近づいてますよね。
2: はい、
1: 中継呼ぶ前に一通メッセージが来ました。栃木県の豆餅さんから、今日高山アナが来てくれるということで初めてお便りします。
2: あら、
1: 日光にもいつかはと

0: その時を楽しみにしていたのに、我が家は田植えの真っ只中、涙。その道の駅に出荷するお米も作っていますと。1万人の輪に入りたかったけど、今日は軽トラのラジオで聞いています。今頃の日光は気候もいいし、美味しい食べ物もたくさんあるので楽しんでいってくださいというふうにいただいています。
1: そっか、今田植えで忙しい時期なんです ね。
0: なめもちさんのお米まだあるかな、
1: ね、
0: どうでしょう。
1: テッチが食べてくれるかもしれないですね。
0: テッチに探してもらおうかな。では呼んでみましょう。
1: はい、
0: せーの、
1: テッチ。
2: いやね、先週先々週と中継雨だったんですけど、今日はね青空広がっています。よく晴れてます。気温も上がってますよ。
0: どうですか
2: 今、ね、25度、日光だけに25度、
0: ね、本当だ。
2: ニコニコ尽くしですね。結構ソフトクリームをね美味しくいただくという方もねちらほら見られますけどもね、今日は日光の手前です。今市というエリアにありますね、はいはい、道の駅日光、日光街道ニコニコ本陣、ね、1,2,3,4 回行ってますね。じゃあリスナーの皆さん、今日、ね、30人を超える皆さんがもうすでに集まっていらっしゃいます。
0: ありがとうございます、
2: ね、こんにちは。
3: こんにちは。
2: どちらから、
3: 市貝町です。
2: 市貝町というのはここからどれくらい、
3: 1時

0: どうですか、ラジオは私の人生にとってどんな存在ですか？
1: 半分ぐらい。
0: 半分
1: 聞いてます。
0: そんなに、隣ご夫婦ですよね。半分、はい、ラジオに半分大丈夫ですか？そんな
2: 大丈夫、はい、聞いてますよ。でもいつもラジオ聞いてます。
0: あ、え、ご夫婦一緒にじゃないんですか？
1: あ、でもか、私かけてるんで一緒に。朝、あの深夜便の終わりあたりから
2: 、朝早くから
0: もかけ流しでお楽しみいただいてると。いやいやいや、田植えはもう
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 2日の日に終わりました。
0: じゃあこの大型連休中に、はい、ねえ、さっきの豆もちさんもね、今日は田植えだっておっしゃってたので豆もちさんは駅長さんにステッカー預けておきますんで、後日ここに来てください。豆もち、あの他の人ダメですよ。豆もちですって言ったら、あの私できるようにしておきます。じゃあのステッカーお納めください。これからもご夫婦仲良く、はい、はい、どうもありがとうございました。大きな拍手を。じゃあもう一方、ちょっと今逃げそうになったこの方に、はい、こんにちは。
3: はい、こんにちは、お世話になります。
0: ねえ、ラジオは普段
3: 聞いてます、
0: ね、どの番組をよく聞いてらっしゃいますか？
3: ラジルラジル。
0: あ、ラジルで聞いてらっしゃる。
3: の中で、
0: はい、
3: 特にこの丸、
0: ま、まんまる、
3: まんまる、非常にいいですよ ね、
0: ね、今タイトルがなかなか出てきませんでした。
3: 出てこない
0: ねえ、はい、はい、ねえ、そうです。え、お近くですか？
3: 地元材木町でございます。
0: あ、じゃあ市内ということですかね。はい、はい、日光の魅力、この町の持つ魅力は何ですか？いっぱいあると思いますが。
3: そうですね、はい、まあ、日光東照宮も含めて、はい、まあ、ここはあの二宮金次郎先生もいらっしゃいます。
0: すぐそこにね、
3: 本当ですね、
0: お墓があるんですよね、
3: そうなんですよね、ここは亡くなった土地なんです、
0: 自慢がいっぱい
3: いっぱいあります、ね、言い切れないほどたくさんございます、ね、はい、
0: じゃあこの後放送が終わったら教えてください。
3: はい、
0: はい、せっかく差し上げ、どうもありがとうございました、はい、ね、本当に大勢の皆さんがいらっしゃいますが、こちらの道の駅の駅長さんです。鈴木さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 大型連休中は大勢の人で賑わったそうですね。
4: 本当にすごかったですね。
0: はい、今日も駐車場いっぱいですけど、はい、こんなもんじゃなかった。
4: そうです。もうずっと交通渋滞を起こしてしまってて、あの地元の皆さんにも、観光客の皆さんにもご迷惑をかけちゃったかも。
5: わかりやすくていいですね。そうです、はい、ニコニコ街道、うん、ニコニコ本陣ですかね。はい、ということでお待ちしております。
6: お待ちしております、
5: ね、今日もたくさん来てくれそうかな。
6: うん、そうですね、ま
5: あ、でも連休明けですからね。
6: あ、そっか、
5: 皆さんお疲れかもしれない。
6: あとお忙しいかもしれないですね。
5: そう、田植えがあったりとかね、
6: うん、
5: はい、ご無理のない範囲でお待ちしております。では0時53分、まもなく54分です。皆さんのお昼見せてもらいます。 X で古川の健二さん、青空おにぎり、
6: すごい素敵なアングルで写真撮られてます ね、
5: ね、奥に見える、あ、水田かな、よくわからないですけどね、青空とちょっと水の、
6: そうですね、
5: 様子が見えてます ね、
6: う
5: すね、
6: うん、
5: 美味しそう。それからくるくるパーマさんのお昼は菜園のスナップエンドウのみのチキンライス、と薄いポタージュスープ、うん、暑くなりました、水分補給しましょうね、だそうです、
6: うん、美味しそう、
5: ね、暑さ気をつけてください。最後、福山雅照さんです。お昼というより朝昼兼用ですが、豚ロース肉を焼肉のタレで焼いたやつと野菜たっぷりの味噌汁、
6: うん、
5: 今週は仕事休みなのでゆっくり過ごしますバイというふうに思いました。美味しいお昼ゆっくり召し上がってください。さて、時刻まもなく0時55分になるところです。この後1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日は乾物について、ね、サステナブル料理研究家酒井由香子さんにお話を伺います。この後はニュースや気象情報などを挟んでまんまる1時5分再開です。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在して

0: ている方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性が、
1: 1時の NHK ニュースです。
2: 今日午前、岩手県八幡平市の山林で女性が意識のない状態で倒れているのが見つかりました。体には動物の爪によるものとみられる傷があり、警察は熊に襲われた可能性があるとみて調べています。警察によりますと、岩手県八幡平市に住む60代の女性が昨日から山菜採りに出かけたまま行方がわからなくなり、警察と消防などが今朝7時ごろから女性の車が止まっていた八幡平市西根の山林を捜索していました。そして午前8時過ぎ、車から数百メートルほど離れた場所で女性が倒れているのが見つかりました。警察によりますと、女性は意識のない状態で、体には動物の爪によるものとみられる傷があったということです。警察は女性が熊に襲われた可能性ごろ、仙台市太白区の東北電力の西仙台変電所で変電設備が燃えていると消防に通報がありました。ここまで深澤がお伝えしました。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: まんまるの1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマです。昔からあるけど実は未来食、乾物。安田さん、乾物というと、
1: はい、実家とか、うん、おばあちゃんの手料理とか和食っていうイメージですね。
0: ねえ、今日はそんな、ね、イメージも覆されるかなと思いますね。おなじみの乾物ですが、冷蔵や冷凍のなかった時代に保存食として、まあ、先人たちの知恵と工夫が詰まった食材ということなんですけど、実は一周して未来食なんだそうです。なぜ、何が未来食なのか、いろいろと伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: ゲストです、サステナブル料理研究家酒井由香子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: とっても和風なイメージのある乾物でありますけども、調理方法含めて、乾物自体がどう未来食なのかっていうのを酒井さんにたっぷり教えていただこうと。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。ではまずは酒井さんのプロフィール、安田さんお願いします。
1: 1962年千葉市生まれ。東大法学部卒業後、外資系金融機関に勤められていましたが、娘さんが重度のアトピー性皮膚炎を患っていたことで食の世界へ。現在は乾物を中心に美味しく無理なく続けられるサステナブルな食をテーマに、乾物を使った体にも環境にも優しい食生活を提案され、料理教室やメディアでもご活躍中。乾物や米粉、食育などに関する書籍を数多く出されています。はい、また一般社団法人ドライ&ピースの代表理事も務められています。
0: ということで、ドライっていう、ドライドライっていう声に、あの曲に乗せてご紹介しましたけども、
1: はい、
0: まあ、乾物ですから
1: 今日。そうですね。
0: はい、ちなみに、酒井さん、
2: はい、
0: 外資系金融機関から料理研究家へ転身されたんですね。
2: そうですね、
1: なかなかない転身ですよね。
0: なんとって感じですね。
2: 娘がですね、生後4ヶ月で重度のアトピーということで、卵、牛乳、エビ、カニ、タコ、イカ、鶏肉、牛肉、鶏ガラスープもダメって言われちゃったんですよ。
1: 大変だ。
2: はい、でも常温で保存できるので、もしもの時の備えになるし、まあ、料理が時短になるとか、これね、意外にそう思わない方多いんですけど、あと旨味がアップしますし、栄養価も上がるものもあるんですよね。どうでしょう、どれも良くないですか。
1: そう聞くと本当いいことずくめですよね。
0: 最初におっしゃったその環境に優しいっていうのはどういう理由ですか。
2: まず例えば常温

0: 保存ができるので、これあのお家でもそうですし、流通の時もお店に並んでる時も冷蔵庫いらないじゃないですか。
1: あ、そうですね、
2: 電気がいらない、
0: いらない。であとはあの軽くなるんですよね、乾燥させると、はいはい、そうすると、はい、輸送の際の CO2 の削減にもなる。
2: なるほど。
0: 同じだけのものを運ぼうとしたら例えば10分の1で済むかもしれない
1: です、はいはい、
2: 重さが軽くなるだけで、ね、
0: そうですね、
2: なるほど、ね、
0: で形が悪くても例えば農家さん、はい、あの売り物になりますよね、乾物にしたら分かんないんで。
1: 確かにそっか、じゃあもう商品にならないって言って処分してしまってたものがちゃんと商品に変わるってことですね。
0: はい、
2: 形の悪さとかも関係なくなってくるんですね。
0: 見えないですからね、
2: 見えなくなってくる、シワシワになっちゃいますからね。
1: そうですね、
2: なるほどね、
1: 確かにそうだ、
2: 確かに環境に優しいと言えるかもしれないですね。
0: はい、
2: じゃあ

0: 日本大震災だったんですね、乾物との出会い、私にとってのそれもその前も煮物とか作ってたんですよ、ひじきの煮物とか、うんうん、だけど乾物すごいって思ったのが東日本大震災 でその時に私の住んでるところって計画停電で実質的に冷蔵庫が使えない状況だったのに、生鮮食品が全部売り切れて、で乾物の棚はいつも通りだったんですよ。それにショックを受けてこう始めたんですけど、
1: それはお店スーパーとか、
0: はい、スーパーです。近くのスーパーに行っても、ね、冷蔵庫なかったらね、乾物使えばいいって思えなくなってるのかなって、あるいは思っても普段使ってないから使えないのかなと思ったんですけど、だから普段から使ってればこのもしもの時の備えになると。で野菜やフルーツ海藻も食べられると。これもしもの時ってニュースでよく野菜が食べたいですとかって聞きません？
2: 聞きます。
0: 乾物使えよとか思っちゃうんですよね。
2: 確かに。
1: でも生野菜をイメージすると、うん、あれですよね、その乾物にはたどり着かないかもしれない。
0: 生野菜に近い、例えば人参なんかだと生野菜に近い形で戻りますね。
1: あ、そうなんですか。で、は
0: い、レタスとか無理なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 切り干しとかもちょっと違いますけど、でもサラダっぽく食べることもできます、
2: うん、
1: ものによってはそうやって一回乾物にして戻すだけで、
0: はいはい、
1: 生野菜感覚で
0: 食べられます、
2: そもそも乾物にそんなイメージがないですもんね。
1: ないですよね。
2: なんとなくやっぱ煮ないといけない気がしてて
1: 硬そうな、ね、
2: はい、
0: はい、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: じゃあそもそもね、
0: はい、
1: 成り立ち自体がそうやって保存するために
0: そうですね、
1: 作られたものかと思いますんで、
0: はい、
1: そういう常温長期保存とかってのは向いてるものなんですね。なるほど、それは備えになりますね、
0: はい、
1: ただ時短になるっていうね、言葉を聞いた時に、はい、
0: そうなんですね、皆さんそうおっしゃるんですけど、
1: 時間かかりませんっていう、
2: 一回戻さなきゃいけないのにって思っちゃいますけど ね、
0: そこはね誤解なんです。
2: 誤解なんですか、
0: はい、例えば切り干し大根なんですけど、どのぐらいで戻るかってわからないとなんか面倒くさそうとか思うんですけど、うん、20分もあれば戻るんですよ、
1: はい、そんなもんで戻ります。
0: すると家帰ってきて、例えば水の中に切り干し大根ポッと入れて、
2: はい、
0: シャワーして着替えて戻ってきたら切れてて皮も剥いてあって生ゴミも出ないとか言ったらどうです？
2: あ、確かに一から切るよりそっちの方が楽なんですか ね、 ですよね。
1: 確かに、
0: はい、
1: でも、
0: はい、ほとんどのものが、9割方が20分で戻ります。
2: へ、
0: あとは8時間とかなんですけど、8時間だったら寝る前に戻す、
2: うんうん、
0: 起きたら戻す、うん、しとけば夜ご飯朝ご飯に使えると。
2: なるほど。ちなみにその8時間かかるものっていうのは例えば何
0: が？豆ですね。
2: 豆、
1: はい、豆、
2: うん、それ以外は大丈夫ですか？
0: ほぼほぼ
2: 20分で、
0: ほぼほぼ20分です。
1: 干し

0: るんですね、乾燥させることによって、
1: は
0: い、そうするとその中から、えのきたけリノール酸というのが出てくるんですよ、はい、で通常だとよっぽど噛むとかよっぽどこうやらないと自分の中に取り込まれないものが体の中に入ります。でこれどういう効果があると言われているかというと、あの痩せると言われているんですね、
1: このエノキタケリノール酸、
0: はい、内臓脂肪を燃焼させると言われております。
2: へ、
0: はい、だからそういったものも乾燥させることによって、あのそもそもあるものだけれども体に取り込みにくかったものが取り込みやすくなるみたいなこともあるんですね。
2: なるほど、じゃあやらないともったいないなっていう気持ちになりますよね。
1: このちなみにヒョロヒョロってなっちゃったエノキタケは、
0: はい、
1: 戻すとどうなるんですか？
0: あ、これもそのまま汁物だったら入れられます。で元みたいにはもあそこまでは戻らないんですけど、若干こうね水分吸って大きくなって、で食べるとシャキシャキします。
1: へ、
0: 生には戻れないという方たくさんいらっしゃいます。これやった
1: ら一度その干しえのきを食べると、
0: はい、もう取り憑かれちゃうんですね、魅力に。
1: はあ、なるほどね。なんかいろいろメリットはかなりたくさんあるってことは、
2: うん、
1: はいはい、お話で分かってきましたけれども、なんででもとはいえ乾物っていうかそういう注目されないアイテムな気がしますね。
0: 言われるんですよね、まず名前変えた方がいいんじゃないかっていう言われます
2: 確かにもうちょっとおしゃれな名前だったら。
1: あ、確かに
0: ね、でもね、ドライフードとか言うと、うん、英語だとあの犬や猫の餌になっちゃったりするし、
1: ドライフードね、なるほど、
0: で、ね、やられますよね。
1: あ、そうだ、
0: はい、
1: ああ
2: 、そっか、
0: そう。
1: でも切り干し大根のイメージはすごい硬そうなイメージですけど、
2: はいはい、
1: 歯切れちゃんといいですね、はい、
0: 普通に召し上がれますでしょ、はい、サラダとしても
2: 美味しかったです、
1: ね、しっとりねっとりしてて美味しい、
0: はい、
1: これはちょっと意外な部分を見せていただきましょう、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: もう一つ、
0: はい、
1: 乾物料理我々いただけるそうであります、
0: はい、あのその前に作るんじゃないですか、はい、
1: あ、作っていただけるあ、いいですか、
0: ここで作らせていただ
1: こう、ここで作っていただけますか、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 放送最後までには大丈夫だと思います。
1: 何をお作り
0: になるんですか、これからですね、はい、干し人参、ちょっと干し人参で珍しいと思うんですけど、これなんですね、
1: は
0: い、ごめんなさい、ビニールの中に入れててぐちゃぐちゃ音がするかもです。で、はい、この干し人参と、
2: はい、
0: 防寒天、これ意外に知らない人が多くて、
1: はいはいはい、
0: 白いふ菓子ですかって言われたこと
1: あ
0: るんです
1: よ。あ、確かに。
0: でもこれって天草で作られてるんですよね、
1: 海藻です
0: よね、天草とあと、はい、黄金のりがちょっと入ってたりするんですけど、はい、海藻なんですよね、
2: うん、
0: でこれと人参を合わせてオリーブじゃない、オレンジジュースで戻していきます。
1: ちょっと待ってください、さっきヨーグルトでびっくりしてたら、うん、オレンジジュースですか、
0: はい、オレンジジュースでいきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね、
1: 今目の前に、
0: はい、
1: 四角いバットと、
0: はい、
1: はい、え、ちなみにあの干し人参は、
0: はい、
1: 細切りの人参を干したもの、
0: そうですね、
1: は
0: い、じゃあちょっとこれ、防寒天は長野県の茅野市でほとんど、はい

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 1時台人のは、今日のテーマは昔からあるけど実は未来食乾物でございます。ゲストにサステナブル料理研究家酒井由香子さんにお迎えしています。お話を伺っています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先ほど切り干し大根ヨーグルトで戻したものとか、
2: はい、
0: それをオイスターソースで炒めたもの、
2: はい、
0: いただきましたけども、
2: はい、
0: もう一品いただけるということで、
2: はい、
1: 楽しみ。
2: はい、ちょっとあの安田さん、ご主人様がイタリアンのプロだということであれなんですが、
1: いい、
0: とんでもない。これは
2: バーニャカウダなんですよ。
1: わあ、大好き。
2: でも、はい、ちょっと違うんですね。
0: 何が違うんでしょう。
2: 出汁を取った後の煮干しを使って作るバーニャカウダでございます。
0: 通常は
2: アンチョビ
0: ー、アンチョビーを使う、
2: はいはいはい、
0: これを出汁取った後の煮干し、
2: はい、
0: 普通はまあ多少旨味が抜けてるであろうものを、
2: はいはい、
0: これどうやってどうしたらこうバーニャカウダソースになるんですか。
2: あの、出汁を取った後の煮干しをですね、ニンニクとそれからオリーブオイルと一緒にして、うん、まあ、ガーッとこう細かくします、
0: はい、
2: でそしたらそれを火にかけて、うん、ニンニクの香りがいい感じになってくるところまで来たら塩でちょっと調味して、
0: はい、
2: 生クリームシュッと入れてみたいな感じですね。結構軽く簡単にできるかと思います。
1: 簡単ですね、
2: うん、で
0: 聞いてる限りは、
2: はいはい、煮干しってだしを取った後にお味噌汁の中に入れたまんまにして残しちゃうとかってありますね。
0: あ、はいはいはい、
2: もったいないんで鉄分もカルシウムもあるし、
1: うんうん、
2: あ、ぜひ召し上がってください。
0: ではいただきましょう。
1: いただきます。
0: きゅうりが添えてあります、
1: ね、はい、
0: きゅうりにつけて食べようと思います。へえ、
1: しっかりこの細かくなったイワシがいますね。
2: はい、同じ片口イワシが原料なので。
0: あ、アンチョビと。
2: そう、
0: あ、そうなんですね、はい、どうですか安田さん。
1: めちゃくちゃ美味しいです。
2: もうね、捨てるかもしれなかったもので作ってると思えないかと思うんですけど、
1: なんか出汁取っちゃった後の煮干しだとは思えないですね。
0: 確かに。
2: ありがとうございます。
1: え、美味しい。
0: アンチョビと何が違うんだろうってぐらいな感じですね。
1: ですよね、
0: うん、
1: アンチョビも逆に買っても残っちゃったりするじゃないですか、
2: は
1: い、だからこの煮干しでできるんだとその方がありがたいですよね。
0: 確かに。
2: はい、
0: へ、
2: これ作りたいから煮干しで出し取るようになりましたって方います
1: 、うん、いや、わかります。え、美味しい。
0: これ出汁を取る前の煮干しでやってもいいんですか。
2: あ、それでも大丈夫ですけど、うん、出汁を取った後の方がむしろ柔らかくて扱いやすいんですね。
0: うーん、
2: なる
0: ほど。
1: もうそのじゃあ煮干しで2品作れちゃうってことですもん ね、
0: は
2: い、
0: お味噌汁とバニャカウダと、
2: はい、
1: いいの。
0: なるほど、
1: おいしい。
0: 煮干し使ったらこれ作った方が絶対いいですね。
1: うん、
2: 本当におすすめです。これ
0: 野菜とかパンにつけて食べても。
2: そうですね、あとこれパスタのソースにしちゃっても美味しいんですよ。
1: あ、絶対美味しいと思う。
0: うーん、
2: ガーリックアンチョビトーストにするか、パスタのソースにするか、野菜につけるかみたいな感じですね。
0: なるほどね。
1: うちで眠ってる煮干しちょっとかわいそうだった、ね、はい、かわいそうだったんで こうしてあげます。
0: 起こしてあげましょう。へえ、なんかこうあれですね、先入観にとらわれてこう作る、うん、使うものだって考えないと、
2: うんうんうん、
0: 相当自由に使えそうだっていう気はしてきました。
2: そうなんです。ミラノで以前イベントやったことがあって、
0: はい、イタリアのミラノで、
2: はい、はい、そうですね。その時は煮干しをヨーグルトで戻して、でそれに小麦粉とハーブを振って、
0: はい、
2: でオリーブオイルで揚げたんですよ、
0: はい、
2: でフリットにしたらめちゃくちゃこれが評判を呼びまして、お子ちゃまたちが行列で食べに来ましたね。
0: へー、
2: 家の中で普通の場所だったら大丈夫です。今例えば幹線道路沿いにお住まいで空気が悪いとか、私なんか花粉症で花粉の時期の花粉のついたのなんか食べたくないとか、
0: まだ開けらんない、
2: ありますよね、はい、あとはお外に出がちの方って多いと思うので、外にずっと干してたら、あー雨来ちゃったとか言ってやる気なくなりません。
1: そうですね。
2: なのでお家の中でどうやって干すかっていうのをやってるんですけど、基本的にはもう家の中で全然問題ないです。
0: ザルの上に広げて、
2: はい、
0: で重ならない台所、
2: 台所でも私はダイニングの脇っちょのところにちょっと出窓があるんで、そこのところに置いといたりしてます。
0: あ、キッチン脇の出窓、

0: ど、
1: はい、
0: 日が当たるところがいいんですか。
1: 紫外線が当たることによって増える物質っていうのがあるので、ずっと当てる必要はないんですけど、まあ、いる間、例えば2時間ぐらいお家いるわとか思ったら外にその間出すとかっていうのはしていただけるとベターだと思います。
2: 家の中でできると思ったらハードル下がりますよね。下がります
1: 。であとなんか意外にこう畳1枚分ぐらいだーっと人参何十本とかってやるとか思わないで、本当はこれカレー食べた後とかに3分の1本残っちゃいましたって言ったらそれを乾物にすればいいんですよ。
2: あ、なるほど。
1: 冷蔵庫に戻さないで、うんうん、で例えばどういうことやるかっていうと、はい、ね、どういうふうに使うかにもよるんですけど、これごめんなさいね、こうやって、ま、このままだったらちょっと厳しいと思うんですね。
0: 今先の三角形の部分、
1: はい、でこうやってこんな感じで薄切りにしとけば、先ほどのこんなところにこうやって並べとけば乾いちゃいます。5ミリ
0: から1センチ弱ぐらいの厚みですか。
1: 1センチまでいってないですね。
0: 5ミリぐらい、
1: 5ミリぐらいの感じで、そのぐらいだ
0: と まん丸に輪切りにして干しちゃっていいんですか。
1: いいです。であとはこれ、実はですね、これ人参だけちょっとね、私これ見ていただくとちょっと黒っぽいとこありますよね。
2: あ、はい、
1: でこれ黒っぽいとこって皮なんです。皮の部分ってここのところに、はい、ポリフェノールがあって、
0: はい、
1: でこの傷つけるとポリフェノールとを酸化する酵素が出てきちゃうんです。その皮の部分だけ黒くなるので、
0: 酒井さんが作ってこられたこの干し人参ですね、はいはい、ただ非常に細いですけども、
1: はい、それをやる場合はこうね、こう皮をまず普通にピーラーで剥きます。
0: はい、
1: あで千切りピーラーっていうのがあるんですよ。
0: あ、刃がギザギザがついてるんですね。
1: はい、でこれでこうするとそのまま
0: よし、あ、細切りに千切りになるんですね。
1: はい、こんな感じに。そしたらこれをごめんなさいね、なんかお盆の上でやれって言われたのに無視してで
2: 大丈夫
0: ですよ、
1: はい、ここにこうやって並べとけばいいんです。で重ならないようにできるだけ、
2: はい、
1: でこうして並べておけば乾いちゃいます。
2: で
1: これつまんでお味噌汁に入れたら、別にね朝忙しい時とか、まあ、夜でもいいんですけど、忙しい時つまんで入れるだけで切る必要がないと。ちょっと時間のある時にこれをやっておけば。
2: なるほど。
0: どれぐらい乾けばいいとかっていう目安ってありますか。
1: ああ、カラッカラにこんな感じなんですけど、大体日にもよるんですね。まず最初初日が乾いてる日に干し始めた方がいいです。
0: 晴れの日、空気が乾燥している 日、
1: はいはい、梅雨の時とかに始めちゃうとなかなか乾かないで、初日でどのぐらい乾かすかってが結構大きいんで、もしどうしても絶対失敗したくないぞってなったら扇風機当てるといいんですよ。
2: あ、
1: でもなんか前にそう言ったらダメだったんですって、こんなちっちゃい扇風機当ててた方がいて、そうじゃなくて
0: ハンディ扇風機みたいな、
1: そうじゃなくて風がビューンと行くとあっという間、飛ばされないようにですけど、そうするとちゃんと乾きます。
0: なんかかけなくていいですか。
1: いいです。
0: そのまま剥き出しの状態で、
1: はい、私はそれでやっちゃってます。でよくネットを売ってますよね。
0: ああいうのだと紐の作るネット、
1: はい、はい、であれだとこう飛ばされなくて済むのですごく便利なんですけど、まあ、気になる方はこうザルとかこうやってかけてあげれば、
0: ザルの上にザルをかぶせるみたいな形で、
1: はい、
0: うんうん、
1: はい、
0: あ、なるほどなるほど、
1: はい、こんな感じでもうこれで多分このまま置いとけば、はい、乾いてると思います。
2: 簡単ですね。
1: そうなんです。
0: 家の中とはいえちょっとほこりが気になるなんていう神経質なおじさんとかどうすればいいですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それは召し上がる前にっていうか使う前にちょっと水で流して、はい、さっきのね寒天みたいにやってくださればいいんじゃないかと思います。
0: なるほど。失敗ってわかります。
1: カビちゃうことですよね。
0: あ、カビるんですね。
1: はい、例えばパプリカとか私干すことあるんですけど、パプリカって皮の部分と実の部分とでこう縮まるスピードが違うんですよ。そうするとねじれてくるんです。こう、でこのねじれた中の部分って水分飛ばないじゃないですか。ピーってしごいてあげると大丈夫なんですけど、
0: それは、半乾きぐらいの時に絞るんですか。
1: そうです、そうです。しごいてこうピーっとまっすぐにしてあげるとその後は大丈夫なんですけど、あとミニトマトとかねやろうとすると種の部分をちゃんと取ってないとそこからカビちゃうんで。
2: あ、
0: ドライミニトマトでドライトマト作るときはじゃあやっぱり割るんですか。
1: そうですね。でできればトマトはね結構難しいんでちょっと塩をしてあげると水が出ますね。天日でやろうと思ったら。
0: なるほど、
1: はい、
2: そっか。
0: ちょっと下準備が必要なものもある。
1: はい、
0: カビが生えたものは食べない方がいいですか。
1: それはそうですね、やっぱりね。
0: わかりました。ちょっともったいない
1: 自己責任で、
0: 自己責任で、はい、そうです、食べない方がいいですね。
1: でもなので毎日確認してれば大丈夫だと思うんで、
0: うん、
1: できればこうねもっと本当はこんなに詰まってない方がいいんです。
2: あ、ザルの
1: 通気性があるので空気にどれだけ触れるかっていうことが大事なので小さく薄く細く。
0: なるほど、
2: なるほど。
0: 初めて乾物作りますっていう時にこれだったら簡単よっていう野菜があったら教えてください。
1: 一番はえのきですね。
0: あ、出ましたね。えのきですか。
1: えのき。で、ね、さっき言ったように栄養面でもいい。

0: し、
1: はい。
0: でこうほぐすだけで包丁もいらないし、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 楽ですよ。
1: 乾物に向いてない食材って何でしょう？
0: アボカドとか、
1: おお、
0: あのバナナとか、自分であのもちろん機械を使ってやれば別なんですけど、うん、自分でやろうと思うと黒くなっちゃうんですよ。
1: あ、バナナ、
0: そう、アボカドも。で粘土があるじゃないですか、
1: 粘、はい、っこいってことですね。
0: そうそうそう、はい、そうすると水が飛ばないんですよね。
1: あ、
0: でなんかただそこに置いといて腐らせていくみたいな、
2: うん、それは難しいん
0: で、ちょっと難しいかなと思ってます。
1: なんかバナナチップスみたいなやつ見るんで自分でできるかと思ったんですけど、 あれは作り方が特殊なんですかね。
0: 乾燥機使ってたりとかすると思うんですよね。
2: あ、そうか、うん、じゃあフルーツはなかなか難しいって
0: こと？そんなことないです。
2: あ、フルーツはできるんです。
0: オレンジとかいけます。
2: え、
0: そう、オレンジ薄切りにして置いとくと綺麗になるので、そこにチョココーティングなんかしたらね、 あの高級なお菓子が。
2: そうだそうだ、そういうの見たことありますね。
1: 輪切りで薄く輪切りにして、うん、
0: はい、そう、綺麗になりますよ。
1: なるほど。他におすすめのフルーツあります？
0: おすすめのフルーツ、いちごとかもいけますね。
1: いちごも
0: 薄切りにして、
2: 自宅でできるんだ。
0: はい、キウイとかもいけます。
2: なんか水分があるから難しそうなイメージだったんですけど、大丈夫なんですか？
0: もしちょっとあの心配だなと思ったら扇風機当ててください。
2: わかりました。
1: 早めにちょっと、ね、うん、水分飛ばしてあげるってことですね。
0: であとはあの腐りそうになってからやるのをやめていただければ、新鮮なうちにやらない
1: と。
0: なんか危なそうだからやろうかなってそれは危ないですよっていうね。
1: なるほどね、ありがとうございます。はい、ですね、酒井さんに紹介していただいた料理のレシピなんですけども、はい、読むラジルの方に掲載するということでございます。先ほどホームページでと申し上げましたけども、読むラジルに掲載いたしますのでお待ちください。さあ、今そろそろ20分が経ったかと思いますが、
0: はい、
1: 酒井さん、先ほどの
0: じゃないかなと。
1: 何でしたっけそれ？
0: 名前適当なんですけど、はい、干し人参と寒天、はい、棒寒天のオレンジジュースで戻したのって感じです。
1: そのまんまですね。
0: でこれをあれ？これを盛り付けるが、あ、ここですね。
1: 酒井さんが立ち上がって盛り付けをしてくださろうとしています。ちょっとお待ちください。
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ、オレンジジュースですよ。
2: そうですよ、
1: ね、
2: それに寒天と
1: 干し人参と、
2: どんな味なんだろう。
1: ああ、やっぱ棒寒天が、棒寒天はちぎった状態のままですね。
0: はい、それがでも、あ、で溶けてないって意味ですね。
1: はいはい、
0: 溶かしてないんでね、熱がないと溶けないんでね。
1: そうですよね。
0: でこれでよいしょ、
1: ただ
0: じゃあ
1: ちょっとプルプルしてる、
0: とりあえずまずは、はい、でそれで、
1: それで
0: これ、お好みでシナモンとカルダモン持ってきてるんで、はい、味変していただいても、ちょっとかけていただく。
1: なるほど、じゃあまずはそのままで、
0: まずはじゃあ
2: ありがとうございます。
1: 高橋さん、いただきます。ありがとうございます。あ、写真撮りたい。はい、
2: 美味しそう。
1: 安田さん、召し上がってください。
2: はい、はい、なんだろう、もうこの見た目から見たことないお料理って感じです。
1: そうですよね。
0: 普通に見えません？ちょっと
2: 確かに、あの寒天が向いた、あの、
0: うん、何、あのグレープフルーツとかね、うん、オレンジみたいに見えるんですよ。
1: で透明で見るとクラゲみたいですけどね。
0: そうですね。確かに。
2: いただきます。
0: あれなんですよ、人参の水分が抜けてるところにオレンジジュースが入ってくので、はい、青臭さをあんまり感じないせいか、お子さんが食べるんですよ、人参これだと。
2: 香りはもうね、オレンジのいい香りです、う
1: ん、完全にオレンジの匂いですね。うん、
2: うん、うん、
0: おやつに、ね、でこれもしよかったらちょっとシナモンとカルダモン、ちょろっと、じゃあカルダモンいきましょうか。
1: はい、
0: ちょっとかけてみていただくと。
1: なるほどね。味変に、こっちがカルダモン、
0: カルダモンですね。
2: こっちがシナモンですね。
0: はい、
1: オレンジ味のなんですかね、海藻サラダを食べてるような。
2: そうですね、
0: うん、これオリーブオイルかけて塩コショウとかしていただいても、
1: はい、
0: それはそれで成立します。
2: 確かに。
1: なるほど。
2: なんかあのよく柑橘系のねドレッシングとかあるじゃないですか、
1: うん、
2: なんかそういうものみたいですけど、これオレンジジュースですもんね。
0: はい、
2: すごいな。
0: リンゴジュースで戻してもいけます。
1: リンゴジュース、
0: はい、
2: 今ちょっとシナモンかけてみました。
0: はい、
1: うん、
2: うん、おしゃれな味
1: ね。カルダモンがかかるとちょっとデザートっぽい感じになるかな。うん、
2: なんかシナモンかけるとぐっと大人な雰囲気になりますね。
1: うん、
2: なんかお酒とかと一緒にこう食べたらおしゃれな感じに、
0: ね、白ワインかなんかと。
2: そうですね。
1: なんかその乾物がオレンジジュースをぐーっと吸い込んでるからか、人参にしろその棒寒天にしろ、
0: はい、
1: あの

0: オレンジの香りがめちゃめちゃしますよね、はい、オレンジジュースの。
1: そうなんですよね、あの中にぐわっと入り込んでるの、うん、
0: はあ、
2: おいしい。
0: これはオレンジジュースが嫌いでない限りは、うん、多分みんなおいしく食べると思いますね、うん、はあ、そうですか、
2: こんな使い方できるのか、うん、ね、これやってみたい。この防寒点はだから本当自分の好きなもので、
1: はい、戻せば、
2: はい、アレンジいっぱいできますよね。
1: できますね。例えばヨーグルトで戻しといて、うん、でそれをスクランブルエッグと一緒、あのスクランブルエッグにするんですよ、卵と一緒に。そうすると半分トロンとして、朝から例えば海藻が取れると、あ、繁殖でも、
2: へえ、面白い、うん、
1: 結構それも人気です。
2: やってみます、
0: ね、あ、いや、あの今日は進化系の乾物料理というのをたくさん見せていただいて食べさせていただきましたけれども、はい、これから酒井さんはこの乾物、はい、どんな風にみんなにこう知って。52分を過ぎています。続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ終わり部分を聞いて曲名を当てるというクイズです。毎日この1時台の最後に出題、2時台の冒頭で正解発表いたします。ぜひ皆さんクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。よそさんは確か前回すぐ分かりましたね。
2: はい、前回ラッキー問題だったんですよ。
0: ラッキー問題って自分で言いますか。
2: 今回どうかな。
0: ねえ、では行きましょう。今日の問題です。アウトロゴー。どうですか安田さん、口開いてますよ。
2: 5秒短い。
0: 5秒短いですね。じゃあちょっと長めに聞いてみますか。
2: お願いします。
0: はい、では行きましょう。アウトロゴー。お、今度はうなずきましたね。
2: はい、分かった気がする。
0: お、本当ですか。
2: はい、
0: ヒントいきます。双子の女性が歌います。1963年にリリースされたヒット曲です。は、もう確信に変わった感じですね、
2: はい、
0: ではもう一回長いバージョンを聞いてみましょう。アウトロゴ
3: ー。番通報がありました。現場には50代ぐらいの男性が頭などを打って倒れていて、およそ40分後に死亡が確認されました。また別のトラックの運転手からも同じ時間帯に人をひいたと110番通報があり、路上には2台のトラックとは別の乗用車のものとみられる部品が散乱していました。警視庁は男性が2台のトラックに轢かれる前に乗用車に轢かれたとみて身元の確認を急ぐとともに、ひき逃げ事件の疑いで走り去ったとみられる乗用車の行方を捜査しています。では交通情報です。日本道路交通情報センターから

0: はい、ということで今日のアウトロクイズ出題こういうことになっておりますけれども、
1: はい、
0: 安田さん、もうお答えは自分の中でまとまりましたでしょうか？
1: はい、もうバッチリでございます。
0: バッチリ。
1: はい。
0: ちなみに歌ってらっしゃるのは双子の方ですね。
1: うん、
0: は
1: い、そうですね。
0: 1963年にリリースされたヒット曲ということであります。さあ、では安田さんのお答えを聞いてみましょう。安田さん、どうでしょうか？
1: ザ・ピーナッツさんで、
0: はい、
1: 恋のバカンス。
0: ザ・ピーナッツで恋のバカンス。正解はこちら。

0: ということで、ヤサさん大正解。
1: やった
0: ー。はーい、正解はザ・ピーナッツ恋のバカンスでございました。どこら辺でわかりました？
1: やっぱりあの最後あのハモって歌ってらっしゃるフレーズを聞いて、うん、あ、これかと。
0: そこでバッチリ、
1: はい、もう小さい頃カラオケでよく歌ってましたし、
0: 歌ってました、
1: はい、大好きな曲です ね、
0: うん、ね。今日はヒントおじさん中入ってきましたけど、ノーヒントおじさんで帰ってきましたからね、
1: はい、そうですね、ヒントは大丈夫ですって言って、はい、
0: 素晴らしい。さあ、安田さんもバッチリ正解でした。ではお聴きいただきましょう、はい、ザ・ピーナッツ恋のバカンス。

0: 通や、まあ、地味ですね、はい、引っ越しをしてから段差のない玄関になったので、うん、今まで座っていたのから立ったまま靴を履くようになりました。
1: はい、
0: あーなるほど、以前から靴べらが家にあるのは知っていたのですが20年の人生で手に取ったことがなく使い方もいまいち分かっていませんでした。そんな中ふと使ってみたら感動、わざわざかがまずとも靴がすっと履ける、何の変哲もないただの木の棒がこんなに便利なものだと衝撃でした。これはすごい革命です。二十歳のぷかぷかきくらげさん
1: 確かにやっぱないと不便なんですよ ね、
0: ねえ、靴べらって使わないですか？そんなに
1: 使わない時もありますけど、やっぱりこの靴の時はないと履きにくいとかいう靴もありますし ね、 ね、必ず使いますか？
0: 私ね、あのかかとが出っ張ってるのか靴履きにくくてしょうがないんですよ、私の足。なのでだいたい靴べら使いますね。
1: じゃあ出先ではどうされるんですか？
0: 出先でもうだから、うん、あのカバンにも忍ばしてありますし、本当靴べらがないと私人よりも多分あの倍以上外に出るのが遅くなります、ね、出先だと。
1: それはじゃあ靴べら必須ですね。
0: 必須なんですよ、本当に靴べらないと指痛くなりますからね、
1: うん、
0: はい、さあではここでテッチの中継に行ってみましょう。
1: はい、
0: で、メッセージが1個来ましたよ。栃木県のニーラママさんから。松尾さん安田さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: たった今日光の道の駅に和を言いに行ってきました。
1: あ、
0: 最後まで痛かったけどニラの調整作業の仕事が残っているということで、うん、泣く泣く帰ってきました。テッチ&スタッフの皆さん楽しいひとときをありがとうございますと。
1: わあ、お忙しい中行ってくださったんですね。
0: ねえ、ありがたいです。
1: ありがとうございます、
0: ね、さあでは今どうなってるか見てみましょうかね。栃木県日光市の道の駅日光街道ニコニコ本寺一回言い間違えるとかなりたくさんになります日光ね。
1: そうですね、ニコニコしちゃう。
0: はい、日光街道ニコニコ本陣からの中継です。では呼んでみましょう、はい、せーの、てっちー。
2: はい、先ほどねニーラママさんもね、うん、笑顔でお帰りになったところなんですけど、大勢の皆さん今日もねお集まりいただいてますが、はい、今ね建物

0: ドの中に入ってまいりました。本当にね大にぎわい、観光地からね多分東京に戻る方なんでしょうかね。 お店の中はねすごい人であふれています。駅長の鈴木さんです。
1: はい、こんにちは。
0: すごい人ですね。
1: そうです ねまだゴールデンウィークが続いているのかなっていう感じです
0: か。大型連休がねまだ、はい、なんかこれまでで過去最高の売り上げが大型連休にあったと。
1: はい、5月4日、
0: この間ですね。
1: はい、この間です。
0: 1年で一番ですか。
1: 一番でした。
0: だってお盆もね、秋の紅葉のシーズンもありますが、はい、大型連休ってやっぱすごい、
1: ね。そうですね。今回特に近場の旅行とかをしている観光客の皆様もいらっしゃったのかなと思いますけど、
0: ね、は
1: い、
0: インバウンドの方もね、はい、立ち寄っていらっしゃいますし、
1: そうですね。
0: すごくにぎわっている道の駅。
1: はい、ありがとうございます。
0: 湯葉の、
1: はい、美味しかったですか。
0: お腹いっぱいでした。
1: ボリュームありましたもんね。
0: いや本当口の中にいた瞬間ゆで卵を加えたような弾力なんですけどプチって弾けると一生分の湯葉がカプセルから出てきたぐらい、はい、いやあんなにギュッとした湯葉食べたことがないんで、
1: よかったです。
0: あれ体験するだけでも面白いですね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: ずっと1時過ぎても行列、今もちょっと列ができてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。やっぱ湯葉が大人気と、
1: はい、
0: やっぱりお腹いっぱいになったらお土産も
1: そうです、ね
0: ね、手にして帰りたいんですが、はい、おすすめは何でしょうか。
1: おすすめは日光といったらですね、はい、たまり漬けですね。
0: たまり漬けのコーナーがね結構ね、はい、2ブロック3ブロックぐらい
1: ありますね。
0: ありますけども、はい、いろんな種類がありますが、はい、中でもなんか今日作っていらっしゃる方が
1: そうですいらっしゃってますので、ね、ぜひご紹介させてください。
0: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 創業400年、
2: はい、
0: たまり漬けを始められた、はい、お店の和沢さん、
2: はい、和沢と申します。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: そう、400年前って、はい、何かができたタイミングなんですよね。
2: そうです。日光東照宮ができて、はい、日光街道がこの町に通ったこういう年になっています。
0: でご主人は14代目、
2: はい、そこはちょっと正確じゃないんですけども、はい、資料が幕末の火事とか戊辰戦争とか焼けちゃったみたいでよく分かってないんですけども、はいはい、だいたいそんぐらいと、
0: まあ、歴史ある老舗でいらっしゃいますが、

0: 本当に楽しい。
1: じゃあこれからも2回もねいてる、ラジオ愛していただき、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: というわけで日光はね本当に今日お天気がいいです。気温がねまだ24度くらいありますんで、ぜひお車でお近くの方、ちょっとね何度もニコって言っちゃうんですけども、道の駅日光、そして、日光街道ニコニコ本陣ですね、こちらで、この後3時30分の中継まで、お待ち、3時15分の中継までお待ちしております。じゃあ皆さん声を揃えてお願いしていいですか。はい、じゃあいきますよ。この後も目指せリスナー1万人のせーの、わー、皆様のお越しをお待ちしております。
2: わかりやすいコールありがとうございます。ということでまだこの後ね3時15分ほどのところで中継ありますんで、まだまだ皆さんお越しください。では一曲リクエストをおかけしようと思います。長野県清子さんからいただきました。今週のリクエストテーマは家族ですね、
3: はい、
2: すぐに頭に浮かんだのは私の憧れの歌手福山雅治の作詞作曲家族になろうよです。うん、心にしみる素敵な歌詞、いい曲ですよね、ぜひかけてください。ということでこの曲には清子さんのほかカラスウリさん、崩れそう管理人さんからもリクエストいただきました。福山雅治で家族になろうよ。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題お伝えしていきます。まずは北海道です。札幌放送局から横山哲也アナウンサーです。横山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。今日は北海道も暖かい陽気になりました、はい、気温が25度を超える夏日となったところも複数の地域でありました。
0: どうですか。
1: 札幌市も今から10分ほど前の気温が 22.6 度となっています、そして今札幌市中心部の空は青空も見えているんですが、北海道の北部、道北ではこの時間雨が降っているところもあります、はい、この後は明日にかけて天気は下り坂の北海道です、ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 母の日のプレゼントとしても人気の花、スイートピーの収穫が伊達市で盛んに行われています。伊達市の武田忠之さんの農園ではスイートピーの収穫が毎年3月から始まり、この時期最盛期を迎えます。収穫は午前5時から始まり、農業用ハウスの中で武田さんと家族がハサミを使ってスイートピーを1本ずつ丁寧に摘み取っていました。農園ではここで開発された波打つ花びらが特徴の綾香というオリジナルの品種や、高い背丈と白い花びらが特徴のシルビアという品種など15種類が栽培されています。今年は3月に寒い日が続いた影響で収穫を始めるのが例年より10日ほど遅れましたが、その後気温が上がり例年と変わらない量が収穫できているということです。武田さんは、スイートピーは顔を近づけると甘い優しい香りがする花です、ぜひ母の日のプレゼントなどに選んでほしいですと話していました。この農園のスイートピーの収穫は6月下旬まで続き、道内外のほかアメリカや韓国など海外にも出荷されるということです。札幌からお伝えしました。
0: 横山アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から長谷川文義アナウンサーです。長谷川さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市上空見てみますと雲はありますが、青空
3: 張り手手配したほか運転手を紹介したことを明らかにしました。その上でこうした手配と紹介は無償で行われ、会社として引き受けたのではなく普段貸切バスの仕事をさせてもらっているため手伝ったという形だったと説明していました。運輸局では会社と学校、それに運転手との間で交わされたやり取りの内容やその経緯について確認することにしています。東京からお伝えしました。
0: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
4: こんにちは。名古屋市内も上空の様子見てみますと青空が広がっています。はい、東海北陸、今日は午前中から広い範囲で晴れて気温が上がり、各地で最高気温が25度以上の夏日となっているところが多くなっています。はい、岐阜県多治見市では先ほど午後2時18分ごろ 29.5 度と真夏日一歩手前の気温となりました。はい、昨日と比べて多くの地点で最高気温5度以上上がる見込みとなっています。体調管理に注意してください。
0: そうですね。
4: では今日は石川県のニュースをお伝えします。
0: はい、
4: 1999年から続いてきた石川県小松市の日本子ども歌舞伎祭りは少子化などの影響で今年が最後の開催となりました。最終日の昨日は勧進帳が披露され、満員の会場から大きな拍手が送られました。

0: 舞台のあたかの関が石川県小松市にあったことから、1999年から小松市内で開催されてきました。しかし少子化の影響や会場の大規模改修工事が始まることなどから、今年が最後の開催となりました。最終日の昨日は、源義経と弁慶の一行が起点を聞かせて関所を越えようとする演目、勧進帳が披露されました。小松市の子どもたちが受け継いできた熱演に、およそ750人が詰めかけた満員の会場から大きな拍手が送られていました。弁慶役を演じた武部舞香さんは、やりきりました、一生に一度の忘れられない思い出になりましたと話していました。小松市の60代の女性は、所作や声の出し方が素晴らしかったです。今回で最後となるのは残念ですが、違った形でまた見ることができると嬉しいですと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。変わって近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、5月5日を過ぎると人形を片付けるので、この辺りの風習も感じますと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは。松山、薄雲が広がっていますが、はい、晴れています。気温は 24.1 度です。今木々の緑が鮮やかで綺麗です ね。雑草も頑張っています、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 徳島の夏を彩る阿波踊りが始まるのを前に、軽快なメロディーを奏でる伝統の笛の制作が徳島市の工房で盛んに行われています。徳島県内では夏に各地で阿波踊りが行われ、このうち徳島市の阿波踊りは8月11日から15日まで開かれます。阿波踊りの開催に向けて、徳島市の笛職人上下無月さんの工房では、横笛の一つ三里笛の製作が盛んに行われています。上下さんは2年以上乾燥させた県産の竹にドリルで穴を開け、実際に吹いて一つ一つの音を確かめながら、穴の大きさを広くしたり竹の内側を削ったりして調整していました。このあと水分が染み込んで腐食するのを防ぐため、笛の内側には赤い塗料を、外側には光沢を出すために透明の塗料を塗り重ねていました。上下さんは年間およそ200本の笛を製作していて、このうち8割ほどが徳島市の阿波踊りで使用されるということです。上下さんは、音の調整に特に神経を使っていて、うまくできた時はワクワク感があります。阿波踊りで自分の作った笛が美しいメロディーを奏でてほしいですと話しています。
1: ということで、ただいま絶賛聞き逃し配信中なんですが、ノリが軽く暴走しがちな中学生ノリコと、慎重で人間味が強すぎる宇宙人マテオが、 SNS の仕組みやフェイク情報の裏に潜む発信者の狙いなどについて学んでいく情報リテラシーバラエティ番組。大野リニアナさん演じるノリコと、そいつドイツの石川さしみさん演じるマテオの他に、情報リテラシーに詳しい株式会社メディアコラボ代表の古田大輔さんが出演しています。番組は NHK1 ラジルラジルで放送から1週間聞き逃し配信されています。まだまだ聞けます。ぜひ聞き逃しでお聞きください。さあ、では安田さん、リクエストいきましょう。
4: はい、奈良県の奈良の埴輪さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ウルフルズ、かわいい人をリクエストします。母の日も近いので、お母ちゃんありがとうということで、
1: 素晴らしいメッセージ、
4: ね、素敵なメッセージですね。奈良の埴輪さんからのリクエスト、ウルフルズでかわいい人。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の
1: 取引時間中としてこれまでで最大となりました。株価上昇の背景には6日のニューヨーク市場でハイテク関連の銘柄が多いナスダックの株価指数が最高値を更新するなど、 AI 市場の需要拡大が続くことへの期待感から半導体関連の銘柄に買い注文が広がっていることがあります。さらにイラン情勢をめぐってアメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことから、戦闘終結につながるのではないかとの見方が広がったことも株価を押し上げる要因となっています。日経平均株価、現在は先週末の終わり値と比べて3498円51銭高い6万3011円63銭となっています。10年前の熊本地震で被災し170億円余りをかけて建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐり、入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに、建設会社側から現金6000万円を受け取ったとして54歳の市議会議員

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: さあ安田さん、3時5分を過ぎました。
1: はい、
0: おやつの時間です。
1: あ、楽しみです、ね、
0: ということでまずは皆さんのおやつを見せていただきます。
1: はい、
0: X でひろひろさん、先ほどスーパーで買ってきたとちあいか、
1: うん、
0: あ、いちごね、見切り品 30% オフ、ラッキー、早速いただいてます。
1: それはラッキーです ね、
0: ね、 30% オフか。あ、いちごスプーンじゃないんですね、フォーク。そういえばちょっと前 の、 あのおやつの時間の話、あ、いちごの話題をね、お伝えした時に、
1: はい、うん、
0: あの、いちご潰すスプーンって昔あったよねって、
1: うんうん、ありましたね、
0: 最近見なくなったよねって話をしてたんですけど、
1: はい、
0: この大型連休中に私、あの、東京のかっぱ橋の道具街に行ってきたんですよ。
1: はいはい、
0: 売ってました。
1: 売ってました。
0: 新品売ってました。買いませんでしたけど。
1: でももうなかなか見られないから買っといた方が良かったんじゃないですか。
0: そうか、しまった、また行かなくちゃ。ごめんなさい、話がそれました。メタル冠動脈さんの今日のやつ、
1: うん、
0: 暑くなってきたので水羊羹、
1: さっぱり食べられますね。
0: それともみじま
1: ん
0: じゅ
1: う
0: はただ単に食べたかったから ね、 ね、寒い時でも暑い時でも食べたい、うん、もみじまんじゅう。はい、それから平凡な日常さんはパンということで、コッペパンに多分チョコクリームが挟んであるやつですね、
1: うんうん、美味しいですよね。
0: ちょっと大きめっぽいですね、
1: うん、
0: お腹いっぱいになりそう。それからん、アノウックさん、アヌークさん、
2: 新聞持ってらっし
3: ゃい。母さん、ちゃんと起きてますよ。あなた、
2: あ、はいはい、起きてます。もう7時ですか。
3: カツオ、

0: ハータンママさんのリクエスト、アニメサザエさんのエンディングテーマ、サザエさん一家でございました。ちなみに今日は木曜日ですからね、皆さん間違えないでください
1: 日曜日かと思っちゃいます、
0: ね、日曜日ではありませんさて、いつメッセージです。地味だけどすごいで今日は皆さんから募集しています。東京都ボンゴさん、安田圭さん、松尾アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私が今日のテーマで思い出すのはノリです。
1: ノリ、
0: 地味な脇役、

0: ですが、うん、ご飯やお餅などに欠かせませんね、うんうん、私はカリフォルニアロールの内側に巻いてある海苔に感心します内側に巻いてある、あ、そうですか、
1: 確かに
0: 海苔に馴染みのない外国の方にも食べやすいんでしょうね、うんうんうん、ちなみに私の一番好きな海苔料理は、うん、ラーメンに乗っている焼き海苔です。
1: 美味しい
0: 海苔料理っていうのかな、分かんないですけどね海苔の食べ方っていうのかな、
1: いや、あのスープをしみってこうしみしみしみってなった海苔美味しいんですよね、うん、
0: もっと欲しい、おかわり欲しいですね、はい、さてではここでまたまたてっちーの中継、栃木県日光市、ね、はい、行ってみようかと思いますが、メッセージがまた来てますよ、うん、東京都たけぴょんさんからです。1万人のはてっちーアナが湯葉をすする音、まるで落語家さんがお蕎麦をすする音に聞こえました。あ、湯葉食べる直前の蕎麦すすってた音かもしれないですけどね。
1: そうですね、
0: でも本物に聞こえなかったってことかしら、どうでしょうだっててっちさあ、じゃあ呼んでみましょうかね、
1: はい、
0: 栃木県日光市の道の駅日光、日光街道ニコニコ本陣からです。せーの、てっちー。
2: いやーね、食レポ頑張りますよ
0: すするのも大事なのね。
2: 3時のねおやつ美味しそうに召し上がってた方がいらっしゃるんで、じゃあお一人、こんにちは。
3: こんにちは。
2: なんか2回同じものを食べてませんでした。
3: ですね、いちごとバニラと2つ食べてしまいました、
2: はい、のソフトクリーム。
3: はい、ソフトクリームです。
2: 今日はね、今まだ気温が24度ありますから、はい、美味しいですよね。
3: そうですね、本当はビールが飲みたいと思ってます、ね、
2: そこはじゃあグッとこらえて、
3: はい、
2: ソフトクリーム2本でね、
3: ソフトクリームで抑えたいと思います、
2: そしてお隣も冷たいものをね召し上がって、こんにちは。
4: はい、こんにちは。
2: 何を、
4: あ、写真撮ってる、
2: はい、ジェラート、
4: はい、フレーバーのジェラート、美味とっても美味しかったです、
2: ね、甘酸っぱい感じで、
4: はい、
2: 今日ね暑いですから、
4: はい、
2: 外で食べて気持ちいいって感じですよね、はい、きっとね、はい、というふうにね、おやつ皆さんそれぞれ召し上がっていらっしゃるんですけども、さあ道の駅の駅長の鈴木さんです。
5: はい、
2: 道の駅のね、はい、中にも美味しいおやつ
5: ありますね。ソフトクリームジェラート食べていただきましたが、あの水羊羹もあるんですが、
2: あ、水羊羹、
5: はい、はい、さらにその奥に行きますと
2: 日光羊羹も有名ですもんね、はい、あ、目の前に、は
5: い、日光おかきがございます。
2: あの、はい、そう、おかきがねずらっとこれ何十種類もえらい勢いで並んでるんですけど、
5: はい、
2: 試食が充実してますよ ね、
5: そうですね、ほとんど全部のおかき食べれることができますので、
2: いや、これだから、はい、試食でお腹いっぱいになりそうなんですよ、ね、
5: そう、
2: そう、最初のおかきの印象忘れちゃいそうな勢いかもしれないじゃあこちらおかきを担当されている岸本さん、お話を伺う、こんにちは。
6: こんにちは。
2: これ揃えるのも大変ですね、試食。
6: そうですね、できるだけもらえるように頑張ってます。
2: でも試食あるないじゃやっぱ売り上げも違ってくるんですか。
6: そうですね、はい、試食があるとかなり売り上げが伸びていきます。伸びる、
2: はい、これ入って

0: やっぱりあの上げるところに立つこともあるんですか？
1: ありますよ。
0: 暑い日は大変でしょ
1: う。そうです ね、
0: ねえ、はい、割とあの香りが誘ってくるものもあるんですって。
1: そうです ね、
0: ねえ、トリュフをされることもあるということで、
1: はい、トリュフ味もやってます。日替わりでやってますので、
0: ねね、だからそれを楽しみに、ね、訪れる方もいらっしゃるということで、はいはい、どうもごちそうさまでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あとでいくつかまた買いに来ます。ありがとうございました。いや、貴重の鈴木さん、
2: はい、
0: いいですね。こうなんかエンタメ性がある
2: そうですね、
0: おかき売り場ですね、はい、ここもすごく人気なんですね、
2: はい、大人気です、はい、
0: え、貴重になってまだ？
2: まだ1ヶ月
0: 1ヶ月
1: で、ね、
0: どちらからいらっしゃったんですか？
2: 私は宇都宮から、あ、はい、こちらに通勤してます。じゃあ1
0: ヶ月どうですか、日光にこうね、はい、どしっと腰を据えてお感じになること
2: ですか？今までは観光客の目線でしかなかったんですけど、はい、本当に日光というと中禅寺湖や南泰山があるこの自然豊かなところが魅力ですし、はいはい、あとはね、二荒山神社や
3: 東照宮、都県橋らさんからです。クイーンのボヘミアンラプソディをお願いします、うん、映画ボヘミアンラプソディがヒットしてからよく聞くようになったこの曲、最初のママという歌詞が印象的です。なるほど、リクエストテーマ家族に合わせていただきました。では橋らさんからのリクエストです。クイーンでボヘミアンラプソディ。

0: すごいんです、うんうん、なんとページを開くと180度パタンとフラットになるんです。
1: はい。あれですかね、なんかあの
0: リングじゃない、
1: リングになってる ものってことですかね。
0: あ、リングじゃないんだ。あ、それで180度開くんだ。私の知ってるノートは閉じ目が山のように盛り上がり勝手に閉じてしまったり、
1: うんうん、
0: 試験前に友達のノートをコピーさせてもらうと真ん中が黒くなって映らなかったりが当たり前。しかし今のノートはフラット、写真を撮ってもコピーしても綺麗に全てが映り真っ平らに開くという、この地味で誠実な進化のおかげで久しぶりの手書きの時間が格段に楽しくな
1: る。私そのノート出会ってるかな、見過ごしてるのかな、
0: ね、昔は、はい、あのリングタイプのね、はい、閉じだったらパタンと180開くけど、うんうん、でもあれはあれで真ん中にこう隙間が空いたりちょっと浮いちゃったりとかね、
1: うんうん、
0: これまた違うんですね。
1: 探してみます、
0: ね、フラットに地味に進化してる、
1: うん、素晴らしい。
0: さあでは今日最後のリクエストいこうと思います。山口県クルソンさんからです。ケイちゃん松尾さん皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 久しぶりのまんまる嬉しいです。再会しましたよ。普段家族への感謝を口にするのはなかなか照れくさいものです。なので家族への思いを歌った曲を一緒に聴きたいので大橋拓也ありがとうをリクエストします。家族への感謝の思いをダイレクトに歌った曲ですといただいて

0: さて番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: お伝えします。連休明けの今日の東京株式市場、イラン情勢をめぐる緊張緩和への期待などを背景に買い注文が広がり、日経平均株価は62,833円84銭で取引を終え、最高値を更新しました。また株価の上昇幅は3,320円72銭と、終わり値としてこれまでで最大となりました。 AI 関連の市場拡大への期待に加え、アメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことをきっかけに、戦闘終結につながるのではないかとの見方が広がり、株価を大幅に押し上げました。ニュースをお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。すいません、クルソンさん。ではもう一度最初からお届けしようと思います。大橋拓也でありがとう。

0: 3時41分です。この後の NHK AM は気象通報などをお伝えした後、4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、お久しぶりのこんにちはワイド。
1: お久しぶりのこんにちはワイドでございますね。
2: こんにちはワイドです。
1: 安田圭さん、はじめまして。大阪放送局アナウンサーの宮崎と申します。
2: はじめまして、よろしくお願いします。
1: 地味だけどすごいって言われるようなアナウンサーになりたいと思っていたら、
0: 宮崎さんごめんなさい、ちょっとねニュースが入ってきましたね、途中ですけども、はいはい、ニューススタジオからお伝えします、はい。
3: ではここで地震の情報です。先ほど午後3時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域は次の通りです。震度3、豊島村です。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も大きく揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。 NHK では新しい情報入り次第お伝えします。繰り返します。先ほど午後3時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域は次の通りです。震度3を豊島村で観測しています。繰り返します。先ほど午後3時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を豊島村で観測しています。新しい情報が入りました。先ほど午後3時39分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地はトカラ列島近海、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。

0: この地震による津波の心配はありません。震度3を豊島村で観測しています。ここまで地震の情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオからでした。宮崎さん聞こえますか？
2: はいはい、
1: ごめんなさい、関西ラジオワイド今日お願いします。
2: は
1: い、
2: 今日4時台ですね、はいはい、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんをお迎えしまして、夕刊ポエムのコーナーがあります。はい、お題先取り
3: 性の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。浜田では南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。大阪では南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。潮岬では東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、22度。八丈島では南南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、21度。大島では南の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、21度。御前崎では南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、20度。西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。モッポでは西南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、21度。台北では南の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。広州では北北西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。長春では西北西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、14度。北京では北北西の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、20度。大連では北北西の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、15度。青島では北北西の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル、17度。上海では南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。武漢では北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、21度。アモイでは西北西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、25度。香港では東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。マニラでは東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、34度。父島では南東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、26度。南鳥島では東の風、風力5、天気不明、19ヘクトパスカル、27度。富士山は気温のみです。

0: 0度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯18度、東経118度では北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1011ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経122度では北北東の風、風力5、曇り13ヘクトパスカル。黄海の北緯37度、東経123度では北西の風、風力4、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯32度、東経126度では南の風、風力3、天気不明、気圧不明。フィリピン東方の北緯17度、東経132度では東北東の風、風力4、海西12ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経132度では東南と、日本海の北緯43度、東経138度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本の東の北緯34度、東経140度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。カムチャツカの東の北緯55度、東経167度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯4度、東経160度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。カホクの北緯41度、東経109度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ45キロで移動しています。
1: 山の揺れを鹿児島県十島村の悪石島と小宝島で観測したほか、震度1の揺れを鹿児島県奄美市などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。昨日、福島県の磐越自動車道で部活動で移動中の新潟県の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、国土交通省の北陸信越運輸局は、今日午前11時前、マイクロバスの手配に関わった新潟県五泉市のバス運行会社、神原鉄道に立ち入り調査に入りました。会社は昨夜、報道陣の取材に対し、学校側から依頼を受けてレンタカーのマイクロバスを借りて手配したほか、運転手を紹介したことを明らかにしました。こうした手配と紹介は無償で行われ、会社として引き受けたのではなく、普段貸切バスの仕事をさせてもらっているため手伝ったという形だったと説明していました。運輸局では会社と学校、それに運転手との間で交わされたやり取りの内容やその経緯について確認することにしています。韓国のユン・ソンニョル前大統領が宣言した非常戒厳をめぐり、内乱で重要な役割を担った罪などに問われた前の首相の裁判で、二審の高等裁判所はきょう、一審より軽い懲役15年を言い渡しました。韓国のユン・ソンニョル前大統領がおととし宣言した非常戒厳

0: 事件をめぐり、前の首相のハン・ドクス被告は内乱で重要な役割を担った罪などに問われ
1: てますよ。暑かったですね今日、大阪 27.4 度まで上がりましたわ。
2: そんな暑かったんです ね。
1: それからね、あの連休中ここへ行ってきたっていう方もいらっしゃって、宮間さなえさんから、大型連休ロスダワイド、はい、かっこなき、連休中栃木市渦間川に架かる鯉のぼりを見ました。昔ながらの観光船からオペラの名曲を熱唱する船頭さんの歌声にうっとりしたひとときでしたって、なんかいいですね。
2: 船頭さんが歌ってくれたんですか、ね、うん、はぁ、で鯉のぼり、
1: 鯉のぼり、
2: うわ、なんかこう組み合わせがイメージできない。
1: そう、なんか今からでも行ってみたいような感じがしますけどね。
2: 優雅ですね。
1: そうですよね。で、大阪府の西山健二さんからは、こんにちは、アイド。
2: こんにちは、アイド。
1: 今日は仕事が休みでしたので、久々に下の息子と天王寺動物園へ行ってきました。大阪の天王寺動物園。
2: はい、
1: 久しぶりに象を見ました。都会の真ん中で見る動物は不思議な感じがしましたと。天王寺動物園はリニューアルされて楽しかったですよって、あのニュースでね、あのお伝えしたんですけど、8年ぶりに天王寺動物園象をね、あの展示した。逮捕されたのは堺市堺区にあったホテルリバティプラザの元経営者、西尾慶三容疑者70歳ら2人です。捜査関係者によりますと、新型コロナの影響を受けた宿泊事業者を支援する大阪いらっしゃいキャンペーン2021を悪用して、5年前の2021年12月ごろ、実際には泊まっていない客を宿泊したように装って代金を割り引いたとする嘘の申請書類をキャンペーンの事務局に送るなどして、大阪府から補助金250万円余りを騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。2人は架空の予約表やチェックアウトの記録などを偽造し、宿泊していない延べおよそ150人分について嘘の申請をしていたと見られるということです。ホテルはすでに閉館していますが、大阪府はおととしホテル側に支給した4900万円余りを返還するよう求めていて、警察が申請の実態を詳しく調べています。
2: 滋賀県高島市では人気の観光スポットのメタセコイア並木が新緑の時期を迎え、多くの人が訪れています。メタセコイアは成長すると高さが30メートル近くになる落葉樹で、高島市牧野町では田園地帯の道路沿いにおよそ500本が植えられ、人気の観光スポットとなっています。先月中旬から芽吹きが始まり、今の時期は青々とした葉が茂り、長さ 2.4 キロにわたって美しい新緑のトンネルを作っています。訪れた人たちは初夏の陽気の中、並木道に沿って散歩をしたり写真を撮ったりして楽しんでいました。岐阜県から訪れた男性は、毎年季節ごとに来ています、この時期は葉が青々としていてとても気持ちがいいですと話していました。高島市のメタセコイア並木では来月にかけて緑が徐々に深まっていく風景を楽しめるということです。関西のニュースでした。
1: では中継です。ネキ大海リポーターが奈良県の大和郡山市に行っています。ネキさん、
2: ネキさん、
3: はい、
1: あ、ちょっと遠いですかね。ネキさん聞こえますか。
2: ちょっとポツポツしてますかね。
3: は
1: い、戻りましたか。今戻りましたね。はい、
2: 聞こえました
1: 。はい、
3: 失礼しました。はい、近鉄電車近鉄郡山駅から歩いて10分、駅前の商店街を抜け、今は公園となっている

0: ずらりと並ぶ江戸時代の鬼瓦です。
1: 鬼瓦、
0: はい、縦およそ40センチ、横およそ60センチ、結構大きく
1: て、ね、大きいですね、
0: はい、いかつい表情の鬼の顔、まあ、頭と言いましょうか、が飾られています。でこれは市内にある春学院という秀長のお墓と位牌を管理しているお寺の本堂で使われていたものです。で鬼瓦としてその秀長が入ったことでどんな変化があったんですか。
2: はい、それまで秀長が入るまでの大和というのは、寺社の力、興福寺等の力が強くてですね、武家の力はそんなに入ってこなかったんですけれども、秀長が入ってきたことによってその勢力図が大きく変わります。要は、寺社が、政治支配していたところからちゃんと武家が支配する国に変わっていった。で今の郡山が、大規模に整備されて城下町ができてというふうに基盤を作ったということになります。
0: 町の人たちはその秀長が作った基盤に感謝している。

0: メールたくさんいただいていまして、はい、ありがとうございます。そうですね、兵庫県神戸市のクエンチュンさんは、
1: なってましたからね。
2: そんな前回のお題って
1: 何
2: でしたっけ。
1: そんな風に
2: そんな風にのウニを僕はね、こう、
1: そう
2: ウニ、そんな風にウニに変えて
1: る、ね、そう、
2: まあ、そのパターンで攻めてきてる方も多かったです。
0: いらっしゃいました。そんな視点があったか
2: ってい
0: う
2: の
0: が、
2: ねね、びっくりする方もいらっしゃいました、ね、
0: はい、ではご紹介していきます、はい。先取りをしたのは正解。残り服に残り物に服はなかった、うん、三重県桑名市の関栄さんの作品です。
2: なるほど。先取りをしたのは正解、残り物に服はなかった、うん、いや、こういうニュアンスのポエムもたくさんいただいたんですけど、ね、さすが関栄さん、常連さん、まとめ方がうまいなと、うん、短い文章でキュッと詰め込んだなと、
0: ね、はい、
2: うん、
0: 残り物に服はないっていう考え方も、まあ、あるですね。まあ、
1: ついついね、ちょっと後にしとこうかなと思って、
0: はい、
1: もう

0: 取り。そう考えず、人に譲ってそれからでいい。埼玉県深谷市、大沢鶴子さん、いつもはねファックスで、
1: そうですよね、
0: ね、お、あのお便りくださる大沢鶴子さんです、うん、おはがきでくださっています。
2: いや、もう優しいポエムですよ、鶴子さんね、77歳、ね、もう77歳がこういうポエムを書いていただけると、あ、人間でそうありたいなと。
1: 確かに、
2: うん、
1: 深いです
0: ね、はい、うん、時代の先取り、物の先取り、うん、お先にどうぞという年齢で後取りでいいと。
1: 後取りね、
0: 後取り、うんうんうん、
2: あ、でもね、さっきのね関江さんのポエムでいくと、先取りをしたのは正解、残り物に福はなかった、この葛藤ね、
1: 先にするか後にするか、
2: うん、でも服はなくてもええやんっていうのがこう鶴子さんのね、
0: あ、そうですよね、
2: もうどっちを取るか、うん、どちらもなんかいいですね、
0: 先取りをするばかりの人生、見た目てほしい寄り道を。茨城県つくば市、茨田和井さんの作品です、
2: うん、認めてほしい寄り道を、うん、なんか寄り道とかね、遠回りとかね、何、うん、なんすかね、うん、ちょっと効率悪いことしてるとね、なんでそんな効率悪いことしてんの、もっと近道あるやん、もっとこの道あるやんっていうね、もうせっかちな世の中になってるけれども、いやいやいやいや、寄り道しないと味わえないね、経験とか出会いとかあるわけですよね。何でも最短距離がいいわけじゃないですよ。うん、そらスマホをポンポンってね、スマホポンポンってやったらすぐ意味わかるんですけれども、ちょっと考えてみるとかね、これって何やったっけを、ちょっと誰かとのコミュニケーションのね、はい、一つのツールにするみたいなね、うん、雑談のテーマにするみたいなね、なんかそういういろんな意味に取れるいいポエムですよね。
0: はい、余白がない時代になんかなって
1: きて、ね、ショートカットですからね、今ね。
0: 先取りの結婚写真、披露宴当日にはもう二度目の花嫁姿に、なんだか初めての感動が薄れちゃう。神戸市、二十歳のバーバさんの作品です。
2: 確かにね、よくあの車で走ってますと、あ、結婚式のこれ先取り前取りかな、まあ、先取りとも言うんですかね、前取り先取りかなみたいなね、新郎新婦がこう綺麗なね、うん、服着てこう写真撮影してる時ありますけど、そうですよね、昔から考えたら、うん、え、そこで一回来てんねんから結婚式の時それも初めてちゃうやんっていうその感動を薄れてるんちゃうのんっていうね、心配も当然あるんですけど、せっかく着れる、ね、皆さんがレンタルってわけじゃないですから、買われたウェディングドレスやったら何回も着たいなと、何回も着たいでも横におるとは買うのは大変ですけど、写真撮影できるとか当日着るとかね、リハーサルできるとか、何回か着る方がね、それはもうせっかく買ったんだからっていうのありますけれども、うん、だから先取りの結婚写真、こっちに持っていくポエムは他なかったんで選ばせていただきました。
0: 気取りされた主導権、一生の深く、これで一生尻に敷かれる大阪市、お腹たっぷりさんの作品です。
1: ありますね、これは
2: 60代男性らしいポエムが、
0: 増田さん、宮崎さんのご家庭事情はどんな感じですか？
2: はい、ああ、お尻には敷かれてないと思いますねって思ってるのは男だけですかね。
1: いや、そういうものだと思いますよ、本当に、
2: うん、いや割とそうですね、うちはそうかも、あの敷かれて、もう旗から見たらそういうふうには見えないんじゃないですかね。
0: 一緒にこう歩んでるみたいな、
2: 一緒に
0: 先ドリー、あとテリー、ザ・ファンクスの入場シーン、京都市、道明さんの作品です。
2: これ宮崎さん分かります？
1: これね、あのプロレス

0: っていうのは分かるんですけど、うん、詳しいところまで知らないんですよ、
1: はい、これね、うん、僕らが小学生の時ですよね。もうその時からもう大スターやったんですけれども、ザ・ファンクスというね、タッグチーム、この2人がもう兄弟なんですよ、うん、テリー・ファンクとドリー・ファンクなんですよ、うん、だから先ドリー後テリーザ・ファンクスの入場シーンでもね、これね、いやうまい、うわやられた思って、ここね道明さんすごいな思って、まあ、当然道明さんは僕がプロレスファンっていうの知ってはるから送ってきてくれたんやと思うんですけど、普通の番組見たらこれボツになると思うんですよね増田はこれを選ぶであろうというね計算できてるんですよね。でもね、よう考えたら多分ね、兄弟で入場してくるとき、テリーとドリー、おそらくね、僕ね、弟の方が先出てくるんですよ。だから弟はテリーなんで、先ドリー、後テリーじゃなくてね、先テリー、後ドリーじゃないかなと、僕映像確認してないんですけど、僕先テリーが出てきてたと思うんですよね、後楽園ホール。
2: そう
1: か。いや、でもこれはね、そんな細かいこと関係なくね、うまい。やられて思いました。
0: 先ドリーからここまで行くとはね。
2: 先取りで今年の漢字決めとこ、油やと思いますわ。大阪府堺市ご飯タイタニックさんの作品です。
1: 絶対そうでしょうね。
0: ですね、
2: もうこれは本当ですね。
1: 今年の年末、今年の漢字、
0: 半年以上ありますけども、はい、これじゃないですか、
1: ね、もうあの金閣寺でね、いつも金閣寺ちゃうの清水屋で書く人も多分練習してるんちゃいます
0: 三水
1: の三水の練習どの三水でいこういや、だから今日たくさん紹介させていたポエムの中まとめみたいなね。
2: あ、そうですか。
1: あら、
0: あら、
1: マスダショーです。いやいやいやいや。ちょっとどこまで自分でハードル上げる
0: んですか。いやいやいや。
1: 来週以降大丈夫です。
0: 大丈夫かな。
1: ちょっとこれ
0: なんか
1: 放送聞いてる大山さんが心配です。
2: 唇を噛んでるかどうか。
0: 前回外にいたんですけど、今日はいないです。
1: 今日はもう、ね、もう多分来れないと思います。もう顔出せないと思います。見せる顔がないと思います。失礼な。
0: そういやいや、すごいね。
2: ありがとうございます。ずっしり来るお二方のポエムでした。では、増田さん、次回のお題が。
1: はい、次回のお題は、窓の水滴。
2: いや
1: 窓の水滴。これはなかなか他にはね。飛ばしにくい、水滴ですけど飛ばしにくい、
2: はい、
1: 窓と水滴は漢字です。能はひらがなで窓の水滴、はい、これ一行目に割とあのポエムっぽいお題やと思います、うんうんうん、歌の歌詞にも出てきそうな、
0: はいはい、
1: これを皆さんどうひねってくるか楽しみにしております、
2: はい、では郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイド夕刊ポエムの係、ファックスは0669376050、メールの方は関西ラジオワイドホームページの投稿欄からポエム投稿フォームをクリックしてお送りください。次回放送予定日が6月4日木曜日、募集締め切りは5月29日金曜日の正午です、お題が窓の水滴、窓と水滴が漢字で、窓の水滴でお願いします。お相撲も

0: さあ、の元禄生まれの亡霊さん、はい、宮崎さんやっぱりポエム上手。
1: いやいやいや、
0: 里の山笑ったさんは宮崎さんの作品には心の温かさが通っているなといただいております。
1: もし宮崎賞がもしあったとしたら、私はサキドリー、あとテリー、ザ・ファンクスの入場シーンですね、はい、メタル冠動脈さんからもザ・ファンクスうまい、うますぎるといただいております。
0: そして行之助さん、朝木さん、投稿完了といただいてます
2: 4時55分です。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、中央線の快速電車は西八王子駅での人身事故の影響で、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせています。中央線快速電車、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転の再開は午後5時20分ごろを見込んでいるということです。今日未明、東京中央区の路上で46歳の男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警視庁は

0: 現場の状況から男性が乗用車に轢かれるなどしたとみて、ひき逃げ事件の疑いで走り去ったとみられる乗用車の行方を捜査しています。警視庁によりますと、きょう午前3時半ごろ、中央区日本橋本町の昭和通りで、トラックの運転手から道路に寝ていた人を轢いたかもしれないと110番通報がありました。現場には男性が倒れていて、病院に搬送されましたが、頭や足などを強く打っていて、およそ40分後に死亡が確認されたということです。亡くなったのは千葉県松戸市の自営業、石本大輔さん46歳と確認されました。また別のトラックの運転手からも、同じ時間帯に人の足を轢いたと午前5時ごろになって110番通報があり、路上には2台のトラックとは別の乗用車のものとみられる部品が散乱していたということです。警視庁は、男性が2台のトラックに轢かれる前に乗用車に轢かれるなどして路上に倒れていたとみて、ひき逃げ事件の疑いで走り去ったとみられる乗用車の行方を捜査しています。現場は首都高速道路の本町インターチェンジを降りてアンダーパスに入り、地上に出てすぐの車線上です。埼玉県の北部にあり、4つの県にまたがる渡良瀬遊水地で急増したイノシシが生息域を広げて南下し、およそ30キロ離れた埼玉県春日部市の住宅街などで目撃が相次いでいます。埼玉県は今後ドローンを使った頭数の調査などを行い、実態の把握を急ぐことにしています。群馬、栃木、茨城のほか、埼玉の県北東部にまたがる渡良瀬遊水地では、2024年度のイノシシの生息数が5年前と比べておよそ5倍の1000頭余りに急増し、周辺では農作物などへの被害が出ています。埼玉県などによりますと、イノシシの一部は生息域を広げて利根川や江戸川に沿って南下し、埼玉県内ではおよそ30キロ離れた春日部市の住宅街や50キロ余り離れた東京都に隣接する八潮市での目撃もあったということです。春日部市に住む83歳の女性は、3年ほど前から近所でイノシシを見たとか、突進が怖いので力寄らないようにしているとか話題になっています、この辺りに出るとはとびっくりしていますと話していました。埼玉県は今後、目撃情報が集中している県東部の河川敷でドローンを使った頭数の調査などを行い、イノシシの実態の把握を急ぐことにしています。県はイノシシに遭遇した場合、大声を出さずに落ち着いてその場を離れるよう呼びかけています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。東北道の上りは加須インターを先頭に館林インターまで13キロの渋滞です。圏央道は久喜白岡ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りが6キロ、外回りが3キロの渋滞です。
2: 初期の段階で550億ドル、日本円でおよそ8兆6000億円を投資し、半導体工場を建設する計画だということです。今後の追加投資も含めると総額は1190億ドル、日本円で18兆円余りに上る可能性があるとしています。資料には、国内の半導体の製造能力に対する変革的な投資となると記されています。マスク氏は今年3月、テラファブと名付けた半導体の製造を手掛ける大規模な工場の構想を発表していて、今回の工場建設はその計画とみられています。このプロジェクトには、マスク氏が率いる電気自動車メーカーテスラや AI 開発や SNS の運営を担う。
3: あ、いかがです。
4: うん、濃くて甘い。そして鮮度がいい感じがしますね。
3: そうですか。
4: フレッシュです。はい、
3: で、あのボトルキャップちょっと見ていただきたいんですけども、賞味期限が記されています。
4: ん、4月27、2027年、はい、
5: 今6ですもんね。26、
4: 1年後くらい。
3: そうなんです。牧場からはですね、こうした状態で、
5: これ牛乳の音じゃないね、これ。
3: カチンコチン、
4: え、凍ってますね。
3: そうなんです、
4: ね、
3: 冷凍保存した形で牧場から送られてきたんです、
4: はい、あ、じゃあ私の今飲んだものは解凍したもの。
3: そうですね、昨日から冷蔵解凍したんですけども、うん、賞味期限1年をできるようになってる
4: んですね。ちょっと信じられない

0: 思えない
1: 思えないです全く。
0: 仙道さんもねお飲みになったことあるということなんですが、はい、いかがでしょう。
2: いやもう私もだから最初、普通に美味しい新鮮って思って、え本当に冷凍ですかっていうのがもう正直なところでしたよね、もう全くもう新鮮なものをグッといただいた感じ
1: で、
2: 逆に言ったら凍ってた方がんなんかクリーミーみたいなぐらいの感じの、ね、味わいですよ ね、
1: はい、ね
0: 牛乳なんですけども広尾町の牧場で環境にこだわって育てられた牛から絞られたもの、今冷凍技術を使って海外にも販路を広げようとしてるんですね。
1: すごいですね、
0: 今日は世界に届け小さな発信と題して北海道で進められているこうした食と観光の新しい挑戦についてお伝えします。
1: 番組では皆さんからのメッセージを募集しています。あなたが世界に向けて発信したい知る人ぞ知るスポットや味についてお寄せください。ウェブは北海道まるごとラジオのホームページから、旧ツイッターの X はハッシュタグ北海道まるラジ、北海道は漢字、まるラジはひらがなです。ファックスは011-241-4716 までお願いします。
3: 北海道まるごとラジオ、世界に届け小さな発信、こだわり牧場の冷凍牛乳。
0: はい、前半は北海道の食の分野での新たな挑戦に注目します。まず冒頭で広尾町の牛乳ご紹介しました。広尾町は十勝地方の南部、太平洋に面した町で人口およそ5800人、豊かな土地や海の資源に恵まれたところです。先ほどの牛乳なんですけども、乳牛40頭余りを育てている家族経営の牧場で絞られたもので、仙道さんこの牛乳について取材したことがあるんですよね。
2: そうなんです、もうご縁ありまして、昨年の夏ぐらいなんですけど、この鈴木牧場さんに家族で伺いまして、やっぱね健康な牛からは質の高い牛乳が取れるっていう考えがあって、でその考えでこうたどり着いて、化学肥料を使わないでこう牧草を育てるとか、その育った牧草を牛が食べてっていうその循環している、あの牧場なんですけど、そういうところで取れた牛乳、
4: 塩が重要なんですよね。で塩は井戸水をあげてます。あ、水は井戸水をあげてますし、牧草は 100% 自給してますし、あと塩は、広尾町って海の町なんで、地元の海から海水を汲んできて、もうしかも満月の日から海水を汲んでくるんですよ。で牧場の中にある工房で塩釜があって、そこで塩を薪で煮詰めて、塩を作って、それをうちに与えてます。
0: 自分で作ってるんですか。
4: そうなんです。
0: はあ、それ薪くべて、はい、
1: 手間暇かかってますね、
0: はい、味、牛の出てくる牛、牛乳はなんか味変わりました。
4: そうですね、塩をやっぱり変えたら、やっぱり美味しい塩のおかげで牛が、水をたくさん飲んでくれますし、牧草もたくさん食べてくれるんですよね。だからすごく毛艶が良くなってったりとか、やっぱり顔つきが良くなったりとか、やっぱりなんといってもその牛乳の味わいが深まったと思ってます。
1: 先ほど仙道さんもスリムでかっこいい牛っておっしゃってましたもんね。
4: はい、
0: そうした酪農のスタイルっていうのは何かがきっかけだったんですか。
4: そうですね、きっかけは両親の代までは一般的な牛の飼い方を行ってたんですよね、ただ牛乳はたくさん搾ってたんですけど、その反面牛の病気がとっても多かったんですよ、はい。でその時によく来てくれた女性の獣医さんが今の妻なんですよ。
0: 出会われた。
4: はい、はいはい、でその妻に相談したら、その病気が多いっていうことをこう相談したら、牛を健康に飼うっていうことが、一番 その病気の予防につながるんだよって、アドバイスを受けて、そうですね、18年ほど前から、父もうちも人も健康第一の酪農経営に転換してきました。
0: こだわり抜いた酪農スタイル、そしてこだわりの牛乳が取れる

0: ました、
1: はいね、鈴木さんこの後どうしますか。もうなんかこれ以上やることないかと思うんですけどどうやっていきたいなとかあるんですか。
0: そうですね、やっぱりオーガニック牛乳だったりその北海道ブランドのその牛乳その美味しい牛乳っていうものを、まあ、もっともっとその日本国内にも広げていきたいですし、でもちろんやっぱこう世界もアジアだとか欧米にもこの北海道の美味しい牛乳をもっともっとこう広げていけたらなと思ってます。でこう自分がやることで、まあ、いろんな角度というか考えの中で、まあ、自分だったらこういうふうにやってみたいとか、その僕だったらこういうふうにやろうかなみたいな、本当にいろんな方々が、まあ、いろんな考えで酪農の良さというか牛乳の価値をどんどん広げていってくれたらいいなと思っています。
2: はい、電話でのご出演、十勝広町から鈴木俊文さんでした。鈴木さんありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。
3: 北海道
2: あんこの農家のみとなってきてるんですね。美味しかったでしょ。これを長く続けていきたい、地域に大事にしていきたいということで、この吉見さんが発起人となって地域の若手農家4人で去年2月に浦津町キングメルティ愛好会を立ち上げました。でこの立ち上げてですね、地元に実はトマトなど農産物の加工とか製造施設も栽培にあったために、そこに声をかけてこうしたジュースだとか、あとジャムも加工品として作り始めているんですね。
1: 美味しそうジャムの、
2: はい、でそれと同時にやはり最近だと子どもたちがこのキングメルティの味を知らないっていう風にもなってきてしまっているということで、学校の給食に提供して子どもたちに食べてもらう食育も始めました。そしたらですね、給食をきっかけに思わぬ仲間が増えたんですね。今シーズンからキングメルティ栽培を始めたトマト農家、森川祐樹さんです。
4: 僕が作り出したのはその子どもに作ってとは言われてはいないんですけど、学校からバスで帰ってきてランドセルを家に置いたらすぐ自分 のトマトのハウスに来たと思うんですよね。でニュースって走ってきて、そしたらなんとね、今日ね給食にキングメルティが出たんだよって言ってたんですよ。メロンっていう言葉じゃなくて、ちゃんとキングメルティっていう言葉でそんだけ美味しいメロンだったんだなと思って。
1: 子供が言うから間違いないと思うんですよ。
5: そう、
1: 本当に味覚すごいからね。
2: その通り、森川さんおっしゃってました。
1: いやそうですよ。
2: でこうした、ね、地道な活動が実って、吉見さんたちはですね、もうもっと愛好会が立ち上がってからもう 4,5 年経ってからようやくこう仲間ができるんじゃないかと思ってたんですけど、もうたっ

0: 北海道まるごとラジオ、世界に届け小さな発信。後半のテーマは観光。
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は札幌放送局から北海道まるごとラジオをお伝えしています。担当は飯島哲郎と
2: 奥野雅代、
1: そしてゲストは俳優の千堂明子さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。それでは皆さんからたくさんメッセージ届いてますので、ここでご紹介させていただきます。千堂さんのお声久しぶりに聞きました。30年前社員旅行で北海道に行きました。牧場見学させていただいた時、生まれて初めて搾りたての牛乳を飲みました。美味しいと声を出しました。また行きたいですと。神奈川県川崎市の村田秀夫さん、80歳の方からいただきました。
3: 搾りたて格別ですね。
2: 美味しいですね。はい、続きまして、菜の花咲田さんからです。あなたが世界に向けて発信したいもの、道東に住む兄が道東でしか手に入らない乳製品を送ってくれます。住んでいるところでは味わえないコク、風味があって美味しいです。北海道の乳製品を世界に発信したいですと。
3: そうですね、
2: 本当に自慢の乳製品ですね。そして三山早苗さんからのメッセージです。私が推す、穴場スポット、日光東大植物園を推したいです。東京大学の植物園が

0: ましたね。
1: ここにしか来ないとわからない波動というか空気が動くっていうのが伝わってくるんですよね。非常にそれはいい体験できるかなと思います。
2: この宮島沼、夕暮れになるとマガンが集まってきました。
3: 宮島沼の日が暮れようとしています。マガンが30羽から40羽ぐらいが一体となってこの宮島沼に戻ってきました。上空を旋回していきます。ものすごい迫力です。
2: はい、ツアーの皆さんが数えた時はですね、2万羽のマガンがいたそうなんですね。もう沼がマガンでいっぱいになって黒くなるほど、
4: いやよく数えましたね。
2: そうですね、確かに、
4: はい、すご
2: い。で、工藤さんも言ってましたけど、一斉にこう飛び立つ瞬間っていうのがあって、それもまさに波動、もう揺れ動く空気を感じられるっていうね。
4: 今この鳴き声だけでも ね素晴らしかったですもんね、迫力。
2: でこの美唄市なんですけども、他にもかつての炭鉱跡が楽しめる炭鉱メモリアル森林公園とかですね、美唄市出身の彫刻家安田寛さんの作品がある美術館アルテピアッツァ美唄などがツアーに組み込まれているんです、うん、
4: この美唄の美術館は自然の中の美術館ですけど、はい、行ったことあるんですけれども、私たち札幌市民で身近なものというと、札幌駅の JR 札幌駅のコンコースの中にある白い大理石の大きなオブジェ、
2: ちょっと丸みがあるね、
4: よく待ち合わせスポットなどにも使われている あのオブジェを作った方
2: です、ね、はい、そうですね、はい、東京や世界各地にも作品が展示されている彫刻家なんですね。ツアーを企画している工藤さん、実はですね、美唄市の職員なんですが、出向という形で4年前にステイ美唄を立ち上げて、3年前に地域限定旅行業の資格を取得しました。でここからは道内の観光業に詳しい専門家に入ってもらいます。北海道大学大学院国際広報メディア観光学院准教授、石黒裕介さんです。石黒さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: お願いいたします。
2: この地域限定旅行業、今どんなところが注目されているんでしょうか。
5: そうですね、制度そのものはもう13年ぐらい経つんですけれども、もともとやっぱり旅行業っていうのはこう大手の大きな会社さんがですね、しかもこう大量にお客さんを送ったりっていう、それがビジネスとしての根幹だったと思うんですよね、はい、それがだんだんですね、こう小さな規模で地域ならではのですね、お宝を発掘していくようなもの、うん、そういうものを作っていけるような形でだんだんですね、こう発達してきたと、そういうのもすごく今この地域限定旅行業が注目を浴びている、一つのポイントかなと思います。
2: それはやっぱニーズが出てきたってことなんですかね。
5: そうですね、やっぱりこの昔はですね、大きなバスに乗って、有名な観光地を行くというのが観光のメインだったと思うんですが、うん、だんだんこだわりのところに行きたいとかですね、あんまり知られてないところに行きたいって、こういうニーズが出てきたんだと思うんですよね、はい、
2: で工藤さんは行政から出向して地域限定旅行業を進めていますが、こういう取り組みっていうのはどんなメリットがあるんでしょうか。
5: そうですね、やっぱりビジネスなので専門性っていうのは問われると思うんですけれども、同時にですね、やっぱり地域の皆さんと協力してやっていくとかですね、時にはこうビジネスとしてこうまだ芽が出ない時にこう行政が支えてあげると、そういう時には補助金が取りやすかったりっていうこともありますし、なかなかこう短期的に利益が上がらなくても息の長い取り組みができる、そういう意味でもこういう公務員の方が出向してやるとかですね、公的な組織が旅行業をやるというのもメリットとしてあるかなと思います。
2: 美唄市では転々としている観光地をどうにかこう全体として経済で動かすような仕組みにしていきたいっていうふうに工藤さんおっしゃってて、まずやったのが交通アクセスの改善ということなんですが、この美唄市でそれができた点というのは どういうことが言えますか。
5: そうですね、やっぱり美唄市さんって町としても大きいですし、
2: たいと思います、はい、
6: 海外の人からね、こうに人気の出そうなこうプランってこれからでもこう発掘できそうな感じなんですか。
5: あると思いますね、北海道いくらでも魅力はありそうですし、またこの切り口もですね、学校とか集団生活見せるってこういうことを考えていったらいろんなものがありそうですよね、特に自然とかですね、この辺はもう北海道いくらでもありそうですし、定番じゃないところどう見せるかっていうのがすごく今後も注目されるんじゃないかなと思います。
2: 地元の人にとってみたら当たり前の景色だったり当たり前の自然だけど、それが他から来ると違って見えてくる。
5: 日本に来る、外国人の方ってこうリピーターがどんどん増えてきているので、定番を卒業してですね、少し違うところ見てみたいとか、本当に地元の人の魅力を知りたいっていう、
6: ネットでほら探せば見つかるでしょ、大きなところっていうのは。でもよく私たちでも言ったら地元の人が知ってるところお願いしますみたいなのあるじゃないですか。
4: そうですよね、
6: 多分同じ感覚ですよね、やっぱり
4: 確かに
6: 調

0: て載ってなさそうな、うん、そして地元に聞いて、うん、
1: 本物の体験があ
0: るよみたいなね、したいっていうね、
2: あの今海外からの多くのリピーターっていうふうに言いましたけど、どういうどれぐらいの割合でこうリピーターっていうのが増えている。
3: そうですね、日本全体でいうともうあの7割ぐらいが日本に2回目3回目以上の人になってますね、北海道に来てる人でも、まあ、日本の3回目4回目の人ってどんどん増えてきているので、北海道も2回目3回目、道央も2回目3回目ってなっていくとですね、どんどんどんどん深掘りしたい、見たことない北海道見たいって、こういうニーズになってくるんじゃないかなと思いますね。
0: 北海道に住んでても知らないこといっぱいあるの、ね、
2: そうですよね、
0: ちょっと恥ずかしくなってきた。
2: まあそうした受け皿になるってことですね、この地域限定旅行。
3: そうですね、あのやっぱり規模を追わないで小さなものでちゃんと作っているというのがこの旅行業の魅力かなと思いますよね、はい、
2: ではここで1曲お伝えします。ステイビバイの工藤さんが限定地域限定旅行業の試験に向けて勉強していた時によく聴いていた曲、気持ちを前向きにさせていた曲、 YMO で希望の川。

0: 北海道まるごとラジオ、世界に届け小さな発信。後半のテーマは観光。
1: はい、行政から出向する形で進めている地域限定旅行業を見てきましたが、ここからは個人事業主として運営している人もいるということで着目していこうと思います。ご紹介するのは日本海側の漁業が盛んな町、岩内町で活動する目黒さやさんです。目黒さんは札幌出身の34歳。8年前に岩内町拠点に地域専門ツアー会社を立ち上げました。岩内町のすぐ近くには世界有数のリゾート地ニセコがありますよね。このニセコにやってくる外国人相手にされず、あの手この手で協力を得ようとしたそうなんです。
2: インターネットで会社さん その社長だとか、あとディレクター GM だとかのもう顔を覚えて、駐車場で待ち伏せして、すいません5分だけでも話聞いてくださいっていう風に言うようになってからは、まあじゃあ一見やってみようかっていうのでお仕事いただけるようになったっていうのが、まあ経緯ですね。
3: どうですか？すっごい、もうさっきの話じゃないですけど、ネットでサクサクやればね、こうつながるところを自分で自ら足を運んで、その熱意ですよね。やっぱり人と人がつながってるから、
4: そうですね、
3: その人の熱意をこう感じてね、きっとあこいつだったなみたいな感じでね、
4: 本当にその地域に受け入れてもらわないと成立しないですよね。
1: 石黒さん、あの地域に密着したこうした観光、今後の可能性と、まあ、大事にしなきゃいけないものってどんなことが言えますか？
5: やっぱりですね、こうビジネスセンスもすごく大事だと思うんですけれども、やっぱ観光ってこう地域と一緒に紡いでいくような産業なので、地域の方のこう理解とかですね、一緒に何かやっていくっていうコンセプトはどうしても大事になってくると思うんですよね。なのでこうビジネスセンスとか収益と地域とのネットワークとか、そういうものをこうどう両立できるかっていうのが大きなポイントかなと思います。
1: まあ、ネットワークってカタカナで言いますけど、実はどんな取り組みが必要になる
5: か。そうですね、まあ、時にはねこう飲んで話は、ね、こう夜中まで飲んで話し明かしてとか思いを伝えてっていう作業もね必要だと思いますし、こうビジネスとしてきれいに仕上がるまでのいろんな準備っていうのはすごくお金もかかります、時間もかかりますけど、やっぱりそこが大事なんだろうなと思いますね。
3: 顔見えてるのがいいですよ。
4: そうですね、
1: 顔の見える関係作り、あの前半には食の話しましたけども、この観光と食っていうのは石黒さんは どんなふうなつながりがこれから必要というか、まあ、ポテンシャルあるなっていうふうに思ってますか？
5: これすごく実は研究でも面白いテーマで、

0: 旅先で食べたもの、それを自宅に持って帰りたいとか自宅でも頼みたいっていうニーズもありますし、食べ物きっかけで北海道に行きたい、どこ行きたいっていうのもありますよね。だからこれこうサイクルで回っていくっていう関係だと思うんですね。だから北海道って観光地としてもピカイチですけれども、一次産品の産地としてもこうブランド力があって、こういうとこってあんまり日本にないと思うんですよね。ですので北海道からこういう循環が作っていけると、大げさに言えば日本の観光食もより発展するかなと思います。
1: そうだと、なんか一つ一つこうまだなんていうのか、可能性のある原石がいっぱいあって、それを見つけ出したいなってすごく思います。で自分自身も小さいけど、なんか小さい発信でもたくさんみんなとこう協力し合って大きな発信に変えていきたいなってすごく思わせてくれましたね。
2: まあ、今日のタイトルは小さな発信っていうところなんですけど、そういうことからサイクルが生まれてくるってことなんですか。
0: そうですね、やっぱこう小さいところがポイントだと思うんですよね。小さくていろんな種類があって、個人のお客さんにすごく刺さる、個人の好みに刺さるっていうところがこれからのポイントかなと思います。
3: はい、ちょっとメッセージも届いてますが、どうしますか。少しご紹介しますか。香川県の正月に欠かせないあんもち雑煮という方や、日本の食を発信したいという方もメッセージを寄せいただきました。ありがとうございます。
2: 今日の番組では前半は食、そして後半は観光について、北海道での小さな発信挑戦を見てきました。北海道大学の石黒裕介さんにもご協力いただいて、伺っていきました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: そして番組通じて仙道さん、新しいこう発信っていうのを感じられました。
1: 感じられましたし、もう可能性がたくさんまだまだ北海道にはあるんだなっていうのを一緒に感じました。
2: 今日のゲスト、俳優の仙道明子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回の北海道まるごとラジオですが、6月の4日帯広放送局からの放送となります。どうぞお楽しみに。今日の担当はアナウンサーの飯島哲郎と
3: 奥野雅代でした。
2: では失礼します。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

名称は国力研究会で、麻生副総裁をはじめ有村総務会長、小林政務調査会長、西村選挙対策委員長、萩生田幹事長代行、それに茂木外務大臣や小泉防衛大臣らが発起人を務めています。参加を呼びかける文書によりますと、高市政権の掲げる責任ある積極財政や安全保障政策の抜本的強化などの重要政策を実現させる必要があると指摘し、政府と与党が連携して政策研究などを行うとしています。勉強会は今月21日に国会内で初会合を開き、アメリカのグラス駐日大使を招いて講演会を行うということです。連休明けの今日の東京外国為替市場、政府日銀による市場介入への警戒感が根強い中、円相場は先週末と比べて値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて35銭円高ドル安の1ドル156円26銭から28銭でした。ユーロに対しては9銭円安ユーロ高の1ユーロ183円86銭から90銭でした。一方、今日の東京株式市場、日経平均株価は初めて6万2000円台で取引を終えました。株価終値は先週末と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭となり、最高値を更新しました。また、株価の上昇幅も終値としてこれまでで最大となりました。東証株価指数トピックスは111.76上がって 3840.49、 1日の出来高は33億5456万株でした。ファンの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことから、戦闘終結につながるのではとの見方が広がったことも株価を押し上げる要因となりました。

0: 実は富士山はですね、活発な噴火を繰り返してきたことで知られています。例えば平安時代にはですね、数十年に一度程度の噴火が起きていたという記録残っています。
1: 頻繁ですね、
0: はい、で特に864年の貞観時代の大噴火ではですね、北西の麓から大量の溶岩が流れ出しているんですね。でそれによって今の精進湖と西湖を作ったと。この時流れ出た溶岩が、青木ヶ原溶岩と呼ばれていて、その上に樹木が生い茂って、樹海が広がっているんです、
2: 青木ヶ原樹海ってね、このホラーだとかミステリーの舞台にもよく出てきますよね、
0: はい、そうですそうです。
2: でその富士山、江戸時代にも大きな噴火がありましたよね、
0: はい、今から300年余り前に起きた宝永噴火と呼ばれる噴火です、
2: はい、これ確か新幹線から見える火口が宝永火口、
0: はい、大きい火口、そうです。貞観噴火がですね、大量の溶岩流を流したのとは対照的に、この時はですね、大量の火山灰を吹き出しました、
2: はい、
0: 山の南東

0: 東側の斜面で爆発的な噴火が発生して、噴煙は高さ1万メートル以上に達したとされています。
1: 1万メートルってすごいですね。100メートルの100倍っていうことですもんね。
0: はい、10キロになりますね。でこの麓の地域ではですね、大量の噴石とか軽石、それから火山灰などが降り注ぎました、はい。東に10キロほど離れた集落ではこれらの厚さが2メートルにも及んで壊滅状態になっているんですね。
2: 火山灰が2メートル積もった。
0: そうです。
2: はあ。
0: そしてその火山灰なんですけど、はい、風に乗ってですね、遠く江戸の町にまで達しています。当時の朱子学者の新井白石がですね、はい、その自叙伝、折りたく芝の木という自叙伝の中で、白い灰が降ってきて、その後さらに黒い灰が降ってきたと記録しているんですね。でこの時の噴火16日間にわたって続いて、江戸では火山灰が数センチに達したと、この富士山から東の地域広域にわたって火山灰が降ったということが歴史の文献からも地質学的にも分かっています。
2: 風に乗って火山灰が飛んできたということなんですかね、はい。でこの富士山活火山だということが、その話を聞くとよく分かるんですけれども、これ関東平野に、ね、広がる関東ローム層って火山灰が元だというふうに聞いたことがありますけれども、富士山で大規模な噴火がもし起こるとどんな事態が起きるというふうに想定されているんでしょう
0: か。はい、次の噴火がどんな規模になるのか、それからどういったタイプの噴火になるのかっていうのを事前に知るっていうのは、これかなり難しいんですね。
2: はい。
0: まあ、ただ、火山に近い地域では噴石、それから火山ガスですね、
2: はい、
0: 火山灰を吹き出しながら流れてくる火砕流、
2: はい、
0: こういった恐れがあります、うん。噴石とか火砕流はいずれも数百度の高温でこう物体がこう襲ってくるわけですから非常に危険です、
2: はい。
0: それから溶岩流が発生した場合ですね、溶岩流は速度はゆっくりと流れてくるんですけど、うん、道路とか住宅などをこう焼き尽くしながら最後埋めてっちゃうんですね。でこれまたこの高温なので、もうそのままとどまってちゃ危ないから避難が必要だということになるんですよね、うんうん。
2: はい。
0: この連休期間中、私ちょっとふと思い立ってですね、富士山のふもとにある河口湖とか山中湖周辺をちょっと家族と行ってきたんですけど、
2: はい、
0: やっぱとにかくね、富士山大きいんですよ、
2: うん、
0: 山体が、
2: うん。
0: でこのハザードマップを改めて見てみると、この想定される火口っていうのがふもとまであちこちいっぱい広がってるんですよね。つまりそのどこから噴火するか分からない、その危険なエリアを限定しにくい火山なんだっていうこともあるので、
2: うん、
0: もう私車運転しながら、どうもし噴火したらどう行動するかななんてこう考えてましたけど、とにかく大きくてどこ行くかなとかですね、
2: うん、
0: そんなことを考えさせるぐらいのこうスケール感なんですよね。
1: それは想定される火口がたくさんあるっていうことは、それだけ危険な範囲も広がるっていうことですもんね。
0: そうです、そうです、
2: うん。
1: 噴石ですとか火砕流、そして溶岩は富士山のふもとでということですけれども、江戸まで飛んだというこの火山灰の方はどうなんでしょうか。
0: これね、火山灰とか厄介なんです、
2: うん。
0: で噴石とか火砕流と比べると、火山灰自体は、まあ、灰なので触っても熱くないんですよ、だから直接的な命の危険性は低いと言われているんですけど、
1: うん、
0: 社会活動が止まってしまう災害になるというのが大きな特徴なんですよね。
1: 灰は洗濯物にとっては、まあ、かなり困るだろうなという想像は働きますけど、うん、社会活動が止まるっていうのはどういうことが起きますか。
0: はい、広域に大量に降り積もるような事態にもしなったとするならば、社会生活に影響が及ぶということなんですよね、
2: うん。
0: で国はですね、影響が広く、それから甚大な影響が出るという宝永噴火と同じクラスの被害想定というのをこれまでにも公表しているんですけれども、はい、最悪の場合ですね、火山灰は噴火から3時間以内で東京まで到達すると、うん。そしてもし仮に2週間ほどにわたって噴火が続くと、麓の阿蘇山、
2: はい、ね、煙吹いてますからね。
0: そうですね、噴火もしてますね。
2: うん、
0: 他にありますか。
1: 私は1991年に会社に入ったのを NHK に入局したので、雲仙普賢岳、
0: 雲仙普賢岳もそうですね、うん、九州にもありますね、うん。それから関東にもあって、例えば箱根とか
2: 箱根、ね、はい、
0: 北海道に行くと十勝岳とか、
1: うん、
0: 岩手山とかですね、いろんなところにやっぱり火山ってあって、こう日本にある活火山の111の活火山は世界の大体 7%、 1割弱が日本に集中しているということ。

0: すごいですね、
1: はい、うん、我々だから火山列島に暮らしていると言っても過言ではないので、
0: はい、
1: 実は火山って遠い存在じゃないんですよね、
0: うん、
1: 今あの雲仙普賢岳の話ありましたけど、過去30年ぐらいをちょっと見ただけでもですね、例えば2000年の三宅島の噴火では、全島避難しています、
0: はい、
1: 避難指示の解除に4年半近くかかっています、
0: うん、
1: で同じ年には北海道の有珠山で噴火があって、これは事前の避難が功を奏したと言われてますけれども、国道上に火口ができてですね、道路インフラに影響が長期化したということがあります、
0: うん、
1: それから2011年の新燃岳では大量の火山灰が出て空振で窓ガラスが割れるなんてこともありました、
0: うん、
1: それから2014年の御嶽山ですね、これが戦後最悪の死者行方不明者を出した噴火ですけど、
0: はい、
1: この時あのちょうど秋の紅葉シーズンということで、多くの登山客が火口付近にいたんですね、
0: うん、
1: で噴火の規模としては大きくなかったんだけども、その噴火が起きたその火口のすぐそばに人がいたということで大きな犠牲となってしまったんです、
0: はい、
1: まあ、こうした噴火から私たちはその火山 この予測の難しさとか、そのような重要性というのを改めて教訓としてまず知っておく必要があると思います、
0: はい、
2: リスナーからももう続々とメッセージが届いているんですけれど、ちょっとご紹介しますね。富士山の灰の対策

0: って多いんじゃないかと思うんです、
1: はい、
0: なので私はちょっとね、火山を知るということ、それから想像しておくということ、うん、それから具体的に備えておくという3つをちょっとここでね、提言したいと思うんです、
1: はい、
2: ま、知るですね、
0: 知る、はい、うん、まず自分のね住んでる地域に活火山があるか、これ気象庁のホームページなどで紹介されてますんで、それをまず確認していただくと、
1: うん、
0: それから自治体もそのハザードマップを公表してますよね、あれ火山 の, あのものもあるので、そういった地域の方はですね、噴石や火砕流などどんなリスクがあるのかとまず知っておきましょうと。それから住んでる地域に火山がなくても、あの観光地それから登山で行くっていうこともあると思います、
1: はい、
0: あのよく行く山が実は火山だったなんてこともあるかもしれませんので、
1: うん、
0: そういったものもちょっと注意しておくというのがまず知るということなんですよね、
1: はい、次は想像する、
0: はい、
1: はい、
0: で気象庁の噴火警戒レベルが今まずどのレベルにあるのかで、もし仮にその、噴火が活動につながる情報なのかどうなのか、まあ、火山の活動に関する情報って出てるので、そういったものを訪れる前に必ず調べておくということが必要です。あの御嶽山が噴火した時には噴火警戒レベルは5段階のうちの1だったんです、
1: うん、
0: だけれども実際には噴火したということも起こり得るので、それぐらいわからないものなので、登山の判断をする際に不安であれば見送ってまで様子見るということも大事な対策になってきます。それから、
2: 気象庁、想像する、
0: そうですね、うん、それからその想像するですけど、噴火した場合に自分の職場や家にどんなリスクがあるのか、それからどのルートへ避難するのか、どう行動すればいいのかということを確認しておくといいと思います。あの気象庁のウェブサイトにはですね、登山する人向けの情報なんかもありますので、これ火山ごとにまとめられているので確認しておくと良いと思います、うん、
2: そしてどう備えるかですね、
0: はい、あの噴火のためだけの備えをするって大変だと思いますので、はい、まずは地震とかでやってるような備蓄をする、水とか食料で、これに、うん、あの火山用のゴーグルとか、それからあの 服につかないようにレインコートとかヘルメットを用意しておくということで対応できるんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: あの火山はあのなかなか身近とは言えないですけれども、うん、知っておけば対策できるということもあります。で分かっておけば対策できて、対策ができれば安心するということにつながります、うん、で危険なことばっかりだけじゃなくって、火山があるから温泉もあるし、綺麗な景色も楽しめるということ、そういった恵みも感じながらですね、あの過ごすのがいいと思います、まあ、知らないまま近づくんじゃなくて知った上で付き合っていく、まあ、そうした意識持っておくことが大事じゃないかなというふうに思います。
1: はい、
2: はい、今日は火山の噴火と対策について加藤大和解説委員に聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日は気温が上がったみたいですね、はい、ちょうど半袖ぐらいの気温でしょうか。
3: そうですね、私も長袖のシャツを少しまくってですね、はい、今日は出勤してきました。全国的に晴れて今日は気温が高くなりました。最高気温は長野県の上田市で 30.4 度、岩手県の一関市で30度ちょうどと、今年初めて真夏日になったところもありましたし、名古屋市は 28.3 度、大阪市は 27.4 度と、今年一番の暑さになった地域も多かったです。東京都心の最高気温は 26.2 度、5月に入って4度目の夏日となりました。今日は全国の半数近くにあたる440余りの観測点で夏日となりました。暑かったですというお便りもいただいております。いつご紹介しましょう、X でいただきました、はい、半袖ポロシャツに七分丈のボーダーシャツ着てても汗かきましたよ。勤務先は今シーズン初のクーラーが入りましたよとのことです。
1: あ、そろそろ仮牛かな。
3: そうですね
1: まだあの体が、ね、暑さ慣れてないんで、こう注意が必要ですよね。
3: そうですね、特にこの時期、うん、体を動かす方はこまめな水分補給ですとか休憩を取るようにしてください、
1: はい、
3: まあ、ちょうど運動会シーズンですからね。
2: そうです
3: ね、はい、あのお子さんも気をつけください、うん、またまだ夏本番でないからというふうに我慢をなさらないでください。暑かったら扇風機をかけたり、窓を開けたり、またお便りにもありましたけどクーラーを入れたりと、部屋の中を涼しく保つようにしてください。加えて朝晩はまだまだ涼しいですから、 今の時期から無理のない範囲でウ

0: ウォーキングなど軽い運動をして日常的に汗をかく習慣をつけておきますと、夏暑熱順化と言いまして、暑さに慣れていきますので、今の時期から対策しておきましょう。
1: せっかくのが大事なんですね。
0: はい、はい、明日は30度を超える暑さは予想されてはいませんが、関東の内陸では30度近くまで上がるところがあります。また来週にかけて平年より気温の高い状態が続きそうです。
2: はい、では全国の明日のお天気お願いします。
0: 明日は日本海の低気圧が発達しながら夜にかけて北海道付近に進む見込みです。北日本や関東を中心に大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って雨の強く降るところがあるでしょう。落雷や竜巻などの突風、天気の急変にお気をつけください。では各地の明日の天気です。梅雨入りをしている沖縄や奄美は前線の影響で午後を中心に雨でしょう。沖縄では夕方

0: 特集です。大相撲夏場所は10日次の日曜日に東京両国の国技館で初日を迎えます。今場所はおよそ2年ぶりに大関に返り咲いた霧島がどんな活躍を見せるのか注目されます。
1: 大相撲夏場所の見どころを相撲ジャーナリストの新井太郎さんに聞きます。新井太郎さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今場所の注目は、モンゴル出身で30歳になったばかりの霧島。先場所12勝3敗の成績で優勝し、悲願の大関復帰を果たしました。14場所ぶり3回目の優勝を飾りました。新井さん、先場所の霧島の相撲どうご覧になりましたか？
2: 大関陥落の原因となったのが首痛なんですよね。でその首の痛みが癒えて、それでもう本来のこう頭からガツンと当たる立ち合いっていうのが復活して、まあ、そこからこういい流れでね、相撲を取れるようになったっていうところが大きいと思いますね。でまあ相撲にこう力強さが戻ってきました。勝ちに行くんじゃなくて勝負に行けっていう言葉をこうかけまして、
1: はい、
2: で霧島も その言葉がこう支えになって、で、まあ、最初の大関の時代はまあ、とにかくやっぱ勝たなきゃいけないっていうね、思いが強すぎて体が動かなくなったりとか、まあ相撲もこじんまりとしてたんですけれども、勝たなきゃいけないではなくて、まあ勝負に行くっていうね、意識を変えることで、まあ普段稽古でやってきたことを本場所の土俵で出すんだっていうね、まあそういう考え方に変わってから、こういい方向にね、流れが変わっていったかなっていうところですよね。ですからまあ体調が戻ったのもあるんですけども、はい、そういった意識の変化、もう心の持ちようが変わっていったっていうところも、こう大関復帰のね、大きな要因だったと思いますね。
1: 俺、親方のね、言葉のかけ方がすごく上手ですよね。
2: 上手ですね。まあすごい苦しんでる時に、追い打ちをかけるように、ね、厳しいこと言っても、
1: はい、
2: まあ、気持ちも落ち込んじゃうんでね、やっぱりそういうところも見極めながらっていうところと、まあ、やっぱり元横綱が師匠っていうのは霧島にとってもすごく心強いと思うんですよね、
1: はい、でその霧島ですけれども、先場所ですね、千秋楽の優勝インタビューの中でご覧になったリスナーの方も多いと思うんですが、6歳の長女の綾郷さんですね、万歳したいという言葉、これが優勝の原動力になったっていうことを明かしてましたけれども、これやはりその愛娘の存在っていうのも霧島にとっては大きいんじゃないですか。
2: まあ、大きな支えになったと思いますね、
1: はい、
2: その万歳したいっていうのは、前の優勝した時はちょっと恥ずかしくて万歳できなくて、
1: 本人が、娘さんができなかった、
2: はい、それで、まあ、最近なんか1年ぐらい万歳の練習をしてたらしいんですよ。それでまあ願いが叶ったんですけども、ただその綾子ちゃんも、結構師匠張りに厳しいことを言う娘さんらしくて、
1: 霧島本人に対して、はい、
2: 霧島低迷した時に、パパなんで小野里に勝てないのとかねぐさりとくるようなことを言われたり

0: はい。
1: うん。まあ、こう、とにかく押してとか、そういったアドバイスをしたりとか、
0: すごいアドバイス。はい。
1: まあ、パパが何か強くなる方法はないの？っていうね、心配されたりとか、まあ、こう、綾子ちゃんのね、叱
0: い
1: 咤
0: や
1: 激励が、もう相当、こうね、霧島にとって、ね、分材料になったと思うんですよね。
0: すごいですね。はい。
1: で、まあ、霧島自身もやっぱり大関復帰を諦めかけてた時期もあったそうなんですけども、
0: おお、はい。
1: まあ、そういう時もこう稽古が終わって
0: ええ。
1: こう午後からこう、ね、ジムに行く時にちょうどこう幼稚園から帰ってくる娘さんとこうすれ違うわけですね。
0: ええ。
1: まあ、その時に「パパ頑張ってね」って声かけられたりとか、
0: はい。
1: まあ、そういうことがすごくこう力になったっていうふうに言ってましたよね。で、まあ、最近はですね、こう、まあ、小学校、日本の小学校にね、
0: ええ。
1: 通い始めたんですけど
0: あ、
1: も、
0: 4月から小学生になった。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、そこで、まあ、日本語のね、読み書きもする
0: ええ。
1: ので、で、それで、まあ、パパに聞いたりするんですけども
0: はい。
1: ね、で、まあ、霧島自身もちょっとわからないことがあって、
0: ああ、パパの方がわからない言葉があると。はい。
1: パパわかんないのって言われて そこでもう自分もなんかこうまずいと思って、
0: ええ。
1: 一緒にこう日本語の勉強したりとか、まあ、そういったこう、まあ、30歳にもなって大関にもなったんですけども、
0: はい。
1: そういう知らないことを学ぶっていう姿勢がね、
0: ええ。
1: これがやっぱり、まあ、霧島のこう性格的にいい部分だと思うんですけども、それ
0: はい。
1: がやっぱり相撲にも出てるのかなっていう気はしますよね。
0: ああ、相撲でも学び直すみたい
1: そうで
0: な。
1: すね、
0: はい。
1: まあ、相撲幅が広がったってさっき言いましたけども、そういうところだったりとか、まだまだこう貪欲にね、こう相撲のことを学ぶっていうね、そういう姿勢もいいんじゃないかなと思うんですよね。
2: あと優勝パレードの時に裸で優勝パレード？
1: そうですね、紋付き用意あったんですけども、ちょっとこう時間が押して着替える暇がなくて、それでまあ、まわし姿のままパレードしたんですけども、それもちょっと綾子ちゃんにちょっとダメ出しを食らいまして、裸だと風邪ひくからダメよって言われて、まあ、今度優勝する時はちゃんと来てねって言って、もう早くもこう次の優勝の約束を させられたっていう
0: ああ、それは結
1: ね。
0: 構なね、励みになります
1: そう
0: よね。
1: ですね、
2: もう頑張らないわけにはいかないです
0: ね
2: ね。
0: え、はい。
2: 大関復帰を果たした霧島がその伝達式の向上でさらなる高みを目指すと述べたということですけれども、そのさらなる高みというのはつまりそういうことですよね。
1: そうですね。まあ、横綱を目指すという、ね、ことだと思うんですけども、まあ、やっぱりその向上にさらに上の地位のことを言及するってことは、まあ、やっぱりもう体調もこう回復して、稽古もできるようになって、まあ、自信がある証拠だと思うんですよね。ですから、まあ、霧島には今こう綱取りの道筋っていうのはね、見えていて、どういう稽古をしてどうやってやれね、相撲を取っていけば横綱上がれるかっていうのが、まあ、多分イメージできてるんじゃないですかね。
0: これやっぱりその向上で大関昇進への向上、まあ、復帰ですけれども、その向上で横綱の昇進を目指すようなことを言うっていうのは結構異例なことなんです
1: まあ、ちょっと、珍しいケースですね。
0: なるほど。で、まあ、ここまで、霧島の話をですね、聞いてきたんですが、霧島に続く次の大関候補とされるのが、幕内で最も重い体重197キロの熱海富士関ですよね。で、熱海富士はですね、今年の1月場所で優勝決定戦にも進出しました。で、先場所は新小結びで9勝、新関脇に昇進をして、順調に力をつけているようですけれども、今場所どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、新三役に上がるまでにこう1年近く、平幕上位でこう壁にぶつかってたんですけども、ようやく壁をぶち破って、先場所新小結になって、まあ、その場所で、1横綱2大関を倒しての9勝ということで、まあ、さらに自信をつけたと思うんですよね。で、まあ、こう壁をようやく破って三役でもう結果を出したんで、まあ、今場所もね、大崩れはしないと思うんですよね。まあ、ある程度結果は残すと思うんですけれども、まあ

0: 以前はこう、まあ、大きな体をこう思い切りぶつけてただがむしゃらに取ってるような印象があったんですけども、まあ、今はこう、まあ、右四つの力士なんですけど、右を差して左上手を取る時も下からこう相手のかいなを押っつけながら上手を取って、それでまあ大きな体で胸を合わせて前に攻めるっていうね、相撲がこうちょっと緻密になった印象を受けるんですよね。まあ、それだからこう結果も出たのかなっていう感じはするんですけども、まあそれとこう過去に優勝決定戦2度進出してるんですよね。まあ、2回とも負けたわけなんですけども、まあ、そういった優勝争いした経験と、まあ、2回負けたって悔しさも当然あると思うんでね、まあ、そういうところがこう成長のね原動力になってるのかなというふうに思いますね。で、僕も実際にこの春巡業で、見たんですけども、横浜の巡業の時には、申し合い稽古で9連勝して、まあ土俵をこう席巻したっていうか土俵を独占したんですよね。まあそれぐらいのこう強さっていうのも出てきましたしね。まあ今場所をね、ぜひ2桁勝って大関取りの起点を作ってほしいなというふうに思いますね。
1: 一方で心配なのが横綱大の里ですけれども、先場所は左肩の怪我の影響で入門以来初めて休場、そして先月の春巡業も取組は行わないまま途中休場、そして今月1日の稽古総見では土俵に上がらず早退。今場所大丈夫ですか？
0: まあ、左肩の、ね、状態が、まあ、思わしくないんですけれども、この春巡業で、音羽山親方が、ね、元横綱鶴竜の音羽山親方が審判部として帯同してたんですけども、その音羽山親方が大の里にこうアドバイスする場面があって、何を言われたかってちょっと聞いてみたんですけども、まあ、とにかく横綱っていうのは負ける姿を見せちゃいけないんだと。で、優勝争いができるまでに回復してなければ、無理して出る必要はないっていうようなことをね、言われたらしいんですよね。ですから、まあね、こう焦ってね、無理して出場するよりはもうここはじっくり休んで、まあ、多少時間かかってもいいですからね。まあ、過去の大横綱もね、こう一時的なこうスランプがあって、それをこう乗り越えてね、大横綱になっていきましたんでね、まあ、ここは将来のためにもね、ゆっくり時間をかけて、怪我を回復してもらってですね、まあ、そしてまた強い姿になって戻ってきてもらいたいんで、まあ、大の里がこの先ね、大横綱になるのか、まあ、そこそこ強い横綱になるのかっていうね、相撲人生においても今がこう大事な岐路というかね、分岐点じゃないかなっていうふうな気がするんですよ
2: まだ
0: ね。
2: 若いですもんね。
0: まあ、ですがこう有意義にね、こう過ごしてもらいたいなという思いますね。
2: しかし音羽山親方はね、霧島にもすごいアドバイスするし、ね、大の里にも素敵、まあ大事な言葉をかけてるって、
0: そうです
2: す
0: ね。
2: ごいですね。
0: まあ、やっぱりね、後輩たちにこうね、こう強くなってもらいたいっていう、まあ、それはもう一門の垣根を越えてね、思ってるんでしょうね。
2: さてですね、今場所の優勝争いですけれども、どんな展開になりそうですか？
0: そうですね。まあ、ちょっと力量的にこう続けている大の里が、まあ、出場するのかどうかちょっとまだ不透明なんですけども、もし大の里不在ならばですね、まあ、優勝ラインも、まあ、先場所みたいにね、12勝ぐらいにこう落ちてきて、まあ、大の里を除く上位陣もね、今こう実力伯仲してますから、そこでもうさらにこう熾烈なね、優勝争いになっていくんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、その中で、まあ、豊昇龍ですね。まあ、大の里が、まあ、春巡業途中離脱した中で豊昇龍は春巡業解禁しましたし、まあ、その後もね、場所前もこう出稽古に行ってこう積極的に汗を流して、まあ、稽古はこう十分こなしてるんですけども、ただね、先週金曜日の行われた稽古総見でも、3大関と取って、まあ、9勝8敗っていうね、まあ、ややちょっと安定感を欠くのでね、まあ、そこがちょっとこうどうかなっていうところがあるんですけども、まあ、あと最近の傾向としてやっぱりこう前半で格下に取りこぼしをして、それがもう終盤までに影響を こうね、うん、あって、優勝に一歩届かないっていうパターンがね結構あるんで、まずは前半をこうきっちり取っていって、
2: うん、
0: あの取りこぼさないで、行ってほしいなというふうに思いますね。
2: そしてですね、こんな投稿来てまして、心配なのが角番の青錦、怪我をしていると聞きます。青錦どうです
0: か？そうですね、まあ、先場所中に左足小指を骨折して、まあ、今場所出場に向けてやってるっていうふうにとっていうようにとどまってたんですけど、はい、さらにこの場所直前で、稽古中に左足首を痛めるアクシデントに見舞われましてね、
2: はい、
0: まあ、角番の場所だけにね、まあ、出場はするとは思うんですけども、まあ、相当こう厳しい青錦にとっては試練の場所になりそうですね。
2: はい、いやなかなかね、そうなるとまた優勝争いどうなってくるかっていうところをね、楽しみ、
0: まあ、先場所以上に ね熾烈になってくると思いますよ。はい、
2: はい、
1: はい、3日後に初日を迎える大相撲夏場所の見どころ、相撲ジャーナリストの新井太郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の N ラジは金木麻美と
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今夜はこれで失礼します。

0: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを一緒に考える子育てリアルトーク。5月のテーマは一人っ子の子育てです。わがままな子にしないためにはどうしたらいいの？パパやママにべったりの甘えん坊、このままで大丈夫？など一人っ子を育てている皆さんの不安や悩みに寄り添います。ゲストは子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。一人っ子の子育て体験談、一人っ子で育った皆さんからの声、番組ホームページからお寄せください。
1: 2023年以降、世界的にはしかの報告数が増加していて、海外への渡航者が増える大型連休以降、流行国から国内にウイルスが持ち込まれるリスクが高まるとしています。水野医師は今月末ごろまでに咳や目の充血、発熱が数日続いた後、全身に発疹が見られるなどのはしかを疑わせる症状が現れた場合は、受診する前に医療機関などの窓口に相談してほしいとしています。その上で、はしかの感染を防ぐためにはワクチンの接種が重要だとしています。ワクチンは現在1歳以上2歳未満の時と、小学校に進学する前の5歳以上7歳未満の時、合わせて2回定期接種の機会が設けられています。ただ2000年4月1日以前に生まれた人は注意が必要で、定期接種が始まる前だったり1回のみの接種だったりして免疫が十分ではない可能性があるということです。水野医師は、はしかが流行している国に渡航した人は体調の変化に気をつけてほしい、発熱など体調が優れない場合は医療機関に渡航歴を伝えて相談し、マスクの着用を徹底してくださいと話していました。では気象情報です。各地に出ている注意報、大雨注意報と雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の伊勢崎、太田地域に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は曇り、朝晩晴れ、海上の波50センチのち1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、明け方まで雨、波は1メートル50センチのち2メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、雨、昼前から曇り、八丈島では朝。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域

0: 地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
1: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
2: 福永美晴です。
1: NHK 今日のニュースです。まず福島県の磐越自動車道で部活動の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し20人が重軽傷を負った事故についてお伝えします。警察が過失運転致死傷の疑いでマイクロバスの運転手の逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材で分かりました。運転手の退院を待って逮捕する方針です。
2: 昨日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道の上り線で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒20人が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、17歳の稲垣大翔さんが死亡し、他の生徒や68歳の運転手など合わせて20人が重軽傷を負いました。警察のこれまでの調べで、現場近くには目立ったブレーキ痕はなく、運転手は搬送された際カーブを曲がりきれなかったなどと説明したということです。運転手は怪我をして病院で治療を受けていますが、警察が過失運転致死傷の疑いで逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は退院を待って逮捕する方針です。
1: 中学校で同級生だったという男子生徒によりますと、死亡した稲垣大翔さんは中学校でも全国大会を目指してソフトテニスの練習に励んでいたということです。自宅の近くに住む人たちは、顔を合わせるといつもニコニコして手を振ってくれる子でした。礼儀正しく愛想の良い子でした。亡くなったと知りショックでやるせない気持ちですと話していました。
2: 家族は警察を通じてコメントを出し、大切な存在である息子を思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そして、この状況をまだ受け止めきれずにおります。一日も早く、私たち家族や関係者の皆様が穏やかな生活を取り戻せることを願うばかりですと綴っています。
1: 事故を受けて、国土交通省の北陸信越運輸局は、きょう午前、マイクロバスの手配に関わった新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道に立ち入り調査に入りました。蒲原鉄道の重野和弘社長は昨夜の会見で、普段貸切バスを運行して部活動の際に送迎をしているが、今回学校側から貸切バスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けたと説明していました。
3: 今回は貸切バスを使わずに
1: 目撃が始まるとしていて、イラン側が合意を拒否した場合でも軍事的な圧力で合意に追い込む姿勢を示しました。
2: これに対してイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は6日、覚書の報道について情報筋の話として、イランは受け入れがたい条項を含むアメリカの文章に対し公式の回答をまだ出していないと伝えました。その上で、脅しはイランに対し効果がないだけでなく、アメリカなどにとって状況を悪化させるだけだと、アメリカはこれまでの経験から悟ったはずだ。
1: 必要に応じて法律を5年ごとに見直すなどとし、こうした内容を付則に記載するとしています。
2: この最新制度の見直しの議論は、審理の長期化を指摘する声の高まりなどをきっかけに始まりました。例えば、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、再審でおととし10月に無罪が確定した袴田巌さんの場合、最初の再審の申し立てから無罪が確定するまでに43年がかかっていました。
1: 再審制度の見直しの焦点の

0: つが再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止するかどうかです。法制審議会の答申をもとにした政府の当初の案には不服申し立てを禁止する規定は盛り込まれず、反対意見が相次ぎ意見集約は難航します。そして政府は先月、不服申し立ては禁止せず十分な理由があると認める場合に限るなどとする修正案を提示しました。しかしさらなる対応の検討を求められ、今日不服申し立てを原則禁止する案を示しました。十分な理由がある場合に限って可能とするなどとしていて、こうした内容を刑事訴訟法改正案の附則に記載するとしました。
1: 会議の終了後、議員からは稲田元防衛大臣です。
2: 今まで出されていたその文言をひっくり返しただけで、法的には全く同じものを出されてきたので、私は全く評価できないというふうに思いました。
1: また柴山元文部科学大臣は、
3: 検察側 の一存による抗告が、温存されるように読めている、まあ、本則において、我々の不安を払拭するような形で対応していただく。
1: 会議では検察による不服申し立ての原則禁止について不足ではなく本則に明記するよう求める意見が相次いだということです。このため改正案の本則と不足のいずれに記載するか政府と党の間で調整することになりました。
0: 一方、今日国会前では冤罪の被害者を支援する市民団体が集会を開き、再審開始決定に対する検察の不服申し立ては全面的に禁止すべきだと訴えました。集会に参加した42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で今年2月に再審開始が決まった坂原博夢さんの長男の浩二さんは次のように話しています。
4: 再審を認めるっていうのはそれなりの理由があって認められるんですよね。
0: その上で検察による不服申し立てについては、
4: 全面禁止です。そうじゃなかったら冤罪被害者は救われないと思います。
0: 次は熊についてです。東北地方を中心に熊に人が襲われたかその可能性のある被害が相次いでいます。警察によりますと、今日午前7時前、山形県朝日町の山林で山菜採りをしていた70歳の男性が熊に襲われたと一緒にいた人から消防に通報がありました。男性は病院に搬送されましたが、顔の骨を折るなどの大けがをしました。町によりますと、一緒にいた人は男性と山菜採りをしていた際、突然悲鳴が聞こえ、熊が男性の上に乗っていたと話していたということです。
1: 同じ山形県では、熊に襲われた可能性のある遺体も見つかっています。北部にある酒田市の山林で、おととい、男性一人が遺体で見つかりました。男性は頭や両腕に傷を負い、血を流して倒れていて、その直後、現場に現れた熊一頭が駆除されたということです。警察によりますと、酒田市の78歳の男性が今月3日から山菜採りのため山林に入ったまま行方が分からなくなっていました。警察は遺体で見つかったのは行方が分からなくなっている男性とみて確認を進めるとともに、熊に襲われた可能性もあるとみて死因を調べています。
0: さらに今日午前8時過ぎには、昨日山菜採りに出かけて行方が分からなくなっていた岩手県八幡平市の熊谷千代子さん69歳が八幡平市内の山林で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。頭や顔などには動物の爪で引っかかれたとみられる傷があり、警察は熊に襲われた可能性があるとみて詳しく調べています。熊による人身被害は NHK のまとめで先月から今日正午までで6つの道と県で少なくとも8人に上っています。確認できた範囲では、被害に遭った場所は熊の生息域である山林が6人で、このうち3人が山菜採りをしていたところ被害に遭ったとみられています。環境省は

被害を防ぐ対策としてラジオや鈴を持ち歩くことなどを呼びかけています。次です。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船で重い症状が出た人など3人が飛行機で移送された一方、ウイルスの感染がどこで起きたのか調査が進められています。乗客乗員およそ150人を乗せたクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、今月6日までに感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人となり、このうち3人が死亡しています。

0: した。落札率は 99.9% でした。入札では価格だけでなく技術力や実績などを総合的に評価して落札業者を決める総合評価方式が採用されましたが、警視庁などによりますと評価基準の案は前田建設工業の九州支店の社員が作成し、成松議員がその案を市の幹部に渡して採用するよう求めていた疑いがあるということです。震度7の揺れにも耐えられるという免震構造の新庁舎は2022年1月に完成しましたが、総事業費は当初の計画よりも50億円以上増え、最終的におよそ171億円に上りました。警視庁と熊本県警の合同捜査本部は、議員らが建設会社側から依頼を受けて入札などで JV が有利になるよう市の幹部に働きかけた疑いがあるとみて詳しい経緯を調べています。3人の認否については明らかにしていません。
1: 次です。京都府南丹市で小学生の息子を殺害したとして昨日再逮捕された37歳の父親が、逮捕前の任意の調べに、本当の父親じゃないと言われ腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。2人は去年

0: を調べています。南丹市園部町の小学生足立由紀さん当時11歳が先月市内の山林で死亡しているのが見つかった事件では父親で会社員の足立裕樹容疑者37歳が3月23日の朝に市内の公衆トイレで由紀さんの首を絞めて殺害したとして昨日殺人の疑いで再逮捕されました。車で小学校に送る際学校では降ろさず現場のトイレに立ち寄ったと見られています。警察によりますと調べに対し容疑を認めているということです。
1: 父親は遺体を遺棄した疑いで先月逮捕されていましたがこの逮捕前の任意の調べに対し事件当日の車の中での経緯などについて息子に本当の父親じゃないと言われ腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。父親は去年由紀さんの母親と結婚し養子縁組をして2人は親子となっていて警察は息子との関係など事件に至った詳しい経緯を調べています。
0: 代わって株と為替の値動きです。イラン情勢のニュースの中でもお伝えしましたが連休明けの今日の東京株式市場日経平均株価は初めて6万2000円台で取引を終えました。株価終わり値は先週末と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭となり最高値を更新しました。
2: 10度鹿児島高知18度福岡広島17度でしょう。大阪では今シーズン初めて最低気温が20度を下回らないかもしれません。最高気温那覇高知25度鹿児島24度広島大阪23度福岡22度でしょう。東日本です。東海と北陸は曇り所々雨でしょう。北陸では雷の鳴る地域もあるでしょう。夕方からは西寄りの風が強まりそうです。関東甲信も雲が広がりやすいでしょう。昼過ぎからは北部で雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。最低気温名古屋19度東京18度金沢16度新潟14度。最高気温東京27度名古屋25度金沢21度新潟20度でしょう。北日本です。東北は曇り昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。夜は風が強まりそうです。北海道は朝から雨の降るところがありそうです。道南や道央では午後雷を伴うでしょう。最低気温仙台14度札幌12度秋田11度釧路6度。最高気温仙台秋田22度札幌16度釧路は13度の予想です。夜は風が冷たいでしょう。明日は北日本や関東など天気の急変にお気をつけください。
3: この中で客の夫婦など3人が亡くなりました。WHO はハンタウイルスはネズミの尿などに触るとうつると言っています。しかし人から人にうつることはほとんどないと言っています。長野県天竜村ではたくさんのお茶を育てています。昼と夜の温度の差が大きくてお茶を育てる場所に良いからです。一年で最初に取れるお茶を新茶と言います。今年は今月2日から新茶の葉を取り始めました。2月の終わりの気温が高かったためいつも
4: なんだこの青二歳がとしか思えない。その藤吉郎が頭から自分らへ胸を張って望むなど肩払いたいと思うのである。大声で言った。今日より不肖木下藤吉郎訓命によって心ご不審を受けたまわることになった。昨日までは山淵右近殿奉行に疲れていたが今日よりは木下藤吉郎が代わって奉行いたす。ついてはと彼は職人どもを列の右端から左端

0: までずっと見た。
1: ないか、藤吉郎の奉行に不満のものはないか。
0: 重ねて正すと、
1: かかれ
0: と戦争を開始するような勢いで怒鳴った。藤吉郎がかかれと言うと、太鼓判は太鼓を叩いた。一個六足を踏んで敵陣へ迫っていくように太鼓が鳴った。がぜん仕事場の空気は昨日までの堕気を一掃して戦場のような目つきと汗の殺気がみなぎった。だが藤吉郎は黙って見ていながら、まだまだこんなことではと決して満足な顔色ではなかった。労働する者は長い労働の体験から教わっているずるい体の使い方を知っている。よく働いているように見せかけながら、実は真実の汗は絞っていないのだ。藤吉郎の過去は汗の中の生活だった。汗の進化を知っている。汗の美しさを知っている。彼は真実の汗と真実の労力がどうしたら人間から発揮されるか口を結んで考えていた。半日経った。だが善光寺を見回したところ、朝から少しもはかどった跡は見えなかった。それに職人や人足たちは今夜から不眠不休で3日間は城外へ出さないと言い渡されているので、余計に労力を惜しんで横着に立ち回る算段ばかりしていた。
1: 仕事やめ、仕事やめ、一郎手を洗って広場へ集まれ。
0: 職人たちは怪しんだ。ともかく一郎は材料置き場になっている広場へ行ってみた。するとそこには酒や魚が大和ばかり支度してあった。そして藤吉郎は職人たちの真ん中に腰をかけ、杯を上げながら、
1: さて何もないがこれから3日間、といっても早1日は過ぎたが、無理な仕事をしてもらわねばならんで、今席だけは一杯飲んで存分体を休めてくれ。
0: 朝の彼とは別人のように、まず自分から悠長に一杯飲んで範を示した。組組の者へ酒の調子や魚なども配って、
1: さあ心置きなく飲んでくれ。酒の嫌いなものは魚でも甘いものでも、
0: と勧めた。職人たちはすぐ不平をなだめられた。だがそれは下職や人足たちのことで、頭だった棟梁たちは依然藤吉郎を白眼視していた。
1: どうだな棟梁ども、そちたちは一向飲まぬようではないか。棟梁は人方の武将、責任を思うて酒も参らぬと見ゆるが、まあまあ案じるな。できるものはできる、できるものはできぬ。間違うて3日のうちにできなかったら、わしが腹を切れば済む。
0: と最もにがりきっている棟梁の一人へ杯を取らせて、藤吉郎は自分で調子からついでやりながら、
1: 今日皆安泰にいられるのは何の力か。もとより主君のご意向は言うまでもないが、お前たち領民がお城を中心にしっかと国土を守っていてくれるからだ。我々武士ばかりがいくら戦ったところで、お前たち領民の心が緩んでいたら。
0: 藤吉郎は涙ぐむばかりに言った。心から彼はそう憂い、そう信じているのであった。一時彼の真実な言葉に打たれた者たちは、酒の酔いもどこへやら声を飲んで藤吉郎の表を見守り合っていた。どこかで鼻をすするようなおえつが聞こえた。見るとそれは誰よりも露骨に反抗を示していたあばた顔の大工の棟梁であった。
2: ああ、俺は
0: と、その男は人前もなくボロボロと涙をこぼし、その涙を手のひらで逆さに撫でておえつしていたが、人々が驚いて、
2: 何事か
0: と自分を振り向いたと意識すると、彼はにわかに仲間の者を押し分けて藤吉郎の前へ進み、

0: 申し訳ございません。自分のバカさや浅はかさがよくわかりました。どうか手前を見せしめのためお縄にかけて、一刻も早くお国のため工事をお急ぎくださいまし。まったくあろうございました、手前の考え違いでございました。
1: 大地へ顔をうつぶせたまま、ジャンカの棟梁は身を震わして言うのだった。
0: おお。
1: 藤吉郎は初めのうちちょっとあっけに取られた顔をしていたが、ははーと何かうなずくと図星を指すように言った。
0: うん、山淵右近に言い含められたな。そうであろうが、木下様にはそれをご存知でございましたか。
2: 試合でどうするものか。山淵右近はお主へも他の者へもわしの招きには行くなと言ったであろう。そしてまたできうる限りご工事の場所では怠け、わざと仕事を遅らせ藤吉郎の命に背けと言っただろう。
0: あ、はい。
2: それくらいなことはあの男にはあるはずのわけがあるのだ。まあよい、大きななりをして泣くな。悪いと知って白状したからには許して使わす。
0: まだ申し残していることがございます。山淵様が言うには、ご工事をなるべく下手にやって三日の先まで遅れさせたら、手前どもにそれぞれ莫大な金をやろうと。けれど木下様のお話を聞いてみれば、そんな金に目をくれたり山淵様の口に乗ってあなた様に盾ついたのは、全く自分の身を滅ぼすように努めているようなものでございます。すっかり目が覚めました。どうかその謀反組の先棒になったわしを縛ってご工事を滞りなくおやり遂げくださいまし。
1: ジャンカはさすがに潔く言った。一人で罪を負おうとした。藤吉郎はニコと笑った。この男がこの仲間では一番力になることをすぐ知ったのである。強い公敵ほど一転すれば真実の味方になる。彼はジャンカの手を後ろへ回して縛る代わりに杯を持たせていった。
2: 罪はお主らにはない。そう悟ったら同時にお主らは善良な領民だ。さあ飲んでくれ。そして一休みしたら仕事にかかってくれ。
1: ジャンカは両手で杯を押しいただくと、
0: ありがとうございます、
1: 心から頭を下げた。しかし酒は飲まなかった。
0: おいみんな、
1: 突然ジャンカはそう怒鳴るように言って突っ立つと、杯を高く上げて、
0: せっかくのおぼし飯だ、これ一杯ずつ飲んだらすぐ仕事にかかろうぜ。てめえたちも聞いたろ、木下様のお言葉を聞いちゃ俺たちは面目なくて、どうして天道様が罪を当てなかったか不思議なくらいのものだ。本当のご奉公をやってみせる。俺はそう腹に決めた。てめえたちはどうする。
1: ジャンカの言葉が終わると同時に、他の棟梁も職人たちも一斉に立ち上がって、
0: やろう、やりましょう、
1: 幾同音に答えた。ジャンカをはじめ職人側の一同は杯のものだけ一口干すと、元の仕事場へ向かって割れがちに駆け出した。その帰省を見送ると、藤吉郎は初めて心から眉を開いて、
0: できた
1: と思わず独り言を漏らした。けれどこの木を外さず、彼もまた一

0: 物狂いな工事の中に指揮もしたり働きもする決心だった。職人たちが皆駆け去った後から彼も彼方へ急ぎかけると、猿猿呼ぶものがある。呼びながら足音は彼のそばへすぐ駆け寄ってきた。酔いなので近づいてきたので初めてわかった。これはいつになく落ち着かない様子をした犬千代であった。いや、犬千代か。お別れだ。え？にわかにわしは他国へ走ることになった。
1: 本当か？
0: 御殿で人を切った。そして御主君から叱られた。当分浪人する。
1: 誰を切ったのか？
0: 山淵右近もだ。わしの気持ちは誰よりもお主が知ってくれよ。
1: 早まったことを。
0: 若気だ。切った後ですぐそう思ったが間に合わぬ。性分というものは抑えていても無意識に出てしまう。いや、愚痴はよそう。おさらば。
1: もう行くのか？
0: 猿、ネネを頼むよ。やはりわしには縁がなかった。可愛がってやってくれよ。
2: 今日のリフレイン。
0: 汗の進化を知っている。汗の美しさを知っている。労働に精神がこもっていなければ牛馬の汗と差別はない。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。先月は各地で地震が相次ぎました。北海道三陸沖後発地震注意情報の呼びかけの期間は終了しましたが、専門家は去年から地震活動の活発化が見られるとして備えを続けるよう呼びかけています。三陸沖では4月20日にマグニチュード 7.7 の大地震が発生し、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、岩手県の久慈港で80センチの津波を観測しました。この地震を受けて国は千島海溝と日本海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性が普段と比べ高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表、1週間にわたって備えなどを呼びかけました。呼びかけの期間が終わったことを受けて、内閣府の岩村光太企画官は、
1: 特別な注意を呼びかける期間は終了しました。しかしこれをもって大規模地震の発生する可能性がなくなったわけではありません。地震はいつ起きてもおかしくないので、日頃からの地震への備えを引き続きよろしくお願いいたします。
0: また気象庁の大規模地震調査室上野博室長は、
2: 日本国内ではいつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくありません。今回の地震活動のちょっと北に面しているところですけれども、1994年に三陸はるか沖地震が発生しています。マグニチュード 7.6 です。これの10日後にマグニチュード 7.2 の最大余震が発生し、被害を生じた例もあります。引き続き注意していただければと思います。
0: 情報の対象だった地域からは、
3: 一安心なところでもあるんですけど、またいつ来るのか分かんないなというので、心の片隅には置いとかないといけないのかな。
4: 365日24時間ずっとその危機管理ということの隣にいては神経疲れますけど、こういうその1週間2週間ぐらいのその緊張度っていうのは、ある意味その15年前を忘れさせない意味ではいいんじゃないでしょうか。
0: 2度目の発表となった北海道三陸沖後発地震注意

位情報を受けて、東京大学大学院の研究チームが情報の対象地域に住む人にウェブアンケートをしたところ、情報を見聞きしたと答えた人の割合は 89.4% と9割近くに上り、去年12月の結果と比較すると14ポイント余り増えました。一方で、情報を見聞きした後の行動について複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは水や食料などの備蓄の確認で 26.5% で、すぐに逃げられる体制の維持は 15.9%、 家具の転倒防止の確認が 15.2%、 家族との連絡方法の確認は 12.6%、 避難場所や経路の確認は 5.5% でした。それぞれの回答の割合は去年12月の調査とほぼ変わらない上、低くなったものもあり、注意情報が行動につながりにくいという課題が浮き彫りとなっています。調査を行った関谷直也教授は、この情報は今後も発表の可能性があり、避難場所や経路、家族との連絡手段などをきちんと確認することが重要だとしています。大型連休などで帰省や旅行に出かけている人も多いと思います。地震はいつどこで起きるか分かりません。滞在先のリスクをあらかじめ調べ、不慣れな土地でもいざというとき身を守れるよう避難場所などを確認しておきましょう。また、連休の機会だからこそ

8時の NHK ニュースです。大手金融グループの三菱 UFJ フィナンシャルグループはアメリカの IT 大手 Google と個人向け金融の分野で提携すると発表しました。発表によりますと、三菱 UFJ フィナンシャルグループはアメリカの IT 大手 Google と戦略的な提携をすることで合意し、自律的に仕事を行うAI エージェントを使った次世代の金融インフラ作りを共同で進めていくことになりました。個人向け金融を対象にして、決済や資産運用だけでなく、買い物支援や健康づくりに役立つ情報を提供するヘルスケアなどの金融以外のサービスも組み合わせ、顧客との接点を増やす狙いです。金融業界では、損害保険大手の東京海上ホールディングスもアメリカのオープン AI と連携するなど、生成 AI を活用してサービスの高度化を目指す動きが活発になっています。三菱 UFJ フィナンシャルグループの山本忠執行役専務は、今回の提携を通じて金融を意識して使うものから生活の流れ

の中で自然に出会い、使い続けるものに進化させたいと話しています。高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁から半年となり、中国外務省の報道官は、両国関係は重大な困難に直面しているが、根本的な原因は誤った発言にあるなどと主張して、改めて発言の撤回を求めました。中国外務省の林健報道官は、今日の記者会見で、高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁から今日で半年となることについて、日本のメディアからコメントを求められました。これを受けて林報道官は、両国関係は重大な困難に直面しているが、根本的な原因は高市首相の誤った発言にあり、責任は完全に日本側にあると述べました。そしてもし日本が関係改善を望むのであれば、誤った発言を撤回し、実際の行動で両国関係の政治的な基礎を守って正常な交流に必要な条件を整えるべきだと述べ、改めて発言の撤回を求めました。

0: はもうやっぱ出るようになっちゃうんだよね。
1: そうね、そうね。
0: 若い頃は止められたものが、はい、ストッパーが壊れちゃって、はい、出ちゃうんだよね。
1: そうなんですよ。
0: こうおじさんになってくると分かるんだよね。
1: そう、分かるね。
0: だから、おならとかも、はい、昔だったら止めれたの。なんだけど、なんかの筋力が弱まって、そうね、出ちゃうんだよ。
1: もうそうなんですよ。全体に緩くなってっちゃうから、
0: そうそうそう。そうなんだよね。仕方がない。くしゃみもね、はいはいはい、大きくなってっちゃうんでね。ちょっとメカニズム分かんないけど。
2: なる、確かにね、
0: ガムは止めれますだそのガムのおじさんにだけビンタしてください
2: 、うん、俺だけ
0: ね、はい、エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
3: さあ今宵も始まりました東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。

0: さんもさ、なんでなんで言われても答えられないものもいっぱいあるでしょ。
1: あ、もうあの無視。
2: いや、わかるわ。親の立場になるとそうだよね。そうそう、なんでなんですごい言ってくんじゃんか。
3: 言ってくる言ってくる。
4: もう無視するしかない
1: で、だんだんそう分かってくるんですよね。最初は答えてくれてたんですけど、そのなんでだろうって思ったことが想定を上回ったタイミングで、うん、聞こえないふりされてるなみたいなは分かってきました。
2: それすらももう見透かされちゃってんだ。
1: いやいやいや、
2: そうか、
3: で自分でやるしかない。厄
2: 介な子供だな。
1: そうですね
3: 親からするとね。
2: あ、まあでもサッカーもそうだし勉強もそうだし、うん、で舞台も好きなんでしょ。
1: ありがとうございます。そうなんです。舞台、ミュージカルだったり
2: 定期的に見に行くんですもんね。
1: はい、少なくとも週1って思って見に行ってます。
3: 週1で行くんです。すごいな。
2: すごいよね。なかなかだってさ、お忙しい中、その時間を取らなきゃいけないと思うね。
1: 好きなだけなんです。
2: はい、まあその好きなものの突き詰め方、まあ突き詰める方なんでしょうけど、そのお話をお聞きしていきたいと思います。
1: はい、
2: じゃあですね、先ほど撮りましたコント、こちらを聞いていただきたいと思います。じゃあ影山さん、コントのタイトルお願いします。
1: はい、コント占いが好きな女の子です。どうぞ。
5: ではカメラ回していきます。
2: い、
5: 飯塚さんのコメントまで5秒前、4、3、2。
2: 飯塚聡の街中ウォーク、今日はこちら神宮寺明の占い館にお邪魔してます。神宮寺先生、よろしくお願いいたします。
6: どうも、神宮寺明です。
2: お願いします。いや、何でも先生はテレビ出演されるの珍しいことだということで。
6: そうですね、メディアはあんまり好きではないんでね。
2: あ、そうですか。
6: ただスタッフさんにどうしてもと頼まれたもんで。
2: あ、そうだったんですね。
5: その説ありがとうございます。今日は占いにハマっているゲストがいまして。
2: そうなんですよ。じゃあ早速お呼びしたいと思います。影山優香さんです。
1: 失礼します。キャー、神宮寺先生だ。
2: うわ、すごいテンション。
1: いや、まさに神ですもん。神宮寺先生のタロット占いは本当によく当たるって口コミがすごいんです。
2: そうなんですね。
6: いや、まあまあ、おかげさまでね。
2: にしても影山さんが占いハマってるってのは意外だよね。
1: あ、そうですか。
2: うん、賢いイメージがあるから占いとか信じなさそう。
1: 決めつけないでください。
2: いやいや、占い好きって聞いてなんか普通の女の子だなって安心しました。
1: はい、とにかく今日は楽しみです。
2: はい、
5: ではまず飯塚さんから占ってもらいましょうか。
2: あ、僕から、
5: はい、
2: はい、じゃあお願いします。
6: はい、それでは。
2: はい、わわわ、すごいカードさばき。
6: 今日はどんなことを占いましょうか。
2: じゃあ、僕結婚願望があるんですけど、うんうん、運命の相手と出会えるのかなって。
6: あ、恋愛運ですね。
1: うわ、楽しみ。
2: はい、
6: 今から3枚のタロットをめくり、過去、現在、未来の順にあなたの運勢を占います。
2: はい、
6: まず1枚目をめくります。
7: おお、このカードが出ましたか。
2: 何ですかこの絵。
1: 運命の輪ですかね。
7: おお、その通りです。
2: 影山さん知ってるんだ、運命の輪っていうカードなの。
1: はい、人生の転機が訪れたことの象徴で、新しく何かが始まったってことを示すカードですよね。
7: まあそうです。
2: はあ、影山さんめちゃくちゃ詳しいじゃない。
1: そんなそんな、占いにハマって全部のタロット暗記しただけです。
2: いやいやいや、やっぱ普通じゃないわ。好きなものの突き詰め方がもう普通じゃないもん。
1: あ、私のことはいいです。あ、それより運命のいいカードですよ。
2: あ、そうなの。
1: はい、飯塚さんの2枚目気になりますね。
6: うん、では2枚目をめくります。
7: おお、
1: ページオブカップ。人間関係が良好になっていることを示すカードですよね。
7: まあ、はい。
2: 影山さんすごいな。
1: 待ってください、これ運命の輪とページオブカップ、最高の並びですよ。
2: そうなの。
1: はい、最後のカードもいいの来ますよ。
2: ちょっと待って、期待しちゃうじゃん。
1: これは私も期待しちゃいます。3枚目はワンドのエイト。
7: 勝手にやめて。
1: これすごい、3枚のカードがつながりました。
2: え、どういうこと。
1: 3枚の内容をまとめると、うん、少し前に出会った友人で最近関係に変化があって、これが今後発展していくかもって感じの人。飯塚さん、心当たりありませんか。
2: え、嘘、これ誰にも言ってないのに。
7: 本当にその人はいるんですか。
2: いや、半年前友達の結婚式で会った人と飲み仲間になってて、
7: うんうん、
2: でちょうど来週2人でご飯行きませんかって誘われたの。
1: うわー、その人が運命の人ですよ。

0: ワンドのエイトじゃないよ。調子なんだよ小娘が、は
1: い、ちょっと言い過ぎじゃないですかそれ。
2: 神宮寺先生、私からもすいません。影山さんも悪気はなかったと思うんですが、先生のご気分を害してしまい
0: 困ったもんだよ。
1: でも当たってましたけどね。
0: あ、
1: いや、あんなにバシッと当たってた感じだったのにそんなに怒る必要ありますか
2: 飯塚さん。
0: なんだ。
1: いやだって
0: なんだ君は。
1: 当たってたから。
0: だって君がおだてるからこの小娘が調子に乗ったんだろ。
1: 小娘って。
0: スタッフさん、ここまでの映像はカットしてくださいね。
1: え、いやなんでですか。あれ見たら視聴者も影山さんすげーってなるでしょうよ。絶対使ってあげなきゃね。でもさ、
2: まあ確かに
1: ね。
0: いやだから私ができてないみたいになるだろう。
1: は、
0: あの映像が出たら私ができてないみたいになるだろう。
1: いや
0: この子ばっかりチヤホヤされて私は何もできてない占い師みたいになるだろうって言ってんだよ。
1: 最低ですよ。最低。
0: なんだよ。
1: 自分を守るために影山さんのいいシーンカットしろって言ってるんですか。
3: あ、私は大丈夫です。勝手にいろいろ喋っちゃっただけですし。
1: 影山さんは大人だね。大人だわ。
2: じゃあ、さっきまでのところ、神宮寺さんが占いやってたみたいにして撮り直しますか。
1: 大人じゃねえわ。
0: いや、もう分かったよ。もういいよいいよいいよいいよ、さっきのも好きに使いなさい。
2: いいんですか。
0: あ、いいよ。ここからの占いで私の実力を見せてやるから。
2: ありがとうございます、
0: うん、
2: じゃあ影山さんは神宮寺さんを上回らないように。
3: わかりました。
0: 上回れてはない。断じてそれはないから。
2: すいません。
0: 影山さんだっけ。
3: はい。
0: 別に変に気使わなくていいから。うん、私の方がもちろん断然上だから。
3: はい。
1: 本当にそうですかね。
0: あの人は
1: 断然ではないと思います。
0: さ、
1: 同じぐらい。
0: 誰が同じだよ。
1: ちょっと頑張れば抜ける。
0: おい、あーっと、じゃあお前の仕事運から占ってやるから、見せてやるから。
1: はい、
0: 行くぞ。
1: はい。
0: あー出た。悪魔出た。
1: は
0: お前は終わりだ。悪魔が出たよ。ざまあみろ。
1: もう暴言だから、ただの。
3: でも確かに悪魔は強い束縛を意味するので気をつけた方がいいですよ。
1: 影山さんはすげーなー。
0: くそ
3: ー。っていうか待ってください。タロットめくる時の先生の手を見て思ったんですけど、左手の感受線に細かい線が入ってますね。
0: え、
3: これ感受性が豊かな証拠ですね。あ、今はイラッとすることがあっても必ず報われる人の手相です。
1: え、何、影山さん手相占いもいけんの。
2: いや本当にすごいな。
1: すごい。
3: そんなハマってたから手相も全部暗記しただけなんです。本当
2: に。いや、それがすごすぎるって。
1: え、神宮寺はどうなの。神宮寺は手相いけんの。
2: 神宮寺
1: 手相いけんのか。お前神宮寺いけんのか。
0: 当たり前だろお前、
1: うん、
0: なめんなよ。ちょ、貸せ。ほら
1: 見てみろよ。
0: 見
1: ろよ。
0: 見るよ。今から見るよ。黙ってろお前少し。
1: 見ろって。
0: 見るだろ今。黙ってろお前は。
1: 早く見ろって。
0: 見てるだろ今。今見てるだろ明らかに。
1: 手相。
0: 黙ってろお前。言うから今。おい。お前、神宮寺だ、お前だ、おいだ、お前、おい。お前だよ、おい。
1: 見ろって。
0: 見るだろ今。
1: 手相。
0: 見るだろ。黙ってろ。
1: お前、見れねえだろ。
0: 見れるよお前。見れんだよ。おお。おお。これ。
1: なんだよ。
0: 生命線長いな。長生きするな。
1: これ絶対使ってください。これ。
2: わかりました。
0: 勘弁してください。
1: うっせえな。うるせえわ。喉やっちゃってんじゃねえ。
0: 枯れちゃったよ。
1: はい、というわけで長えよ最後。
0: あなたのせいなんだ。
1: 影山さんほったらかしでさ、おじさん二人でさ、
0: すいません、
3: 笑顔にしていただきました。
1: いやでも自然ですよね。本当に
0: 良くない。すごいね
1: 影山さん。うまいよね。
3: や
1: っぱなんか当て書きでその自分役だったとしても、うん、その普段の自分通りにはなかなか喋れなかったりすることが多い中、うん、影山さん本当に自然。
3: あ、本当ですか。

0: 当に。
1: いやなんかでも台本がすごい私みたいだったので自分で言ってるみたいでした。
0: いやすごい、それがなかなかできないんですけどね、うん、いやでも面白いコントでしたね。
1: はい、面白かったですね。なんかイメージがその絵が浮かんでくる感じでした。
0: 悪気なくやっちゃうんだもんね、
2: ね
0: 小娘はね。
1: 小娘
0: ダメよ、めくっちゃ
2: 3枚目ひどいよ
0: 自分でめくっちゃダメよ。
2: さすがにだよね、
0: あれ想像したら本当面白いんだけど。
1: あれ怒られた方がいいですよ。
2: さすがにダメよ。
0: でもさ、いかがでした。
3: いやだ
0: から
3: そのカードめくってしまうっていうぐらい、こうどんどん視野が狭くなっていく感じがすごいリアルっていう。
0: そういう人なんでしょうね、うん、
1: いやそう見られてるんだろうなと思って反省です。
0: 反省
1: あの私これ結構苦いエピソードあって、
0: あ
1: クイズ番組に出させていただくことが、うん、あの時たまったんですけど、
0: はいはい、う
1: ん、
0: イメージある。
1: 高校生のクイズ大会のテレビの放送があった時に、うんうん、その主役は高校生じゃないですか。
0: そうですね。
1: であ
0: の嘘でしょ。怖いよ怖いよ。何何
1: あの影山さんは頭がいいのと思うので、うん、この問題を解説してくださいって言われたんですよ。
0: はい、
1: で私は解説してくださいって言われたから解説をすればいいんだと思って、はい、問題の解説をしたらそうじゃなくて、この問題がいかに難しいかどうかの解説をしてくださいだったんですよ。
0: はいはいはい、
1: そう、はい、それで高校生に答えが知れ渡っちゃうっていう。
0: あーなるほどね。そっか、絶対ダメじゃん。
1: はい、
2: そ答える前に全部
1: めっちゃ怒られて。
0: それ怒られるよ。
1: 一問潰したことがあって。
0: いやそうか、
1: ダメなんですよね、頑張んなきゃと。
0: 50過ぎて
3: そうやってるもんね。
0: 時間が経ってんのが分かんないの。
2: 終わってみて、あれもうこんな時間で、うわすで帰ったらすげえ疲れたみたいな。
0: で飯食ってないもんね。
3: そう食べてない
1: 。うわ
0: でも夜中食べるもんね。
3: 食べちゃう。一番悪いのよ。寝る前にガーッ食べて寝るからこの年になって。
1: 血糖値バーン上がってる。
0: いやだからまあ僕はどっちかっていうとそのお笑いしかないんですけど、突き詰めるタイプはタイプかもしれないけど、その2人も結構そうだよね。だよくついてきてくれるなと思う。
2: いやまだその、うん、ネタをね前塚さん作ってくれるんだけど、うん、それがね合わせてみて、うん、なんかどんどんこうやって面白くなっていくっていうのが分かるとやっぱテンション上がるんだよね、
3: う
2: ん、
3: こっち
2: も
3: ね。そうそう、あここ面白かったっていうのがちょっと嬉しかった
0: り、やってみてあれなんか思ったより面白くないなの時のどんより感すごい、うん、すごいよね。でもそれをなんとかその日のうちに面白くしたいからやってみて、はい、あこれじゃダメだ、もう一回やってみて、これじゃダメだの繰り返しで、でやっと良くなんだよね。
2: そうね。
0: でそうすると
1: なくて他の人のターンにしたいですね。
0: あでも俺似てるかもしれないな。俺も自分の話苦手なんですよね。
1: あ本当ですか。
2: あ人に興味を持つタイプ、
0: ね、そう、ね、人の話聞いてたい、どっちかって言ったら、うんうんうんうん、お二人はまあ人に興味ない二人です
2: よね。言わなくていいんだけど、ま
0: あ、ストレートに言ったら、
2: ね、ストレートに言った
0: ら、そうそう、でも自分の話
2: かといって自分の話はそんなにしたくないみたいな。
0: じゃあ2人ともその役に入った方がいいよね絶対。
2: 確かに、うん、
0: だから役者気質なのかもしれないね、
2: うん、これコントとかやってた方が一番楽しい、
1: うん、そうね、分かります。どうしても昔からよく言われちゃうんですけど、影山優佳を演じすぎみたいに指摘されることがあって、めっちゃそうだなって思います。もう求められてる像というかを全うしたいって思っちゃいますね。はあ、そのまんまでいてくださいって言われる方が不安になります。
0: そのまんまがよく分かんなかったりするんだね。
1: やっぱサッカーの時の影山とか、そのアイドルの中の一員としての影山とかっていうので自分を割り振っちゃいがちでした、はい、
0: この世界入る前は、
1: この世界入る前もそうですね、結構褒められたいっていう子供でした。
0: ある程度学校の先生とかお友達とかに自分はこうやって思われてるだろうなを演じちゃうんだ。
1: そうですね、別にそれで苦だと思ってはなんか、もしかしたらプレッシャーだったかもしれないんですけど、うん、まあ、リーダーならリーダーだったりとか、はい、初期さんだったら初期さんだったり、なんか生き物係だったら生き物係みたいな感じで割り振られたことをやるのが好きでした。
0: あだからこの宛て書き、今回のラジオコントもさ、影山優佳役じゃんか、
1: はい、
0: やりやすかったのかな。
1: あ本当にやりやすいと思います。
0: はー、じゃあ周りの評価が結構気になるタイプなんだ。
1: そうですね。
0: じゃあその評価されてる間はこのままでいいんだって思うし、あれあんまり褒められなくなったなってなったらちょっとバタバタしちゃう。
1: いや本当はそうですね、こう周りから愛されたいとか友達にこう好きだ

0: と思われてたいがすごい強いですけど、はい、パブリックなイメージの影山優佳は多分結構勝ち気というか、うん、自分の好きなことに集中してて、はい、もう周りなんて興味ありませんけどみたいな感じで受け取られてるのかなっていうのがあって、
1: はい、
0: でもそっちの方がなんか芸能人としてキャラが立ってそうだなって思うので、
1: そうっすね、
0: はい、こっちに見られるようにこれも
1: いやそれができちゃうのがすごい
0: いやできてないです全然。
1: 結局さ、そういう風に思っててもできなくて、できてないなっていうストレスでおかしくなったりとかってなりそうじゃんか。でも多分できてきてるし、できるぐらいの努力をしてるんだろうね、
0: いやいや
1: きっとね。
0: いやもうビッグマウスに反省の日々です自分の。
1: そうなの、まず言って
0: 言っちゃって、
1: まずできるって
0: ここまで自分が努力しなきゃいけないっていうのを決めちゃったりとか、あとその小娘じゃないですけど生意気なこと言っちゃって、はい、角の立つ発言をしてしまったりとか、なんかそういう立ち回りで反省することもいっぱいあります。
1: じゃあある程度、まあ、ビッグマウスでそれを、まあ、叶えるというか、はい、ビッグマウスにふさわしい活動をするために頑張る。
0: あ、でもめちゃくちゃそうです、本当にゼロ100で、もう興味ないこととか頑張りたくないこととか、なんか気分じゃないなって時全く動けないので、うん、そういう時に例えばこのクイズ番組で優勝しますって当時ブログで書いちゃって というか、こうファンの人に握手会とかで言っちゃって、はい、言っちゃったなみたいなところで、じゃあ優勝するにはどれぐらいの勉強量が必要かっていうのをクイズ番組で出題される問題傾向を出して、はい、その問題が出やすそうなシーズンを逆算して時間に換算して、それを2週間の14日で割った時に20時間だったからよしみたいな。
1: うわーすげー、20時間出た時に無理だったもんね
2: 無理だ
1: 20時間って無理無理無理無理無理無理無
2: 理無理、
1: そこまで計算しないけど、した場合にもうそこで心折れるよね。それやれちゃうのがすごいじゃん。
0: 心折れてます、いや無理だって思いながら机に向かって
2: やってるじゃないですか
1: そのさ、まあ、コロナ禍にいっぱい資格取ったっておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: その時のモチベーションは、うん、自分で興味のあることを、あ、まあ、興味を持ったものからも順番に取ってったのか。
0: そうですね、
1: だったらいけるの。
0: はい、どちらかというとこう何もしてない時間とかが不安になっちゃうので、うん、昔オリラジの中田さんがテレビでおっしゃってたのがすごい感銘を受けたことがあるんですけど、あのより勉強いっぱいするための方法っていうのをおっしゃってて、それが例えば国語やりますって時に、
1: はい、
0: 国語やって飽きたなって言ったら普通休憩入るじゃないですか、
1: うん、
0: じゃなくて国語やった時に全然違う右脳を使ったなら左脳、左脳使ったら右脳みたいな感じで算数を入れて、でその後英語入れて、でその後理解入れるみたいな感じで、そのなんか脳の領域で分けると休憩を無駄に挟まずに頭を交互にイルカみたいに使えるみたいな話を。そう
1: なん、イルカみたいに休憩飲む時間もないじゃないですか。
0: あ、でもサッカー見ながらとか。
1: サッカー見ながら飲んでんの。
0: はい、
1: でもさ、それってさ、お酒飲んで酔っ払ってきちゃうとそのサッカーも集中してるのかよく分かんないし、
0: はい、
1: その辺の知識もなんか入ってこなそうじゃん、
2: サッカー側のね。
1: ね、
0: あの父親がお酒が強くて、
1: はい、
0: あまり変わらないんです。
1: そうなんだ、
0: はい、だからお酒のロケとか行かせていただいたことあります、
2: はい、
0: あの朝まで飲む
2: 機会。ああ、はい、平気なんだ。
0: はい、10杯とか10件とかもあって。
1: はい、変わらないの？
0: あのこれも結構役割ゲームというか、
1: はい、
0: どちらかというと酔っ払いの人にお話を振らなきゃいけないから、
1: はい、
0: いや絶対に酔ってはいけないぞって思うとやっぱ酔わないんですね。
1: いや、そう聞けば聞くほど面白い方ですよね。今は何をしてる時が一番楽しいですか？
0: ものづくり好きなので。
1: ものづくり、
0: あの将来日本産のミュージカルの劇作家、脚本家になるのが夢なんですけど。
1: ほう。
0: だからそういうことを考えたり、プロット考えたりとか。
1: はー、はい、劇作家が夢なんだ、
0: はい、
1: じゃあそのミュージカルの劇作家をやるのが夢で、今、はい、そういうミュージカルをたくさん見に行ってるんだ。
0: ミュージカルだったり、まあ、ストレートも見るの好きなので、
1: はいはいはい、
0: とにかくいっぱい見てます。
1: それはいつぐらいに面白いかもしれないって思ったんですか？
0: 本当の最初、もう原体験で言うと小学校に地元の劇団の方が来てくれて、
1: ね、
0: 体育館で見るみたいなので、
1: うんうん、
0: え、なんだこの人たちはっていうか、同じ人であるはずなのに、その時はなんかひまわりの役とかカッパの役とかをやってて、
1: はい、
0: 絶対に自分の人生でなれない役とか人になれるのめちゃくちゃ素敵だなと思って、

0: かそういう慣れない自分になれることに興味を持ったっていう。
1: そんな風に思う？
2: いや早いな。
1: なんともなかったぞ小学校に劇団の人来て
3: 授業なくてよかった。

0: の授業とか
1: があるの？普通に
0: あります。私も短期留学ですけど、行った時と普通に演技の授業とかあって、あと歌の授業とかもミュージカルの曲とかやったりとかするので、でフラッとこう家族で週末とか、なんなら平日の夜に見に行ったりとかっていう、結構身近に舞台とかミュージカルがあって、なんかそこが日本と違うというか。
1: そうか、
0: 舞台がより豊かにしてくれる、まあ、人生もあるんじゃないかなっていうのを自分が身をもって感じたので、なんかそれを裏側からというか、ものづくりから微力ながら役に立てたらいいなって思ったっていう。
1: いやでもミュージカルがある程度そのポピュラーというか、もう根付いてる場所と、まあ、そうじゃない日本で、もう普通にミュージカルっていうものが素晴らしくて、でみんながあの本当

0: なきゃいけないなって思ったっていう。
1: はいはいはいはい、
0: やっぱ文化を作るって
1: そうだよね、
0: はい、一人の人生じゃどうにもならんので、バトンリレーの前提で、でも早いうちがいいかなみたいな、私が死ぬまでに見れなくてもいいけどっていう。
1: あとだからそういう思いを持ってる同志みたいな人たちがいっぱいいたりとかすると、そういうムーブメントになって、でそこからその皆さんに伝わったりとかってしそうですもんね、
0: はい、やっぱり日本でも例えばダンスっていうのは、あのエグザイルのグループの皆さんがすごく、日本中でご尽力されて、で義務教育の教養課程、学習指導要領にダンスが必修科目として体育の中に入って、で最近はバラエティでダンスバトルとかあるじゃないですか、特番でこうダンスザゼイとかで踊りでバラエティ3時間とかあったりするんで、まあ、そういうのも何十年ってかかると思うから、そういうのをやってみたい。
1: いやすごいことですね。どでかい夢じゃないですか。すごい、はい、はあ、それは寝てる場合じゃないか。
0: あ、そうですね。それさくら見てるんですけど。
1: ちょっと痛風になったら教えて。
0: やりましたって。
1: それ面白いから。
0: ありがとうございます。
1: とりあえずもうねお時間ですって。
0: すいません、私の話ばっかすいません。
1: そういう番組なん
2: です。
1: あ、おお、いやまた来ていただきたいですね、
0: ありがとうございます。
1: いや楽しかったですね、
0: いやもう皆さんとコントをさせていただけたのが光栄です。いやそうですね、
1: 本当に、
0: はい、単独ぜひ来てください。
1: はい、ぜひじゃあ来てください、
0: はい、どちらでやられるんですか。
1: 今聞くことじゃない
0: 。すいません、
1: 視野狭くなってる。
0: もう気になっちゃって。
2: 興味持ってもらって、
1: やりがたいですから。終わったら話すから。今閉めるから。
0: すいません。
1: というわけでゲストの影山優香さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今週はこの辺で、さよなら。
0: さよなら。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に 海外

0: 出席者からは養子に迎える案について皇族数の確保のため必要だという指摘の一方、旧皇族の方の意思が見通せないとか次元的な措置にすべきだという意見も出され、引き続き取りまとめに向けて議論することになりました。劉氏は記者団に対し、今日の意見を踏まえ来週一任を取り付けたい、前向きな提案もあり概ね了承を得られるのではないかと述べました。自民党の小林政務調査会長は NHK の取材に対し、中道改革連合は衆議院の野党第一党として真摯に検討していると思う。皇族数の確保は喫緊の課題であり、今の国会での皇室典範の改正は確実に実現したい。中道にもそのタイムスケジュールの中でしっかり議論してもらいたいと述べました。その上で、自民党としては皇統に属する男系男子の養子を認めること、結婚した女性皇族が引き続き皇族の身分を持ち続けるが、配偶者と子に親族、皇族の身分は付与しないことという方向性で党の意見をまとめた。多くの党が同じ考え方で会議に臨んでおり、そういう形でまとまっていくことを強く期待すると述べました。中国国営の新華社通信は、中国共産党の規律などに違反して党籍剥奪の処分を受けていた国防省経験者2人に対し、軍事裁判所が今日執行猶予のついた死刑判決を言い渡したと伝えました。李尚福前国防相は収賄と贈賄の罪で、魏鳳和元国防相は収賄の罪で、それぞれ執行猶予2年のついた死刑判決が言い渡されたということです。執行猶予のついた死刑判決は、猶予の期間中に罪を犯さなければ減刑され、死刑を免れる可能性があります。この時間の担当は道谷新平でした。
1: かよこです。
2: かよこです。私が本当のかよこです。
1: 私がかよこです。
2: 私がかよこです。
1: かよこです。
2: じゃあ譲ります。
1: ありがとう。じゃあ朝子です。
2: 譲ります。そんなにかよこがいいならお願いします。伊藤朝子さん、
3: 三文字のね、
2: はい、
3: 名前、かよこさんって名字も下の名前も漢字三文字じゃない、
2: そうそうそう、6文字ね合計。
3: 憧れ。
2: いやいや、これはなった方の身になってみてよ。意外とあれよ、昔とか名簿でもね、5文字が主流なんだよね、うん、名前って。
3: え、4文字じゃなくて、
2: あ、
3: そ、主流って難しいけど。
2: 難しいね。4か5かでも。じゃあ、
3: うんうん、5もいるね。
2: 朝子さん5でしょ。
3: 私4。
2: あ、そっか、本名あれか、ひらがなじゃないから。
3: ひらがなだとしたら6だけど、
2: 伊藤、うん、だけ漢字しちゃった。
3: あ、まさかのね、うん、ありがとう。何がありがとうか分かんないけど、 ありがとう。
2: あの漢字の朝だもんね。
3: そうそうそう、確かに確かに。
2: まあ伊藤香織、そうだね、4文字主流か
3: が、
2: うん、
3: あ、だからね、3文字名字と奥井香織みたいな3文字も憧れた。だから私がベーシック4文字だから、

0: 3とか5とか6ってなんかね、
1: うん、そっか、
0: ないものねだり ね
1: こうイメージは名簿でバーっとあった時にちょっとはみ出るのよ、うん、なんか
0: 確かに
1: そう
0: 6だとね、そうどっちも長いからね、
1: それがちょっとなんかはみ出てるなとは思ってた。まあその時はみパンしてたからいいんだけどね、か
0: わいい、そうはみつながり、
1: すぐパンツはみ出してた、ブルマだったから、ブルマ世代だからさ、はみパンだったり
0: 懐かしいね、うん、私もブルマ世代、
1: うん、ブルマ世代だったよね。
0: で大久保の方がさ、何せ屋根みたいな字じゃん、なんていうのかな、縦書きにお名前書いた時にさ、
1: うん、
0: 全てをくるむようにまず大って書くからさ、
1: うん、
0: 書きやすくない、お習字とかで、うん、そうでもないのかな、
1: バランスが取りにくい、逆に、
0: あ、そうなんだ、
1: 字画があんまり似たような感じでこう続いてくから、うん、バランス取りにくいよ、意外とどっしりしたやつがあんまり入ってこないから、
0: 本当だ、
1: なんかグラグラになる、わかる、この感じ、
0: わかるわかるわかる、
1: 6文字を縦に並べた場合グラグラになっちゃう
0: ので、おもくもどっちもこう お股がこう開いてる感じだから、
1: なんか対象じゃないからね、
0: うん、はいはいはい、
1: くは対象か、くは対象じゃないね、うん、そうそう、だから意外と、
0: いや本当だ、
1: 自分で書いててもあ斜めになっちゃったとかね、全体がね、それをちょっと信じてもらいたい。だから
0: 信じた
1: 人ね、人の芝生は青く見えるじゃないけど、羨ましがってますけど、
0: 人の名字が羨ましく、
1: うん、
0: 伊藤の意がね、
1: でも伊藤麻子は全然羨ましくない、声を大にして言われ
0: た、お願い人の芝生一回入ってきて、
1: 下入るけど、あの横から見てるけど全然羨ましくない、
0: その名前、
1: うん、
0: あの人弁って、うん、私すごいバランスが取りにくい感じだと思うんですよ、あの画数が少ないのに、
1: うん、
0: 右側になんかガチャガチャしたの来るから、
1: 右が重くなるよね、比重がね、
0: だから違うグラグラっていうかさ、
1: うん、
0: まあ、右傾きになるから、
1: うん、
0: まず一文字目からかっこよく書けないの、意が、
1: 伊藤の意ね、
0: 書いてくれてんだ、
1: まあ確かにそうかもね、
0: そうそうそう、だからこれが伊勢崎みたいな三文字になったらちょっとかっこいいのかなと思うんだけど、次に富士っていう、あの、
1: うん、
0: まあだから本当にベーシックな伊藤なんですけど、漢字にすると、
1: うん、
0: その富士っていうごちゃごちゃごちゃっていう字を書くその重さとか、
1: うん、
0: あと試験で早く答え問題読みたいのに、
1: うん、
0: 富士で苦戦して時間かかってるのがすごい嫌だったりとかね、
1: あ、まあちょっとこうロスタイムがあるってこと、
0: ロスタイム、
1: うん、
0: でもそう考えると6文字もある意味ロスタイムか、
1: 自分の名前を書いててロスタイムっていうほどそんな時間シビアには戦ってなかったかも。
0: え？試験の時の？
1: はい、そんな名前ではロスタイムだ、今ロスタイムだ、どうしようってなるほどシビアな時間に追われるようなテストをやったことはないな。
0: あ、
1: 私は
0: そう、
1: まあ、比較的余裕があったのかも、そんなに。あ、問題数が多いテストとかやってた？
0: 私がバカだからすごいね、うん、何回もこう読んで、
1: いやいや大事、
0: 書きたい人だったからね、もう名前なんかで時間が取られるのがすっごい嫌だったの。
1: あ、でも大事よ、
0: 早く読みたい、うん、早く読みたいっていう、
1: よくなんかあの、うん、ね、もう終わりましたとか言ってさ、問題文をさ裏側にしてさ、うん、終わったみたいな人いるじゃん、まだ時間あるのに、
0: いる、
1: あの絶対あれは
0: で、そんなこと一回もできないし、うん、まあそもそもできないし、
1: 何度も見ないと、
0: そうで、もし最後まで行ってももう一回解いてたもんね。
1: あ、
0: もう一回見て、
1: 慎重派、
0: あ、合ってるよなとか、こう指とかで、
1: あ、すごい、あ、今の性格出てるね、そのなんか慎重なとこね、いい意味ですよ。
0: 何回も確認、
1: ね、こうやって指でこうやってね、ずれてないかとかね。
0: そう、
1: いや素晴らしい。その慎重派があった方が細かいミスがないですから。
0: そうそう、確認って二重三重にやんなきゃダメじゃないって思っちゃ怖いよね。
1: とか近くにいるとありがたい面でもあるし、なんかすごいなんか確認するじゃんみたいな人いるよね。
0: だから劇団で私が、うん、
1: 嫌われてる、
0: いや違う、だとしたら言わないし、
1: あまりにも細かいこと言うから
0: 気づかないかもしれないね。
1: そうね、意外とね、長くいるからね、自分のことってね、
0: あの経理をやってるんですけど、うん、
1: あ、向いてんじゃん
0: 劇団、うん、そう、う
1: ん、一番ね、
0: だからめっちゃ正確にいろんな方向から計算して、
1: うん、
0: これとこれの数字が一緒だから絶対大丈夫っていう、うんうんうん、状態にしてから打ち上げ行くから、
1: うん、
0: いつもすっごい後から行くの間に合わない
1: まあまあしょうがないね、そういう人がいるから劇団はね、そのお金のかが揉めることがなくね、そうそうそう、やってるかもしれない、ね、
0: 確かにね、信用はしてもらってるけど、そうそう、何十人もやるから、なんかね、
1: なんだろうね、いいことだとは思うけどね、
0: だから伊藤の党が嫌だったっていう、
1: あ、おとといごちそうさまでした
0: 急に

0: ごちそう。いや、そうか、お金にそっか細かいんだなって今喋って、だから。
1: お金に細かいじゃ
0: ん。そう、お金に細かいのかなと思ったけど、おとといそうだ、おごっていただいたからお礼言わなきゃと思ったの。
1: 違うんですよ。それはね、だいぶ久しぶりに会ったんだよね。かよこさんとその劇があったから、ちょっとしばらく会えてなかったんで。
0: 1ヶ月ぶりぐらいかもしれないね。う
1: ん、で、しかも外食もめっちゃ久しぶりだったじゃん。
0: そうね、ちょっとパコミちゃんがいるからって言ってね、パコミちゃん。
1: お家でいただくことが多いんだけど、そうするとさ、もう回数で言ったらかよこさんにずっとごちそうになってるからね。
0: ウーバーの話ですか？
1: そうそう、出前でね。
0: いやいやいや、もうそんなん。
1: っていうと、やっぱね、こんなごくごく稀の外食は逃しちゃいけないと思って。
0: そうは言ってもウーバーで私がまあ6000円なの。
2: 番組の途中ですが、今入ったニュースです。昨日、福島県磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し20人が重軽傷を負った事故で、警察は過失運転致死傷の疑いでマイクロバスを運転していた新潟県胎内市内の和歌山哲夫容疑者68歳を逮捕しました。繰り返します。昨日、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し20人が重軽傷を負った事故で、警察は過失運転致死傷の疑いでマイクロバスを運転していた新潟県胎内市の和歌山哲夫容疑者68歳を逮捕しました。ニュースをお伝えしました。
3: あさこかよこの大人なラジオ女子会、ナレーションは私、声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ ローマ字であさこかよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: ウキウキ愛ちゃんのこの番組の紹介をしてもらいましたが、
0: ウキウキです ね、
1: ね、一個番組のご紹介、ちょっと別番組なんですけど、
0: はい、お兄様方の番組宣伝しましょう。
1: いや、もうね、お世話になってるお兄様方、はい、NHK ラジオで5月4日だからもう終わっているんですが、5月4日にシティボーイズ様が、シティボーイズのローローバラエティただの行き止まりっていう番組を
0: 流したんだよね、もうね、
1: はい、50分番組をなさりまして、でそれが来週月曜まで聞き逃し配信をしているので、ぜひぜひぜひお聞きくださいというお話です。
0: 一部内容構成があるんだけど、3人がねそれぞれ持ち寄った誰かに読んで聞かせたい文章を朗読とかね、
1: そうそうそう
0: なんか渋くて面白そうなんだよな。
1: あと時代の曲がり角クイズとか
0: なんかやっておりますね。あとラジオコントか、
1: そう、あの、チャンピオン、あのキングオブコントのね、チャンピオンの、あのライスさん、ライスの田所さんが書き下ろしたコントをやったりするんだって。
0: なんか盛りだくさんの50分だね、
1: いやこれはもうぜひぜひです、ね、大竹誠さんにね我々特にお世話になってますんで、
0: ぜひです、皆さん聞いてみてください。
1: はい、
0: というわけで朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
1: はい、朝子
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。さあ、
0: はい、
1: 2度目の登場、さっき伺った
0: 4年前、
4: そうですね、4年になりますね。
0: あ、喋り出しました。いい声、ダンディ、
4: そんなダンディ、もう声が枯れてますんで、年ですよ、
1: とんでもない。じゃあちょっとご紹介させていただきます、はい、ウイスキーのことまた伺いたいです。ウイスキー評論家、土屋守さんです。
4: はい、土屋です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いたします、
4: ありがとうございます。
0: 確かに、
1: しかも今ちょうど、あ、このオンエアの時はもう終わっちゃうかな、マッサン、はいはい、今再放送中で、再び私は拝見しながら、またウイスキー、まだね、
4: はいはい、
1: この収録日は、まだやっと作ろうっていうところに入ってきたぐらいなんです。
4: あのドラマの中でですね。
1: はい。のとこになったぐらいなんでね。
0: ウイスキーねー。

0: もハマりたい飲みたいって言ったまま4年経ち、ね、経ちましたね。これ
1: やっぱ、
0: はい、何やってだろうな、ね、
1: 醸造酒ガブガブ飲む派だからこうゆっくりくゆらすみたいなのを、
0: いや今回こそもうがっつりくゆらすところまで行きましょう、
1: ね、行きましょう。
2: そうですか、
1: なぜでまず愛ちゃんにご紹介ナレーション、はい、お願いします。
3: 今週のゲストはウイスキー評論家の土屋守さん、4年ぶり2回目の登場です。1987年に訪れたイギリスでスコッチウイスキーに魅了され、帰国後はウイスキーやイギリスのライフスタイルを紹介する著書やエッセイを多数執筆、世界のウイスキーライター5人の1人にも選ばれます。現在は日本各地の蒸留所や世界のウイスキーを取材し、各地で講演を行いながら世界中のウイスキーを集めたアジア最大級の品評会、東京ウイスキー&スピリッツコンペティションの実行委員長も務めています。また土屋さんが代表のウイスキー文化研究所は今年設立25周年を迎えました。
1: おーすごい。いや改めて、うん、いろいろ、はい、今ね、いやあの元の土屋さんって、うん、
2: はいはい、
1: 新潟生まれですよね。
2: そうです、新潟の佐渡です。
0: おお、
1: はい、なんか、うん、日本酒の、
2: いやいや、その通りですね。
1: 日本酒ですね。大国ですよね。
2: その通りです。
1: 日本酒は、うん、ちなみにハマられた時期とかあったんですか？
2: いやいや、日本酒飲んでましたね。
1: あ、やっぱ、それはそれで。
2: そうですね、学生時代、大学時代は、だいたい一升瓶片手に、
1: うん。うわ、いいね。
0: バンカラです
1: ね。友達と。う
2: ん、あの、まあ、クラブがクラブなんでね。あの、僕、探検部っていうところにいたんですけど。
1: うわ、面白そう。何を探検してくるんですか？
2: いやいや、まあ、いろんなことを探検するんですけど、はい、国内だけじゃなくて、海外にも行ってたし、
1: へ、
2: 普段結構山登りとかしてたんで。
1: ああ、そうか、
2: そうそう、山登るときは、その日本酒じゃなくて、蒸留酒なんで、ウイスキーなんですよ。でも里に降りてきたらそれはやっぱり日本酒ですよね、新潟は。
0: それは何ですか、山だとその蒸留酒の方がなんか体に合うとか、うん、
2: いやいや、要するにその重量の問題があるじゃないですか。
0: ああ
2: 、そうで、やっぱり緊急、その緊急の時にも着付けじゃないですけれど、
1: 確かに
2: 体を温めるってことも必要だし、着付けにも必要なんで、必ずやっぱりウイスキーは僕ら山行く時には持ってくるんですよ。
0: なるほど、
1: あの、いわゆるウイスキーボトルっていうか、あの、このこうなんていうの、
2: あのスキットみたいな、
1: こう描いた感じの、
2: それは量少なすぎて、
1: あれだと少ないんだ、
2: 一本持ってますよ、それ
1: は。あ、そうか、そりゃ、
2: うん、それはそうですね。
0: なるほど、そういうことか、うん、山登りはね、はい、うーん、今日たまたま私本当山手線乗って渋谷来たんですけど、うん、後ろのサラリーマンっぽい男の人が2人でウイスキーの話してて、
1: う
0: ん、で1人がウイスキー詳しい体の人で、1人がなんか、まあ、先輩なのか、え、どういうのがいいんですかとか言ってて、グリーンの瓶がいいんだよねって言って、
2: グリーンの瓶っていっぱいあるんですかね、
0: グリーンフェニックス、なんかそんな名前あります？
2: あの、いや、名前出してよければグリーンのボトルで有名なのっていうと、うん、例えばシングルモルトだったらグレンフィディック、
0: あ、それ
2: それですか、
0: それ
1: 惜しかったね、グリーン、
0: だから私今日会うからメモろうと思って、
2: あの、グレンフィディックですね、
0: いいよねとか、うん、日本のだったら
2: 白州ですね、
0: 白州がいい、はいはい、で僕なんかあの、うん、アーモンドチョコレートをこう噛んで口に含んだままそのウイスキーを入れるのかって顔見てやろうと思ってどんな顔してんだと思ったら、ちょっとなんかあのシュッとした男の人が
2: 喋って
0: て、そう、
2: あ、そうですか、
0: ウイスキーやっぱりサラリーマンの30代ぐらいの男性って、まあ、飲んでるのか、うん、飲むとちょっとかっこいいイメージあるから、
1: やっぱ
0: それも
2: 形、そうですね、昔よりはだからウイスキーを飲む人は若くなってることは事実ですよね、う
0: ん、あ、年齢がちょっと下がってますか、
1: なんかバーのイメージなんですよ、
0: まあ、そうだね、
1: ウイスキー、お食事、
2: バーのカウンターに行って、まあ、あのバーのカウンターって例えば3人とかの団体で行ったら断られますからね、
1: あ、
2: それはルールなんですよ、だからカウンターとかに行くんだったら
1: 静かに飲むってことですか、
2: そうですね、だから最、まあ、最高でも2人ぐらい、うん、ま
0: あ、
2: 一番いいのは1人で行かれるのはいいんですけれども、1人はやっぱハードル高いじゃないですか、
0: 高い、
2: だからまあ2人ぐらいで行くのがいいかな、
0: バーのカウンターは、
2: そうです、
0: そういうルールが、
2: それがまあルールマナーですよ、
0: いや、そっか、
1: バーテンの方ってとは喋らない、
2: うん、いやいや、あの、全然喋っていいんですよ、一人で行ったらもうバーテンの方と喋るし、バーテンダーの人は当然のことで、まあ、3人だとお断りしますっていうところもあるんですよ、
0: うーん、
1: 日本でも、
2: 日本でもあります、もちろん、かえって日本は厳しいかもしれないですね、
1: あ、そうですか、
2: で、
0: うん、それでじゃあ、うん、初めて頑張ってそのバーみたいな、はいはい、まあ、ちょっとしっかりしたバー行った時の、うん、初心者がウイスキー頼む、うん

0: 要するにウイスキーって、まあ、スコッチとかジャパニーズもそうなんですが、はい、原料と作り方でモルトウイスキーとグレーンウイスキーというのがあるんで、この2つはちょっと覚えましょうとか、
1: うん、そうですね、
2: はい、前回も言われた気がする。
0: そうですね、でもそれが何かいいんですが、うん、シングルモルトというのはその中のモルトウイスキーのことを言うんですよ。
2: モルトウイスキー、はい、
0: ですけれどもシングルってついてるのは、うん、たった1つの蒸留所で作られるモルトウイスキーのみをシングルモルトというと。
2: ほう、
0: だから他の蒸留所の2つ3つを、うん、あの蒸留所のモルトウイスキーを混ぜたらこれはもうシングルモルトじゃない。
1: それはダブル、
0: いやそれあのブレンデッドモルトって言い方するんですが、はい、まあ、あんまり一般的じゃないんで、とにかくシングルモルトかそうでないそのグレーンウイスキーの代表というか、うん、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを混ぜちゃうとブレンデッドウイスキーになる。
2: ブレンデッドウイスキー、
0: ブレンデッド、
2: あ、ブレンドね、
0: だからブレンドするですよね、はい
2: はいはい、なるほど、
0: ブレンドするウイスキー、この2つシングルモルトとブレンデッド、うん、この2つを覚えておくと、うん、バーに行ってバーテンダーの方に聞かれて、はい、お客さん今日はじゃあシングルモルトにされますかって言ったら、うん、シングルモルト僕飲んだことがないんでじゃあおすすめ聞かせてくださいって言えば、バーテンダーが見てなんとなく懐具合も見て、それでおすすめしてくれますよ。
2: そうか、うん、懐具合もあるんですね。やっぱり ピンキリ、かなりピンキリ、
1: お値段はだいぶ差が
0: ありますね。
1: あるか、
2: うん、やっぱ分かんないもんね。だからウイスキーのピンって結構なんだろうなってことですよね、だからね、
0: まあそうですね、まあ、ただ客見てやっぱりね、まあ

0: ごいエンジェルズシェアなんですよ。
1: 例えばなるほど、
0: うん、スコッチでいうと平均して1年間にそうですね、そのさっき朝野さんおっしゃったあのスモーキーのアイラのものは1年に 1% ぐらいしか中身の減り方がないです、う
1: ん
0: う
1: ん、まあほとんどない
0: ほとんどないですね、うんはい、でもそうじゃなくてそのスコットランドも南の方とかそのハイランドっていうかな、はい、そういうところに行くと年間で 2-3% は蒸発するんですよ。
1: グッと変わる
0: んだ、うんはい、でもそれはまたいい方で、例えばアメリカに行ったらアメリカのケンタッキーだとテネシーとかってバーボンの話ですが、はいはい、ここは年間で 10% 近くかもしれない。
1: 結構減っちゃいますね。1割なくなるってまあまあ、う
0: ん、でも南の台湾のカバランだと1年目だいたい 16% なくなりますよ。
2: すごい
1: 天使がそんなに。それでも作るんだ、は
2: い、これ味は変わるんですか、南の暖かいとこと北だとまた全然違う。
0: まさにその通りですね。これがこの10年ぐらいで分かってきたことで、うん、結局そういう気候風土の下だと早くその樽と中のアルコールの相互作用が行われる、
1: うん、早く進むから
0: 進むんです。その分エンジェルシェアで蒸発して失われる分も多いんですけれども、うん、それと引き換えに樽材の成分だとか、まあ、周りの環境だとかそういうものを一気に樽のウイスキーの中にこう閉じ込めていくんで、本当にスコッチの3倍ぐらい、例えば先ほどのグリーンフィディックが12年で、うんうん、まあ一杯そうですね1500円で飲めるとするならば、うん、その台湾のカバランで10年って言ったらスコッチの30年ぐらいに匹敵するような、例えれば
1: 話もちろん、うんはいはい、
0: そういうことも起こり得るわけで、
1: あの早くできるって言っちゃうとまた変わります。そういうことですか。
0: だから早くできればいいというものでもないんですよ、まあまあまあ、もちろんそれは一気に渋みとかも出てくるかもしれないし、
2: 渋みも、
1: う
2: ん、
1: そうか。
0: だからそれ樽一つ一つによっても違うし、今分かってきたことはそういう国でも美味しいウイスキーが作れるってこの10年で分かってきたんですが、そのためにその仕込みだとか原料だとか酵母の選び方だとか樽の選び方だとか、はい、なんだったら樽の内側の焼き方だとか、
2: 焼き方
0: こういうのも全部変えて、焼かないとダメです。樽の内側は
1: そうなんですか、うん、
0: 生木の状態じゃダメなんです。
1: 何のために焼くんですか。
0: それはだから要するに樽の中をまずは一つはそのトースティングって言って直接炎を当てずに遠赤外線効果が樽の内側を熱変化させるんですよ。これ2時間ぐらいかけてじっくりやるんですが、結構時間も金もかかってるんですが、これやると樽の 木材成分のいろんなものが熱変化を起こして芳香成分に変わるんですよ、
2: は
0: い、だからウイスキーのあの
1: 樽の香り、うん、
0: 気持ちいい香りとかあるじゃないですか、はいはい、バニラだったりとかそれからパイナップルだったりとかそういうのって結構樽から出てくるの多いんですよ。
2: すごい深い、
1: うん、
0: がタンニンのようなね、あるいは僕らやってても森林浴じゃねえかっていうような香りもどっから来てるかって言ったら樽から来てるわけです。
2: そんな森林浴じゃねえかみたいな香り感じにもなるんですか。ああ深い
0: で飲んでると、うん、その本当に森林浴しなくてもこれ飲んでた方がいいかなっていうようなね、
1: もういいか森林はいいかみたいな、
0: もう森林浴やらぬこれ飲んでた方がいいんじゃねえっていうぐらいな、
2: そんな境地になるんですか。
0: なりますね、
1: わあ、でも、うん、じゃあそういう台湾とか暑い国のウイスキーを土屋さんが召し上がったら、うんうん、なんていうの、うん、もうやっぱ別物
0: そうですね、別物ぐらい違いますね、
1: うん、それでも美味しいなっていうか、うん、いやあこういう、そう飲み方があるんだっていう、うん、
0: だから本当にその北の国寒い国でしかウイスキーは作れないって言ってもらうこの10年で覆ってて、もちろん北の国で作るウイスキーは美味しいのは美味しいですよ、うんはい、ただ南の国で作れないと思ってた国でも作り方によっては美味しいものができるっていうことが分かった。だから世界で今ウイスキーはブームになった。
2: 今じゃあ日本でもじゃあ例えば北海道で作るものと沖縄で作るものとは全然ちょっともう感じが違うものができてるんですか。
1: でもその可能性が広がったからそうやって百何十箇所になったっていうことです
0: か。その通りです。
1: それでもやっぱこの地区は流行ってるよね、
0: 作ってるところで。いやいや今愛知だけでも、いやそれこそ清須にもあるし、清須城の、
2: はいはい、
1: 清須会議の清
0: 須、うんうん、そうです、あの清須城そのものは新しいと思いますが、はい、あのすぐそばにある
2: 作ってますか。
0: 作ってますね。
2: あそんなに身近にあるんだ、
0: う
2: ん、
0: 愛知だけでも多分もう 5-6 箇所あるんじゃないですか。
2: あそうですか、
0: はい、
2: ちょっと興味持って調べてみます、
0: うん、じゃあもうぜひぜひ、
2: ねえ、うん、いやせっかくなら地元で作ってるものとか気になるし、
0: ね、うん、僕ら新潟だから新潟も今 1-4 箇所ありますよね。
2: そんな種類があるんだ、
0: う
2: ん、
0: そうです。
2: へ
1: うん、確かに、うん、そうか。だからそれこそまた真っ青になっちゃうけど、うん、もうねもともとだって日本酒

0: とか、
1: そうですね、竹原の日本酒ですよね、
0: 竹鶴、
1: そうですそうです、で今でもありますもんね、
0: そこからウイスキー作るんだみたいな、あれでまあ最終的には飛び出すというか、ドラマだとね、うん、外で作るってなるけど、はいはいはい、うん、そうか、そもそもはそう日本酒のところにいたんですもんね、
1: そうです、
0: まさにね、
2: うん、やっぱあの蒸留酒だけあって、うん、体にもいいんですよね、ウイスキーってね、
1: まあ、一つはカロリー的なことを言えば、それは日本酒や
2: なんか、ね、
1: ワインに比べてもね、
2: でみんなハイボール飲み出したんですもん ね、 そうですね、世の中が ね、 そうですね、
1: 世の中がとりあえずビールじゃなくてとりあえずハイボールになりましたね、
2: なりましたね、
1: すごいですよね、
0: うん、本当に多いよね、だからコンビニで売ってるエリアもいろんなとこのハイボールが出てたり、
2: 健康志向だと思うよね、ハイボール太らないからみたいなね、言い出してみんなが一気に飲み出したから、はいはいはい、やっぱせっかくならね太らない方がいいから
0: できんならね、
2: できるなら
0: 太るお酒結構飲んじゃうから、私、
2: 土屋さんは日々ウイスキーや、うん、夜晩酌で飲んだりしてるんですか、やっぱり。
1: そもそもですね、僕ら、ウイスキーはあの仕事なんですよ、だからそのウイスキー飲むのは昼間ですね、
2: そっか、晩酌とか、うん、その自分のためになんか、うん、あまりリラックスするために飲むとかではない、
1: うん、あ、もうだから晩酌と居酒屋行ってそれは当たり前ですけれども、うん、ハイボール飲んで、その後はその、レモンハイだとか、そういうものを飲んでしますね、そうか、もちろんどっか普通に食事に行くんだったらそれはやっぱりワインを飲むとかってことですよ、
0: じゃあ、うん、本当にいろんなお酒をお飲みになるんですね、
1: あ、もうあの世界のありとあらゆるお酒は飲んでますね、
0: いいな、そうか、世界のか
1: そうですよ、
0: 結構そ世界ってこう、うん、民族によってこう、うん、日本でいうドブロクじゃないですけど、うん、そこで作るようなお酒もあるじゃないですか、うん、なんか発酵させたり、はい、ああいう系も手出したことあります、
1: うんうん、そうですね、僕はもともとその探検部でもあったんで、あ、
0: そうか、そうだ、探検だ、
1: そのやっぱりね、アジアだとか、はい、まあ、アジアの中でもチベットが1年ぐらいいたんで、
0: あの、チベット、
1: そうなんですよ、だから
0: 高原の酒は
1: いや、もう標高3500とか4000メートルに住んでる人たちじゃないですか、はい、で僕はその当時酒のこと全く知らなかったんだけれど、うん、あのこの世界やり始めてもうその 2,3 年前に知ったんですけれども、まあ、チベットとそれから中国には世界にしかない作り方があるんですよ、
0: そこにしかない、
1: はい、うん、でそれが固体発酵っていう やり方で、うん、あのまあ専門的な話でいうと酒って全部液体ですよね、
0: はい、
1: うん、日本酒にしてもそれから焼酎にしてもウイスキーにしても液体にしてその上で酵母を入れて発酵させるわけじゃないですか、中国その液体を加えずに穀物の状態のまんま土の中に埋めてそれで発酵させるんですよ、
0: え、なんか菌のある葉っぱで巻くとかそういうことでもなく、いや、もうあの土なんだ、
1: そうなんです、ジャオって言ってるんですが、結構な土の穴掘って、もうまるで兵馬俑みたいですよ、で掘って、うん、そこにその原料を、はい、あのもちろんその中国は麹ですから、日本と一緒で、はいはい、麹であれしたものを入れて、うん、もちろん原料の穀物は蒸してるんですが、はい、この状態で土の中に埋めちゃうんです、これを固体発酵なんですよ、
2: でしばらくして開けると液体
1: に、いや液体になってないですよ、それをだから蒸留機に入れて、古式蒸留って蒸気で蒸し上げるんですよ、今度は、
0: ほー、面白い、
1: そうするとアルコールを抽出して上に上がるんですが、アルコール蒸気って軽いんで、これを集めて冷やせば液体に戻るわけですよね、
2: すごい手混んでますね、
1: うん、混んでます、うん、だから今中国、僕は今こう去年から4回ぐらい中国行ってるんですが、うん、面白いですよ
2: 楽しそう、
0: そんな酒どこで出会うんだ、で
2: 味は何に近いんですか、
1: あの、まあ、バイチューって言ってる中国伝統の蒸留酒で、これもウイスキーの火じゃないんですよ、ただやっぱりそうは言っても若い人たちがバイチューはなかなかもう臭いし、うんうん、それから大体そのカンペカンペで飲んでて、
0: 当時に総務の私が作成して渡したのに、うん、彼女はなくしたことを黙っていて、
2: あら、
0: つい先日なくしたのが上司にバレた時、うん、え、私初めからカードもらってないですよとしらばくれたのです、上司から総務の私にカード作ってあげて、今までなかったんだよと
2: 怒られちゃったの、
0: う
2: ん、
0: 実は私こういう思いすでに誤解しています、そもそもカードの最高分ぐらい普通自分で総務に言いに来ません、上司が言いに来て彼女は席にいるんです、毎日のようにこういうことがあり、私はできるだけ彼女と関わらず過ごそうと決めてるのに、総務だと何かと絡みがあり本当にしんどい、上司も若くて可愛い方に味方するという彼女のお父様の力というか、
2: 確かに
0: イライラしない我慢我慢と毎日言い聞かせて議論つきます、思ってたのと違ったわ、取り返しがつかないこともあるんですよね、
2: いやいや取り返しがつかないというか、これはちょっとね、上司なり上に言って何とかしてもらいたいよね、
0: このあの今までカードなかったんだよって言ってきた上司は多分使えないから、うん、
2: 使えないね、
0: あのそういう人

0: じゃない本当の人事部の、ね、今なんて、ね、うん、ただ本当に弊社のスポンサーの企業の支店長の娘、
1: そうするとみんなあれなのかね、へこへこせざるを、自己肯定感を高めよう、幸せになろうというものでございます。
0: はい、
1: で、あいうえお順にやっておりまして、書いた日記にはアメリカザリガニ柳原さんがイラストを書いてくれております。
0: で、またね、ニューが2つ来ました。ユとヨです。
1: はい、まずユ、
0: うん、
1: 緩んだゴムのパンツを履いてたらずり落ちちゃったよ、また履こうとするからスクワット1回だね、かわいい、
0: かわいいノーパンかよちゃんが
1: 下半身丸出しでスクワットしてる、
0: ね、お家でニヤニヤしてねとってもかわいいじゃない、 いいですね。はい、でたまたまこの時パンツが2つだったんだよね。はい、朝子のヨガ、ヨレヨレのパンツ捨てなって言われたけど、柔らかくて優しいの、パンツも人もそうありたい。
1: 確かにこれはハートがパンツかぶっちゃってるのかな、
0: ハートが多分心ってことだよね、優しさだよねきっとね。
1: すごいね、しっくりきてるね、ハートがパンツ履いてるのが ね、
0: 逆さまパンツね、うん、ぜひ、ホームページの方で、
1: はい、
0: 要チェキラッチョでございます、
1: お願いいたします。というわけで今日は朝子さんの番になりますかね。うん、もう最後の方まで来てますよ。
0: 本当です、
1: 理です。
0: はい、理系タイプってずっと言ってきたけど、
1: うん、
0: 今やもう、
2: では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風15メートル、明日午後9時までに南西の風18メートルに変わるでしょう。南部は南の風15メートル、明日午後9時までに西の風15メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通し北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部南部ともに。
3: 番組ホームページの投稿フォームか SNS X でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。昨日福島県の磐越自動車道で起きたマイクロバスの事故、部活動で遠征中の新潟県の高校生が亡くなりました。
4: 警察は過失運転致死傷の疑いでマイクロバスを運転していた68歳の運転手を逮捕しました。
3: 生徒が亡くなった新潟市にある北越高校では午後7時ごろから臨時の保護者会が開かれ、事故の経緯などについて説明したということです。保護者会の後、和田信也理事長は、
5: 若くして将来ある人生を絶たれた生徒の無念を思うとまさに残機に耐えません。亡くなられた生徒並びにご遺族の皆様に対しまして心より哀悼の意を表します。
3: 昨日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道の上り線で北越高校のソフトテニス部の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして稲垣博人さん17歳が死亡し、他の生徒や68歳の運転手など合わせて20人が重軽傷を負いました。警察によりますと、マイクロバスは道路脇にあるクッションドラムに衝突してガードレールに突っ込んだとみられます。これまでの調べで亡くなった生徒は事故の際車の外に投げ出されたことが分かっていますが、その後の調べで当時バスの後方の席に座っていたことが警察への取材で分かりました。バスは車体の左前方から後方にかけてガードレールが貫通する形で突き刺さるなどして後部が大きく壊れていた一方、側面の窓ガラスには大きな損傷はなかったということです。警察は今日マイクロバスを運転していた新潟県胎内市の無職和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。調べに対し、事故を起こしたのは間違いない、速度の見極めが甘かったなどと供述し容疑を認めているということです。
4: 今回会社側が学校側に紹介したとしている68歳の運転手は、去年3月までの3年間地元の新潟県胎内市で会計年度任用職員としてマイクロバスを運転していたということです。運転するマイクロバスに乗ったことがあるという胎内市の元職員の男性は、
6: 丁寧な対応をなさってたなというふうに思っておりますし、粗暴な運転をしているとか全然なかったと。最近ちょっと見か

0: けた時に歩くのがちょっと 遅くなってるって言えばいいか、足でも不自由なのかな。
1: 今日はマイクロバスの手配に関わった新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道に国土交通の理由を遅滞なく公表するとしています。さらに必要に応じて法律を5年ごとに見直すなどとし、こうした内容を付則に記載するとしています。原則禁止とすることで審理の迅速化を図りつつ、全面禁止とはせず行える余地を残すことで法的安定性も維持する狙いがあるものとみられます。
2: 会議ではこの案をめぐって意見を交わし、出席者からは検察による不服申し立ての原則禁止について付則ではなく本則に明記するよう求める意見が相次いだということです。このため改正案の本則と付則のいずれに記載するか政府と党の間で調整することになりました。会議の終了後、稲田元防衛大臣です。
3: 今まで出されていたその文言をひっくり返しただけで法的には全く同じものを出されてきたので、私は全く評価できない。広告の禁止をですね、本則に書くべきだ。
2: 続いて柴山元文部科学大臣です。
4: 検察側 の一存による広告が温存されるように読めている、本則において我々の不安を払拭するような形で対応していただく。
2: ニュースデスクの村岡さん、
5: はい、
2: 自民党の会議では不服申し立ての原則禁止を本則に入れるのか付則に入れるのか、これが一つの焦点になったということですね。
5: はい、本則は法律の本体、付則は本則に付随する事項で、実効性を高めるために法律の本体に書き込むべきだとする意見が出たと見られます。
1: 関係者はどう反応しているんでしょうか。
5: はい、まず政府が示した修正案について法務省幹部の一人は、通常の裁判でも控訴審や上告審で判決や事実認定がひっくり返ることはある。再審が非常救済手続きであることは理解しているが、再審だけ地裁の判断に全幅の信頼を置くというのは制度設計として矛盾していると言わざるを得ない。その点で不服申し立ての全面禁止を許容することは難しく、今回の修正案は法務省として示せるギリギリの内容だったと思うと話しています。また別の法務省幹部は、付則への記載であっても一定の縛りがかかり検察による不服申し立てはしづらくなるはずで、修正案は双方の意見を組んだベストに近い設計だと思っていたと話しています。
2: 一方で冤罪被害者の救済を訴えている人たちの反応はどうでしょうか。
5: はい、求めているのがそもそも原則禁止ではなくて全面禁止だとしてですね、納得していません。冤罪被害者を支援する市民団体は今日国会前で集会を開きました。この中で映画監督の須尾正幸さんは、原則禁止には例外がつきまとうし、原則と例外をひっくり返して自分たちのやりやすいように法律を運用してきた法務省には全く期待できないと述べ、検察の不服申し立ては例外を設けずに全面的に禁止すべきだと訴えました。また42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、今年2月に再審開始が決まった坂原博文さんの長男の浩二さんは次のように訴えました。
6: 再審を認めるっていうのはそれなりの理由があって認められるんですよね。全面禁止です。そうじゃなかったら冤罪被害者は救われないと思います。
5: さらに再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんは、時間が長くかかるのはもう慣れている、簡単にはいかないと思うが変な結論を出されるよりよっぽどいいと述べました。その上で、不服申し立ての全面禁止と証拠の全面開示はどうしても譲れない、そうしないと助かる人も助からない、良い証拠も悪い証拠も全部出すようにしてほしいと訴えています。また40年前に福井市で女子中学生が殺害された事件の再審で無罪が確定した前川翔士さんは、検察による不服申し立てができる状態でせっかく開いた再審の扉が閉ざされてしまう状況は変わらないと話しています。その上で、再審制度の本来の目的は無実

0: の人を救済することであり、そうした制度にならなければ本末転倒だ。権力者のための法律になってはいけないし、多くの人にとって平等な法律を作ってほしいと訴えました。
1: では今後の動きはどうなりそうでしょうか。
0: はい、先ほど本則と付則のいずれに記載するか政府と党の間で調整することになるとお伝えしましたが、調整には政府側は法務省と内閣法制局が、自民党側は鈴木前法務大臣らが当たるということで、結論が出次第党の手続きが再開する見通しです。行方が注目されますけれども、いずれにしても今回の制度の見直しの理論は、袴田さんのケースをはじめ再審で無罪になった事件の反省の上に立ち、こうしたことが二度と起きないように、二度とないようにと始まったものです。政府与党にはこうした事実の重みをしっかりと受け止めて徹底した理論を求めたいと思います。また私たちもこの問題を人事と捉えず、身に覚えのない罪で有罪が確定してしまったときに、どのような制度であってほしいかという視点で考えることが大切だと思います。
2: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、合意に向けた前進が伝えられる中、トランプ政権はイランに対する軍事的な圧力を強めています。
1: イラン側は脅しは効果がないなどとアメリカ側を牽制していて、双方の溝が埋まるかは依然として見通せない状況です。
2: アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、複数の政府当局者などの話として、トランプ政権がイランとの間で1ページの覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。現在の案では覚書は14の項目から構成され、地域での戦闘の終結を宣言するとともに、ホルムズ海峡の開放やイランの核開発プログラムの制限、そしてアメリカによる制裁の解除についての具体的な合意に向けて30日間の交渉を始めることが盛り込まれているとしています。焦点となってきたイランがウラン濃縮を行わない期間については、現在も協議が続いていて、関係者の間では少なくとも12年とする案や15年とする案が出てきているということです。またアメリカの当局者は、イランがこれまで反対してきた高濃縮ウランのイラン国外への移転について同意する見通しだと主張しているということです。アメリカの CNN テレビは6日、関係者の話として、戦闘の終結に向けたアメリカの提案について、イラン側は仲介者に7日に回答を提出する見通しだと伝え、双方が合意に向けて前進しているとしています。一方でトランプ政権は軍事的な圧力を強めています。イランを出入りする船舶への封鎖措置を続けるアメリカ中央軍は6日、オマーン湾でイランに向かっていたタンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。トランプ大統領は6日 SNS への投稿で、イランが合意に応じなければより大規模な爆撃が始まるとしていて、イラン側が合意を拒否した場合でも軍事的な圧力で合意に追い込む姿勢を示しました。
1: これに対してイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は6日、覚書の報道について情報筋の話として、イランは受け入れがたい条項を含むアメリカの文章に対し公式の回答をまだ出していないと伝えました。その上で、脅しはイランに対し効果がないだけでなく、アメリカなどにとって状況を悪化させるだけだと、アメリカはこれまでの経験から悟ったはずだなどとしてアメリカ側を牽制していて、双方の溝が埋まるかは依然として見通せない状況です。こうした中、アメリカの NBC テレビは6日、アメリカ当局者の話として、トランプ大統領がペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムを突然停止したことについて、事前説明がないことに怒ったサウジアラビアの指導部が取り組みを支援するために首都リヤドにある空軍基地を使用したり領空を通過したりすることを認めなかったためだと報じました。トランプ大統領は サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談を実

0: 止したものの、問題が解決せず取り組みを停止せざるを得なくなったと伝えています。トランプ大統領は5日に取り組みの停止を発表した際、その理由についてイランの代表団との完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があったとしているほか、イランとの協議を仲介するパキスタンや他の国々から要請を受けたと説明していました。
1: アメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると報じられたことを受けて、連休明け今日の東京株式市場の日経平均株価は初めて6万2000円台で取引を終え、最高値を更新しました。また株価の上昇幅は3300円を超え、終値としてこれまでで最大となりました。株価上昇の背景について、岩井コスモ証券の島田和明チーフストラテジストは、
2: 紛争終結に向けてのアクションが前進した、加えてですね、日本の連休中にアメリカでもまたまた半導体が急伸しております。これを受けまして東京市場でも値傘の半導体株が急伸しまして、日経平均を押し上げる構図となっております。
0: 一方で原油価格が再び1バレル95ドル前後になるなど、市場から完全に

0: 思いを伺いました。
1: 平岡さんは広島県出身の41歳、2012年ロンドンオリンピック柔道の銀メダリストで、2023年3月からスペシャルオリンピックス日本の理事長を務めています。このスペシャルオリンピックスは4年に1度夏と冬に開かれます。夏の全国大会が来月5日から7日までと、9月4日から6日までの2つの時期に分けて東京で行われ、陸上や競泳、サッカーなど9つの競技にアスリートおよそ1400人が参加します。来年チリで行われる世界大会の日本選手団の選考を兼ねています。
0: 平岡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 平岡さん、就任から3年が経ちますが、はい、就任後初めての夏の大会の開幕まであと1ヶ月となりました。今どんな心境でしょうか。
2: はい、大会に向けてですね、本当に今多くの方々がですね、長い時間かけて準備を進めてくださっています。まずは無事にですね、いい大会にしたいという思いが強くあるんですけれども、はい、ただ私自身ですね、大会そのものだけではなくて、この大会をきっかけにより多くの方にこのスペシャルオリンピックスというものを知っていただきたいなというふうに思っています。実際にはですね、会場でアスリートの姿を見たりですね、一緒に関わったりしていく中で、こういう社会っていいなとか、自分の見方が少し変わったなとかっていう感じてもらえる瞬間が私はなんかあると思ってるんですよね。そういった機会が広がることで、これからの社会とか未来が少しずつ変わっていく可能性というものを感じているので、もちろん理事長として緊張はあるんですけれども、今はワクワクというか楽しみの方が大きいです。
0: 平岡さんは柔道出身で、オリンピックも経験されてきました、はい、メダルも取られました、はい、このスペシャルオリンピックスの魅力っていうのはどう感じていますか。
2: はい、そうですね、私は柔道を、通じて、そしてオリンピックも経験をしてですね、勝敗や結果を追い続ける世界の、長く、経験をしてきました。それもすごくスポーツとして大事な、大切な価値だと思っているんですけども、その中でスペシャルオリンピックスに初めて関わった時に感じたのがですね、ただ純粋にスポーツを、楽しむ力というものでした。実は10年前にこの活動に初めて関わった時から、この感覚が今も全く変わっていないんです。関わっているとですね、本当に楽しいですし、毎回毎回新しい学びがあるんですね。そしてなるよりも私自身ですね、関わった人たちを見て、人ってまだこんな可能性があるんだなと気づかされる瞬間が非常に多くあります。で、知的障害のあるなしに関係なくですね、人が誰かと関わることで変わっていく。
0: 東京で開かれますが、はい、この全体として感じている課題っていうのはありますか。
2: そうですね、課題として感じているのはですね、まずこの絶え間なく途切れることなくですね、今行われている良質なスポーツプログラムを継続していくことかなというふうに思っています。これはですね、スポーツだけの話ではなくてですね、知的障害のある人が社会の中で活躍できる場をどう作っていくのか、で、またそれを自然に受け入れていける相互理解の場をどう広げていくのか、ここが大きな課題だと思っています。で、スペシャルオリンピックスは理念ものすごく素晴らしくてしっかりしてるんですね。ただその理念っていうものを本当に地域に根ざした形で広げていけるかがどうかが大事だと思っています。なので私たちはこの単純に知名度を上げたいということだけではなくてですね、知名度を上げるよりはまずは活動を広げることの方が大事だと思っています。実際に地域の中で活動が広がっていって、人と人の関わりが増えていけばですね、結果的に、理解や知名度にもつながっていくのかなと思ってますし、今回東京都にも協力していただいております。東京はオリンピック、パラリンピック、そしてデフスポーツなども含めて多様なスポーツのあり方を発信してきた都市だと思っていますので、その流れの中で、我々スペシャルオリンピックスも含めた、共に生きる社会のモデルケースのようなものをこの東京から発信できたらというふうに思っています。
0: そしてですね、スペシャルオリンピックスをめぐる環境なんですが、はい、去年スポーツ基本法が改正されて、はい、国際競技大会にオリンピック・パラリンピックに並んでスペシャルオリンピックスがデフリンピックとともに追加されました、はい、日本のスポーツ政策の中の一つの大会として認められたことになります、はいはい、このスペシャルオリンピックスの存在意義、立場っていうのはどう捉えていらっしゃいますか。
2: はい、非常に嬉しい、喜ばしいことだなと思っております。去年ですね、スポーツ基本法改正されて、集まる、つながるという理念が新たに加わりました。これ私たちがですね、この考え方、スペシャルオリンピックスがこれまで大切にしてきた理念ととても近いものがあると感じています、はい、今回オリンピック、パラリンピックに加えてスペシャルオリンピックスやデフリンピックも法律の中に位置づけられたというのがですね、単純に大会として

0: 認められたということだけではなくてですね、日本のスポーツ政策の中で社会的な役割や意義がより明確になったんだなというように感じています。ただここまで活動を継続してこれたのはですね、決して今の世代だけの力ではありません。これまでの理事長の方々、そして何よりも全国で長年活動を支えてくださった多くの仲間の存在があったからこそ今につながっていると思っています。スペシャルオリンピックスは、大会だけを行う組織だけではなくてですね、日頃の地域プログラムを30年以上にわたって継続してやってきました。しかもそれは単にスポーツをすることだけではなくて、人とのつながり、そして社会参加も含めて活動してきたところに特徴があると思っていますし、そういう意味ではある意味すごくですね、オリジナリティのある、稀有な組織だなというふうに感じています。はい、その積み重ねの上にですね、昨年のスポーツ基本法の理念とも重なって、そして国としても後押ししていただけれる流れができてきた、そこに大きな意味があると私は感じています。
1: はい、そして、この大会で注目している競技や選手、見どころというのもありますでしょうか。
0: はい、今までですね、この中で話させていただいた通り、まず見ていただきたいのがユニファイドスポーツかなと思っております。まあ、知的障害のある人とない人が一緒に勝利を目指してプレーをしていく中で生まれる関係性、そして、空気感というものを実際に見ていただくとすごく伝わるものがあると思っています。そしてですね、何よりも私がスペシャルオリンピックス、ここ見てほしいっていうところが、全員表彰という考え方があります。このスペシャルオリンピックスというものはですね、予選敗退がないんですね。全員が決勝の舞台に進めます。ただそれはですね、単純に優しいルールということではないんですね。ディビジョニングという、厳しい仕組みの中で、同じくらいの競技能力の選手同士がしっかりと競い合って、非常に厳密なルールの下で競い合い、競技が行われていきます。その中でアスリート一人一人がですね、自分の力を出し切ろうとする瞬間があるんですね。ぜひですね、その瞬間、一瞬一瞬を見ていただきたいですし、その姿の奥にあるそのアスリートの背景とか努力、そしてパートナーとか家族、仲間たちの存在も一緒に感じてもらえたらなと思っています。
1: そしてこれからの平岡さんの目標を目指すところっていうのはどうなりますか。
0: はい、私自身ですね、これからもっとスペシャルオリンピックスの活動をですね、地域に根付かせていきたいなと思っています。大会の時だけ注目されていくのではなくて、日常の中に自然にスペシャルオリンピックスがある、ユニファイドスポーツがあるんだと、そういう社会に少しずつ近づいていってほしいなと思っています。知的障害のあるなしに関係なく、一緒にスポーツをしたり学んだり働いたり関わったりすることが特別なことではなくて当たり前になっていく、その空気を作っていきたいと思っています。またスポーツの価値というものを勝敗や結果だけでなく、人と人をつなげていく力、そして、社会にどう広げていくか、そこにも挑戦していきたいと思ってますし、何よりアスリートたち自身が自分らしく挑戦し続けれる環境というものをこれからもしっかりと作っていきたいと思っています。
1: そして最後に、リスナーにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、かなり熱くスペシャルオリンピックスについてお話しさせていただきました。本当はまだまだ伝えたいことが、たくさんあるんですけれども、もちろん実際に会場に来ていただいて、この空気感というもの、そしてアスリートたちの表情に触れていただけたらすごく嬉しく思ってます。ただ何よりもまずはこのスペシャルオリンピックスという言葉だけでもですね、どこか頭の片隅に残しておいていただけたらと思っています。このラジオきっかけにですね、少し気になったとか、一度現場に行ってみたいとか、あるいはパートナーとして関わってみたい、そう思っていただける方が一人でも増えたら嬉しく思います。スペシャルオリンピックスは誰かのためだけではなくてですね、関わる人みんなで一緒に作っていく活動だと思っていますので、ぜひ皆さんと一緒にですね、新しい何かを作っていけたら嬉しいと思います。
1: ここまでスペシャルオリンピックス日本の平岡理事長に伺いました。
2: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船で重い症状が出た人など3人が飛行機で移送されました。
3: 一方、ウイルスの感染がどこで起きたのか調査が進められています。
2: 乗客乗員およそ150人を乗せたクルーズ船 MV ホンディウス号でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、今月6日までに感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人となり、このうち3人が死亡しています。船の運航会社によりますと、乗客乗員のうち症状の重い2人と、今は症状はないものの死亡した人と濃厚な接触があった1人が飛行機

0: 移送され、このうち2人を乗せた1機は6日オランダに到着したということです。ロイター通信によりますと、もう1機も6日スペイン領カナリア諸島のグランカナリア島に到着したということです。クルーズ船は6日カボベルデ沖を出発し、スペイン領カナリア諸島に向かっていて、医療ケアを提供するため3人の医療従事者が乗り込んだということです。到着には3日から4日かかる見込みだとしています。
1: WHO 世界保健機関はハンターウイルスについて、通常ネズミなどの齧歯類の排泄物に接触することで感染するとしています。ハンターウイルスの感染がどこで起きたのか、アルゼンチンの保健省は亡くなったオランダ国籍の夫婦の移動経路について調べていて、夫婦は去年11月27日にアルゼンチンに入国後、チリやウルグアイを旅し、再びアルゼンチンに戻って、先月1日にアルゼンチン最南端の町ウスアイアをクルーズ船で出港したと明らかにしました。そして夫婦が訪れた地域で齧歯類を捕獲して、ウイルスが存在するかどうか

0: む前に訪れたウスアイアでバードウォッチング中にウイルスに感染した可能性があるという仮説を立てていると報じています。夫婦はバードウォッチング中にゴミの埋め立て地を訪れ、そこで月死類に接触したのかもしれないとしています。
1: このハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐって先ほど入ってきた新たな情報です。クルーズ船に乗っていてハンターウイルスに感染しその後死亡した女性と接触した旅客機の客室乗務員が感染の疑いがあるとして検査を受けていることが分かりました。オランダの保健当局などによりますと、検査を受けているのは先月25日に南アフリカの最大都市ヨハネスブルクからオランダの首都アムステルダムに向かう旅客機に搭乗していた KLM オランダ航空の客室乗務員です。客室乗務員の感染が確認されれば、クルーズ船の乗客乗員以外では初めてとなります。 KLM オランダ航空は当局と協力し、同じ便に乗っていた乗客への情報提供を進めているとしています。京都府南丹市で小学生の息子を殺害したとして昨日再逮捕された37歳の父親が、逮捕前の任意の調べに、本当の父親じゃないと言われ腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。
0: 2人は去年養子縁組をした親子で、警察は息子との関係など事件に至った詳しいいきさつを調べています。
1: 南丹市園部町の小学生足立由紀さん当時11歳が先月市内の山林で死亡しているのが見つかった事件では、父親で
2: とする新たな勉強会国力研究会が発足することになりました。自民党の所属議員に参加を呼びかけていて、勉強会を通じ政府と与党が連携して政策研究などを行っていくとしています。先の衆議院選挙以降、自民党内で新たな議員グループの発足が相次ぐ中、高市総理大臣を支持する議員らが党内基盤の強化を図る狙いがあるのではないかという見方も出ています。4月に大規模な火災が発生した岩手県大槌町で6日新たに町役場近くの山林で火災が起きました。消防によりますと、火は7日午前9時にほぼ消し止められ、けが人や建物への被害は確認されていないということです。消防は火を完全に消し止める鎮火に向けて消火活動と確認を進めています。
1: では株と為替の値動きです。連休明けの今日の東京株式市場、お伝えしましたようにイラン情勢をめぐる緊張緩和への期待などを背景に買い注文が広がり、日経平均株価は初めて6万2000円台で取引を終え、最高値を更新しました。終値は先週末と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭、東証株価指数トピックスは 111.76 上がって 3840.49 でした。1日の出来高は33億5456万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて114ドル5セント高い5万24ドル64セント。ナスダックの株価指数は 30.653 上がって25,869.596 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて35銭円高ドル安の1ドル156円26銭から28銭でした。一方、ユーロに対しては9銭円安ユーロ高の1ユーロ183円86銭から90銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが156円34銭から35銭、1ユーロは184円6銭から7銭となっています。株と為替でした。 全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。

0: ばんは。
1: 今日は真夏日になったところも多かったみたいですね。
0: そうですね、はい、全国で2カ所の真夏日に、ね、はい、はい、ありました、長野県の上田市で 30.4 度、そして岩手県一関市で30度ちょうど、この2カ所で30度以上真夏日を観測したんですね。今日は日本の北に一つ、そして南にも一つ、2本の前線に挟まれた形となっています。北海道の北部や千葉県などでは雨が降りましたが、その他の地域は晴れて、かつ長野や岩手といった内陸ではフェーン現象も加わって、今年一番の暑さとなりました。明日も地上の気温は高いんですが、日本海を進む低気圧が上空に寒気を連れてきます。このため地上と上空との気温差が大きく開いて、上昇気流が生まれる、大気の状態が不安定になるんですね。明日午後は関東の北部などで夏の夕立のようなにわか雨や雷雨となりやすいでしょう。
1: これは夏先取りという感じもしますね。
0: 本当そうですよね。この先もそんな天気が続きそうなんですね。来週にかけて地上は高気圧にしっかり覆われる日が続きそうで、関東から西では晴れて夏日になるのが当たり前になっていきます。まだ体が暑さに慣れていない時期ですから、早いうちからこまめな水分補給を意識してお過ごしください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 梅雨の晴れ間はつかの間、明日は再び曇っていき、奄美も沖縄本島も昼過ぎから雨でしょう。沖縄本島では夕方から激しい雨や雷雨になるところがありそうです。明日の那覇の最低気温は21度、最高気温は25度、雨と北風で今日より4度ほど低い予想です。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 高気圧と高気圧との狭間に位置する午前中は曇りで、明け方から昼前までところどころにわか雨がありそうです。次の高気圧が西から張り出してくるため、早いところは昼過ぎから晴れそうです。夕方は各地西日が眩しいでしょう。最低気温16度から18度、今朝より高いところが多そうです。一方最高気温は今日より少し低く、21度から24度のところが多い予想です。宮崎や高知で夏日となりそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿は朝のうち曇り、パラッと通り雨があるでしょう。午後は日が差すところもあるので、晴れ、雨、兼用傘があると良さそうです。一方低気圧に近い北陸や前線に近い東海は日中もなかなか雲が取れず、夕方まで何度か雨が降る変わりやすい天気でしょう。最低気温近畿17度から20度、東海は18度から19度、今夜あまり気温が下がらず少し寝苦しく感じるかもしれません。北下23度、金沢21度、平年並みのところが多い予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 新潟は曇り、昼頃から雨で局地的に雷雨になるでしょう。関東甲信、晴れるのは朝晩がメインです。日中は曇ったりパラッと雨が降ったり、はっきりしない天気なので洗濯物の外干しは注意です。特に気温が上がる午後は北部で夏の夕立のようにざっと強い雨が降る可能性があります。最低気温東京18度、水戸甲府17度、新潟14度、
1: 明日ぜひ見に行きたいですといただいています。
2: はい、見に行きたいという方ですね、先ほど6月来月5日からとお伝えしましたが、6月5日から7日までは7つの競技が行われます、はい、バドミントンやテニスや陸上競技、サッカー、卓球などなんですけれども、うん、駒沢オリンピック公園を中心に行われますので、はい、興味のある方はぜひ見に行っていただければと思います。
3: はい、そしてこちらは愛知県50代の女性から、スペシャルオリンピックスを通して社会の中で活躍できる場所、自然に受け入れる相互理解、そんな社会になってほしいと思いましたということです。今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。明日の特集はジャーナルスポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で日本はどう戦うのか、サッカー解説者の林亮平さんに伺います。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村正男、
3: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤加奈子、
2: ニュース解説は村岡隆彦でお伝えしました。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。大学の卒業証書を偽造したなどとして在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真希前市長に対し、市民団体が学歴詐称の疑いを受けて行われた市長選挙にかかった費用など合わせて8200万円余りを支払わせるよう求める住民監査請求を市に行いました。伊東市の前市長田久保真希被告は市長選挙に初当選した後、インターネットを通じて東洋大学の学長らの印鑑を業者に作成させた上で大学の卒業証書を偽造したなどとして今年3月有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。伊東市の市民団体は今日記者会見し、前市長に対する住民監査請求を市に行ったことを明らかにしました。この中で市民団体は、前市長が市議会を解散し去年10月に行われた市議会議員選挙の費用およそ4950万円と、市議会から2回目の不信任の議決を受けて去年12月に行われた市長選挙の費用およそ3270万円など合わせて8200万円余りを前市長に支払わせるよう求めています。市民団体の関川長子代表は、前市長の責任の所在を明らかにするため市民の思いに寄り添って監査を行ってほしいと述べました。市の監査委員は地方自治法に基づき60日以内に監査結果を通知することになっています。先月、東京台東区の小学校の放課後子ども教室で遊んでいた児童が委託事業者の職員にぶつかったとして土下座での謝罪を強要させられていたことが分かりました。区は不適切な対応だったとして保護者に謝罪するとともに再発防止を徹底するとしています。台東区によりますと、先月24日の夕方、区立小学校の放課後子ども教室で過ごしていた児童が校庭で鬼ごっこをして遊んでいた際、見守りをしていた教室の委託事業者の職員にぶつかりました。職員は児童に謝るときはこうやるんだと述べて土下座をやってみせ、児童に土下座を強要しました。当時、校庭には30人ほどの児童が遊んでいて、その様子を目撃した子どももいました。別の職員から報告を受け、上司はその日のうちに不適切な対応だったと指導しましたが、6日後に区に匿名の通報があるまで事業者は報告していませんでした。事業者の報告では聞き取りに対し、職員は故意にぶつかったと思ったと述べ、反省するとともに今後不適切な行為をしない意思を示したということです。区は不適切な対応だったとして児童の保護者に謝罪をするとともに、この職員の配置替えなどを検討しているということです。台東区はこのような事案が発生し深くお詫びを申し上げます。二度と起きないように運営状況に対する確認報告体制を徹底しますとコメントしています。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の伊勢崎、太田地域に、乾燥注意報が長野県の中部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 11時の NHK ニュースです。40年前福井市で女子中学生が殺害された事件の再審で無罪が言い渡されたことを受けて、検察が訴訟活動の問題点などを検討した結果が今日明らかになり、この中で無罪の決め手となった証拠について手元で保管しながら主張を維持しようとして開示しなかったと判断せざるを得ないと総括したことが分かりました。40年前福井市で女子中学生が殺害された事件の再審では、検察が長年開示してこなかった重要な証拠が決め手となり、前川翔士さん60歳に無罪が言い渡されました。これを受けて検察当局が過去の訴訟活動の問題点などを検討した結果が今日、再審制度の見直しを議論する自民党の会議で法務省から報告されました。この中で当時の検察官は、無罪の決め手となった証拠が検察の主張と矛盾することを元の裁判の時点で把握していたとした上で、手元で保管しながら主張を維持しようとして開示しなかったと判断せざるを得ないとしました。そして真摯に反省し教訓とすべきだと考えていると総括しました。その一方で2011年に出された再審開始決定に対して異議申し立てをしたことについては、主張と矛盾する証拠を除いても確定判決は揺るがないと判断する余地もあり、当時の判断としては相応の理由があったとしています。この事件をめぐり、名古屋高等検察庁は当時の検察官から聞き取りを行うなど追加の調査を進めることにしています。
1: 東京渋谷界隈、風もなく穏やかな夕暮れでした。徐々に傾く夕日を浴びて、ビルの影が隣のビルの屋上までゆっくり登っていく日時計になっていました。本当に日が長くなりましたよね。そろそろ巣に戻るカラスや野鳥の鳴き声が聞こえる中、子どもたちのはしゃぐ声が小さな公園に響いていました。でこのような穏やかな夕景を見ていると、明日もいい日になりそうな気がするんですが、この春の夕暮れを大阪ではしゃれ言葉として使うことがあるんですよね。使い方は、あの人見かけによらず春の夕暮れやねっていうふうに使います。その人の性格を相手に悟されず揶揄するときに使うんですが、悟られずに揶揄することに使うんですけども、どのようなことを揶揄しているのか、リスナーの方お分かりですよね。ヒントは秋の夕暮れ。秋の夕暮れは鶴瓶落としであっという間に暗くなりますが、春の夕暮れはそう、暮れそうで暮れない、ケチンボのことを言うんですよね。今日の夕景を見てそんなシャレ言葉を思い出していました。冒頭からこのアンカー何を言ってんだとお叱りを受けそうですけども、それはそれでまたウサギの逆立ちですよね。ウサギの逆立ち、これわかります？これはウサギが逆立ちすると耳が痛いということになるわけですね。このような調子で明日朝5時までご一緒いたします。この後の番組の内容ですが、11時台と0時台はミッドナイトトークです。前半戦後半戦、出会いというテーマで俳優秋野暢子さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、子どもの読書習慣にちなんで心の奥を覗いてみるとの後編です。児童文学作家の工藤直子さんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ビリー・ジョエルの作品集、1970年代から80年代のヒット曲から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、三木たかしさんの作品集です。ポップスから演歌、そしてアンパンマンのマーチなどファミリー向けまで幅広いジャンルの曲を生み出してきた三木さん、数々の楽曲からテレサ・テンさんや坂本冬美さんなどが歌った曲およそ10曲おかけいたします。4時台は明日への言葉です。喜劇で認知症を考えると題して、コント山口くんと武田くんの山口博和さんにお話をしていただきます。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: では各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。今年度から奇数月の木曜日は俳優の秋野陽子さんをお迎えしてお話を伺っていきます。秋野さん、よろしくどうぞお願いいたします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
0: ラジオ沖の皆さん、今日びっくりしますよ。このね、衣装を見せたい皆さんに
1: そんな、
0: まずね、あの上はピンクなんですが、はいはい、このピンクの色が本当に鮮やかで、私どこかでこのピンク色見たなというふうに思ったんですが、
1: どこですか？
0: ハワイで食べたシャーベットの色。
1: あ、なるほど。これね、ハワイの人にもらったんです。
0: やっぱそうですか、はい、そういう感じで鮮やかなピンクに、メガネなんですが、はい、非常にカラフルなフレームなんです。これが赤や緑やあの黄色などの、はい、いろんな色が混ざった、
1: はい、
0: マーブル模様ってなんて言うんですか、これ。
1: なんて言うんですかね、割と色とりどりのね、はい、あのメガネで、あとメガネチェーンもこう同じメーカーさんのやつなんですけど。
0: そうなんですよ、
1: はい、そうなんです。これでも結構安いんですよ。
0: いやいやいや、安かないでしょ
1: う。いや、そうでしょ、そう思うんですけど、メガネがね、これね8000円ぐらいの、
0: はいはいはい、
1: でチェーンが4000円ぐらいなんで、12000円ぐらいです全部で。
0: そうですか。それじゃすごいおしゃれですよね、
1: はい、割とね、値段の割には
0: 日本ものじゃないでしょ、多分、
1: ね、デンマークのデザイナーさんなんですね。
0: ほらほら、やっぱりそう違うんですよね。
1: いやいや、別に私が作ってるわけじゃないんですけどあのデンマーク の女性のデザイナーさんで、
0: はい、
1: 彼女もある年齢になっていて、うん、なんか老眼鏡ってあんまりおしゃれじゃないんで、はい、おしゃれなメガネを作りたいって言ってこのメーカーを起こされたみたいですね。
0: 失礼ですけど、今おかけになってるのはお手元用のメガネということですか、
1: はい、そうです、リーディングです。
0: あ、そうですか、はい、いや、それにしておしゃれだ。私も今その、ね、あの近くを見るメガネをかけてるんですが、全然違う。私は110円のやつをかけてるんです
1: 倹約家ですね、
0: 片山さん。何ですか？
1: 倹約家ですね。
0: 倹約家っていうのね、あの度がどんどん変わるんですよ、はあ、ですからメガネを一度作ったとしても度数が変わるので、はい、まあ、ちょっと固定されるまでは安いので。
1: 度数が変わるってどういうことですか？変わるんです。
0: あの近くが見えたり遠くが見えたりする、変わるんですよ。
1: へ、
0: どうなってんでしょう。
1: いや、初めて聞きました。
0: そうですか、はい、いつもそういうことを悩んでるんですが、ま、あの秋野陽子さん、はい、素晴らしい衣装
1: を。いや、もう素晴らしい、ありがとうございます。あのハワイの友人に今度会った時伝えます。畠山さんに褒めていただいて。
0: いや、何をしたんですか。いやいやいや、あ、今日たまたまね、その色を見たのは、はい、あの秋野陽子さんが絵を描きになってらっしゃる、はい、ってことをご存じの方多いと思いますけど、はい、秋野さんが描いている色、色彩っていうのはものすごい鮮やかですよね、いつも。
1: そうですね、
0: 花であったり昆虫であったりする、はい、それになんかすごい近い洋服だなっていう感じがしたんです。
1: そうですか。なんか色がたくさんあるって元気になるなっていう感じがするんですけど、
0: ええ、
1: まあ、あの特に ある年齢をくると、はい、あんまりこうなんていうんですかね、こう地味な色よりも、うん、気持ちが華やかになるようなあの色合いを着る方が、はい、いいんじゃないかなっていうふうに思っているところもあります。
0: いいですよね。いや、どうし、着こなしだっておしゃれですもん
1: ありがとうございます。
0: だって上着の下は T シャツ風ですよね。
1: これセーターですね、サマーセーター。
0: あー、お花がしっかりあしらわれた、はい、サマーセーターの上に、はい、こういう着こなしがなぜできるのかね。
1: いやいや、そんなとんでもないです今日は褒めていただく日ですか、
0: はい、まずは
1: あ、まずはね、分かりました
0: 大変失礼しましたこの時間帯っていうのはもう、はい、11時ですけれども、はい、普段はどういうこと
1: してお過ごしですか？そうですね、もう爆睡しておりますね
0: ですか、
1: はい、あの私、まあ、長年そうなんですけど、
0: はい、
1: だいたい8時ぐらいには寝まして、
0: はい、
1: 朝は4時ぐらいに起きるという生活がずっと続いておりますので、
0: ええ、
1: この時間はもう完全に寝入っております。
0: そうでした。朝、ごめんなさい、夜8時に寝てしまうで、はい、朝早く起きた、何か理由があるんですか？
1: いや、何でしょう、

0: なんか私って怖そうみたいですね。
1: あ、そういう印象あります。
0: あ、やっぱりあります。
1: 私もありましたもん。
0: だからなんかでも私あんま怖くないんですよ。だから普通にしてるとあれ怖くないんだって言われるので、
1: ええ、
0: そうですね、イメージとちょっと違いますよねって、
1: はい、
0: この間打ち合わせの時に今日のディレクターの女性がですね、
1: はい、
0: 前に私ラジオ深夜便ちょっと出させていただいたことがあったんですけど、はい、その方オンエアを聞いて、ええ、全然イメージと違いましたっておっしゃって、はい、どういうイメージやったんやっていう私はツッコミ入れたんですけど。
1: いや、私たちはそのテレビなどでお見かけする姿から印象を作ってしまうんですよね、
0: はい、
1: 自分の中 で、
0: そ、 で、ね、はい、
1: でその中で演じられてらっしゃる役の中で、
0: はい、
1: 割とこう
0: きつい役が多いですか、ね、
1: スマートに生きてらっしゃる女性っていうのかな。
0: いや、それはいい言い方ですけど、うん、まあどちらかといえば癖のある役が多いですし、
1: うん、
0: バラエティに出ても皆さんそういうイメージを持ちなので、ここでちょっとガツンって言ってくださいとかってオーダーが来るので、
1: はあはあ、
0: やっぱオーダーが来たらお仕事しなきゃいけませんから、
1: はい、
0: ガツンと言ったりもしますので、うん、そういうのが、まあ、あって、
1: はい、
0: 皆さん怖い
1: そういう印象がついてしまうということですよね。
0: だと思いますね。
1: でも実は非常に柔らかな、
0: というかそんな怖くないです、うん、
1: ですよね、
0: はい、
1: いや今日も初めて私お会いしたんですけども、はい、やっぱディレクターと同じように印象違うなというふうに
0: 思って。どうですか、どういう印象だったんやって思っております。
1: ディレクターと同じです。
0: そうですか、わかりました。やばいな。
1: いや、そんなことありません。いや、テレビとか劇映画って印象を作ってしまいますよね、
0: うん、そうですね、やっぱりそういうもんですよね。
1: 私もその夜7時のニュースをずっと担当していた時にはですね、はいはい、この人笑わないと思われていました。
0: あ、
1: そう、笑うニュースってのはあまりないので、
0: まあ、ニュースは笑いません
1: ね。そうですよね、
0: はい、
1: この人笑うんだろうか、いや、きっと笑わない、真面目な人間だと思われてました。
0: でも全然違う、竹山さん全然朗らかですよね。
1: 全く字が違います
0: ね。ニコニコしてらっしゃるし、
1: 逆方向になんですけど、
0: ね、やっぱりそういうもんなんですね。
1: そういうもんですよね。
0: なるほど。
1: でもだんだんだんだんこのミッドナイトトークの中でもですね、
0: はい、
1: お話を伺っていって素顔が見えてくると思いますので、
0: はい、あ、はい、
1: よろしくどうぞお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 子供の頃からですか、はい、苦手ですか。
0: 私実は子供の頃ちょっと喫音があったんですよ、
1: う
0: ん、なので、で、まあ、ちょっと家庭の事情もいろいろありまして、男の人が怖かったんです、大人の男の人が、はい、でそういうのがあったりして、うん、割とこう引っ込み思案で、あんまり自己表現できない子供でありました、はい、だ根っこにそういうのがちょっとあるのかもしれませんね、基本的な性格で言うと、
1: はい、で人と会って、まあ、第三知らない人と喋るのがちょっと億劫だということですよね。
0: 苦手なところはありますね。
1: あ、例えばそのタクシーなどに乗って運転手さんと喋るっていうのも苦手ですか。
0: あんまり、まあ、何も知らない運転手さんの方が気が楽でいいですね、
1: う
0: ん、
1: はい、そういうこともあるかもしれません、ね。
0: うん、
1: でも今ね、芸能界っていうかその演劇の方でもね、はい、活躍なさるっていうことは、はい、そういう人見知りばっかりしていては絶対無理なんですけども。
0: そうですね、
1: 仕事で OK だとおっしゃったでしょ、
0: はい、
1: なんか変えたものがあったわけですか。
0: 実は私その喫音があったんで引っ込み思案だったんですけど、
1: はい、
0: 小学校の5年生の時に学芸会でとても大きな役をもらいまして、でそのセリフがこうセリフを喋ってるとこう自然に吃音が出なくなって、うん、で母が担任の先生がこの子自己表現下手なので他者になった時に初めて自己を表現できるかもしれないから、うん、演劇の盛んな中高校に入れなさいという助言をくださいまして、で実際にそういう演劇の盛んな学校に入りまして、部活をやりまして、で当時大阪弁でしたので、うん、そのイントネーションをお芝居の時は標準語を使うんだっていうことで、はい、アクセント辞典を渡されまして、でそこ一から直されて、その直していく過程で吃音が

0: 見つめつけることができたりすると思うので、はい、だから教師であったり、まあ、当然親であったり、はい、大人が子供を見るときにしっかりと見てあげなきゃいけないなっていうふうに私は実感しています。
1: はい、秋野さんは実際ねお子さんがいらっしゃるんですけども、はい、お子さんに対してはそういうような子育てをなさいました。
0: はい、あの子供には非常に厳しい母親でございます。
1: いいとこ引っ張り出すっておっしゃったじゃないですか。
0: え、あのいいとこ潰したかもしれない。難しいですね子育ては。
1: 難しいですね。
0: いやでもまあ普通に育ってくれて結婚もして子供孫も作ってくれてますから文句言っちゃいけません。
1: もうお孫さんもいらっしゃるんですか。
0: はい、あの孫が。
1: お孫さん可愛いでしょ。
0: そうですね、まああのちっちゃい子は可愛いですね。
1: で話戻しますね、はい、その演劇というところで、
0: はい、
1: あの学校の先生であったり、はい、演劇を進めてくれた方であったりという方との出会いが自分の人生を開いてくれたっていうことなんですが、はい、開いた道で、初めて放送に出るとかね、はい、舞台に出るとか、
0: はい、
1: そういった部分でいろいろこう読み物を読むと、
0: はい、
1: NHK のラジオで最初デビューしたって書いてありましたけど、はい、
0: 15の年に、
1: はい、
0: あの NHK のラジオドラマで、下條さんが主演で私は、看護婦 D かなんかの役だったんですけど
1: ABCD の D ですか、
0: はい。もう本当にセリフ一言だったんですけど、いいえこの方はインドの方ですわっていうセリフでした。
1: それ15歳の時、
0: はい、初めて媒体に乗った声であのセリフでございます。
1: それは今も覚えてらっしゃるし、
0: 1万回練習しました。
1: 1万回練習した。
0: だって関西弁でしたからまだその当時15歳で、
1: うんうん、はいはい、
0: でいいえこの方はインドの方ですわって標準語ですから、
1: それ
0: をちゃんと言わなきゃいけないっていうんで、はい、もう本当にあんなに練習したセリフ今までなかったと思いますけど。
1: すごいな。
0: はい、あのしっかり一生懸命練習しました。
1: その声が初めて放送に乗ったわけですよね。
0: そうなんです、初めて聞いて、あのオンエアは後だったんで、放送を自分で初めて聞いて、
1: はい、
0: 変な声だなと思いました。
1: みんなそう思いますよね、自分の声は、
0: ね、なんでしょう ね、
1: ね録音した声聞くとなんでこんな声してんだと思いますよね。
0: 畑岡さんなんかそう思います、
1: 思います、
0: はい、だってすごい素敵な声ですよ。
1: いや自分自身でやっぱ違いますの。
0: あ、違うもんですか。あ、そうですか、はい、
1: 変ですよね。
0: そうそう、私もなんかカエルが仕上げたみたいな声だなって自分ですごいがっかりした記憶が。
1: 多くの方みんなそう思いますよね。仕事は増えてきたんですか。
0: そうですね、あの、まあ、その演劇部にいる時に、あの例えば高校野球なんかもそうですけど、
1: はい、
0: あのブロック予選とか地区予選とかあって甲子園に行きますよね、ああいうふうに演劇もこういろんなステップがあって、
1: はい、
0: 最終的に全国大会って出るんですけど、その小さなこう公演を当時の、うん、そうですね、テレビ局のプロデューサーの方とかディレクターの方とか、はい、舞台を主催されてる方みたいな方々が、まあ、きっと教育委員会から頼まれてボランティアで審査員に来てらして、
1: はい、
0: でそれで私をまあ見かけて、うんうん、仕事してみないかみたいなお話をいただくようになって、そのラジオドラマもそうでした。それからあの、まあ、民放さんのお仕事とか、はい、舞台をやらせていただいたりとかっていうのがあったんですね。
1: あ、そうだった
0: んです。その中で大阪三月三年っていうのが、
1: はい、
0: あの朝ドラの前の1年前ぐらいに入ってみたいな感じです。
1: は
0: い、
1: その時はどんな役だったんでしたっけ。
0: その時はね、その時もウェイトレスさんの役で、
1: ウェイトレスさん、
0: はい、あの寺尾明さんが主演で、新聞記者の方で役で、それでその前にスナックが、ね、喫茶店かな、で商工婦隊二角さんがマスターだったんですけど、はい、そこで働いてる上、いいえこの方はインドの方ですわって15の年に言いましたので、
1: はい、
0: なんとなく今日遅くまで起きてる大人たちに15の君を思い出していただこうと思いまして、リクエストさせていただきました。
1: わかりました、その気持ちで聞きましょう。アンジェラアキさんで手紙、背景15の君へ。

0: アンジェラ・アキさんで手紙拝啓15の君へをお聞きいただきました。秋野陽子さんがおっしゃってたのは15の頃を思い出しながらこの曲を聴いていただきたいということだったんですけれども秋野さんはその15の頃の夢っていうのは何だったんですか？演劇以外何かありましたか？
1: いやーぼーっとしてましたからね、うん、ただうちまあ経済的にちょっと厳しかったので、うん、めちゃくちゃアルバイトしてたんですよ私。
0: アルバイトですか？
1: はい、あの関西の南に道頓というビルがありまして、はい、1階から8階まであるんですけど、うん、1階は喫茶店で、うん、2階がレストランで、こうなんか階によってこう違ってくるんですけど、はい、一番上が8階が事務所で、
0: うん、
1: そこで私、当時時給が250円ぐらいだった時代だったと思うんですけど、ずっとそこで本当は学校でアルバイト行けなかったんですけど、うん、あのまあ、ちょっと知り合いでもあったので、はい、親戚に近かったので、うん、親戚のうちを手伝うというあの作文をしまして、
0: はい、
1: それでそこの道頓というビルをずっとバイトして、であの働きがいいと会議が上がっていくんですよ。
0: ほうほう。
1: でちょっ

0: とずつ時給が上がるんですよ、でも5円ずつぐらいなんですけどで最終的にはあの7階まで上り詰めたんです、働き者だったそしたらあの卒業17ぐらいの時に、まあ、あのマスコミのお仕事もさせていただいてましたけど、メインは道頓のバイトだったので、あの最終的にあの道頓の社長さんからうちに就職しないかって言われまして
1: 職種は何だったんですかそれ。
0: いやだからもう飲食です。
1: 飲食、
0: はい、
1: あその給仕する方作る方、
0: いやあのウェイトレスさんです。
1: ウェイトレスさん、
0: はい、とか中井さんですね、あのうなぎ屋さんもありましたし、いろいろこの各界いろいろありました、中華もありましたし、
1: はいはいはいはい、
0: であの就職しないかって言われたんですけど、ちょうどその頃にあの大阪三月さんの話も来てましたので、
1: はいはいはいは
0: い、いやちょっとそっちじゃなくてこっちの仕事があるんでって言ってお断りして、その後浅田のお話をいただいたので、結局道頓さんには就職しなかったんですけど。
1: そうですか、はい、これで合点がいった。いや先ほどね、その NHK の大阪三月3年の時、何の役ですかと聞いたらウェイトレスですとおっしゃいましたね、
0: はい、
1: 前に経験があったんですね。じゃあ実際に。
0: そうですね、確かにあの実際にありました。私あのお皿を 1,2,3,4,5 枚持つの前です。
1: そうですか、
0: はい、
1: 今一生懸命ちゃんとお皿を持つように手のひら広げられて
0: 1,2,3,4,5 枚持てます。
1: で歩いていける、
0: はい、
1: こぼさないようにそういうことがあったから、それがじあの演技の方につながっていたのか。演技というのは絶対、
0: まあ、大したあのお給仕するシーンはあんまりなかったですけどもまあまあそういうこともあったかもしれませんですね。
1: でそれ大阪三月3年の方に仕事を行かれるということになったわけですよね、
0: はいはい、
1: でその後に先ほどおっしゃったように朝ドラに入る、
0: はいはい、
1: おはようさん、
0: おはよう、
1: 昭和50年の10月から半年間の、ドラマだったんですが、
0: はい、
1: 舞台は大阪ですよね、
0: はい、
1: 血のつながらない3人の娘さんたちが仕事や恋愛などを通しながら少しずつこう打ち解けていくっていうか関係を築いていく、はい、というお話でしたよね。
0: そうです、東京と大阪とが半分ずつになった年でございます、
1: はい、あ朝ドラの、ね、制作が、
0: はい、それまでは1年間、
1: うん、
0: あの東京の、まあ、我々業界でいう AK さんですね、
1: はい、
0: AK さんでずっと1年間やってましたけど、その次の年から AK、BK、大阪 BK っていうんですけど、はい、BK でやるっていう、その BK 部分を私がやりました、
1: はい、
0: AK 部分は大竹しのぶちゃんが水色の時というのをやりました、
1: はいはいはい
0: はい、で、後半の半年をおはようさんというので私が担当させていただきました、はいはい、
1: じゃあ BK の中で撮影をなさってらっしゃった。
0: そうです、あの古い
1: 古い建物ですよね、
0: 畑川さんもいらっしゃ
1: ったそうですね。おりました、はい、
0: はい、
1: バンバ町角っていうふうに
0: BK、はい、バンバ町角で、はい、階段のね、あれがね、オツとかコウとか変な、
1: そうなんです。で建物自体はですね、普通ですと 何年何月建造、昭和何年何月、
0: うん、
1: 紀元何千何百年と書いてありました。
0: ああそうでした、
1: そういう建物でしたね。高階段、オツ階段とかね、
0: そうです
1: ね、いう名前がついていた
0: 時代、
1: ね、
0: はい、
1: でもそこでその秋野さんがいらっしゃって、中田芳子さんが出てて、
0: はい、
1: 三田和代さんが出てらっしゃる、はい、お母さんが庄司歌江さん。
0: そうなんです、もう庄司歌江さん、うん、お母さんには大変お世話になりました。
1: あそうですか、
0: はい、あの私あの大姉さんから、はい、まあ、こう引き継いだという言い方はちょっと口はばったいですけども、うん、
1: はい、
0: 実はそのドラマをやってる時にあの大姉さんがあの同じ釜の飯を食べるのが一番やんでっておっしゃって、うん、毎回おいしいお弁当を作ってきてくださって、うん、みんなでそれをお昼ご飯食べさせていただいたんですね。
1: 撮影現場に持ってこられるんですか。
0: はい、あの古いあの化粧前のとこありましたよね、あそこのあのだいぶ狭いあそこで、
1: はいはいはい、
0: みんなでお弁当を広げて、
1: は
0: い、歌い姉さんがそれを持ってきてくださった。当時あのお料理屋さんもやってらしたみたいだったんですけど、うん、はい、でそれはあのとてもありがたくて、であのなんとなく、あそういうことって一つの作品作るのに大事だなと思って、うん、まあ、私も、まあ、私のなんとなく座組の中で年長になって、うん、来た時から、
1: はい、
0: あの私がお弁当を作って現場に持っていくとかするようになりました。やっぱり若手の俳優さんとかね、あんまりご飯とかちゃんと食べてない子たちがいますので、うん、
1: はい、
0: お弁当を持ってあのみんなでつついて、
1: ええ、
0: 食べたりしてることあります。
1: あ、そうですか、はい、
0: まあ、テレビなんかでもうちのスタッフにご飯弁当持ってったり 作って持ってったり、はい、
1: いやいただいた方が嬉しいでしょうね
0: どうかなうーんと思ってたかもしれませんけど、でもまあなんとなく一緒にご飯を食べるっていうのもね、
1: はい、
0: いいですよね。
1: ああそれは庄司さんとの出会いで、うん、そういったことを学ばれた、
0: は
1: い、
0: それはもう庄司さん、庄司さんに大根さんに教えていただきました。私は本当にそういう意味では、うん、いい先輩方に恵まれたなと思います、うん、あの厳しく叱ってくださる先輩もいましたし、はい、励ましてくださる先輩もいましたし、うん、とてもいい出会いを重ねてきたなと思います、
1: はい、朝ドラはねヒロインになるとよく言われるのはですね、半年間という長期にわたりますよね、
0: はいはい、
1: で他の仕事ってほとんど当時はできなかったわけでしょ。
0: できなかった、はい、
1: ずっとそれだけに専念するわけですよね、
0: はい、
1: で相当プレッシャーもかかると思います、初めてなんですが、はい、よく心理的に持ちましたね。
0: 私ね分かってなかったんだと思います。
1: そうですか。
0: 今あの頃の私にもし言えたらお前ちゃんとやれよって思いますから
1: どういうことです
0: か。いやもうなんかね、うん、あんまり分かってなかったような気がしますね、うん、やっぱり朝ドラの主演をやらせていただくっていうことへの気構えとか考え方とか甘かったような気が私はしてますねぼーっとしてたような気がします。
1: いやそれどういうことですか。
0: そういうことで乗り切れたのかもしれません
1: だから元気はつらつでいけちゃったってことですか。
0: その後その後も私こう何度か朝ドラに出させていただいてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、直近ではまあそれでも10年ぐらい前ですけど、トトネちゃんっていうので、
1: はい、
0: はい、出させていただいたんです
1: けど、高田美月さん、
0: はい、美月ちゃんとかやっぱり一生懸命ね、
1: うん、
0: やって、でその時杉咲花ちゃんとかも出てましたし、みんな若手がすごい頑張ってやってるの見てて、はい、私こんなに頑張ったかなって思っていやもっと私なんかダラダラやってたのに、いや
1: そんなの
0: もう大反省してます
1: その高田美月さんとか花さんってどういった努力をしてたんですか。
0: いやね、やっぱりこうか心構えというか向かい方がやっぱ違ってたような気がしますね、うん、当たり前ですけど一生懸命、
1: はい、
0: その役作りとか、うん、まあ、いろんなこと14分30秒ぐらいで喋るセリフはもう本当にどうしようかと思って、心臓が口から飛び出るんじゃないかと思うぐらいの時ありましたね。
1: ですよ、ここでミスってしまったら大変な、もう一回
0: また頭からですから
1: なるでしょ、
0: はい、
1: うーわー、
0: そんななんか不思議ないい時代でしたね
1: それが18歳の頃ですよね、
0: はい、15から18ぐらいがで、18で朝ドラ終わって東京出ましたので、はい、
1: ですよね。その後その山口百恵さんとね一緒になる
0: ドラマのともね、そうそう、百恵ちゃんともやりました、ね、
1: これについて午前0時でまた詳しく伺いますけれどもここでもう一曲音楽をおかけしたいと思うんですけども、はい、次秋野さんが選んでくれた曲は、
0: はい、
1: 小袋のエール、
0: はい、
1: これはなぜ。
0: この詩の中にね、
1: ええ、
0: 寒さに負けないであなたの足へ出ていくって誰かのために足跡をつけることなんだなっていうふうに思った歌詞だったので、
1: はい、
0: まあどんな足跡つけてんだろうなと思いながら反省しておりますが、聞いていただければと思います。
1: わかりましたでは秋野さんのリクエストで小袋の歌でエールです。

当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

日付が変わって5月8日金曜日午前0時の NHK ニュースです。おととい午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道の上り線で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負った事故で、警察はマイクロバスを運転し事故で怪我をした新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し、事故を起こしたのは間違いない、速度の見極めが甘かったなどと供述し、容疑を認めているということです。これまでの調べで、現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察は事故の原因などを詳しく調べることにしています。事故を受けて、新潟市にある北越高校では昨夜およそ1時間にわたって臨時の保護者会を開きました。この後学校が記者会見を開いて事故の経緯について説明しました。この中で、はじめに北越高校の和田伸也理事長が、若くして将来ある人生を絶たれた生徒の無念を思うと言葉がございません、学校を代表して深くお詫びを申し上げますと陳謝しました。続いて、バスと運転手の手配をめぐって、男子ソフトテニス部の顧問はマイクロバスの手配に関わった新潟県五泉市のバス運行会社神原鉄道に対し、貸切バスの手配を依頼したという認識だったと説明しました。会社側はおととい、顧問から今回は貸切バスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けたと説明していましたが、これについて学校側は事実ではないと否定しました。その上で、レンタカーや外部の運転手になるとは思っていなかったと会社側の説明と食い違う認識を示しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、合意に向けた前進が伝えられる中、トランプ政権はイランに対する軍事的な圧力を強めています。イラン側は脅しは効果がないなどとアメリカ側を牽制していて、双方の溝が埋まるかは依然として見通せない状況です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、複数の政府当局者

5月8日金曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前0時を回りました。東京都心の現在の気温 19.9 度、南の風が 2.2 メートル、穏やかな真夜中になっています。ラジオ深夜便、この後午前0時台は11時台と引き続きミッドナイトトークです。俳優の秋野暢子さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、心の奥を覗いてみるとの後編です。児童文学作家の工藤直子さんのお話をお届けします。ロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビリー・ジョエルの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、三木たかしさんの作品集です。4時台は明日への言葉、喜劇で認知症を考えると題して、コント山口くんと武田くんの山口博一さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: 11時台の放送を聞きになった方から続々メールが届いておりまして、
1: ありがとうございます。
0: 山梨県にお住まいの甲州東一さんっていう方、おはようさん、毎日見てました。当時好きな人に似てると思っていました。それから数年前、山梨県富士川町で行われたトークショー行きましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 楽しい時間でした。
1: 私富士川町のアンバサダーなんです。
0: そうなんですか。何か関係があったんですか、藤川町と。
1: ちょっと知り合いの知り合いがみたいな感じで、今月に1回ぐらい山梨に大人の遠足って言って旅行に出かけています。
0: あ、そうですか、は
1: い、とてもいい町ですよ。
0: いやですよね。さすがアンバサダーですから PR は忘れない。アライグマさん、高知県にお住まいの方ですが、いつもテレビで拝見しております。子どもの頃に見ていたドラマに出演なさっていた秋野さんを見て、
1: はい、
0: 意地悪だなと思っておりました。それほどに演技がお上手だったのだと大人になった今思います。今では大好きな俳優さんです。これからもご活躍楽しみしております。
1: ありがとうございます。
0: ほら、やっぱり印象として意地悪だな。
1: 改めて心に刺さります。
0: いやいやいや、宇治山田博士とゴーグル5さんからもメールが来てますね。
1: はい、
0: 青春時代、秋野さんの映画やドラマを見て元気をいただいておりました。
1: で
0: その中で片翼だけの天使、
1: はい、
0: これ映画ですか。
1: 映画です。
0: 私にとって青春の思い出です。
1: そうですね、ありがとう
0: ございます。秋野さんの姉御肌な感じに惚れておりました。そして再びラジオから秋野さんのお声を聞けるのを大変嬉しく思っております。
1: ありがとうございます。
0: でこの片翼だけの天使なんですが、
1: はい、
0: デバキンさん、大阪の方からも来てね、
1: はい、
0: 秋野さん主役の映画、片翼の天使、片翼だけの天使を昔鑑賞しました。体当たりの演技に感動しました。
1: ありがとうございます。
0: この片翼だけの、
1: はい、これは生島先生の史書論説で、
0: はい、
1: ご自身の奥様との話を書かれたんです
0: けど、生島二郎さん原作の小説ですよね。
1: はいはい、そうです。奥様が韓国の方 で、
0: はい、
1: で実はソープにお勤めだったんです。ははそこで出会うんですけども、はい、でそこで恋愛をして、
0: はい、
1: まあ、結婚するというそういうお話でございます。でそのソープ嬢の役を
0: 秋野さんがなさって、
1: はいはい、
0: で二谷秀明さんも出てらっしゃった。
1: はい、二谷さんがその生島先生の役をやりになりました。
0: そうですか。
1: はい、そうです。
0: 体当たりの演技というふうに書いてありましたよ。
1: ヌードになりましたし。
0: そうでしたっけ。
1: そんなって息の前で
0: 失礼しました。
1: ソープ嬢の役ですから、
0: はい、
1: 割とこう濡れ場がたくさんあったんですね。うん、でそういう役だったもんですから、ちょっと緊張しながら。
0: いや、私一度そういうシーンを聞いてみたかったんですけども、
1: はい、
0: 演じる側とすれば当然は、はい、恥ずかしいと思うでしょ。思わないですか。
1: そのなんていうんですかね、ベッドシーンとかっていうのは、うん、こうスタッフも周りにたくさんいますし、うん、リハーサルもしますし、
0: はいはい、
1: で監督さんがじゃあここでこういうふうにちょっと動いてくださいとかってこう、うんうん、ちょっと縦に似てるんですよ。
0: 縦、
1: はい、
0: 時代劇の縦ですか、
1: はい、になんか似てる振り付けみたいなものがあるんですね。ははは、でそういう中でやりますので、うん、その恥ずかしいっていうよりもこううまくその表現できてるかとか、どうちゃんと映ってるかな、こういう風にとかっていう方に気がいくので、うんうん、
0: はい、
1: あんま恥ずかしいっていう感じではないですね。
0: そうですか。は
1: いはい、なんか我々そういうとこちょっとネジが変なのかもしれませんけど、
0: いやそれ変ではないと思いますけど、
1: そういう感じですね。はい、
0: あ、
1: はい、
0: なるほどね。いやどうしても私素人目だとね、女性が裸になると聞くと、
1: うん、
0: ドキドキしちゃうじゃないですか。
1: なんか
0: 覗きに行きたくなっちゃうなと思ったりとかね。
1: それは
0: いわゆるスケベ心だけで見てしまうんです。
1: はい、そ
0: う
1: じゃない。それは正常な反応だと思います。
0: そうですか。いやいやいや、はい、でもその片翼だけの天使についてはやっぱ感動したっていうお便り結構
1: ありがとうございます。
0: それだけやっぱり演技の方がね。
1: 一応主演女優賞いただきました。
0: あ、ですよね、素晴らしい。あともう一つ、
1: はい、
0: デバキンさんから大阪マラソンに出られた時、
1: はい、
0: 沿道から秋野さんと声援すると手を振って返してくださいまして。
1: あ、そうですか。
0: 大阪マラソンにも出られたんですか。
1: はい、私マラソンはもう相当出てます。
0: あれ、
1: 東京も大阪も、ハワイもマウイも、ニューヨークもボストンも、あとどこ行ったっけ、
0: すごいな、
1: 宮古島も走ってますし、あとメルローも走ってますね、フランスの。
0: あら、
1: ものすごく走ってた時代があったんです。
0: な、好きなんですか。
1: マラソン大好きなんです。

0: です。
1: 何がいいんですか。
0: いやあれは面白いですよ。あこれでもね、走った人にしかわからないんですよ、うん、何あれって皆さん思うん
1: ですけど。でも言ってください言ってください、はい、
0: いやもうやっぱりそのなんかこう見えない 見たことのない景色が見えたりするんですよ。なんか不思議なものなんです。なんか一回フルマラソン走り終えるとまた次走りたくなっちゃうっていうね、ちょっと中毒性がありますね。
1: いやそれ見えないものが見えたっていうのは、なんか限界を超えたことによって自分の何かが見えたっていうことですか。
0: うんと、いろんなものが見えます、はい、これはね本当にね、うまく口では言えないんですけど、一回どうですか片山さんも。
1: 私はダメです。
0: あの最近10キロ太りになった
1: 。太ったんですよ。
0: だからこれ走るとギュッと痩せますんでいかがでしょうか。
1: 男子をビシッと痩せる方ですよね。
0: そうそうそう。
1: いやあのね、うん、確かに走るといいなと思うんです、
0: はい、
1: で走る前の前段階として歩くということを続けたことがありました、
0: はい、
1: で5キロほど毎日歩くと。
0: あ素晴らしい。で
1: その時は今日歩かないとなんか気持ちが悪い。
0: あ素晴らしい
1: ですね、という気持ちがあり、はい、分かりました。それと同じようなものですかマラソンって。
0: そうです、まあ、それよりももうちょっと先にあるんですけどね、いろいろ、はい、まあ、一度、まあ、死ぬまでに1回ぐらい走ってみてもいいかもしれませんよ。
1: そうですか、
0: はい、あの東京なんかもすごい景色きれいですしね、とてもいいと思います。
1: 占有できてね、素晴らしいというふうにおっしゃいますね、
0: はい、
1: 風景を自分のものにできるというふうにおっしゃいますよね、
0: はい、本当です、はい、
1: でも私スクランブル交差点を端から端まで走るだけでもうヒーハーヒーハー言っても食べれ
0: ない、まあ、それはちょっとトレーニングしないとダメですね。
1: あもう絶対ダメだなと思それからね、こういうお便りも来ていました、
0: はい、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: 何でしょう。
1: たくさん来ていてね、
0: はい、
1: あこれ、
0: はい、
1: 毎日1万歩さん、
0: うん、
1: 愛知県にお住まいの方ですけれども、はい、日本に一時帰国中の去年8月、うん、胃がんの手術、
0: あ
1: 半年間の術後化学療法抗がん剤を終えました。
0: あ
1: がんサバイバー秋野さんの SNS 発信にどれだけ励まされたことか、本当にありがとうございます。来月オーストラリアに買います。
0: ああよかったですね。
1: ハワイもいいけどオーストラリアもいいですよ。
0: ああいいでしょうね。
1: 日本の方で治療なさったっていうことなんです。
0: そうですね、やっぱ日本の技術は素晴らしいですからね、
1: はいはいはい
0: はい、あの割と日本に帰ってこられて、うんまあ、保険もしっかりしてますので、
1: はい、
0: あの割と治療される方多いみたいですね、
1: うん、秋野さんも SNS などでその自分の経験ということから、はい、いろんな発信をなさってらっしゃる。
0: そうですね、うんはいあのまあ、自分がどういう経過をたどったかとか、はい、どういう治療をしたとか、
1: はい、
0: その時どんな気持ちだったとか、
1: うん
0: まあ、細かくあのブログとか SNS で発表させていただきました、うんはいはいはい、
1: なんかですよね、大変ですねっていう声じゃなくて実際に自分がその、患者になって思ったことをリアルに書かれると、うん、聞いてる側もはそうなんだって思えること多いですもんね。
0: そうですね、うんまあ、これはあの私の一例でみんなが同じではないんですけど、はい、癌はいろんな種類がありますから、うん、でもあの私はこういうふうにやってきましたっていうことで励まされたっておっしゃってくださる方がいらっしゃるのはとてもありがたいなと思います、はい、
1: そのあたりの話についてまた次回あたり、
0: はい、
1: 次回かもしれませんけど、
0: はい、もういつでも
1: 伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします、
0: はい、
1: それからもう一つこれはね、
0: はい、
1: あこれ後にしとこう。
0: そうですか、はい、分かりました。
1: 後でお話を伺っていきます、はい、さああのミッドナイトトーク出会いという話をテーマに伺っていくんですけども、
0: はい、
1: 音楽の世界ってね、
0: はい、
1: 素晴らしい出会いをされたっていう話がありますね、
0: はい、あの実は、新幹線が止まって、
1: はい、
0: その中で閉じ込められて、
1: ええ、
0: この方とお会いしたんですけど、
1: はい、
0: あの指揮者の柳沢敏夫さんとおっしゃる方で、
1: はい、
0: この方はね音楽を通じてこう国際的な平和活動をしてらっしゃるんですね、あともっとユーゴスラビアでこう分裂した民族の人たちを集めて共存共栄でこう願ってバルカン室内管弦楽団というのを運営してらして指揮をしてらっしゃるんですけど、もう素晴らしいあの平和を願う楽団であるんですけど、あの私は2024年にボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで行われました大工のコンサートにあの

0: 紛争も全部逃れた平和の象徴なんですけど、そこでみんなで集まって大工をコンサートをさせていただきました。
1: 実際にそこで自分歌ってみてどういう気持ちになりましたか？
0: その街がですね、戦争終わって10年ぐらいだったと思うんですけど、まだいっぱい銃弾の跡とか戦争の跡がもうたくさん残っているんですね、残ってたんですね、
1: はい、
0: でもその中からそれぞれ民族対立しながらもこうお互いに復興していこうというなんかエネルギーみたいなものを感じました、でもやっぱりあのひどい状態を見ると、今世界中で戦争が起こってますけど、本当に戦争ってのはひどいものだなっていうの、我々は戦争知らない年代ですので、実際にそういう戦場になったところを見ると、本当に戦争しちゃいけないんだって、本当にその時をたくさん思いました。
1: 歌を歌う時っていうのは当然その大工の中のね、
0: はい、
1: 思いっていう部分を乗せて声にしていくんですけども、そういう風景とか人々の会話を聞くとやっぱり歌声も変わってくるでしょうね。
0: そうですね、で特にやっぱり楽団の方たちが、それぞれの民族の方たちがやってらして、本当に10年前まで戦ってたんですよね、で、ひょっとすると親戚同士でも戦ってたかもしれないみたいな状況の中から、やっぱり自分たちはそれじゃいけないって言って音楽を通して平和を紡いでいくんだっていう気持ちがこう音に現れるんですね、そういう音の中で歌わせていただいた大工は私にとって素晴らしい出会いでした。
1: そうですか、素晴らしい。でもその出会いがあったのが新幹線が止まった時にあったっていうのは、
0: そうなんです。
1: これ偶然でしょ。
0: あの大阪に行かなきゃいけなかったんです、私も柳沢さんも、で同じように、新幹線乗り込んだんですけど、次の日に台風が来ると言われてたんで、前乗りしなきゃいけないってんで乗ったんです、そしたら台風がちょっと早めに来まして、大きな風が吹きまして、ラブホテルの屋根が飛んで、
1: あらあら、
0: 新幹線の架線にぶつかってしまって、それで新幹線が止まったんです、で7時間閉じ込められまして、でも結局動かなくて最寄りの駅まで行って、次在来線乗り換えて大阪に着きました、っていう過酷なことを2人で乗り越えたんです
1: 、じゃあ旅としては一緒に行っていたんですか？
0: 違います。
1: あ、別なんですか？
0: 知り合ったんです、そこで。新幹線の中で、斜め前ぐらいのお座りだったんですね、で泊まって1時間ぐらいしても暇じゃないですか、でなんとなくお話しして、あきのこさんですね見たら、向こうは私のこと、ありがとうございます。
1: あの私の手元にいくつか写真があるんですけども、絵があるんですが、一つね、象が書いてある。
0: あ、はい、象、
1: 大きな象がいるんですが、
0: ピンクの象ですね。
1: ピンクなんですよね、背景が全部ピンクで、その象さんはですね、体にいろんな文様がついてるんですが、緑や灰色、黄色、紫、いろんな色が入ってる、
0: そうですね。特にピンクの象って幸せを呼ぶんだそうです。あの私の個展は、あの売上を実はあの、がん研究に寄付をさせていただいてるんですね、でやはりそういうこともあって、あのいらっしゃる方たちがサバイバーであったり、ファイターであったり、サポーターであったりという、やっぱりそういう方が多いので、あの元気になる絵をと思って描いてる、
1: あ、だから色が明るくなってくるということですか？
0: そうです、そうです。明るい絵を、暗い絵を描いてもしょうがないと思ってるんで、明るい元気になる絵をと思って、色彩をあのいろいろ
1: 考えられる、
0: 考えて、色彩の希望っていうタイトルだったり、
1: 色彩の希望ね、という名前も使ってらっしゃいますけど、この希望の輪っていうのもそういう思いからですか？
0: はい、あの昨年の個展は、私と同じようにがんを患いながら、寛解されています、同業者の皆さん、先輩後輩、いろいろ声をかけさせていただきましたら、12名の方がそれぞれ作品を出してくださった、だから一つの輪ができたので、そういう感じでタイトルつけさせていただいた。
1: そうですか、
0: はい、
1: でそのお便りでですね、じゅんさんという兵庫県の方なんですが、何度か個展に行かせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 秋野さんの大ファンです。
0: ありがとうございます。
1: で個展では毎日、秋野さんが5時間

0: ぐらい古典にいらっしゃってて、
1: はい、
0: 来られた方と一人一人お話もされて丁寧に、接しられていて、
1: はい、
0: 接しられていてすごく気を使われている優しい方だなというふうに思いました。怖いイメージがある、ほら怖いイメージがあるなんてとんでもない方です。古典の絵画やガラスの作品は色鮮やかでとっても素敵です。
1: ありがとうございます、
0: ガラスの作品もあるんですか？
1: はい、ガラスもやってます。
0: どういったものを作られるんですか？
1: 今一番作ってるのは今回の今年の9月の個展に関してはもう桜をテーマに。
0: 桜？
1: はい、あのガラスで桜を作ってます。
0: どういうふうに作るんですか？花びらを作るんですか？
1: これね説明が難しいんですけど、まあ、桜の花びらだったり木だったり、
0: はいはい、
1: あと富士と桜とかそういうのをガラスを使って表現するっていう感じです。
0: その素材としてガラスを選ばれたのは何か理由があるんですか？
1: それはねちょっと偶然友人から紹介をされて、なかなか素敵なものだなと思って、
0: はい、
1: そういうガラススタジオを探して、始めたんです。
0: は
1: い、
0: で作品の中に桜があると。
1: はい、桜がね今回は20枚ぐらいありますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ここで一曲リクエスト曲をおかけしたいんですけども、
1: はい、
0: その桜にちなんだ曲も選んでくれましたよね、
1: はい、
0: 森山直太朗さんの桜、
1: はい、
0: これはやっぱりそう。
1: あのね桜って罪のやつで来年も見たいなって思うんですよ、
0: うん、
1: 1年に2週間しか咲かない。あ、よし頑張って来年も見るぞこの桜、
0: うん、
1: で私は4年経ちました。はい、5年目も見ようと思ってます。で私の桜はガラスで作りますので、
0: うん、
1: 散らない桜なんです。
0: そうです
1: ね、はい、
0: 4年5年というふうにカウントなさったのはがんからということですか？
1: そうです。
0: なるほどね。では森山直太朗さんの歌で桜。

0: るぞって心の支えになさってらっしゃる秋野さんですが、はい、その起点が4年5年癌だっていうふうにおっしゃってましたよね、はい、やっぱりそれは自分の中でもまだ少し気にはなりますか、あれから何年っていうのは。
1: あの一応食道癌っていうのは5年って言われてるんですね、うん、はい、でまあ、私はあと1年だなって今は思ってるんですけど、うん、はい、まあ、でもこればっかりは先のことは分かりませんので、うん、ただ一つの区切りとしては、まあ、そういうことがあるのかなっていうふうには思ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: でもそこから先ね、
1: うん、
0: どんなことをしたいっていうような気持ちってあるんですか。例えば完全にこう消えた場合ですね、
1: はい、
0: これをしたいっていう気持ちがあるんですか。
1: はい、今まで稼いだお金使い切って
0: すいません、こんな下品な笑いをしてい
1: や、あのね、そのよく健康寿命って言いますよね、はい、まあ、普通の寿命、うん、健康寿命って言いますけど、私その例えば旅行寿命とか、はいはい、グルメ寿命とかって人間あるように思うんですよ、はい、いずれ人間の体っていうのは当然朽ちていきますから、もう生きとし生けるもの全てなくなっていきます、うん、でそこへたどり着くまでのゴールまでの間にやっぱり体が効かなくなっていったりすることも当然あると思います、はいはい、それが普通です。そしたらやっぱり自分が動けるときに行きたいところに行けるっていうことってとても大事だと思ってるので、はい、毎年今旅行をまた今年も計画してるんですけど行こうと思ってます。ただこの円高は、円安は円高に触れないかなと思いながら、円安はきついですけども、でも使い切って死のうと思ってます
0: まず円安の話は後で聞きますけども、はいはい、その旅の寿命ですよね、旅に行けるかどうか、うん、
1: はい、
0: っていうところはやっぱその体力的な問題であるとか、はい、そういったことですか。
1: そうですね、うん、やっぱりまあ、80、90でも、お元気でそれこそマラソンをやりになる方もいらっしゃいますから、はいはい、何とも言えませんが、でも押しなべてやっぱり80を超えてくると足腰が弱ってきて、うん、出るのがちょっと億劫になったり、はい、人と会うのもちょっとなんていう時期にやっぱりなんか大勢大半はそういうふうに、うん、差し掛かっていくと思いますので、はい、そこへ行くまでにやっぱりやりたい
0: こと、ええ、行きたいところ
1: へ行くっていうふうに思ってますけど、畠山さんどうですか。
0: いや私も行きたいというふうに思いますけども、秋野さんはこれまで世界各地回ってらっしゃるでしょ、
1: まあ、はい、仕事で、はい、行ってます。
0: ここに行きたいっていうのはあるんですか。まだ
1: いや、やっぱり行きたいとこはまだまだたくさんあります、行ってないとこもありますし、はい、でやっぱり特にヨーロッパは本当に行こうと思わないとなかなか遠いし、はい、お金もかかるし、で行った限りはやっぱりちょっと長期いたいというのもありますから、はい、だからヨーロッパはまあ今年ちょっと行こうと思ってるんですけど、
0: でしょ、
1: うん、そうですね、うん、まあ、でも大体こんなもんかなってぐらいの感じですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 結構気楽です、
1: ね、いやだっていつ死ぬかなんて分かんないんだもん。いや
0: それは分かんないですよ、
1: うん、だからいつ死ぬかを考えてお金を切り詰めてるよりはいいんじゃないですか、
0: はい、あ、そっか。で普通の方はやっぱり自分の、ね、生活が不安になってくるからちょっと貯めとかなきゃいけないと思って好きな旅行もちょっとセーブしたりとかね、
1: うん、そうですね、うん、
0: っていうことが多いじゃないですか、
1: まあ、それはだからやっぱり病を得たこともあるかもしれませんね。
0: あ、そうです
1: か。やっぱり病気になってみて思いました。あ、人生をもっとより短いと、
0: うんうん、
1: だからやっぱりやれることをやるときにやった方がいい、
0: はい、
1: そのために必要な経費は使いましょう、
0: うん、
1: っていうのは病気になったからもあるかもしれませんね。
0: あ、なるほど、うん、そこでこう、はい、覚悟が変わったっていうのかな、
1: うん、そうですね、うん、うん、まあいずれはみんな天国行くわけですから、うん、それをいつかを思い悩んでもしょうがないと、
0: はい、
1: うん、なのわからない、うん、誰にもわからない、
0: はい、
1: 神様にもわからない、うん、だから自分がやれることを今一生懸命楽しく笑って生きた方がいいなっていうふうに思ってます。
0: そういうふうに気持ちを切り替えるまでにどのくらいの時間かかりましたか。
1: 割と早かったです。
0: ああ、そうですか、
1: はい、私病気になった時もこれじゃ死なないなって思っていましたし、うん、ああ治るなと思ってましたし、ああ、だから正直言います、私性格的にのんきなんです。
0: のんき、
1: はい、秋の横の陽ってじゃのんきの なんていう字なんですか。流暢の長とも言う字なんですね。はいはいはい、流暢に

0: のんきに生きております、
1: ええ、だから、
0: はい、
1: いやそう言いながら心の不足ではやっぱりね、あの一部体の一部にがんがありますよって言われた場合については、うん、相当心ので負担になったんじゃないかって思いますけども、のんきだけでは過ごせないと思いますね。
0: いやでもね、結構私もあって、うん、ちょっと疲弊した時に三國連太郎さんにがおっしゃったんです。よこ、あのヒールはヒールをやりきれと、それがお前の今の役目だから必ずこれはお前の糧になるって教えていただきました。
1: 加山雄三さんが絵をやれっておっしゃった、ね、はい、三國連太郎さんがヒールをやれ、みんな出会いは本当に近い方がいい言葉をたくさん残してらっしゃるじゃないですか。
0: 本当です、ありがたいです、ね、私も後輩に残せてるかな。
1: いや今日の2時間でも随分残ってるじゃないですか。
0: 本当です、
1: 思います、思います、
0: ありがとうございます。
1: 直人さんっていう方からメールが来ています、
0: はいはい、
1: 秋野さんのお話を聞いて同じ体験を思い出しました。私もひどい喫音でした。
0: そう
1: そのような私に保育園の先生が音楽会で読書をする場を設けてくれました。大きな声で練習を繰り返すうちに喫音も治っていきました。
0: あ、よかった。
1: ずっと伴奏をいただいた先生に感謝をしています。小学校では担任の先生から朗読を勧められ人前で声を発することが楽しくなりました。誰かがきっかけを作ってくれるものですねというお便りなんですよ。
0: 素晴らしいですね、よかったですね。
1: 秋野さんご自身もね、最初ちょっときつ音で悩んでらっしゃるときに、はい、先生がね、
0: はい、そうです。だから大人の子供を見るしか大切ですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: でここまで、経験を積んでらっしゃっていまだにいろんな出会いをされてらっしゃるということなんですけども、これからもあれですよね、まだまだその今のお仕事、はい、俳優の仕事、はい、絵の仕事続けていかれるんでしょ
0: う。はい、やっていこうと思います、はい、
1: なんか新たなその俳優や舞台の予定は入ってるんですか。
0: それがですね、なんか制作陣がですね、うん、一応がんを発表するとビビってるんです。
1: どういうことですか。
0: いや、キャスティングして死んじゃったら困るなと思われてるみたいで特に舞台とかは1年先とかのスケジュールになるんで、
1: はいはいはい、
0: 今元気そうだけど1年先やばいんじゃないかって思う方が多いみたいで、はい、なかなか舞台のお話が来なくなっちゃったんですね。これが私実は一番困ってるところなんです。
1: それを逆に体を示してね、見せればいいですよね。大丈夫なんだ、
0: はい、あのこれをお聞きの関係者の皆さんは、はい、私元気ですので、もし舞台のお仕事がございましたらよろしくお願いします。
1: ラジオで PR してどうするんですか。
0: 本当ですね。
1: そうか、だけどそういったこともあるんだ。
0: そうですね、やっぱりそこはちょっとマイナスだったかもしれませんね。まあでもまあこうやって元気にね、はい、あのお仕事をさせていただいている中でまたご縁があったらお仕事させていただきたいなと思っております。
1: 絵の方はどうする。
0: あ、絵はまた今年9月10月11月来年2月もうこれ決まってますので、
1: はい、
0: 今必死で描いております。
1: 描いてらっしゃるんですか。
0: 描いてます。
1: どういう時間帯に描いてらっしゃるんですか。日中ですか。
0: 今日はまあここへ来るまでに1枚絵を仕上げました。
1: はい、アクリル画か何かですか。
0: 今日はアクリルを描いてます。まあ、アクリルと水彩と描いてるんですけど、今日はアクリルのキリンを描いてきました。
1: キリン、
0: はい、
1: また鮮やかなキリンなんでしょうねきっと、
0: はい、ちょっとおどけたキリンを描いてきました。
1: 多分黄色と黒だけじゃない、はい、いろんな色が入って
0: る。いろんな色入ってます
1: そのイメージってどっから来るんですか。
0: なんでしょうね、私ね、見たものは描けないんですよ。見たものを忠実にこう絵に落とすことはできないんですよ。その自分の中にあるイメージなんですね、
1: は
0: あ、はい、私の中にあるキリンのイメージみたいなのを描くみたいな感じなんです。だから黄色と茶色じゃないんです、
1: はあ、
0: うまく言えないんですけど、はい、
1: 今日描いたキリンは何色が入ってるんですか。
0: いっぱい入ってます。
1: いっぱい入ってる、
0: はい、
1: その頭の中に湧いてくるイメージっていうのはすごいな。
0: ですかね。
1: 空想力、ま
0: あ、それしか描けないんですけどね。
1: 何をおっしゃるんですか。ぜひ秋野さんの展示会も私見に行きたいなと思いました。
0: あ、本当ですか。ありがとうございます。
1: 一個一個感じてみたいな。
0: 本当ですか、ありがとうございます、うん、9月に、はい、やりますのデパートで。
1: わかりました、ちょっと、はい、調べてお邪魔して、
0: はい、いや、ちゃんとお知らせいたします。
1: ありがとうございます。秋野さんには今日はそのミッドナイトトークこの時間帯初回ということで、はい、いろいろ基礎的なことを伺いましたけども、
0: はい、
1: 次回はさらに掘り込んだお話を伺っていきたいと
0: 思います。ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくどうぞお願いします。次回は7月2日になります、
0: はい、
1: ちょっと暑い時ですけども。
0: そうですね、はい、今年の夏はどうでしょう。

0: ね、
1: なるべく過ごしやすい、ね、夏になればいいなというふうに思いますが、
0: はい、
1: 明るいいい夏でありますようにと思いますね、はい、秋野綾子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では天気概況をお伝えいたします。今日は日本海を低気圧が進んで、夜には東北付近を通過します。本州の上空には冷たい空気が流れ込んで、大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄は次第に雲が広がって、午後は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州と四国、山陽は午前中は雲が広がりますが、午後になると次第に晴れる見込みです。山陰、近畿、東海、関東はところどころでにわか雨がありそうです。北陸、東北、北海道は午後から雨になるでしょう。関東北部や北陸、東北、北海道は雷が鳴るところがありそうです。落雷に注意してください。最高気温は平年並みのところが多いでしょう。那覇は25度と昨日より4度低くなりそうです。鹿児島は24度、高知は25度と昨日と同じぐらい、福岡は22度、松山は21度、松江は20度と昨日より5度ぐらい低いでしょう。広島は23度と昨日より2度低く、大阪は23度、名古屋は25度と昨日より3度から4度低くなりそうです。東京は27度と昨日と同じぐらいで、昼間は暑いでしょう。金沢は21度、新潟は20度、仙台は22度と昨日より3度から5度低く、秋田は22度と昨日と同じぐらいになりそうです。札幌は16度と昨日より7度低く、釧路は13度と昨日と同じぐらいの見込みです。日本の各地の天気でした。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温12度、最高気温22度。北京も晴れ、最低気温12度、最高気温28度。香港は晴れ一時雨、最低気温26度、最高気温29度。シドニーは晴れ、10度、19度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリーは晴れ、27度、38度。ローマは曇り時々雨、12度、19度。パリは晴れ、10度、20度。モスクワは晴れ一時雨、11度、20度。ベルリンは晴れ、8度、14度。ロンドンは晴れ時々曇り、10度、18度。ニューヨークは晴れ、11度、20度。ロサンゼルスは晴れ時々曇り、15度、22度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、

0: 事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
1: 一時の NHK ニュースです。先月30日に政府日銀が市場介入に踏み切った外国為替市場では、その後も急激に円高が進む場面があり、民間の金融仲介会社は日銀の統計から今月1日から6日の間で4兆円規模の市場介入が行われた可能性があると分析しています。外国為替市場では1ドル160円台の円安水準が続いていた先月30日、政府日銀が円買いドル売りの市場介入に踏み切り、一時1ドル155円台まで円高が進みました。その後も円相場は円安方向に傾きやすい展開となり、1ドル157円台を中心とした取引が続く中、今月1日、それに日本が大型連休に入った今月4日と6日は海外市場で、それぞれ急激に円高が進む場面があり、市場関係者の間では市場介入が行われたのではないかという見方が広がりました。民間の金融仲介会社東端リサーチによりますと、政府日銀が円買いの市場介入を行った場合、日銀の当座預金から国庫に移動する見通しの資金が市場の予想を大幅に超えるということです。日銀が昨日発表した国庫に移動する見通しの資金は市場の予想を4兆円余り上回っていて、この金融仲介会社では今月1日から6日の間に4兆円規模の市場介入が行われた可能性があると分析しています。一方、財務省の三村財務官は昨日記者団の取材に対して、特にコメントする必要はないと述べ、市場介入を実施したかどうかについては明言を避けました。中国の李強首相は

0: それで300部も真っ赤な想定でカバーで、でも置いたら前の詩の言葉のかけらよりも段ボール増えでかくなりましてですねキャーってなって、なんて大それたことしたんだっていうのが最初です。で1ヶ月奈緒ちゃんもうできたんじゃないなんてみんなに言われてたんですけど、うーとかうあーとか言ってましてね、悩んで開き直りました、
1: はい、
0: 作ったからには自分が気がつかずに何かあるんだろうと、自分の中でどうしたいかが、だったらきっちりいただいて実費を差し上げるんではなく売ろう、うん、結局押し売りですけど売ろうって決めましてですね、一部が300円くらいになる、
1: はい、
0: でみんなから300円きっちりいただきましてね、それで上司とかスポンサーの偉い人には初めて作りました、ご祝儀付きで1000円でお願いしますなんつって陽気に明るく
1: すごい
0: 売りました。毎年作ろうと思ってたんです。どうせならの大それた願いを持っておこうと思って、なんで直子が詩が書きたいのかっていうのが分かるまで40年間毎年一冊作ろうではないかっていうので始めたんです。だからな、大げさな1962年みたいな、だから翌年のが1963年っていうんで出てます。で3冊目はだんだん飽きてきて3冊目の本っていうタイトルになってます。10年間に6冊くらいですね、毎年はできなかったんです。で最後は石油オイルショックかなんかが来て、ね、お小遣いで作るのにはえらいなんか値段が高くなっちゃったなと思ったから、うん、そこでやめました、うん、でだからその頃は全然詩人じゃないんです、うん、広告代理店を

0: 辞めて、フリーライター、その頃はフリーライターっていうのもなんかフリーなんてなかったんですよ。だから私結構それも走りみたい。
1: そうですね、じゃあ頼まれたこう仕事で文章を書いて、
0: 広告の仕事だったり、あと編集の友達も随分増えてきてましたから、新聞社とか雑誌社の編集の仕事も、
1: あ、そういう仕事をしてらっしゃ
0: るんですか。そうです、それがもうだから 3,4 年もっとですね。私が初めて本に作ってもらうなんていうのはもっと後です。ですから押し売りの直ちゃんで、それでこうそういうフリーのライターの直ちゃんで、ところが、やめた方が収入が良くなった。収入が良くなった、すごいね。なんてだろう、時期ですね。なぜか、
1: 時代ですか。
0: なぜかっていうと、その頃フリーっていうのがいなかった、まず、だから頼みやすかった、大きな会社に頼むんじゃなくて一人に頼んでこっちにできるから、それともう一つ言われたことがあります。 その時26、7、8くらいですけども、なおちゃんしっかり注文が来るでしょうって言ったから、はい、おかげさまでって言ったら、なんでだと思うって言われたんですよ、ニコニコ笑って。あ、そりゃ美貌ですかって言ったんだけど、いやいやいやいや、じゃあ才能ですかって聞いた。いやいやいやって、お、じゃあ何でしょうって言ったですね、あのね、なおちゃんが泣かないからだって。
1: へ
0: え、その女の人はその頃あんまり仕事もしてなかったんだろうけども、すごく仕事させづらかったらしいよ。だって仕事先はみんな男性でしょ、
1: はい、
0: ちょっと強く言うとすぐ泣かれたりしたら、わっとしまったみたいになるんじゃない、それが私はぶっても叩いてもな、ニッコニコして泣かなかったんだって。
1: もうその笑顔で、
0: 笑顔で乗り切りました。だからやっぱりいろいろ工夫を凝らしたんだと思いますよ、それはもうチビの頃からそうでして、中学生のその、まあ、みんなのジタバタの時代、おまじないをね作ったんですよ、自分で。一番最初に作ったおまじない、今でも覚えてますけど、
1: はい、
0: 水金地火木、水金地火木って言うんですよ。
1: 水金地火木、それは
0: 何です、
1: 水星、
0: そう、木星、水星、金星、地球、火星、木星、そうやってつぶやくとですね、大変だいたい辛い時って眠れないんですよ、
1: はい、
0: 眠れない時に寝床の中で水金地火木ってつぶやくんですね、それでそれは自分を飛ばしていくんです、地球からどんどん、火星、まず月まで行くん、なんかその頃は滋賀県にいたんですけどね、滋賀県の琵琶湖のそばから彦根っていうとこいたんですけども、彦根のこの屋根があって、ほら琵琶湖が見えてきた、ほら月になったって、もう宇宙旅行みたい、
1: 自分の視線をこ
0: う、視線を高く遠くに行っちゃうんです。それでもうね、木星とかなんかね、土星くらいに行くとね、自分のこのちっぽけな悩みはなんぼのもんじゃいってなるんですよ。あのイメージを、私は妄想のなおちゃんですからね、いっぱいイメージして自分を飛ばすんです。そうすると、なんぼのもんじゃい、また明日頑張るぜ、みたいになってましてね。あとね、二十歳頃、
1: はい、
0: 一番多用した言葉があります。やったことはやりたかったこと、やらないことはやりたくなかったことっていうのをねつぶやくんです。もうね、後悔っていうのだけはね、もうわざとでもいいからね、やめようと思ってね、
1: なんでこれやっちゃったんだろうって、やったことは
0: やりたかったことなんだよ、
1: なんでやんなかったんだろうっていうのは
0: やりたくなかったんだよってね、自分でね、それね、結構それでね、いろんなものをね、スルーしたり乗り越えたりできました、そんな風にしてたんです。それで中学高校の時にこっそり こっそりもう対応してたのがさっきの水金地火木は夜寝る時だけど、うん、こう鏡のトイレに行ってね、自分のアホな顔見て、なお子私がついてる、私がついてるって言って、それもね役に立ったんですよ。うん、誰がいなくても私だけは生まれてから死ぬまであんたの友達だよって。そうじゃん、
1: 泣けます。そうですね、
0: だって子供でもないし実は旦那でもないし親でもないんです、うん、自分だけです、生まれてから死ぬまで一緒なのは。
1: 人は一人ですもん
0: ね。でその時にこんな私嫌いって言ってると寂しいじゃん、
1: はい、
0: だからどんなにダメでも私はお前のことが好きだよってね、結構繰り返し言ってるね私は自分に。
1: そうするとこうよし
0: よし、
1: じゃあ私は頑張るよっていう、
0: はい、私がいるって思える、不思議ですねあれね。で実はそれをね、はい、野原歌の中で、野原歌にはいろんな生き物がいるんですけどミミズくんもいましてですね、ミミズ三尾くんっていう名前なんですよ、
1: はい、
0: でそのミミズくんになってる時に、ああこのミミズ三尾くんに私のおまじないを代わりに語ってもらおうと思ったんです。それちょっと聞いてくれます？
1: はい、
0: おまじない。ミミズ三尾、怖い時唱えるおまじないがある。自分に向かってこう言うんだ。おい、僕よ。僕がいるから大丈夫。僕がいるから大丈夫。すると、僕が二人いるみたいで元気になる。って言うんです。だから、自分が鏡を見て、なこ、大丈夫。

0: まじない。この歌をきっとそのお姉ちゃんは歌ったでしょうね、
1: ね、
0: 歌ってるでしょうか ね、 今 も、 ね、 ね、
1: もうその機会しか出会うご縁がなかったんで、もう随分大きく、あれ何年前だろうな、 4,5 年前ですから、もうね、で妹さんはどうされたかね、本当に大変ですけどね。
0: こう言葉が、詩を読んでるだけでこう涙が出てきたりすることがありますけど、うん、歌になると
1: また違いますね。
0: 違いますね。もっとぐっとこう近くなってくるっていう。
1: なんかうろ覚えで申し訳ないんですけれども、文字、言葉っていうのはどちらかというと理知的な方向の脳に入るけれども、はい、それが音楽メロディーになるともっと本能的なところへ入っていく、なんかその違い分かるような気はしますね、うん、だから同じ詩でも自分が一人で目で読むのも素敵ですけれども、はい、本当に一対一で耳から朗読で聞くのもまた違いますでしょう。不思議なのがね、私は思ってます、私は人っておぎゃーって生まれてきた時から途方に暮れてると思うんですよ。だってお腹の中あったかかったわけだしね、でそっからは一人じゃん、
0: はい、
1: ね、それできっとみんなそれぞれに自分の方法で寂しくないよとかさ、うん、元気だよっていうのをやってるんだと思うんです。その方法の一つがね、言葉だったり、それは絵だったりメロディーだったりとかね、なんかそういう何かっていうのはとても無駄に見えてて、なんかこう一番下の肌着みたいにね、大事なもののような気がしてますね。
0: 言葉って、
1: うん、
0: 自分を助けてくれますよね。
1: そうですね。私は昔、河合駿さんって、はい、ユングの心理学のことを日本でおやりになった学者の河合さんとご縁があって、哲学のライオンという私が書いた短いお話を河合さんはとても面白がってくださったということと、河合さん自身が子どもの本の世界というのは心の世界と通じるものがあるねっていうので、こういろいろと交流があったんです。

0: でその時に私は実はお目にかかってユング心理学を勉強したいんですっていうのをね、お目にかかって1年目くらいの時に、でも本気でそう思ってたんです。
1: 何年ぐらい何歳ぐらいの頃ですか。
0: 50歳であれが出たから53歳かな。勉強し直そう、だから大学に入り直そうと思ってたんです。
1: そうなんですか、
0: うん、だってその頃まだだってまだ自分のお小遣いで詩が できてて、一冊くらい本が出版社さんから出てるか出てないかくらいの時なんですよ。
1: 工藤さんは本当にもう私たちにとっては数々のこう賞をね受賞されてるもうすごい詩人っていうイメージなんですが、いや1980年代なんですよね、こう賞をダーッとこう取っていかれたのが。で退社してフリーになったのが1965年。
0: そうです。
1: その後80年代まで、そ
0: う
1: そ
0: う、私別に詩人になりたいっていうのを思ってないんです。それはもう自分のバランスを取るために自分のお小遣いでやってて、初めてだから新人賞とかなんとかいただいたのが、私が50歳ぐらいの時なんですよね。
1: 1983年、哲学のライオンで日本児童文学
0: 83年っていうのは、48か9
1: くらい、はい、
0: で新人賞ですよ。
1: 新人賞、そっか、40代後半で新人賞。
0: だから友達がみんなさ、えらい年取った新人賞やなっつって笑ってましたけどね。それでよくその後もね言われたのが、よくさぞかし今までご苦労なさってっていうね、よく捉えましたって。私そう欲しいと思ってないんですよ、実は。今でもそうです、書くのが好きなんで。
1: じゃあ詩っていうのは、その自分がこう吐き出した言葉のかけらをこう自分のためにこう、
0: まずは自分ですね、
1: まとめてあげてっていう、です。
0: 自分が痛いところがあったり辛いところがあるときに、そうやって言葉を出すことで、よしよしっつって言ってるものだと思ってます。だから多分とても完璧に幸せな人は何も書く必要ないはずです。辛いからしんどいからね、バランスというなんとかこの世でやっていきたいなと思うから、それを書くことで、あるいは歌うことでとか、まあ、いろんな何かでみんなバランス取ってんだと思うんですよね。それで私の場合は書くっていうことだったんですけど、だからもっとその心のジタバタが、もっとユングさんのそのことを知ればいいかと思って入り直したいけども、どうすればいいかっていうのを河合さんに言われたら、あれこれあれこれありまして、それはやめなさいって言われた。
1: なぜですか、
0: なぜですか、こうやって書いてはるやないか、関西弁なんですけど、書いてはりますやろ、それが知ることになるのと同じことですわ、決してやらせてくれなかったです。
1: そうなんです、
0: だからね、そっかと思って、
1: そのフリーになって、でもそのライターとしては、収入もちゃんとあって、で自分で詩集も作って、何にそんなに心の中がジタバタしてらっしゃったんですか。
0: 死ぬのが怖い、それはもう一大テーマでして、チビの時からなんです。
1: 小さい頃から、
0: 小さい頃、今でも覚えてます。そういうの心理学的にね、そのいつ死ぬ、リアルな死の恐怖がその人に来るかっていうのは、どうも人によっていろいろらしいんです。でもごくチビの時に、4歳とか5歳の時に来るっていうのが最初くらいらしいです。ずっと夜泣きしたんですね。今でも覚えてますけどね。多分そういう方ずいぶんおられると思いますけどね、あるいは自分のお子さんとかね、感覚的にこれが永遠じゃないよっていうのが、子供は分かるんだと思います。うちの息子もね、同じ4歳の時にそうなったんですよ。ウルトラセブンで、シュワッチって言って、ウルトラマンか、あれは、ウルトラマン、どっか行くじゃん、捧げ持って。 怪獣を倒した後に倒した怪獣を捧げ持ってピャンと空の向こうに飛ぶでしょ、はい、それをもう大好きなテレビだから前見てたら、ある時4歳くらいの時ですよ、やっぱりあれどこ行くのどこ行くの、なんでっていう風に聞いて、私の周りの男友達たちにいろいろいろいろ聞いたんですよ。で私は分からんっつって言ってたんだけど、そしたらいろんな人が、うん、あれはね無になるの、無って分かるかとかね、そのお墓に行くとかっていろいろ言ってて、それを1ヶ月くらいこう聞き回ってた後に、うんうん、夜突然夜中に泣いたんですよ。俺だってどうしたんだどうしたんだ、もうなんかどっか言いたくなったかって聞いたら、そのなんか分かんないのをなんとかなだめすかして聞いたら、死ぬのが怖いだったんですよ、うん、それで君もかって思いましたね。でその時私はアホな親で、心配いらん安心せ君は死なんって言ったんですよとりあえずとっさにお前は死なないって言っちゃったんだけど、あとその後がさ大変でさ、その次には泣きながら、母さんも死なんかって聞くんですね。ちょっと待てよ、死なん死なん絶対死なんよ安心せ、うん、次父さんも死なんかに来るんですね、うん、でもちろんだって言ってるうちにさ、おばあちゃんもかっつって来て、うわーばあちゃん生きててくれなーって、死なんよっつってやってたんですよ、うん、でねこう参ったの、私まずいこと言っちゃったかななんて思ってたの、うん、そしたらね彼ね年長さんくらいの時かな、あの何言ってもばあちゃんも死なんしじいちゃんも死なんって言ってるのに泣き止まないの、
1: うん、はい、
0: どうしたんだと思ったら、うん、恐竜の絵本を読んでたんだよ、
1: はいはい、
0: それであれこうほらティラノサウルスとかこう全部出てきてね、うん、で6500万年前前に全部いなくなりましたって書いてあるわけよ、
1: はい、
0: そしたらね、私は女の子で死ぬのが怖い組です、
1: うん、
0: で息子は男の子だから、男の子の死ぬのが怖い組はね論理的なんだよな、そこで、ね、恐竜も死んだと、
1: うん、
0: いつか人間も死ぬっていうところに来たんだよ。
1: なるほど、人類もというところに、
0: そう、あ、参ったですよ。なおちゃんは次どうしたか。
1: どうしたんですか。
0: すまん嘘ついてた
1: もうそこで観念して、
0: 実はお母さんもあんたと同じくらいの年の時に死ぬのが怖くて怖くて怖くていつも泣いてましたと、
1: うん、
0: で未だにそれがなぜか死ぬのが怖いっていうのの、あの回答、
1: うん、
0: こうすりゃ怖くなくなるっていうのはないんです。だから未だに私もメソメソ泣きますよくってね、全部ぶっちゃけ話したんです、はい、で他のことなら手伝えるけど、お腹が空いたしたらご飯をのあれあげられるし、あの洋服着せられるし、でも死ぬのが怖いっていうことについては私もわからんもんだからどうしようもないから、あんたと私と同じなんだよっつって、それでね、これからだからどっちか怖くない方法を見つけたら教え合おうねって言ったのもうバラしちゃいました、うん、そうでね、そしたら半泣きになりながら、うん、頑張ろうねっつって
1: さ仲間ができた、
0: 仲間ができたんです、それで、だからその後は、あ、今晩あれまたメソメソしてるぜみたいに思ったら、うん、お母さんっつって言って、私がなるべく明るい声で、うん、はいって言うと、頑張ろうねって言うんだよ
1: そうなんだ、
0: うん、っていうのがあって、まあね、
1: 工藤さんはでもそんな大人になっても死ぬのが
0: 怖かった。一番ね、一番恐怖だったのは元気盛りの二十歳代ですね。すっごい怖かったです、うん、 それだからね、あの多分ね、生物的にちゃんといればいいのに、なんか変なところでそのあれ観念じゃん、人が死ぬなんて、そんな生きてる間は本当は感じられないのに、本当に奈落に落ちる感じである。あ、結構いるんだよそういう人、
1: 死のこう感覚を感じてしまう、
0: リアル感だから、多分あのもう一番ジタバタして40代くらいまで。
1: 今はどうですか？
0: 40の時に、40超えた時にどっかでなんかね、不思議な納得感があったの。それは何かっていうとね、死ぬということについては死ぬ時に任せようっていうやつ、うん、そこへどうして行ったんだか結構ジタバタしてたんだよ。それでね、手袋みたいだなと思ったのを覚えてる。
1: 手袋、
0: うん、もしね、村上さんが手袋をするとします、
1: はい、
0: と手袋に包まれている内側が生きているということなのよ、
1: はい、
0: だからそれは触れるし感じられるけども、うん、手袋の外側がどうなってるかはこれ脱がなきゃ分かんないわけじゃん、うん、
1: はいはい、そうですね、
0: うん、そうなんです。それで、あ、手袋生きてるっていうことはこの体手袋してるわけだから、あと死ぬっていうことについてのことは、うん、あの本当はリアル感ないんだ、
1: うん、
0: それをなんかリアルに感じてこうものすごい恐怖になるのはちょっと無駄だなって無駄ってとこまでいかなかったけど、要するに不思議な吹っ切れ方しました、うん、で白状しますと、今は本当に曖昧になって、
1: はい、
0: 曖昧になってきます。あのジタバタするあの感性、鮮明な感性みたいなのは、うん、やっぱり40歳くらいまでじゃないかな、うん、だからあとはおおらかに、うん、あの綿雲か直子かくらいの感じで。あ、大好きな詩を一つ聞いてもらっていいですか、はい、谷川俊太郎さん、あの方はもう何千も詩があって、私が好きなのは、
1: はい、
0: さようならという詩なんです。全部ひらがなで書いてます、
1: はい、
0: それをこう頭でぼーっとひらがなかと思いながら聞いて、それも間も空いてません、点も丸もなく、一行まっすぐ点丸なしです。さようなら、僕もう行かなきゃなんない。すぐ行かなきゃなんない。どこへ行くのかわからないけど、桜並木の下を通って、大通りを信号で渡って、いつも眺めてる山を目印に、一人で行かなきゃなんない。どうしてなのか知らないけど、お母さんごめんなさい。お父さんに優しくしてあげて。僕好き嫌い言わずに何でも食べる。本も今よりたくさん読むと思う。夜になったら星を見る。昼はいろいろな人と話をする。そしてきっと一番好きなものを見つける。見つけたら大切にして死ぬまで生きる。だから遠くにいても寂しくないよ。僕もう行かなきゃなんない。という詩です。ねえ、なんで好きなのかな、私ね、本当に。詩ってね、私全部覚えてるっていうよりも、どっかの一行とかがね、
1: うん、
0: ドーンって残るっていう感じで、
1: うん、
0: なんでなんでっていう感じで残っていくんですよ。
1: これはどこが、
0: 僕もう行かなきゃなんだです。
1: 私もそう、でしょう、そこです、
0: ね、きっとね、これやっぱり好きな方がとても多いんで、それぞれに、ね、なんか自分の生きてるということとね、
1: うん、
0: あの個人的に対話ができる詩なんですよね、うん、あの言葉見つけるときは自分だけのものと思って見つけるのがいいなと思ってるんですよね。あのこれはたくさんの人に読まれている有名な詩だからとかそういうんじゃなくて、あの何でもない

0: 私にはっていうのでね、人って一人として同じ人いないでしょ。
1: そうですね。
0: だとしたら、はい、私が好きなここっていうのもそのつながり方一個しかないですよ世界に。だからどんなものをどう好きになるかはもう読者が主人公です。でそういうのをたくさん持ってると本当に、世の中が寒くないよ。そうなんです。
1: 80歳になってこれからは一人遊び、うん、散歩の時間を増やしたいとおっしゃっていた工藤さんですが、
0: はい、
1: でも全く書かないわけじゃないですよね。
0: あのね、白状しますと、また自分のお小遣いでちっちゃな薄っぺらい詩を作りたいと思ってます。
1: だっていくらでも出版社が出版してくれるのに。
0: あのね、出版社にご依頼いただくと、うん、やっぱりちゃんとね、うん、売れるもの書かなきゃいけないじゃん。申し訳ないじゃん、うん、それでね、あの私もともとコピーライター気質があって、
1: ええ、
0: 一生懸命そのためになんかしたくなるんですよ。
1: うん、
0: そうするとあのちょっと違うんです。だからこっそり自分で自分用に読者は直子一人っていう感じで、うん、それ今もうぼちぼちやってますけど。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、もうタイトルだけは決まってて。
1: タイトル聞きたいな。
0: あ、タイトルだけならいくらでも言いますよ。イカダあるいはデコトラ。
1: 不思議なタイトルですね。
0: それで先にこれを言いふらしとくと、うん、いやでも多分お小遣い貯めてやるだろうと思ってて、
1: うん、
0: 俺は 何かっていうとね、イカダはイカダですね、はい、それでデコトラってさ、デコレーショントラック、
1: はい、
0: あるでしょ、
1: こう飾りつけたキランキランキランキラン、
0: で私は30代の頃かな、人生って一人で下手な材料、粗末な材料を集めて自分でこうへったくそに作ったイカダに一人一人が乗ってて、座布団くらいの大きさの、
1: うん、
0: でそれでみんながそれぞれかな、大海原に浮いてんだなって思った。本当はそういういろんなものはそぎ落としてみると、そういうんじゃない。で時々こうね、波が高かったり低かったりして見えたり見えなかったりするとか、こう気がつくと隣り合ってたり、まただんだん離れていったりする、そういうもう怖いんだけども、でもデコトラ大、私はそれは知ってるけれども、その中に物語を盛ろうと思ったんですね。そんなね、キランキランと、
1: うん、
0: お人形さんのようにでもいいし、
1: はい、
0: どのようなイメージ、どのような妄想でもいいから、私は私のイカダに盛り上げて生きていこうと思ったんです。それやってるんですけどね、本当は辛い、本当は怖い、本当は寂しいけど、でもね、物語を作る力っていうのはね、あるじゃんと思って、うん、かわいい直子つって頑張れって
1: 頑張れ。
0: イカダあるいはデコトラなんです。どんなのになるか全然わかんない、まだ言葉のかけらのままですからね、うん、でもそれで少しはうんだよねって言って元気になれるような歌が作れるといいかなと思ってます。
1: 今日は本当たっぷりお話を伺えて本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。
0: こちらこそおしゃべりすごく楽しかったです。どうもありがとう。
2: 詩人で児童文学作家工藤

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。ではここで番組のお知らせです。
1: ごめんくださいませ、伊集院光です。NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の。
2: 北軍に占領された南部の地域で食料事情などが悪化し、6000人が人道危機にさらされているとして国際社会に対し住民の退避に向けてロシアに働きかけるよう訴えました。ウクライナ外務省は6日声明を出し、ロシア軍に占領された南部ヘルソン州の一部の地域で重要なインフラが破壊され電気やガスの供給が止まっていると明らかにしました。さらに食料や医薬品の輸送がロシア軍によって妨げられているほか、別の地域へ退避しようとする住民も無人機による攻撃の標的になっていて、子ども200人を含む住民6000人が人道危機にさらされているとしています。ウクライナ外務省は住民からこれまでに220件以上の退避の要請を受けた、ロシア軍による行為は国際人道法違反だと厳しく非難しました。その上で国際社会に対し住民の安全な退避に向けてロシアに働きかけるよう訴えました。食品大手の味の素は中東情勢を受けて包装資材や原料価格の上昇が見込まれるとして本業の

儲けを示す今年度の事業利益がおよそ300億円減少するという試算を明らかにしました。その上で、今の状況が続けば商品の値上げに踏み切る可能性もあるとしています。会社は昨日、今年3月までの1年間のグループ全体の決算を発表し、売上は前の年度から 3.5% 増えて1兆5837億円、最終的な利益は 91.6% 増えて1346億円と、いずれも過去最高でした。商品を値上げする中でも、主力の調味料や食品の販売が国内外で堅調だったことなどが要因だということです。一方で、会社は中東情勢の影響について、原油価格の高止まりなど今の状況が続いた場合、本業の儲けを示す今年度の事業利益が現在の見通しの1970億円からおよそ300億円減少するという試

0: 時間に首都マニラの大通りで取材しましたが、ジプニーを待つ人で非常に混雑していました。現地で利用者に話を聞きましたが、ジプニーの本数が減ったことで乗車できるまで時間がかかって、家に帰る時間が遅くなったですとか、もう2時間経っていますがまだ乗れないという人もいました。またようやくジプニーが到着しても、人々が一斉に乗り込んですぐに満席になっていて、利用者への影響も広がっています。
1: そういう中でフィリピン政府は何か対策はしているんでしょうか。
0: はい、政府は、運転手の負担を軽減するため、1人当たり5000ペソ、日本円でおよそ1万3000円の現金支給を始めました。ただ取材したジプニーの運転手は、支給されたお金は給油のために1日でなくなってしまい、全然足りないと不満の声を上げていました。また政府はマニラ首都圏の50カ所以上の給油所でジプニーを対象に1リットル当たり10ペソのキックバックを行うプログラムを始めるなどして、対策を行っています。ただ、ジプニーの事業者団体はデモやストライキを続けていて、団体の会長は、政府が燃料にかかる税金の撤廃や燃料価格の引き下げを行うまで抗議を続けると話していました。イラン情勢が今後どうなるのか見通せない中、ジプニーの運転手そして利用者への影響がさらに拡大していくのか、厳しい情勢が続いています。
1: はい、イラン情勢によって影響が出ているフィリピンの乗り合いバスジプニーについて、マニラ支局の近藤ゆかり支局長でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければこのポッドキャストもどうぞご利用ください。

0: ローラ・イジボアでシャインお聞きいただきました。
1: 今朝は今度の日曜日の母の日に向けてということで皆さんからメッセージをいただいたら、まあお母さん亡くされてね、こうなかなか悲しい気持ちという方いらっしゃいました。音楽大好きっ子さん、富山の方、初投稿します。私も去年11月に母を亡くし、今年初めての母の日を迎えます。先日から去年の5月は母が体調不良だったので、母の日は何をしてあげたかなと思い出そうとしていました。今年は祭壇に好きな花と好物のうな重をお供えしてからいただき、供養したいと思っていますと、いただきました。
0: 熊本県の天草のみかりんさんからも、私も令和4年の誕生日の前の日に突然心不全で母を亡くしました。涙がどこでも流れて、夜も眠れず、体重も10キロ当時減りました。今も母と共に生きています。亡くされたというリスナーの方も、どうか思い出を大切に生きていきましょうね、ということでメッセージを聞いて、私もですよと思い急いでメールしましたといただきました。
1: でも改めてその思う日、いろんなことあったなとかね、あんなことしてもらったなとかね、そういうこと一つ一つをこう思い返すっていう、そんな日にしてみるのも、なんかそれも大事かもなと思いますね。
0: それから今朝は暑さの話題で、昨日ね冷やし中華を食べたというお便りもあったんですけれども、大分県のキラキラさんはお便りを聞いて、今日は私は冷麺を食べたいと考えています、とにかく昨日は暑かったですねと言っています。
1: つるっとこう口に入るもの欲しくなりますよね。6時25分になります。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。昨日未明、東京中央区の路上で46歳の男性を乗用車で跳ねて死亡させ、現場から走り去ったとして運転していた44歳の男が

0: ひき逃げなどの疑いで警視庁に逮捕されました。調べに対し容疑を認めているということです。逮捕されたのは東京足立区西加平の職業不詳高岡悟容疑者44歳です。警視庁によりますと、昨日午前3時20分ごろ、中央区日本橋本町の昭和通りで、千葉県松戸市の自営業石本大輔さん46歳を乗用車で跳ねて死亡させ、現場から逃げたとしてひき逃げなどの疑いが持たれています。現場には乗用車の破損した部品が散乱していたほか、周辺の防犯カメラや当時付近を走行していた車両のドライブレコーダーの映像などから、容疑者の乗用車が関与した疑いが分かったということです。死亡した男性は容疑者の乗用車に離られて路上に倒れた後、複数の車両に轢かれたとみられ、警視庁で詳しい状況を調べています。調べに対し、人とぶつかったと思いたくなかったので走り去ったと容疑を認めているということです。続いて気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の沿岸、千葉県、茨城県の沿岸に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の伊勢崎、太田地域、静岡県の東部伊豆に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では南西の風が強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、海上では南西の風が強く吹き、曇りのち雨、ところにより昼過ぎから雷を伴う見込みです。伊豆諸島北部は南西の風のち強く、曇り、ところにより朝まで雨となるでしょう。伊豆諸島南部は南西の風やや強く、後強く雨、昼前からは曇り、朝まで雷を伴う見込みです。小笠原諸島は南の風、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆は西の風後やや強く、伊豆南では後強く、曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨となるでしょう。山梨県と長野県南部、中部は南西の風、のち北西の風がやや強く吹き、曇り、夜は晴れ、ところにより昼前から夕方雨となるでしょう。長野県北部は南の風、日中北の風、曇り、昼過ぎから夕方雨の見込みです。新潟県は南の風、のち南西の風がやや強く、海上ではのち南西の風が強く吹き、曇り、昼前から雨、ところにより昼前から雷を伴う見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で5キロ渋滞しています。さらに上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半渋滞しています。新東名高速道路の新御殿場インターと御殿場ジャンクションの間は濃い霧のため最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは稲城インターで1キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。上信越道や長野道、新潟県内の北陸道に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで8キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで8キロ半の渋滞です。三郷線の上りは加平で7キロ渋滞しています。
2: 運動です。左横から。もう一度。横に腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大

低く振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上肩下、かかとも上げて下ろして、1234。足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 5月8日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、今日天気どうなりそうでしょう。
2: はい、今日は昨日より日差しが少なく各地で雲の多い天気になりそうです。その分昨日の暑さは落ち着くところが多くなりますが、関東は夏日が続きますので今日も暑さ対策なさってください。今日は低気圧が北日本付近を進むため、北海道から北陸では次第に雨が降る予想です。上空には寒気も流れ込むため、広い範囲で大気の状態は不安定です。西日本では午前中ににわか雨、東日本や北日本は午後を中心に雷雨にご注意ください。沖縄や奄美では梅雨空が戻りそうです。
0: では、今朝これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしていきます。福島県郡山市の磐越自動車道でおととい、マイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、副社長チーフエコノミストの加藤いずるさんに上野隼人キャスターが聞きました。
3: 加藤さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: まず先週の金融政策決定会合での日銀の判断について解説をお願いします。
4: はい、まあ、本来は今回金利を上げるべきだったと思ってはいるんですが、はい、まあ、非常に不透明感強い状況ではありますので、慎重に様子見をしたということではあります。うん、はい、日本銀行は2024年3月、それまでのマイナス金利を解除して金融政策の正常化に向けて、まあ、ゆっくりと舵を切ってきました。で、まあ、金利を徐々に引き上げてきたわけですけれども、今30年ぶりの 0.75% までは上げてきています。で、前回3月の決定会合の時には近い時期に金利の引き上げがあり得るかのような、こうニュアンスをにじませているという感じではありました。ただその後、アメリカとイランとの間の停戦交渉がうまく進まないと、ホルムズ海峡の状況も不透明ということもあって、で今回はインフレよりも景気の下押しに配慮して利上げが見送られました。ただ9人いる政策

0: うち3人が金利据え置きに反対して、また植田総裁も中東情勢の見通しがつけば引き続き利上げを行っていくという、まあ、先行きの方向性は会見では話しています。
1: まあ、基本的に日銀は利上げをしていく方向だというスタンスだったというのは感じられます。その背景というのはどう見てますか？
0: そうですね、まず一つはまだ日本の金利がまだまだ低いと、日銀の政策金利からインフレ率を差し引いて実質金利ということを考えると、まだしっかりと深いマイナス状態です。欧米の中央銀行の政策金利はそうではないものですから、実質金利がマイナスということは、例えば預金の利息がインフレに負けて元本が目減りしちゃうという状況なので、まあお金が外国に流れやすいということもあって、まあ円安になりやすいと、まあ円安が進むと国内の物価が上がりやすくなりますので、まあそういうこともあって、まあ日銀は徐々に金利を上げていこうとはしているわけです。
1: うん、これ実際その主要通貨の金利っていうのはどうなってるんでしょう？
0: はい、金利を考えるときにですね、中立金利という考え方があって、はい、まあ、これはあの経済や物価に対して加速もさせないし減速もさせないという中立的な金利、これを基本的に中央銀行は目指すんですけれども、アメリカの中央銀行にあたる FRB はそれを最高で 3.8625、最低で 2.6125 と推計していまして、真ん中を取ると 3.125 となっています。はい、で実際の今の政策金利は 3.5 から 3.75% です。でパウエル議長は良い位置につけていると、まあ、つまりアメリカのインフレ目標よりも高い状態にはあるので、その中立金利の真ん中よりはちょっと高いところで様子見をするというのがちょうどいいんだという説明をしています。
1: はい、
0: あとヨーロッパの方もですね、中央銀行の ECB、 ここは中立金利を 1.75 から 2.25 ぐらいと推計してるんですけども、現在の政策金利は 2% なので、まあ、ちょうど真ん中にいると。でインフレの方はですね、ユーロ圏イラン戦争始まる直前までは1年間ほど 2% 近辺で推移していましたので、まあ、ラガルド総裁も今の金利水準は良い位置にいるという言い方をしています。
1: という中で日本の金利の水準というのはこれどう見たらいいでしょうか？
0: まあ、その中立金利に比べるとですね、かなり低くて、決して欧米のように良い位置につけているとは言えない、かなり低いところにいるという状況ですね。でそうなるとですね、低金利が招く円安と、それからホルムズ海峡の封鎖によるその原油価格の上昇というダブルパンチを今受けやすい状態にはなっています。
1: はい、
0: 新型コロナ感染拡大前の2020年の初めから今年の4月27日までの原油価格の変化率を通貨建て別で見てみますと、日本円建ては 138% 上昇、米ドル建てですと 58%、 豪ドル建ては 57%、 イギリスポンド建ては 58%、 ユーロ建ては 56%、 スイスフラン建ては 32%の上昇にとどまっていますので、円建てで計算すると突出して大きくなっているように見えます
1: ですね。
0: はい、はい、でまた当然ながら円安はですね、国内の食品価格も押し上げていくことになります。
1: うん、
0: で日本で輸入量が最も多い穀物であるトウモロコシの先物価格を同様の期間で見ると、米ドル建てですと 18% の上昇にとどまっているんですが、円建てですと 72% も上昇しています。はい、まあ、一方通貨が上昇しているスイスフラン建てだと逆に 5% の下落ということで、こうなりますとその日本以外の国は原油高の影響とか食品価格の影響を通貨がある程度上昇することで食い止めているということではあるんですけれども、はい、まあ、日本の場合低金利を続けているので、それが円安を招いて、その分我々が海外に支払うお金が増えてしまっているということではあります。
1: つまり日本は輸入価格の高騰を食い止められずに、というかむしろ円安でダブルパンチの状態になっているということなんですね。
0: そうですね、日本はエネルギーの自給率が 13%、 食料自給率はカロリーベースで 38% と言われていまして、まあ、非常に低いわけですね。うん、で、まあ、今回のような世界的な混乱が起きると、通貨が弱い国の国民は、まあ、エネルギーや食品など生活必需品の価格高騰による生活コスト危機に一層苦しめられてしまうということになります。
1: うん、まあ、日本は今通貨が弱いということですが、実際他の通貨と比べるとどれぐらい弱いってことなんでしょう？
0: そうですね、これも2020年初めから今年4月21日までの先ほどの原油を見た期間とほぼ同じ

0: 間で名目実効為替レートというのの変化を比較してみますと、2020年最初100とした場合、現在スイスフランは128、ユーロは114、イギリスポンドは108、米ドルは104、豪ドルは106と、まあ、いずれも上昇しているわけですが、日本は驚くべきことに70と、まあ、3割も低下してしまっています。
1: はい。
0: でまあ、そういう点ではその円の弱さが際立っているんですけれども、先ほどの原油で言えばスイスフランは上昇基調が続いているため、原油価格の上昇を抑えることができていると言えます。
1: ではこの生活コスト危機が懸念される状況において、日銀はどんな金融政策を取っていけばいいんでしょう。
0: 先日香港に出張で行った時もですね、はい、まあ、前回来訪時は14年前だったんですが、円に換算するともうあらゆるものの価格がもう倍以上になっていまして、はい、これはまあ円の購買力が落ちてしまっているということではあります。で、日銀は金利をそのインフレとの関係において適正な水準に引き上げていけばですね、まあ、ある程度円を強くすることはできるはずです。うん、まあ、先ほどの中立金利という考えで言えば 1% 台後半あたりに行っても不思議はないということなんですけれども、うん、少なくともですね、そのインフレを差し引いた実質金利が今深いマイナスなんですけれども、徐々にこのマイナスを浅くしていくということは必要だろうと思います。まあ、そうでないとですね、そのますますそのインフレを煽ってしまうと、で物価高を放置しちゃうと、そのこと自体が景気を下押ししてしまう恐れがありますから、景気に配慮して金利を上げないという説明を続けていると経済のバランスがどんどん崩れていってしまうという恐れがありますので、円の購買力を上げていくという金融政策に舵を取ってもらいたいなと思っております。
1: はい、今朝のマイビズは日銀に求められる金融政策についてエコノミストの加藤いずるさんに伺いました。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければご利用ください。メールでいただきました。はしらんまいけさん、大型連休が終わり今日の皆さんは少々カミカミですね。お疲れですか。リフレッシュしましょうと。
3: すいません、
2: 頑張りたいと思います。
3: はい、頑張ります。
2: 70代福岡県卵のきみこさん、昨夜蚊が出ました。ねえ、刺されると痒くて仕方ない私、何ともない主人、それなのに私ばかりが刺されるんですよ。
3: あるある。
2: 貧血気味の私の血より主人の血の方が栄養もあると思うんですが。いやー、これなぜか刺されてしまう。ねえ、いう人いますよね。ちょっとぜひ対策をなさってください。時刻6時54分になるところです。
4: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評。俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時まで

では11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz。 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz。 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz。 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月8日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュース、最新の動き詳しくお伝えしてまいります。はじめは福島県の磐越自動車道で高校生などが死傷したバス事故についてです。事故が起きたのはおととい、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒らが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、合わせて20人が重軽傷を負いました。この事故で17歳の稲垣博人さんが亡くなりました。警察は稲垣さんを死亡させ、同乗者17人を負傷させたとして、マイクロバスを運転し、怪我をして治療を受けていた和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、事故当時時速90キロから100キロで走行していた、速度の見極めが甘かったなどと供述しているということです。現場付近の制限速度は時速80キロで、目立ったブレーキ痕はなかったということです。事故を受けて新潟市にある北越高校は昨夜記者会見を開きました。この中で学校の和田信也理事長は、
3: 亡くなられた生徒並びにご遺族の皆様に対しまして心より哀悼の意を表します。
0: 会見に先立ち、学校はおよそ1時間にわたって臨時の保護者会を開催。学校によりますと300人ほどの保護者が出席し、学校側の安全管理について問題を指摘する意見が出されたということです。そして記者会見では事故の経緯について説明しました。ただ学校側と会社側の双方で説明が食い違う状況となっています。学校側はバスの手配の経緯について、男子ソフトテニス部の顧問は新潟県五泉市のバス運行会社神原鉄道に対し、貸切バス

0: 会社側はおととい、顧問から今回は貸し切りバスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けて、レンタカーのマイクロバスを手配して運転手も紹介したと説明していました。でこれについて学校側は否定しています。
1: 顧問によればこうした発言はしていないということを確認しております。
0: その上でバスの運行会社に依頼したのであり、外部の運転手やレンタカーになるとは思っていなかった、安全安心な運行が当然できるものだと認識していたと述べました。でこうした状況についてバスの運行会社は今日再び経緯を説明することにしています。
2: 先ほど入ってきたニュースです。イランの複数メディアは中央司令部の報道官の話として、アメリカ軍がイラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーや UAE のフジャイラ港の近くで別の船舶を攻撃し停戦合意に違反したなどと伝えました。中央司令部の報道官はイラン側は即座に反撃し、ホルムズ海峡の東に展開しているアメリカ軍の艦艇を攻撃し重大な損害を与えたなどと主張しています。またアメリカの FOX ニュースなどは7日、アメリカ政府高官の話としてアメリカ軍がホルムズ海峡に近いイランの港などを攻撃したと報じました。攻撃の対象となったのはイラン南部のバンダル・アッバースとペルシャ湾のゲシュム島にある港などだとしています。詳しい状況は分かっていませんが、政府高官は今回の攻撃は戦闘の再開や停戦の終了を示すものではないとしていると伝えています。こうした中、アメリカとイランの戦闘停止に向けた交渉をめぐり、イラン外務省はアメリカからの提案について内容を確認しているとして、検討が終わり次第仲介国のパキスタンに返答を伝えるという考えを改めて示しました。両国間ではこれまでもイランの核開発など重要な点での立場の隔たりがあると報じられ、イラン側の出方が焦点です。イラン外務省のバガイ報道官は7日、国営通信で報じられたインタビューで、仲介国のパキスタンとの直近の協議ではアメリカとの戦闘の停止に向けた交渉に焦点が当てられたと明らかにしました。その上でアメリカ側からの提案について、内容を確認しており評価が終わり次第パキスタン側に伝える、こうしたやり取りの結果を踏まえて次の対応を決めることになると述べ、検討が終わり次第パキスタンに返答を伝えるという考えを改めて示しました。またイランのアラグチ外相は7日 SNS でパキスタンのダール外相と電話で会談したと明らかにし、緊張の激化を防ぐため地域で建設的な協力関係を広げる必要性を確認したとする一方、アメリカの提案について議論がなされたかは明らかにしていません。交渉について欧米の複数のメディアは合意に向けて動きが見られるなどと報じていて、ロイター通信は7日、関係者の話として両国は戦闘を停止するための暫定的な合意に向けて動く一方、内容は包括的な合意というより短期的な覚書になるという見方を伝えています。具体的には両国の立場に隔たりのあるイランの核開発プログラムなどについては後の議論とし、まずは戦闘の再開の防止と環境の通行の安定化を目的とした1ページのメモによる合意を目指しているとしています。ただ両者の主張はこれまでも様々な点で対立しており、イラン側がアメリカからの提案にどのような出方をするかが焦点です。
3: 次は、主にネズミなどが保有するハンターウイルスの集団感染が航行中のクルーズ船で疑われている問題です。この問題をめぐり WHO 世界保健機関は、感染の確認は今後増える可能性はある一方、公衆へのリスクは低いと強調しました。 WHO の担当者は、新型コロナのようなパンデミックの始まりとは異なるとしています。 WHO は大西洋を

0: 7日発表しました。疑いのある人も合わせると合わせて8人となり、このうち3人が死亡しています。 WHO のテドロス事務局長は、今回確認されたハンターウイルスの一つアンデスウイルスの潜伏期間は最大で6週間だとして、今後感染者数が増える可能性はあると述べました。その上で、状況は深刻ではあるものの、 WHO としては公衆へのリスクは低いと分析していると説明しました。アンデスウイルスは南米で人から人に感染したケースが報告されていますが、 WHO の感染症対策の担当者は、今回は船舶という限定的な場所で発生した感染拡大だとして、これは新型コロナウイルスのようなパンデミックの始まりとは違うという認識を示しました。クルーズ船は現在スペイン領カナリア諸島に向かい、今月10日にテネリフェ島に到着する見通しだということで、 WHO などではこの間、船に専門家と医療従事者を派遣して乗船している人たちの状況を確認するとしています。ハンターウイルスをめぐっては、クルーズ船を下船した後死亡し、その後感染が確認されたオランダ国籍の女性に接触した航空会社 KLM オランダ航空の客室乗務員について、症状が出て感染が疑われたため、現在オランダの病院で検査が進められています。客室乗務員の女性は死亡した女性に機内で対応していたということです。オランダの保健当局は引き続き状況を注視しているとしています。
1: 次はクマについて。東北など各地でクマの出没が相次いでいます。岩手県八幡平市の山林では、市内に住む69歳の女性が山菜採りに出かけた後、行方が分からなくなり、
2: 出席者からは検察による不服申し立ての原則禁止について

0: 9銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より313ドル62セント安い4万9596ドル97セント。ナスダックの株価指数は前日より 32.747 下がって25,806.196 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。お願いします。昨日は各地で夏が来たかのような暑さになりました、はい、お便りでもアイスコーヒーとか冷やし中華といったお言葉がありましたけれども ね、今朝はその暖かな空気が残っているので今シーズン一番気温の高い朝となっているところも多いんですね、はい、午前7時台ですけれども仙台は18度を超えていますし、大阪 20.7 度、東京は21度を超えているんですね、まあ、日差しのある地域ではもう朝の段階から気温が上がっているんですけれども、今日日中は日差しが少なくなりますので、また暖かな空気の流れ込みも昨日より弱まるため暑さの落ち着くところが多くなりそうです。広い範囲で昨日より3度から5度くらい低くなり、北海道は大幅に低くなりそうです。ただ関東地方は今日も暖かな空気が残るため夏日が
2: していた車両のドライブレコーダーの映像などから容疑者の乗用車が関与した疑いが分かったということです。死亡した男性は容疑者の乗用車にはねられて路上に倒れた後、複数の車両に轢かれたとみられ、警視庁で詳しい状況を調べています。調べに対し人とぶつかったと思いたくなかったので走り去ったと容疑を認めているということです。今月10日の母の日を前に千葉県市川市の市川ママ駅で駅名の看板が期間限定でカタカナのママに変更されています。京成電鉄の市川ママ駅では7年前から毎年母の日に合わせて漢字の表記をカタカナに変更しています。ホームや改札などにある駅名の看板がハートのマークなどをあしらった特別なデザインに掛け替えられたほか、駅の構内も赤やピンク色のカーネーションで飾り付け、子どもたちが描いた家族の似顔絵が展示されています。また、サンキューの語呂合わせで390円分の記念乗車券も販売し、裏には母親へのメッセージも書き込めるということです。市川ママ駅の永井義則駅長は、このイベントを通してお母さんたちに普段言えないありがとうを伝える機会になってくれたらいいなと思いますと話していました。この企画は母の日の当日の今月10日まで行われています。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部、茨城県、栃木県、群馬県に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の伊勢崎太田地域、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇りのち雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝まで雨。伊豆諸島南部、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島、
3: 具体的には金融機関や重要なインフラなどへのサイバー攻撃にクロードミドスが悪用されることが懸念されています。現在銀行やクレジットカード会社など金融機関はもちろん、電気、物流、病院など私たちの生活を支える仕組みは IT システムによって動いています。それらのシステムの弱点を高性能な AI が人間よりも早く大量に探し出せるわけです、
0: はい、
3: さらにクロードミドスは人間が細かく指示をしなくても IT システムの弱点を見つけることができます。そして見つけてきた複数の弱点を組み合わせることで管理権限を乗っ取るなど高度な攻撃プログラムをある程度は自動的に作成できると報告されています。つまり IT やセキュリティに関する専門的な知識がなくても深刻かつ大規模なサイバー攻撃ができるということです。
0: まあ、専門的な知識がなくても、まあ、そのかなり大規模な攻撃ができてしまうという意味でも非常に怖いですし、その金融機関への影響というお話がありました。そうすると、まあ、例えば私たちが使っているその銀行口座、クレジットカード、

0: こういったものシステムにもこう影響してきてしまう、やっぱりこうすぐになんか危険というのが迫ってるんでしょうか。
1: 長期的には影響があるんですけれども、クロード・ミュトスのせいですぐに個人の銀行口座が危なくなるという話ではありません、
0: はい。
1: 実はですね、クロード・ミュトスは現時点では一般公開されていないんです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。先ほど述べたような悪用が懸念されたため、現在は限定された組織のみが利用できるように厳格に管理されています。クロード・ミュトスという高性能 AI が登場したことで、これまで想定されていたレベルとは違う速度や規模で攻撃される可能性があるので、金融や重要インフラの守り方を全体として見直す必要が出てきたタイミングであるということが言えると思います。
0: なるほど、まあ、そもそもその限定された組織のみの利用をということで、まあ、そのかなり、その限定的なということですけれども、これその危険性があるという中でどういった対応対策というのが取られているんでしょうか。
1: はい、アメリカではアメリカ政府自身もクロード・ミュトスを使って自分たちのシステムの弱点を洗い出しています。もし海外向けに利用を広げすぎると計算資源が不足してしまって自分たちが使えなくなってしまうかもしれません。
0: あ、なるほど。
1: そして最後3つ目が時間の問題です。アンソロピック社の CEO は中国で開発される AI モデルがクロード・ミュトスと同じぐらいの性能になるのは半年から1年以内かもしれないという予測を公表しています。現在ミュトスの提供先は限定され管理されています。でも同じような性能の AI が世界に広がるとすると、アメリカにとって守りを固める時間が限られているということになります。これは高性能 AI が戦略物資に近い扱いを受けていることや国家安全保障の問題にもなっていることを示しています。
0: なるほど。オジアスさんという方 X の投稿で AI が高度な判断できるのなんか怖いねっていう声です。まあ、その一方で、まあ、その有用な使い方をするっていうことが大事、まあ、しかし今のところそのトランプ政権内では日本などへの提供については慎重論ということなんですが、もうこうなってくるとその日本政府あるいはその企業どう対応すべきだって工藤様はお考えでしょうか。
1: はい、まずリスナーの皆さんに知っておいてほしいのは、クロード・ミュトスのせいですぐに個人の銀行口座が危ないという話はないということです、
0: はい。
1: まずは落ち着いて受け止めてよいと思います。ただ社会全体としては備えを急ぐ必要があります。 AI がサイバー攻撃の規模や速度を大きく変えることが予想されているからです。そのため政府や企業は守りを一段引き上げるべきだというふうに思います。
0: アメリカの企業が開発した高性能な AI クロード・ミュトスについて、大阪大学社会技術競争研究センター工藤文子特任准教授に聞きました。工藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 真に公平な大脳負担の実現に向けては、所得の高い高齢者の医療費の窓口負担の見直しなどが議論になっています。
1: 負担してもらえる人を増やそうということですか？
0: はい、そうなんです。また例えばですね、連立合意には第3号被保険者制度などの見直しが盛り込まれています。会社員の妻などが一定の年収を超えるまでは、自ら保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる制度です。これについては、共働きや単身世帯の増加などで社会保険に入る人も増えていて、40年前の1986年度末には対象者が1093万人と

0: 1000万人を超えていたんですが、2024年度末の時点では641万人と、まあ、およそ450万人減っているんです。
1: はい、まあ、働き方ですとか家族の形も、ね、変わってきていますからね、はい、これについてはどんな議論になっているんですか。
0: はい、まあ、自民と維新の実務者協議では対象者を縮小する方向で議論を進めることを確認しています。まあ、ただ育児や介護などで働けない人にも配慮すべきだとして、まあ、両党は慎重に議論を進めていく方針です。年金制度は原則5年ごとの財政検証の結果を踏まえて見直しが検討されます。まあ、去年法改正が行われたばかりなので次回の財政検証の結果を踏まえた法改正までに議論が進められるというスケジュール感になります。
1: 多くの人に関わりますから、まあ、関心が高いですよね。
0: はい、まあ、社会保障制度をめぐってはこの他にも今国会で審議されている健康保険法などの改正案

0: た患者に特別料金として追加負担を求めることや、後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の金融所得を保険料や窓口負担に。
1: 新潟22度、長野は昨日より3度低い24度、仙台盛岡23度で6月並み、秋田22度、青森昨日より大幅に低い19度、札幌昨日より6度低い17度、釧路は14度です。明日土曜日、北日本では風が強く荒れた天気に注意してください。あさって日曜日の母の日は穏やかに晴れるところが多くなるでしょう。全国の気象情報でした。
2: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュースが一つ入ってきました。お伝えします。アメリカの国際貿易裁判所は、トランプ政権が今年2月に日本を含む幅広い国や地域を対象に発動した 10% の新たな関税措置について、7日違法だとする判断を示しました。で、この措置は連邦最高裁判所が IEPA 国際緊急経済権限法を根拠に相互関税などを課す権限は大統領に与えられていないとする判断を示したことを受けて、代替措置として発動されました。で、今回違法と判断されたことで、政権にとってはさらなる打撃となる可能性があります。アメリカの国際貿易裁判所は、トランプ政権が今年2月に日本を含む幅広い国や地域を対象に発動した 10% の新たな関税措置について7日違法だとする判断を示しました。で、今回違法と判断されたことで、政権にとってはさらなる打撃となる可能性があります。今入ってきたニュースお伝えしました。そして一つ、ミストさんののんびりカメラ、63人チャンネル登録さん、秋田県です。昨日は熊に注意して家に入ってとパトカーが放送を流していました。いつもよりラジオの音を大きくしてラジオ体操しましたという声です。あの、熊各地でね、また被害も報告されてますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
3: 時刻まもなく7時49分になるところです。おはがきを一通いただきました。東京調布市にお住まいの丸山武野さんと読みするんでしょうか。ありがとうございます。夫が96歳で去年旅立ち、一人暮らしになりました。地区のケアマネージャーさんが心配してくれて、近くの施設を紹介してくれました。世の中は連休でしたが、施設の職員の方々は休みなしで面倒を見てくれました。朝9時を過ぎると車が迎えに来てくれますので、ラジオで毎朝を聞きながら、布団の中で寝たまま手足を動かしてラジオ体操をして起床をしていますといただいています。今朝もね、お出かけの準備をされているところでしょうか ね。おはがきありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: さあ、8時台の毎朝ですが、今日は金曜体操をお送りします。スマホ首とも呼ばれるストレートネックの対策になる体操です。今朝も谷本道也さんに教えていただきます。皆さんも一緒に体を動かしましょう。8時3分頃からです。時刻まもなく7時50分になるところです。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。今日は関東を中心に気温が上がり、各地で25度以上の夏日が予想されています。一方、午後は天気が急変する恐れがあり、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は昨日広い範囲で晴れて気温が上がりました。今日は低気圧が近づく新潟県を中心に雨が降ると予想されていますが、関東や山梨県では晴れ間が出て気温が上がる見込みです。日中の最高気温は、さいたま市で28度、東京の都心と甲府市で27度、横浜市で26度、千葉市や宇都宮市、水戸市で25度などと、各地で夏日が予想されています。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど、体調の管理に注意してください。一方、午後は上空に寒気が流れ込むため、関東を中心に大気の状態が非常に不安定になり、天気が急変する恐れがあります。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意するよう呼びかけています。 雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりする

0: など発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。昨日未明、東京中央区の路上で46歳の男性を乗用車で跳ねて死亡させ、現場から走り去ったとして運転していた44歳の男がひき逃げなどの疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京足立区西加平の職業不詳、高岡悟容疑者44歳です。警視庁によりますと、昨日午前3時20分ごろ、中央区日本橋本町の昭和通りで、千葉県松戸市の自営業、石本大輔さん46歳を乗用車で跳ねて死亡させ、現場から逃げたとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。現場には乗用車の破損した部品が散乱していたほか、周辺の防犯カメラや、当時付近を走行していた車両のドライブレコーダーの映像などから、容疑者の乗用車が関与した疑いが分かったということです。死亡した男性は容疑者の乗用車にはねられて路上に倒れた後、複数の車両に轢かれたとみられ、警視庁で詳しい状況を調べています。調べに対し、人とぶつかったと思いたくなかったので走り去ったと容疑を認めているということです。縄文時代の貝塚が多い千葉市で、カルタ遊びをしながら縄文文化や貝塚について学んでもらおうと、オリジナルのカルタが完成しました。このカルタは国内で最大規模となる千葉市にあるカソリ貝塚の保存や魅力の発信に取り組む地元の NPO 法人が制作しました。絵札は縄文時代の衣食住などをテーマに合わせて46枚あります。このうち伊の絵札には、貝塚から大量に出土し当時出汁を取っていたとされる小さな巻貝イボキサゴを鍋で煮込んでいる様子が描かれていて、読み札にはイボキサゴ鍋で煮込んでうまい出汁と記されています。また根の絵札は縦穴住居の中でくつろぐ家族の様子が描かれ、読み札は寝床には蚊帳を敷いたり毛皮をかけたりです。このほかイノシシ狩りの様子や当時の人たちが着ていたとされる関東衣という服を紹介した絵札もあり、カルタ遊びをしながら縄文時代の暮らしが学べます。このカルタは千葉市内のすべての小中学校と特別支援学校に配られるということです。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸、新潟県の上越の沿岸に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の伊勢崎太田地域、静岡県の東部伊豆に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北
1: 部に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 毎朝8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。アメリカの国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が今年2月に日本を含む幅広い国や地域を対象に発動した 10% の新たな関税措置について違法だとする判断を示しました。この措置は連邦最高裁判所が IEPA 国際緊急経済権限法を根拠に相互関税などを課す権限は大統領に与えられていないとする判断を示したことを受けて代替措置として発動されました。今回違法と判断されたことで政権にとってはさらなる打撃となる可能性があります。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍は7日 SNS で声明を出し、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡の国際航路をオマーン港に向かって航行していた際、オマーン湾に向かって航行していた際、イランがミサイルや無人機、それに小型艇によって攻撃を行ったと明らかにしました。自衛のために迎撃し、アメリカ側に被害はなかったとしています。またこの攻撃に関与したとして、イランのミサイルや無人機の発射基地や指揮所、それに監視偵察の拠点を攻撃したとしています。アメリカ中央軍は声明で、我々は事態のエスカレーションを望んでいないが、部隊を守るための体制は維持しているとしています。一方、イランの複数のメディアは中央司令部の報道官の話として、アメリカ軍がイラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーや UAE のフジャイラ港の近くで別の船舶を攻撃し、停戦合意に違反したなどと伝えました。またアメリカは地域の一部の国とともにホルムズ海峡付近のゲシュム島などの民間エリアも攻撃したなどとしています。さらに中央司令部の報道官は、イラン側は即座に反撃し、ホルムズ海峡の東に展開しているアメリカ軍の艦艇を攻撃し、重大な損害を与えたなどと主張しています。アメリカ ABC テレビの記者の SNS への投稿によりますと、トランプ大統領が電話での取材に応じ、イランの標的に対する攻撃について、ただの優しい一撃だと述べたということです。また停戦は終了したのかという質問に対しては、いや、停戦は続いていて今も有効だと述べたということです。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースでした。

0: 時刻は8時3分です。続いては金曜体操です。
1: 金曜体操では体が重い、膝が痛いなどの悩みを改善するための体操を毎回お伝えしています。今回も NHK のみんなで筋肉体操の講師、順天堂大学スポーツ健康科学部谷本道也教授に教えていただきます。谷本さんと電話がつながっています。谷本さん、よろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
2: 嬉しく体を動かしていきましょう。お願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今回ご紹介いただくのはどんな体操でしょうか？
2: そうですね、ストレートネックっていう言葉は聞いたことありますかね？
0: はい。
2: スマホ首とかね、スマホで問題になるのでよく言われますけど、まあストレートというと首がまっすぐでいい姿勢みたいに聞こえるんですが、そんなことないんですよね。
0: うん、
1: はい、確かに最近よく聞きます。

0: タービン周辺から蒸気が漏れているのを運転員が確認し、午前4時20分ごろ原子炉を手動で停止させたということです。で、漏れた蒸気は原子炉を通る冷却水ではなく二次系と呼ばれる別の配管のもので、午前4時40分ごろに止まったということです。で、このトラブルによる外部への影響はなく、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また、怪我人の情報も入っていないということです。関西電力が詳しい原因を調べています。美浜原発3号機は2021年に再稼働し、運転中でした。原子力規制庁によりますと、今日午前4時過ぎ、福井県美浜町にある関西電力の美浜原発3号機で、発電用のタービンの周辺から蒸気が漏れているのを運転員が確認し、午前4時20分ごろ原子炉を手動で停止させたということです。
1: かけたが、あれ、木下殿が参るようにござります。と指さした。大手の唐橋はそこから目の下に見えた。藤吉郎の姿は駆け足でその唐橋を渡ってくるのだった。信長はその光景を遠くから目撃した。同時に彼は藤吉郎という男の細分に今まであることを知らなかった点を

0: 泥まみれだった。つい笑ったが、信長はすまない気持ちがして、すぐ真面目になっていった。よくいたした。さぞ眠たかろう。存分に一日眠るがよい。
1: ありがとう存じます。
0: 藤吉郎は名誉に感じた。この国家一日も安息はできない時代に、存分に一日眠れ、と信長からいたわられたことは、最大なお褒めであると嬉しく思われたので、根の恋を自分へ譲って国外へ立ち退いた純情一徹な友の身の上をも彼はしきりと案じていた。友とは言うまでもない犬千代のことである。ねねの家は立ち寄ったろう。浪人して国外へ去ればいつ再会の日があるやら知れぬ。立ち寄って一言ぐらいは何か告げていったに違いない。そんなことを考えながら彼は町を歩いていた。浅野又右衛門の住まいが見えると、彼は眠気も覚めたように遠方から笑いかけて、足を早めた。そして、
1: ねね殿、ねね殿
0: と、大声で呼んだ。久しく会わない恋人の姿を思いがけなく、その家の門前に見かけたので、偽らない感情そのまま、手を振って急ぎ出したので、近所の屋敷一帯は、何事かと思ったほどだった。あら?と驚いたようにねねの白い顔は振り向いた。ねねはさっきから門の前に立ってぼんやり秋の空を見ていたが、藤吉郎の声を聞くと顔をあからめて門の内へ慌てて隠れかけた。すると藤吉郎はまた、
1: やあねね殿、わしら藤吉郎です。
0: なお大きな声を上げて彼女のそばまで駆け寄った。
1: ご無沙汰いたした。公務たたんで、どうも。
0: ねねは門の中へ半分隠れかけたが、もう彼が挨拶しているので余儀なく。
2: いつもお健やかで何よりでございます。
0: しとやかに頭を下げた。
1: 今日参ったのは他ではないのですが、今朝犬千代が立ち寄りませんでしたか。
2: いいえ。
0: ねねは顔を振ったが、ほの赤く表に血が動いた。
1: 来たでしょう。
2: お見えにはなりませぬ。
0: 僕だった。しかも城地を占領されたのみではなく、まだ体癒えていない子息の山淵右近は増兵に捕らえられて首をはねられたとも言うのである。たった今山淵様之助は安全と自失してしまった。自身の攻め取った笠寺の城地は焼け跡の灰と領民のいない城下でしかなかった。信長は一日で鳴海と笠寺とを平定した。清須の城壁の御普請をやって間もなく、どこへ行ったか久しく姿を見せなかった藤吉郎も、鳴海、笠寺の二条が尾張のものになるといつの間にか帰っていた。
1: 貴公じゃないのか、両方へ流言を放って反感をやりに行ったのは。
0: 問うものがあっても彼は、
1: おら知らん、
0: ケロリと首を横に振るだけであった。
3: 今日のリフレイン。
0: 失敗は順調の時にしやすい。小言は先が機嫌が良い時にうっかり食う。
3: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎、松田しおり。演出新田健太。技術山名つとむ。制作統括高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 川井穂子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。5月8日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。はい、
0: 今日はもうなんかかなり暑い。
1: 今日ねちょっと暑いかもしれませんね。
0: 稲垣さんも半袖ですもんね。
1: はい、私今日はですね、今シーズン初めて半袖のシャツを着て出勤してきました。
0: ちょっと蒸し暑いですね、朝からね。
1: 蒸し蒸ししますね。東京都心の8時20分時点の気象コンディションですけれどもね、気温が 22.5 度あります。この時期で、この時間で、湿度が 68%、 確かに湿度も高めで、
0: 湿度も高いんですね。
1: はい、大体これがこの時期の最高気温の平年ってこれぐらいなんですって。
0: あ、最高気温、はい、平年のが朝 で、
1: はい、で東京は今日27度まで上がる予想になっていますのでだいたい6月下旬ぐらいの気温になると、ね、笑っちゃいましたけど、各地今日はですね気温上がるところもありますし、あとこの後ですねお天気下り坂という予報が出ているところもあります。はい、
0: まあ、ただねまだ街が、あのなんてコンクリートとかアスファルト、ね、自体が冷たいじゃないですか。
1: まだ街は熱を帯びていない感じはしますね。
0: だから同じ22度とか27度でも、夏のそれよりもちょっと楽ですよね。
1: あの夜明け前はまだその涼しさといったらいいんでしょうかね、あの心地よさはありますけれども、日が昇ってくるとです、日差しの強さ、
0: まだ家の中にいれば、あの本当に涼しいんですけど、これがどんどん熱を帯びてくるよね、年はね。
1: そうですよね。
0: あの実は自然もそうだけど、森の草いきれみたいなのも大変になってきますよね、これから先ね。まあ、今週末は東京下町ではもうお祭りシーズンが始まりますので、三社下屋って行くんですけど、我が家があるのは鳥越神社っていうところの、まあ、こう氏子町会なんですけど、鳥越がね6月の第1週第2週なんですよ。
1: もうちょっと梅雨が近づいてくる時期ですね。
0: 今年は大暑、ご縁日が、ご縁日ではないのかな、仏教じゃないから、お祭りの基軸の日が6月の9日だったか言われる、それに近い土日がお祭りになるので、まあ、今年は大暑なんですけど、いや6月に入るともうかなりみこしを担ぐの暑くなってきましたね。
1: そうですよね。ちょっとお祭りの季節もね
0: ちょっとずらさないといけないんじゃないかな。あの
1: 季節でいうとあの花火大会を、ずらそうという動きはね結構各地でありますけれどもね。
0: 学校で言えば運動会ですね。
1: そうですよね。そういうですね5月、まあ、大型連休明けという時期でもありますけれどもね、ふんわり今日もお送りして、参ります。今はですね
0: あニュースが、
1: そうですね、番組の途中
0: まだ大丈夫、
1: 番組の途中ですがここでニュースが入り、ではここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
2: 地震の情報です。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。震度3を観測したのは福島県浜通りです。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。震度3を観測した地域は福島県浜通りです。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。福島県浜通りで震度3です。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。震度3が福島県浜通り、震度3が福島県浜通りです。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。震度3福島県浜通りです。なおこの地震による津波の心配はありません。午前8時31分ごろ東北地方で地震がありました。震源地は福島

0: 沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。震度3を福島県の浜通りで観測しています。この地震による津波の心配はありません。また新しい情報が入り次第お伝えします。地震の情報でした。
1: はい、地震の情報をお伝えしました。揺れを感じた地域の皆さんね、はい、どうぞ落ち着いて
2: 行動
1: なさってください。
2: ここのところちょっと揺れてますね、
1: はい、いろいろな地域でね、あの地震、はい、起きていますので、うん、気をつけください、
2: ね、気をつける、はい、お気をつけください。そうですね、とともにこれを機会にあれですね、被災グッズ、災害グッズ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね、
2: 災害グッズ
1: 備えをね、身の回りの備えを
2: 確認しましょう。
1: 時期でもありますね、はい。地震の情報、また、新しい情報入りました。ではニューススタジオからです、お願いします。
0: 地震の情報です。震度3、市町村震度が発表されています。福島県楢葉町と富岡町で震度3を観測しました。午前8時31分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は福島県楢葉町、富岡町、震度3を観測しています。また宮城県、福島県の広い範囲で震度 2を観測しています。午前8時31分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。震度3を観測したのが福島県楢葉町と富岡町です。また広い範囲で震度2、震度1を観測しています。地震の情報でした。
1: 金曜日のふんわりお送りしています。では今日のふんわりのこの後の内容をご紹介していきましょう。9時台は新しく始まりましたコーナーです。イホコの引き出しシェアです。テーマを決めて皆さんからのお便りをメインにお届けするコーナーです。英語のシェアって言いますね、分け合うということです、うん、皆さんの経験、体験、気持ちをリスナーの皆さんとイホコさんとシェアさせていただきましょうということです。
2: よろしくお願いします、
1: はい、今日のテーマは母の日直前ということで、母との上手な付き合い方のコツについてです、
2: はいはい、
1: 皆さんがですね、いつもどのようにお母さんと接していらっしゃるでしょうか、
2: ね、
1: 付き合っていらっしゃるでしょうか、うん、
2: は
1: い、
2: これさえ言えばうまくいくとか、
1: うんうん、あ、そういうのありますよ ね、
2: ね、
1: あのお母さんとの向き合い方で、うん、
2: これだけはダメとか、は
1: い、あ、それもありますよ ね、
2: ね、はい、そういうの知らせ、あの教えていただいたら嬉しい。
1: 家ではお母さんの悪口を言わないと家族同士で示し合わせていると。
2: 外でも言うなよ
1: 、まあ、そうですね、いけませんね、はい、はい、ね、あと実際に家はお母さんのテリトリーだと思って暮らしていると思っている方、うん、面倒くさくても必ず連絡は、返す、メールが来たら、うん、あの返信をする、うん、チャットが来たら返信をするということを実践している方、まあ、いろいろ、あとお母さんに必ずこういう声をかけるですとか、
2: うんうん、
1: 皆さんのお母さんとの上手な付き合い方、ぜひ教えてください。リスナーの皆さんに最も共感を呼んだ投稿にはベストシェア賞を差し上げます。お便りはふんわりホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。10時台はイホコのモヤモヤ相談室です。今日もイホコさんに相談したいモヤモヤがある方、こちらも番組ホームページでお便りをお待ちしています。11時台毎日リクエストもあります。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。時刻は間もなく8時40分になります。8時40分から10分間はラジオ体操の時間です。

の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、

0: その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、腰の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ。金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました。金曜日のふんわりをお送りしています。
2: はい、ラジオ体操、
1: はい、
2: どうでしたか第一やって
1: 大型連休中の疲れというんでしょうかね、はい、なんて言いますか、
2: よどみみたいなね、
1: よどみというかだいたい、ね、大型連休を取ってどこか旅行に行ったとか、うん、レジャーに行ったという方もね、少なくないかなと思いますけれども、うん、楽しくてもやっぱり疲れるんですよね、ま、体に疲れがたまるんですよね。
2: お父さんは疲れるよね、はい、やっぱりね、家族サービスですもんね、
1: ということを感じながらちょっと体を伸ばしておりましたけれども、
2: いつも第二まで真剣にやるんですけど、はい、もう第一の終わり頃からちょっと汗ばんできたので、
1: は
2: い、
1: 汗んできた、
2: これもう汗だくってわけにいかないから、今日は第二をサボりましたけど、はい、
1: そうでしたか、
2: はい
1: はい、
2: 結構短い間に全身の筋肉を使うもんですね、
1: 10分間ちゃんとやるとかなり、ねね体に負荷がかかります、はい、ラジオ体操をお送りしましたけれども、今日が5月8日で、はい、明後日、5月の第2日曜日母の日ですね、そこで今日9時台はいほこの引き出しシェア、皆さんのお便りをご紹介していきます、はい、母との上手な付き合い方のコツ、メールでも X でも構いません、お便りお寄せください、はい、メールは番組ホームページ金曜日の投稿フォームから、 X はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。リスナーの皆さんに最も刺さった投稿、まあ、皆さんの多くの反響をいただいた投稿には、うん、ベストシェア賞を差し上げます。
2: はい、
1: 何か物がもらえるわけではありません、はい、
2: でも
1: ベストシェア賞ですね、
2: はい、で記録に残りますから、
1: ね、ベストシェア賞、はい、ちょっと言いにくいですね、
2: 今ちょっといい、はい、私が、
1: はい、X いただきました、
2: はい、
1: トノさんですね、
2: はい、
1: 母とは離れて暮らしています、うん、帰省したらとにかくお母様は女王様と思って暮らしてます母が笑顔なら家族みんなが幸せなのでそれが一番だと思います。
2: 素晴らしい。
1: 母が元気がないと家の中暗くなっちゃいますしね、うん、世界平和のためには女王様の笑顔が大事ということです。おいくつぐらいの方でしょうか。
2: 素晴らしい。
1: お母様は女王様だと、
2: もう自分の息子になんか爪の赤顔を煎じて伸ばしたいと思った方がたくさん今全国にいらっしゃるのでも、
1: ね、ということなんですね。
3: 普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時

配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: イランのメディアは中央司令部の話として、アメリカ軍がホルムズ海峡付近の島などを攻撃して停戦合意に違反したと伝えたのに対し、アメリカ軍は駆逐艦が航行中にイランからの攻撃を迎撃し、関連する発射基地や拠点などを攻撃したと主張しました。一方、トランプ大統領はメディアの取材に、停戦は引き続き有効だと述べたということです。イランの複数のメディアは、中央司令部の報道官の話として、アメリカ軍がイラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーや UAE のフジャイラ港の近くで別の船舶を攻撃し、停戦合意に違反したなどと伝えました。この中では、アメリカが地域の一部の国とともにホルムズ海峡付近のゲシュム島などの民間エリアも攻撃したなどとしています。またイラン側は即座に反撃し、ホルムズ海峡の東に展開しているアメリカ軍の艦艇を攻撃し、重大な損害を与えたと主張しています。これに対し、イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡の国際航路をオマーン湾に向かって航行中、イランから攻撃があり、自衛のために迎撃したと SNS に投稿しました。イランは複数のミサイルや無人機、小型艇で攻撃したものの、アメリカ側は被害を受けず、この攻撃に関与したとして、イランのミサイルや無人機の発射基地、指揮所、監視・偵察の拠点を攻撃したとしています。アメリカ中央軍は声明で、事態のエスカレーションを望んでいないが、部隊を守るための体制は維持しているとしています。一方、アメリカ ABC テレビの記者の SNS への投稿によりますと、トランプ大統領は電話での取材で、イランの標的に対する攻撃について、ただの優しい一撃だと述べたということです。その上で、停戦は終了したのかという質問に対しては、停戦は続いていて今も有効だと述べたということです。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては7日より61銭円安ドル高の1ドル156円87銭から156円89銭となっています。ユーロに対しては17銭円安ユーロ高の1ユーロ184円3銭から184円4銭となっています。東京株式市場日経平均株価は7日に比べて326円83銭安い6万2507円1銭となっています。東証株価指数トピックスは 14.91 下がって3825.58 となっています。この時間、担当は道也でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ここからの時間はこちらのコーナーです。
2: 伊保子の引き出しシェア。
1: はい、今週の伊保子の引き出しはシェア編ということになりますね、はい、インプット編アウトプット編に続く、うん、第3の引き出しということで、今年度スタートしました伊保子の引き出しシェアです。
2: ね、はい、今までも、私のアウトプットであろうとも、うんうん、本当にいろんなアイデアをいただいて、はい、本当シェアしてきたなと思ってるんですよね、うん、でも今年度はもうシェアの時間を作って皆さんから浴びるように欲しいってなって、はいね、私の希望で作っていただいたコーナーなんですけど、
1: はい、テーマを決めてリスナーの皆さんからシェアしていただく、
2: いろんなアイデアをね、はい、
1: 体験とか経験とか考え方、うんうん、いろいろなものをシェアしていきましょうということです、うんうん、先月一度ねお送りしましたけれども、はい、先月お送りしたのが